Thank you. Thank you.

נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני

0: שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן פרסמה אמש את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה במסגרת מה שהיא מכנה תוכנית 14 הנקודות. לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות האיראניות תסנים ופרס, טהרן דורשת בין היתר נסיגה של הכוחות האמריקנים מהאזור, הסרת המצור הימי, שחרור נכסים מוקפאים, תשלום פיצויים והסרת סנקציות. בניגוד להצעה האמריקנית להפסקת אש של חודשיים, באיראן מתעקשים על סיום מוחלט של המלחמה בתוך 30 יום, לצד הסדרה בכל החזיתות כולל בלבנון ומנגנון חדש במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בתגובה כי הוא לא יכול לדמיין שההצעה האיראנית תתקבל, בהתחשב בכך שאיראן לא שילמה מחיר מספיק גבוה על מעשיה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. כשנשאל על אפשרות לחידוש התקיפות השיב כי אינו יכול לומר זאת על הנייר, אך הבהיר שאם איראן תעשה משהו רע, זו אפשרות שהיא יכולה בהחלט לקרות. במערכת הביטחון מתארים מבוכה גוברת במסגרת פעילות צהל בדרום לבנון, על רקע איום הרחפנים של חיזבאללה והמגבלות המדיניות על הרחבת הלחימה. גורם בכיר אומר להיום כי ישראל נמצאת במלכוד אסטרטגי, נסיגה עלולה להתאפס כהפסד כלשונו, ואילו הרחבת הפעולה נבלמת בשל לחץ אמריקני. במקביל, בצהל נערכים לאפשרות שהמצב יימשך חודשים, וביישובי קו העימות הותקנו הנחיות ההתגוננות ממדיניות ירוקה לצהובה, הכוללת הגבלות על התקהלות וקיום לימודים רק בתוך או בסמוך למרחבים מוגנים. לילה מדמם בכבישים. שני בני אדם נהרגו בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב ברחוב רחבעם זאבי בראשון לציון. לוחמי האש חילצו מאחד הרכבים צעיר כבן 20 ואדם נוסף שנלכדו בו, שמותם נקבע במקום. בתאונה נפצעו צעיר כבן 25 באורח קשה ושתי צעירות כבנות 18 באורח בינוני. בתוך כך, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונה נוספת בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון, כשנפגע מרכב. צוות מדע ביצע בו פעולות החייאה, בסופה נאלץ לקבוע את מותו במקום.

0: לסיום, כדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים רשמה אמש ניצחון ענק בטדי וגברה 4-2 על מכבי תל אביב, במשחק שעשוי להתברר כרגע מכריע במאבק האליפות. הצהובים שחורים שמרו על הפסגה ועל יתרון נקודה מהפועל באר שבע, כשנותרו 6 מחזורים לסיום העונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום ובוקר טוב.
1: היי היי, שלום.
0: אתה פה?
1: כן כן כן, באתי. לא, באתי.
0: בדיוק אני באתי להגיד ארז לא פה.
1: לא, בטח פה, מה זה? איפה אני אהיה?
0: לא, אני יודע, אתה יודע, לפעמים אנשים לא באים. לפעמים אנשים לא באים לעבודה.
1: אני מכיר את זה, טסים ליפן וכזה. כן, כן, כן. פתאום נהדרים, פתאום...
0: לא, אבל כשבאים, באים, אין מה לעשות עם זה.
1: איך אומרים, אם אתה בא, אתה בא.
0: כן, אתה בא עד הסוף.
1: כשאתה בא, תבוא.
2: הבוקר, עם דרור רפאל.
1: נכון.
0: יופי, אז כולם כאן, כולם כאן. נהדר. מה שלומכם בבוקר יום ראשון בשבוע? מה העניינים? שבוע טוב שיהיה. שבוע טוב שיהיה.
1: תודה רבה לך על זה. שבוע טוב.
0: כן, יום ראשון בשבוע 23 במאי. 3 במאי 2026. מאי החל. אבל החורף לא משחרר. כאילו, הבנתי שהוא חוזר.
1: אז מה, יהיה גשם בלג ועומר? זה מה שאתה בא להגיד?
0: בוא נראה. שמש, גשם ושלג בחודש מאי. מזג אוויר נהדר שמחכה לנו השבוע.
1: איפה שלג? אמרת שלג?
0: כן, המהפך בזה...
1: אתה אולי על המזג האוויר של הדולומיטים?
0: לא, המהפך במזג האוויר, ואירוע השלג החריג שצפוי בחרמון. בחרמון צפוי שלג.
1: לא דבר
0: הזה. זה לגבי התחזית. לגבי הירח ובמלואו. ראית את הירח?
1: ראיתי, בטח.
0: איזה יופי שהירח, יש לו את הימים שלו שכולם מסתכלים עליו?
1: אמצע חודש עברי.
0: זה הפריים טיים שלו.
1: כן, כן, כן.
0: הוא נהנה, יש לו את הפריים טיים שלו, אני נותן ירח מלא, כולם מסתכלים. כן, אמצע חודש ט"ז באייר, עכשיו תשפ"ו, והיום הוא יום ראשון בשבוע, אנחנו כאן עד 9:30, לג בעומר נותן לנו יום שלישי, לג בעומר.
1: אז ערב לג נותן לנו יום שני.
0: יום שני, נכון. מה אתם עושים בערב לג? איפה אתם בלג? איפה אתם בלג?
1: נראה לי בבית רגוע גם השנה.
0: אה, כן? לא תבעיר מדורה גדולה? לא תגנוב קרשים מאיזה...
1: נגנרו המדורות, זה כבר נגמר. לא לגנוב שוקו ולחמניה בבוקר?
0: לא לגנוב שוקו ולחמניה? איזה חג זה לג בעומר?
1: איזה כיף זה היה, איזה מבצע זה היה.
0: שכולו גנבות ופילוחים.
1: בטח.
0: ודברים לא חוקיים.
1: מה זה? אתה מרגע שמתחיל ערב לג בעומר, כבר מהבוקר, אתה רק עובר על החוק.
0: כן.
1: מפרק בניינים.
0: כן.
1: אתרי בנייה, פיגומים, מפרק הכל. סיים את הזה, הולך בבוקר, שוקו, לחמניה, גופ.
0: וכל השנים לא הפריע לאף אחד כל הדבר הזה. רק הפריע שזה מפריע למזג אוויר, המדורה עצמה. זה שגונבים וזה את הסל
1: של
0: הסופר, אתה גונב
1: וקרשים ומפרק כל מיני אתרי בנייה. בטח.
0: אבל טוב, בסדר. אז מה, לא עושים מדורה?
1: מעניין אם בלג בעומר תמיד כל בעלי המקולות דאז דאגו להזמין יותר שוקו ויותר לחמניות תמיד בתקופה, כי הם הכילו את זה שבסדר, יהיו פה כמה נערים שיגנבו לנו.
0: נכון. בסדר. טוב, זה בקשר ללוח שנה. זה מה שלוח שנה מבשר לנו.
1: זה ככה מבחינת תאריכים.
0: חוץ מזה, בבוקר הזה אנחנו...
1: איך היה הסופש? בסדר? עבר טוב?
0: עבר טוב הסופש. עבר טוב.
1: משהו מעניין, משהו דרמטי, משהו מסעיר?
0: לא, לא הייתי אומר. לא הייתי אומר. כן, האמת שהיה היה משהו מסעיר אתמול,
1: לא,
0: שהיה
1: מה?
0: קשת בשמיים.
1: עגולה,
0: שהיא הייתה, לא יודע, כאילו לא ראיתי, אפילו לא טרחתי לצאת החוצה.
1: אז אני קראתי, הייתי בחוץ,
0: אפילו לא טרחתי לצאת החוצה לראות את הקשת, אני

0: רואה בכותרת, יש קשת מהממת בשמיים, בואו תבינו למה.
1: לא תצא שנייה פסע מדלת בית.
0: לא, ראיתי את התמונה בוואלה, ולא עניין אותי.
1: אז אני קראתי בזה, באחד האתרים, שיש קשת עגולה סביב השמש מאוד יפה.
0: נו.
1: והייתי בחוץ, אבל פחדתי להסתכל, כי אסור להסתכל על השמש.
0: אבל זה על הקשת, לא על השמש.
1: אבל סביב השמש הבנתי.
0: תראה, אני לא יצאתי החוצה כדי להסתכל, אתה לא הרמת את העיניים כדי להסתכל.
1: זהו, לא, כי אם היית אומר לי קשת בצד איפשהו, לא באזור השמש, הייתי בכיף מסתכל. אבל על השמש אני מסוכן.
0: אז איך אנשים ראו את זה לפני זה כדי לדווח לאתרים?
1: אז היו כאלה שאתה יודע, עזרו אומץ.
0: שילמו את המחיר. כן. מעניין אם ההוא יצא שיר עכשיו, מה זה שם בשמיים?
1: מה זה שם נכון, נכון.
0: קשת בשמיים.
1: בטח.
0: שיוציא גם הדברים טובים, לא רק על כתבאמים.
1: על כל דבר שקורה בשמיים הוא צריך
0: שישים ירח מלא.
1: בטח.
0: מדורה.
1: ברד בערד.
0: שלג בחרמון.
1: כזה.
0: תוציא, לא רק כתבאמים.
1: יכול להוציא לך אלבום שלם על זה.
0: חבר'ה, בסדר, רצינות רגע.
1: חבר'ה, עכשיו, מעכשיו רצינות.
0: שמע, עונת הרחצה נפתחה, אנחנו תכף נדבר על זה, על המחירים בחופי הארץ שהם, אתה יודע, הם לא רגילים, אתה יודע, אתה משלם לפעמים על דברים בחוף.
1: לא, הם כבר רגילים. זה העניין, שהם המחירים הרגילים כבר.
0: לא, כן. התרגלנו.
1: התרגלנו, כן.
0: כן, אבל אתה משלם על דברים בחוף, שאתה אחר כך אומר, אני עכשיו קניתי כיסא ב-50 שקל,
1: נכון.
0: כדי לשבת עליו שעה.
1: נכון.
0: זה מה שעשיתי עכשיו.
1: כן,
0: כל
1: כן,
0: מיני דברים
1: כן.
0: כאלה. ולפעמים, כשיש יוקר מחיה בכל המקומות, לפעמים זה מציק לך במקום אחד ספציפי. ואנחנו שואלים אתכם הבוקר, בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו החלטנו לטפל ביוקר המחיה, או לפחות להתלונן על יוקר המחיה.
1: להתלונן. הכי קל זה להתלונן.
0: מה אתם קונים שאתם אומרים פה באמת, אבל באמת זה מוגזם.
1: כן.
0: אני מרגיש את זה שכאילו ששותים יין בקוס יין במסעדה, שזה 54 שקלים.
1: האלכוהול בחוץ הוא טירוף. הוא טירוף, אם זה קוקטייל, אם זה אפילו כוס, לא יודע, וויסקי, אני לא שותה כל כך,
0: אבל המחירים... לא, אבל ספציפי.
1: יין.
0: יין, אני אומר, כוס יין שהיא עולה 50 ומשהו שקל כזה.
1: אתה אומר, הבקבוק הזה עולה לו פחות או יותר כמו, בוא נגיד, כוס, אתה יודע מה, כמו שתי כוסות.
0: כן, אז מה זה? אז איפה אתם מרגישים, על מה אתם משלמים שהוא באמת, אתם מסתכלים על זה ואתם אומרים,
1: משלמים או לא משלמים אפילו, בגלל שזה כזה יקר.
0: כן.
1: משהו שהוא שירות, מוצר, משהו שהוא בחוץ.
0: שאתם אומרים, על זה משלמים את זה?
1: שהמחיר בעיניכם הוא מטורף, הוא דרמטית יקר.
0: או על אוכל, או על משהו לבית, או על איזה מוצר שקונים. תכתבו לנו, בואו נתלונן כולנו על כמה יקר כאן. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39, אפשר בהודעה קולית או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: את הרשימה כמובן המסודרת נעביר
0: למשרד הכלכלה,
1: לניר ברקת, ואולי
0: הוא יכניס את זה לסל,
1: יביא סל חדש.
0: כן, נכון. מה רציתי להגיד לך? לא, אנחנו ננסה להבין למה זה ככה.
1: בטח, אולי ננסה להזדהה וננסה לפתור גם את זה, נכון, ולראות איך מה עושים עם זה.
0: או סתם נתלונן בזה.
1: כלום לא נפתור, קחו בחשבון. גם לא ננסה.
0: זה בוואטסאפ ובטלגרם, זה כאן. דבר נוסף שאנחנו רוצים לספר לכם הבוקר, זה שקווי הטלפון נפתחים לחידון אקטואליה גם בבוקר יום ראשון של היום. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90, שאלות טריות טריות טריות טריות טריות,
1: כמו לחמניות שגונבים בלג בעומר.
0: דברים שכל ישראלי חייב לדעת. מה אנחנו שואלים בעצם? את הדברים שישראלי צריך לדעת.
1: כן, את הבין לבין, את הקטנות, את הקצת ידע כללי, מפעם כזה ומהיום, וקצת פה שם אקטואליה מפזרים, נכון.
0: איפה זה? מי היא זאת? הדברים שכולנו צריכים לדעת. חבר'ה, אנחנו בואו ניישר קו.
1: וזה גם יום ראשון, זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי ככה אתה פותח לשבוע וככה מקליל לך את פתיחת השבוע, שבזאת יום א'.
0: להתקשר אלינו.
1: אז אחרי הבוקר ייקח אגב, מכונת קפה, מתנת מחסני חשמל, אז תרימו טלפון ודברו איתנו.
0: חד משמעית, כן, אנחנו מחלקים מכונת קפה, קפסולות של אלקטרה, לזוכה הבוקר בחידון האקטואליה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו למכונת קפה, לזוכה.
1: כן.
0: אך טלפון 1-2-1-2-90-90-90, וגם, זה לא סותר את זה שאם הוא עונה על 5 ומעלה, הוא גם יכול לבחור שיר.
1: יכול לבחור שיר,
0: אנחנו בכיף. אנחנו פה לא חוסכים.
1: ולספר גם מה עבר עליו בסופה, שמה התוכניות קדימה לשבוע,
0: נכון,
1: וכזה,
0: נכון,
1: שאלות.
0: כן, זה הכללי.
1: זו באמת חוויה כיפית.
0: נכון.
1: אתה יודע מה?
0: אנחנו כאן עד
1: 9:30. זו באמת חוויה כיפית.
0: כן, זה מגניב, מגניב, מגניב. שתהיה לנו כולנו מהזמה טובה ובוקר טוב. עוד מעט ממש כותרות החדשות.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו
1: שיר מצוין זה.
0: אוספים כל מיני דברים שאתם אומרים, בסדר, לכל יוקר המחיה התרגלנו, אבל על זה לשלם את זה, את המחיר הזה, לא, לא יקום ולא יהיה.
1: זה כבר טרפת.
0: זה כבר טרפת, בדיוק זה מה שאתם אומרים, זה כבר טרפת.
1: ממש, כן.
0: כתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-9090-539, או בטלגרם, הבוקר, ברדיו, 90.
1: כדורגל ישראלי, אוהד כותב. התמורה שאתה מקבל, היא ברוב המקרים לא שווה את הכסף בכדורגל ישראלי.
0: כמה מחיר, כסף?
1: מחיר כרטיסים יכול להיות פתאום 80 שקל כרטיס וכזה.
0: למשחק?
1: כן. תשמע, אם זה היה שווה, אז...
0: התוצר פר גולמי, איך אומרים את זה? הפרודקשן פר וליו.
1: פר וליו, כן, כן, כן.
0: לא שווה לי.
1: אתה רואה, אתה יודע, משחק בחול, באירופה, אתה משלם, משלם, אבל מקבל, מקבל.
0: זה, כן, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, ואתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה שלנו הבוקר, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו ניתן לזוכה...
1: אפילו 100 שקלים לכרטיס, כן, כן, כן, כן.
0: אנחנו ניתן לזוכה מכונת קפה קפסולות של אלקטרה, זה לזוכה בבוקר הזה, מכונת קפה. וגם, כמובן, אם הוא עונה על 5 ומעלה, הוא בוחר שיר, וכן, זה חידון שפתוח לכולם, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, למי זה פתוח? לכולם.
1: בטח ש...
0: אם את יכולה להתקשר...
1: אין שאלה
0: שאת יכולה להתקשר.
1: מה זה הדבר הזה?
0: נורא,
1: מה זה
0: שואת...
1: השאלה הזאת? מה ליווה אותנו? מה זה השאלה הזאת?
0: מה זאת אומרת מהדרכים? בוודאי שאת יכולה להתקשר מהדרכים.
1: אני עושה ספורט במכון כושר, אם אני יכול להתקשר אליכם.
0: יכול, בוודאי, בוודאי.
1: בטח זה שאלה, מה זה זה? אני כרגע בשירותים, בטח תקשר. שתף אותנו גם מה קורה שם.
0: אני בדרכי לאילת עם המשפחה. תתקשר, חד משמעית. בהמשך אצלנו גם מיכה סלמה בפינת הטלוויזיה.
1: בפינתו שיטת הסלמה.
0: שיטת הסלמה.
1: היה משהו דרמטי, הדחות, משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו. לא יודע מה, אני לא עוקב. אתה יודע מה קורה בהדחות.
0: אז תעקוף גם, ותראה גם אותה מה קורה בהדחות.
1: לא, אני רק יודעת אם הייתה או לא הייתה.
0: וגם נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה 8:15, ו... ובתשע ורבע שיחת טלפון מפתיעה, אבל קודם כל אנחנו רוצים כמובן...
1: לא, אתה לא עושה את החידון.
0: כותרות החדשות כמובן. איראן פרסמה את עיקרי הצעתה ודורשת לסיים את הלחימה. מדובר בהצעה שכוללת 14 סעיפים, בהם הסרת הסנקציות, שחרור המצור והתחייבות לאי תקיפה. כלומר, שכאילו...
1: עוד משהו שתרצו ככה, עוד משהו מנות פתיחה,

0: שמוכן להוציא, לא, מה, ש... דברו אלינו, מאוד הם... בא לכם.
1: אומרים, תתקפלו מכל הזה שלכם, ובואו נסיים את האירוע.
0: הכל לטובתנו, לטובתנו, לטובתנו.
1: טראמפ הגיב, לא שילמתם מחיר כבד מספיק על מה שעוללתם לאנושות ב-47 השנים האחרונות. כנראה שנצטרך לתקוף אתכם שוב.
0: אז בוא, מר טראמפ, תדאג שזה יקרה.
1: כך הוא אומר.
0: קדימה.
1: הנשיא טוען שבאיראן יש פיצול עצום בהנהגה, הם כולם רוצים לעשות עסקה, אבל הם בבלגן, הוא אומר. וגם הוא אמר שהוא מאמין שבקרוב תהיה פגישה בין נתניהו לנשיא לבנון, שהוא, האון, מסרב להיפגש בינתיים עם נתניהו. בישראל עוקבים אחר התפתחויות וכבר מכינים מטרות של תשתיות ואנרגיה באיראן למקרה של התחדשות האש. כלומר, אנחנו על הקווים, מה שקרוי.
0: כן, כבר עורכים את תרגילי החימור, כמו שנהוג לומר.
1: למרות שאנחנו, תודה, לא הרפנו.
0: כן, וגם, תודה, בנק מטרות של תשתיות אנרגיה והכל יש לך כבר מזמן. זאת אומרת, זה לא משהו חדש פתאום.
1: נכון.
0: אז אנחנו על זה, בסדר? רק צריך ככה לקבל את הפקודה.
1: עניין אחר לגמרי, עונת הרחצה נפתחה ומחירי האטרקציות בחופים עודכנו לשנה הנוכחית. חופי הרצליה הם העיקרים ביותר. החנייה יכולה להגיע ל-130 שקל ליום. מנת שניצלונים וצ'יפס בהרצליה בחוף 78 שקלים, טילון ב-18 שקלים. תמיד אתה כאילו אומר, זה אומנם אותו טילון או אותה בירה, אבל מביאים לי את זה לחוף, אז בטח קשה להם, אז אני משלם יותר על זה. קפה קר הכי יקר הוא בחוף מציצים, 26 שקלים. אבטיח
0: לא סלוגן טוב, אגב, קפה קר הכי יקר.
1: נכון. נשמע טוב, אבל לא מפתה. אבטיח הכי יקר בחוף נעורים, ב-47 שקלים, לאבטיח. בנעריה, החוף הזול ביותר, שם אפשר לזכור כיסא ב-10 שקלים, חצי ליטר בירה ב-20 שקלים, וטילון קטן ב-10 שקלים בלבד.
0: טוב, אבל בנעריה היא רק שבימים אלו תלול גם לקבל שם טילון גדול, ישירות מהיצרן הלבנוני, ואז המחיר שתשלם הוא הרבה יותר מ-10 שקלים.
1: נכון, נכון.
0: אז לא בטוח שזה זמן טוב.
1: כמובן, אם אתם רוצים להוזיל עלויות, חיתכו ירקות ופירות בבית, תביאו מים מהבית, או קפה מטרמוס, מחצלת במקום כיסאות, אפשר לחנות בכחול לבן ולא להגיע, ואו להגיע בתחבורה ציבורית, לא באוטו.
0: כן, ברור, כי מה יותר כיף ונוח מלהגיע לים באוטובוס עם טרמוס ירקות ומחצלת. שלום, אל תפריעו לעצמכם, אני מיד יורד פה לחוף סירונית, בסדר? הכל טוב, תתעלמו. גבר, סליחה, אתה מפריע לי פה, אני ממחצלת. אוי, סליחה, גבר, אתה נראיתי בכם מהאבטיח.
1: כן, נכון.
0: בטח. פינוק, להגיע לים, ילדים, משפחה. תשמע, אני רואה מחירים כאלה, אם אני בים, ואיתי זה 2-3 ילדים, אני זה שצועק, אני הולך. אני בורח, אני לא הולך.
1: מה מקומם בים, שזה באמת אמור להיות... 0 שקלים, כאילו אתה יורד לחוף עם קפקפים וזה וכלום.
0: באתי לטבע הפתוח.
1: שום דבר לא אמור לעלות כלום.
0: פה אל תיגעו בי. באירוע הזה אל תיגעו בי.
1: אתה מכיר את חוף געש?
0: כן, זה החוף שלי.
1: זה גם החוף שלי. אני צופה.
0: באיזה שעות?
1: רגע, שנייה. אני צופה, כי אני רואה כבר את הסגירה של החוף על ידי, הרי מוקמת שם שכונת יוקרה יוקרתית.
0: כן, יש שם למעלה, כן.
1: איפה שאתה נכנס, היא באה אוטו.
0: שמת אוטו ויורד ברגל.
1: בדיוק. אז היא מוקמת שם, הוקמה כבר, שכונה יוקרתית, יוקרתית, יוקרתית, יוקרתית, יוקרתית.
0: נכון, נכון, נכון.
1: חופי הצוק, צוק החופים, משהו כזה.
0: כן, כן, כן.
1: אני צופה שמה שאנחנו חווים עכשיו בחוף געש הוא זמני מאוד, ומשהו יקרה שם שיגרום לנו לשלם כסף.
0: משהו יקרה מה? לרעתנו?
1: לרעתנו חד משמעית. כבר יש שם שער שאני חוזה שהוא הולך להיסגר, ואנחנו נצטרך לשלם כסף.
0: שערים יש להם נטייה להיסגר בדרך כלל. ולגבות השלום.
1: ולגבות השלום. הירידה לחוף.
0: אז נכנה אחורה, נכנה שם בצומת ספרים, בתחנת דלק שם, בזה.
1: בצומת ספרים.
0: כן.
1: הוא כבר נסגר נראה לי.
0: לא חשוב, אבל הצומת קיים.
1: ואז נלך 20 קילומטר. אני חוזה שם שמה שאנחנו חווים עכשיו זה אולי הקיץ האחרון. איך היא אמרה? זה הקיץ האחרון שלי איתכם.
0: זה הקיץ האחרון שלי איתכם שאתם לא משלמים פה ביוקר על החוף.
1: עניין אחר לגמרי, נוסעת שתתה בקבוק טקילה שלם לפני טיסה, כי הצוות צריך להעלות את הבקבוק לטיסה עצמה.
0: כן, לא משהו שלא עבר לכולנו בראש שנתקענו עם איזה בקבוק.
1: כן. לא, מה אם אתה נתקע אז אתה שותה. אתה פתאום נזכר שלא רוקנת אז אתה שותה. אז היא נתקעה עם טקילה, הנוסעת מארצות הברית לא הורשתה לעלות עם הבקבוק בגלל הוראות הבטיחות. אז לפני העלייה למטוס, בנמל התעופה, היא שתתה את כל הבקבוק עד הטיפה האחרונה.
0: הכל לבד?
1: היא עלתה יחידה למטוס, זאת אומרת, היא זה. תיעוד שלה...
0: פרקה לבד בקבוק תקינה.
1: פרקה לבד, תיעוד שלה...
0: חומרים, מישהי פה הייתה במצב טיסה.
1: כן, תיעוד שלה עלה ברשתות חברתיות, ועוררו תגובות של אחרים, שגם כן רוקנו בקבוקי שתייה לפני העלייה למטוס, בקבוקי בוסם, שאתה יודע, שאתה צריך לזרוק. אז אתה אומר, טוב, אז אני אטיז על עצמי, או משהו כזה, אבל...
0: מעניין היה, אגב, להושיב אותה.
1: כן.
0: אם אתה קילה ליד מישהי שרוקנה עצמה בקבוק בוסם.
1: נכון.
0: תגידי לי, מאיזה ערך זה שיוצא ממך?

0: הריח שיוצא ממני, גברת, את עוד שתיהן מתפוצצת במקום. שתיהן אחת, עם בוסה נעים טקילה.
1: שתיהן מבוסמות.
0: בטח, לגמרי, לגמרי. טוב, זה אירוע שבו לא רק המטוס מתודלק לפני ההמראה, אתה יודע, גם הברנשית הזאת היא מתודלקת יופי.
1: נכון, אבל אני במקומה מחלק לכל הנושאים, כאילו...
0: צ'ייסרים.
1: כן, כאילו...
0: תעמדי בכניסה, בגייט.
1: לכי תדעים...
0: עם צ'ייסרים חד פעמים משרבול. כל אחד שבא, הלאה, בלבית, בוא, נחנק, הלאה. מה, מה כל אחד, דבר לי, הלאה, מה נשים?
1: ואז כל הטיסה תהיה בראש טוב. ככה שאת היחידה עם בקבוק של טקילה בתוכך, את היחידה שנמצאת במצב.
0: זה לא כיף. אתה לא חושב שסביבך אנשים סחים כשאתה מסתור, שיקור. תני לכולם, תני גם לטייס, מה? שלא יחיד את האווירה.
1: יש ליונתן גפן משפט שאני אוהב לשתות כדי שאנשים לידי יהיו יותר מעניינים. יפה, נכון?
0: בטח, בטח, בטח.
1: טוב, כמעט 7:23 כאן אצלנו, עם דברים קורים בחדשות כמובן נעדכן. בינתיים נגיד לכם שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים הבוקר כל מיני דברים שכשאתם משלמים עליהם, אם אתם משלמים עליהם, אתם מסתכלים על המחיר ואתם אומרים, איך הם הגיעו, איך להזרזל הם תמחרו את הדבר הזה.
0: What the fuck, מה זה המחיר הזה?
1: סנדוויץ' עם ביצה וחציל וזה שהם קוראים לזה סביך, מגיע ל-47, איך הגעתם לזה?
0: כן.
1: איך הגעתם לזה? הרי זה עולה לכם לייצר את זה ממש מעט. אז כאילו, מקרים ספציפיים ונקודתיים.
0: של מוצרים, של שירותים, כל דבר.
1: שאתם אומרים, איך הם הגיעו למחיר המוגזם הזה, לא הקנה את זה.
0: איך טיפול קטן לאוטו, יצאתי ב-1400 שקלים.
1: זה אני לא מבין בזה, לא יודע. לא יודע, אולי הוא מחליף שם שמנים.
0: מחליף מסנן, אוויר, שמן, לא תמיד מחליף את הרפידות של הבלם בכלל.
1: תראה, בסביך, אני יודע שתחינה וביצה כמה זה עולה. אני, רפידה, אני לא יודע כמה עולה.
0: אתה לא יודע כמה עולה מסנן אוויר ופילטר שמן? אתה לא יודע כמה עולה זה?
1: רפידה, לא יודע מה זה אפילו.
0: איזה לקוח כיפי אתה במוסכים בטח, אתה מגיע, הם כבר מתחבקים.
1: והטלפון. הטלפון שלנו לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה עם המאזין הראשון הבוקר הזה. אנחנו ניתן לזוכה הבוקר מכונת קפה קפסולות של אלקטרה, אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו.
0: ואז זה נחמד, כי אתם יכולים את התוכניות הבאות לשתות קפה עם המכונה הזאת ולהזין לנו בכיף, ככה לשים את הקפסולה, יש לך את הקפה ואתה מאזין לנו בכוס קפה.
1: כולה לענות על שאלות.
0: אתה אומר, זה המכונה, הוצאתי מהם, הקצתי אותם.
1: חצי דקה של שאלות, זה בסך הכל מה שנדרש מכם, ויכול להיות שתמצקו במכונת קפה קפסולות של אלקטרה, זה מתנת מחסני חשמל, שעכשיו, בימים אלה, נמצאת בחיסול עודפים ארצי מטורף. אז תתקשרו אלינו, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: בקולנוע, כמובן, כמובן מחירי הפופקורן, בסרט יקרים מאוד מאוד, זה הרבה אנשים כותבים פה...
1: זה הדוגמה, הבול, מה שנקרא. שוב, זה לא הפופקורן, זה כאילו החוויה. הרי פופקורן, אותו דלי פופקורן היה נמכר במקום אחר, שהוא לא קולנוע, לא יודע, היה נמכר בשקל 74.
0: בסוף הכל זה החוויה. כל דבר שאתה משלם, זה בסוף החוויה.
1: לא, אם קניתי טילון בסופר, אין לי חוויה.
0: לא, בסדר, זה מחיר יהיה נמוך, אבל קנית טילון בים.
1: בדיוק.
0: מול הים, לשבת עם הטילון, מביאים לך אותו קר, יש פה חוויה. חוויה. אז אתה משלם על זה, בסדר.
1: אני מוכר לך חוויה, אחי.
0: אבל תמכור לי, סבבה, תמכור לי, תרוויח על זה 100%. 10%. תרוויח על זה 100%, אל תרוויח על זה 800%.
1: אני יוצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף אנחנו ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרום לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בסניף החדש, פארק תעשייה עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
5: מי שעומד מאחוריי ומצטדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
7: נתיבים מאיתו הבחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
10: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: תשעים FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: בוקר, רדיו 90, גוד מורנינג. עוד מסוגל לתפוס רובה ולרסס באופן רנדומלי. אז מכאן שמאלה, מכאן ימינה, מכאן שחור, מכאן לבן. חבילת פסטה, הכי פשוט, פסטה, מה יותר פשוט מפסטה?
1: כן.
0: זק כותב.
1: כמה זה נותן לי?
0: פעם קניתי 3 חבילות ב10 שקלים. נכון. ממש ככה.
1: כן.
0: הוא אומר אתמול, בסוף שבוע, הוא כותב, הלכתי לסופר וחבילה אחת 9 שקלים כמעט, וזה הודעה במבצע.
1: אהה. כן, יש תמיד שאתה בחנויות כאלה, סופרים כאלה, שהם לא סופרים גדולים. נניח כזה בדרום תל אביב כזה, ליד השוק, אתה נכנס לסופר כזה, שהכל נמכר שם, ואז יש חבילות פסטה שהן מעובקות. אתה מכיר את זה? שהם כאילו מלאות אבק כזה?
0: כן, בכלל, כל המוצרים כאלה.
1: ועולה ממש זול? אתה אומר, מה, אני אקנה את זה?
0: שמע, אבק מבחוץ, אם התאריך הוא בסדר.
1: כן. אייל על הקו, שלום אייל.
2: בוקר טוב.
0: היי, שלום לך.
1: מה העניינים? אייל, מאיפה אתה בארץ?
2: אני מחדרה, שבוע טוב.
0: חדרה. שבוע טוב, אייל, מחדרה.
1: ולאן פניך השבוע? מה צופן לך השבוע? לאיזה יום אתה הכי מחכה השבוע?
2: האמת, חיכיתי ליום ראשון.
0: וואלה.
1: למה?
2: להיום.
1: למה?
2: כי מתחילים לספור אחורה ליום חמישי.
0: זה יפה, זו תשובה מעניינת.
1: לא, אין לך איזה איבנט במהלך השבוע שאתה אומר אני מחכה לו?
2: יש לי איבנט שבוע הבא.
1: מה יש?
0: מה אתה עושה שבוע הבא?
2: מפגש חברים מהצבא.
1: יפה. באיזה יום קבעתם?
0: וכמה זמן הוא נפגשתם?
2: יום חמישי. אנחנו פעם בכמה חודשים נפגשים, יום חמישי, ב-14, בכנרת.
1: יפה. אולי נצטרף גם.
0: למה?

0: קדימה.
1: מה זה, החבר'ה מהסדיר או מהמילואים?
0: מהסדיר, מהסדיר.
1: אתם הייתם באותו צוות, כאילו, כל הצוות?
0: בחלק, כן, חלק בצוותים אחרים, אבל עדיין
1: איזה חברים. כיף זה.
2: אבל למה...
1: איזה מרגש זה.
2: עד לכנרת לנסוע. למה לא פה,
0: שיהיה נחמד, מים, כנרת, על האש, כן. חוף מסודר.
2: אז זה, זה כאילו לישון שם גם?
0: לא, לא.
1: יום שלם כזה. מה, באיזה יום זה יהיה?
2: חמישי הבא.
1: בחמישי.
2: כן. יפה. הנה, איבנט שאתה מחכה לו.
1: ומה עם זיכרונות ואותם סיפורים ומורקים.
2: כן, אבל הם כבר נפגשו לפני כמה חודשים.
1: אבל תמיד אתה מרענן סיפורים.
0: זה חוזר, זה חוזר.
1: בטח.
2: אתה כבר מעלה זיכרונות מהפגישה האחרונה, לא מהמילואים עצמם.
1: כן.
0: זה תמיד חוזר על עצמו.
1: ברור, ברור.
0: סיפורים וזה.
1: שמה, שקידרו אותנו בשטח 100 וכזה, ופה, והזחילות על הזה.
0: הוא יודע טוב מאוד.
1: פעם נתנו ליישר שדה קוצים בזחילה. ליישר, להשטיח אותו.
0: אמיתי, אמיתי.
1: כן, כן, כן. זה דקר. וחיקויים של המפקדים בטח אתם עושים. תגיד, המפקדים מוזמנים גם לאירוע?
0: מפקדי, לא, זה יותר החבר'ה
2: ברור.
0: אתה יודע, מהמסלול.
2: כן, כן. ברור, יפה. טוב, אייל, אתה, מה מצבך ככה, עם מי אתה גר בחדרה?
0: איתי.
2: כן.
0: 3 ילדים.
2: אוקיי, ומה אתה עובד?
0: אני שירות לקוחות.
2: אוקיי. יפה.
0: מנהל שירות באיזושהי חברה.
1: טלפוני או פרונטלי?
0: אז גם וגם, גם טלפוני, גם דיגיטל, מערכת, וואטסאפ, מיילים והכל.
2: אוקיי.
1: בסדר.
2: קל לעבוד מול ישראלים, לתת שירות לישראלים. זה אחד ה... אחד הכלים. אחד הכיפים.
1: הסבלנות, הסבלנות.
0: חשבתי על זה כל השבת.
2: אורך הרוח, אורך הרוח. כן, נכון.
1: הנימוס, הגינונים, ברור, נכון, ברור, נכון. ברור,
2: כן. אבל אין כמו החום הישראלי וכולנו אוהבים, כולנו
1: בסדר.
2: טוב, אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואליה, אייל, הנה בא לחצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד דבור ושיהיה לך בהצלחה,
1: כן.
2: הנה זה בא.
3: 3, 2, 1.
2: איך נקרא יצור המיתולוגי הענק עם עין אחת במרכז המצח?
0: עבור.
2: במה עוסקת מטאורולוגיה?
0: מזג אוויר.
2: נכון. באיזו עיר בארץ נערכת הליכודיאדה?
0: עבור.
2: מה שמו של ראש אמן שכיהן עד שבעה?
0: עבור.
2: מי הוא מפכ"ל המשטרה?
0: אני על הלחץ שפת, עבור.
2: מי הייתה זכיינית בערוץ 2 חוץ מקשת ורשת בהתחלה?
0: 24.
2: זכיינית.
1: זכיינית, שם של זכיינית.
2: היה בהתחלה ערוץ, בן כמה אתה, אייל?
0: לא, הייתי, אני בגיל הנכון.
2: אז בהתחלה של ערוץ 2, ערוץ 2, איפה הוא היה? ב-22? לא, הוא היה, איפה הוא היה?
1: ב-22.
2: אז היה 3 זכייניות, אחת הייתה ביום ראשון שני, אחת בשלישי שמי, זה...
1: לפי ימים כאלה, אז היה רשת קשת ותלעד.
2: אז התשובה הנכונה זה תלעד. וראש אמן של 7 באוקטובר, שאחר כך התפטר, זה אהרון חליבה, אתה בטח מכיר.
0: נכון.
1: באילת הליכודיאדה, וכי קלופ, זו ה... זה היצור המיתולוגי הענק.
2: ודני לוי הוא מפכ"ל המשטרה.
1: נכון, אבל כל השאר ידעת יפה, שזה מטאורולוגיה.
2: זה מזג אוויר.
1: ואנחנו בתשובה אחת נכונה.
2: נכון.
1: והנה, יש לך מה לספר לחבר'ה בכנרת. יהיה כבר סיפור מעניין בחבר'ה, לחבר'ה שם בכנרת.
0: כן, נקווה שאף אחד לא שמע את זה, שלא יהיה סיפור מעניין.
2: למה? תשמיע להם את זה. תשמיע להם את זה.
1: בספוטיפיי, אתה חייב להשמיע להם.
2: אייל, תודה שהתקשרת.
1: איזה צוות אתם? איך נקרא הצוות?
0: אנחנו היינו בגולני.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.
0: חיית, אם זה עוזר, 12, שפוצי הפרק.
1: בטח, זה ברק, לא? מה זה 12?
0: נכון.
1: כן, כן, כן.
2: יפה.
1: טוב.
2: אייל, תודה רבה, להתראות.
0: בהצלחה. תודה לכם.
1: ביי, ביי.
2: וטלפוננו לחידון אקטואל, הוא כבר לא ייקח מכונת קפה לדעתי.
1: לא, אם כולם עושים 0-0-0-0-0-0,
2: והוא אחד.
1: אפילו מישהו עושה אחד והוא מנצח בראש בראש.
2: אוקיי.
1: איך תדע, היו דברים מעולם, לא בעולם הזה, אבל היו דברים מעולם.
2: אז הטלפון שלנו, אם אתם רוצים לעבור את התשובה האחת של אייל, אתם יכולים בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, ולקחת לידכם מכונת קפה קפסולות של אלקטרה, זה מתנת מחסני חשמל. בטלפון 1-2-1-2-90-90-90 ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו הבוקר בענייני דברים שהם יקרים
1: בענייני יוקר
2: הם יקרים שבצורה שאתה מסתכל אתה אומר איך הם הגיעו למחיר הבלתי הזה זה באמת באמת באמת הגזימו פה על מה? תכתבו לנו

0: בוואטסאפ ל-054-90-90-539, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: קרוטונים, איך 22 שקלים ללחם יבש.
2: רציני?
1: קוביות של לחם יבש, היא כותבת פה הדבר.
2: רציני?
1: כן.
2: אני לא קונה קרוטונים, אבל זה באמת נשמע...
1: קרוטונים זה כיף, זה פינוק, זה נחמד, קצת למרק, וזה פעם בה, אבל כאילו במחיר כזה, וואו.
2: נכון, נכון.
0: עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.

0: אבל מה יוצא לנו שאנחנו מתלוננים על כל המחירים האלה?
1: נפקות.
0: אה?
1: נפקות.
0: אבל זה טוב, זה עוזר?
2: זה משחרר, נפקות זה משחרר, כן.
0: אפרופו לפקוט, מחיר המטפחות זה גם כן אדם.
2: נכון.

0: יכול להרגיש את זה?
1: בטח.
0: לא, לא את זה.
1: אה, לא הבנתי.
0: את ה... לא.
1: לא, כי הרגשתי משהו.
0: לא, לא זה.
1: לא יודע מה זה, מה הרגשתי? דוד הצטרף לטלגרם.
0: איך, איך?
1: דוד הצטרף לטלגרם.
0: איך, איך?
1: יפית הצטרפה לטלגרם.
0: יפית, בוקר טוב וגם
1: אנחנו
0: דוד.
1: אנחנו בקבוצת טלגרם שנקראת הבוקר ברדיו 90.
0: נכון מאוד.
1: ההצטרפות אגב אצלנו,
0: לא,
1: היא חינמי.
0: זה לא אין יוקר מחייה פה.
1: שקל לא נגבה ממכם, נכון. שקל לא נגבה בכניסה. אולי ביציאה. ביציאה אולי תחויבו, לא יודע.
0: אני קצת נמאס לי שאני אומר לאנשים, שואלים אותי איפה אתה גר, אז אני אומר בקדימה, אז אומרים לי, קדימה צורן?
1: תמיד חייבים להשלים, הם גם אומרים לך שהם יודעים, לא, זה איפה אתה גר בקרקור.
0: זה לא בגלל ש...
1: פרדסחנה קרקור או קרקור פרדסחנה?
0: לא, על פרדסחנה לא אומרים את זה.
1: מה, בטח, פרדסחנה ישר אתה משלים לקרקור. בטח.
0: אני אגיד לך, אני גר בפרדסחנה. תגיד לי פרדסחנה קרקור?
1: כן, כן, כן, כן.
0: על מכבים אתה לא אומר, מכבים ראות
1: ומדים. טוב, זה כבר להשלים שני אזורים.
0: על תל אביב אתה לא אומר, איפה אתה גר תל אביב? אה, תל אביב יפו?
1: לא, לא, לא.
0: אתה לא אומר. אז למה על קדימה? אני גר בקדימה, אני לא צריך שיגידו לי, אה, קדימה צורן?
1: כן, זה להראות שהם מכירים ויודעים.
0: לא, זה כאילו לדייק אותי.
1: כי תל אביב, נגיד תל אביב יפו זה כזה מיותר, כי כולם מכירים.
0: אז למה זה לא מיותר?
1: כשזה חור, כשאתה גר בחור, ואתה גר בפאקינג חור,
0: לא, לא, די, מה פתאום, מה פתאום. איזה עוד חיבורים יש?
1: מה יש לך קרוב אליך?
0: מה זאת אומרת?
1: מה קרוב אליכם?
0: רעננה, נתניה.
1: אוקיי.
0: מה קרוב אליך?
1: רעננה, נתניה.
0: עירית על הקו, היי עירית.
1: היי עירית.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך עירית?
0: בוקר טוב.
1: עירית באלף? או בעין, איך את כותבת
2: עירית?
0: באלף. באלף. עירית, כן. מה שלומך? מאיפה את?
2: פרדסחנה קרקור.
1: אוקיי, גדול.
0: מה את עושה בחיים?
2: פיצוי.
0: כן, מה את עושה בחיים?
2: חושבת.

0: חשבת שכר,
1: הבנתי. רגע, היום כמה היום, תחילת חודש, אין לך עבודה?
0: לא, כבר יש מסכורות.
1: יש מסכורות, אז את נחה.
2: מתי הפיק שלך של העבודה?
1: 15.
2: כן, ב-15 עצמו או לפני כבר?
0: בערך, כן, ב-15.
1: כן, 15, היא משונסת מותניים, היא...
2: ב-16, טרנקילו, בכיף.
1: טוב, בסדר, עם מי את גרה שם בפרדס חנה?
0: עם אישי היקר ושלושה ילדים.
2: אישי, אישי, כן. נתן נצטרף לטלגרם.
1: טוב, בסדר. ואת מצורפת לטלגרם? את בטלגרם שלנו?
0: עוד לא, אבל אני צריכה להצטרף.
1: לא חובה אגב, זה ממש לא חובה.
2: אנחנו לא מכריחים.
1: לא, תמיד פשוט נחמד.
0: אצטרף.
1: כן, זה תמיד נחמד. מה עשית מעניין בסופש? כאילו, איך ציינת את הסוף שבוע הזה?
2: בטח היית באורוות.
0: בים, בים. אורוות היה יום חמישי, ים אתמול.
1: אהה, ובים איזה ים הוא שלך?
0: שדות ים.
1: וכל המשפחה וזה, כיסאות וזה, חתכתי אבטיח, כל הסיפור הזה?
0: כן, בדיוק.
2: שימשייה, הייתה שימשייה.
1: שימשייה, זה.
0: צילון כזה.
1: כאילו אמרו שיש שרב, אבל לא באמת היה השרב שלי.
2: אכזבה גדולה.
1: זה אכזבה גדולה.
2: אכזבה גדולה.
1: וגם עכשיו אומרים אירוע גשם, אירוע זה, גם זה נראה לי תהיה אכזבה.
2: לא, גשם יהיה, גשם יהיה.
1: למה אתה אומר את
0: זה?
1: כי גשם תמיד בא.
2: כן, לא יגידו סתם גשם ולא יהיה בסוף. לא אומרים סתם גשם.
1: זה אמינות שלהם כבר.
2: זה כבר קצת יותר פחות חם מזה.
1: הוא לא נתון לפרשנות שרב. שרב הוא לא נתון לפרשנות.
2: הגשם הוא לא מזג האוויר, הוא כבר מוצר, הוא כבר מוצר, פיזי ממש.
1: נכון, מרגישים אותו ממש.
2: אני חושב שכן.
1: יפה. מה החול של האחירית? לאיזה חול את הכי רוצה?
0: יהיה בקיץ תאילנד.
2: פעם ראשונה?
0: שלישית.
2: איזה כיף.
1: וגם כל המשפחה?
2: כל המשפחה, ילדים, מחצלת?
0: כן, ברור.
1: חתכתי אבטיח.
0: מבקים לחופש באוגוסט.
2: איזה כיף. כמה זמן תהיו בתאילנד?
0: 21 יום.
1: וואו.
2: כן, כן, כן.
1: ותכננתם את זה אתם או לקחתם מישהו שיתכנן?
0: לא, לבד.
1: כן, חופים וזה.
2: כבר נדיר לדעתי שמישהו לוקח מישהו שיתכנן.
1: לתאילנד נכון, אבל אם אתה נוסע למקום, לא יודע, נניח אתה נוסע
2: ליפן
1: נניח.
2: אתה נעזרת במישהו?
1: כן, כן, כן.
2: כן?
1: כן, כאילו...
2: המלצות, חברים, סבבה וזה, אבל לא איש מקצוע, כן?
1: איש מקצוע שמתכנן לך, שאומר לך, פה, אם אתה כבר פה, אתה חייב, זה, כאילו, זה. בסוף לא עזר לי בכלום.
2: נו, כן, יש לך AI, אם אתה צריך איש מקצוע.
1: תגידי לי, עירית, את רוצה שניגש למנה העיקרית, או...
0: יאללה, נתחיל.
2: עירית, את צריכה לעבור פה תשובה אחת בלבד.
0: ננסה.
1: בוא ננסה לעשות את זה. אם את לא יודעת משהו, תגידי, יעבור, תעזרי במה שבא לך. עירית, הנה זה מתחיל, בהצלחה.
0: 3, 2, 1.
1: באיזו קבוצה משחק את הכדורגלן האנגלי ג'וד בלינגהאם?
0: ריאל מדריד.
1: נכון, ג'וסף אהון הוא נשיא של איזו מדינה?
0: לבנון.
1: כן, מי מגישה לצד חיים אתגר תוכנית ביום שישי בקשת?
0: מעיין, אדם.
1: אוקיי, מי שרה במקור את משהו בלבבה?
0: ריקי גל?
1: לא. איזו חיה מופיעה בסמל העיר ירושלים?
0: אריה.
1: נכון, מה פירוש האות מ' בראשי התיבות סכום?
0: מזלג.
1: נכון?
2: זה נכון.
1: כמה יש לנו פה?
2: יש פה 5 תשובות.
1: וואו.
2: שזה אומר שאת יכולה ורשאית לבחור שיר בתוכנית.
1: מה זה רשאית? זה חייבת אפילו.
2: לא, אין חובה. אין חובה.
0: אני הולכת איתכם משהו בלבבה.
1: אה, כן?
2: כן.
1: זה נורית גלרון.
2: הוא אוהב אותה. נורית גלרון. היא אוהבת אותו. לאט לאט מתרקם.
1: משהו בלבבה.
2: משהו בלבבה.
1: הלך תדע.
0: מה זאת אהבה?
1: אה, בגלל זה התבלבלת עם ריקי גל.
0: נכון, נכון.
1: עירית, היה ממש כיף שהתקשרת, כל הכבוד.
0: היה כיף
2: שכם, ודרור,
0: אני אוהבת לראות אותך בימי שישי בטלוויזיה.
1: תודה רבה, עירית.
0: בשמחה.
1: יאללה, להתראות, ביי.
2: דש בפרדס חנה ובקרקור.
1: נכון. ביי.
0: ביי.

0: מהפוליטיקה משהו?
1: נתן, לא, לא מהפוליטיקה, לא. נתן זיידי, לא, לא פוליטיקה.
0: נתן זיידי, לא חבר כנסת נתן זיידי נתן זיידי, מצפרים חולון,
1: לא, לא כדורגלן בכלל, לא כדורגלן בכלל.
0: זה מצלצל לי. זמר צעיר עכשיו מהטיק טוק, נתן זיידי.
1: לא, אתה מתבלבל עם נדב חנציס, לא, זה מישהו אחר.
0: תמיד מתבלבל
1: ביניהם. נתן,
0: מי זה נתן?
1: תתאמץ. מה?
0: אין לי, אין לי, נתתי לך כל הכיוונים האפשריים.
1: תצטרף לטלגרם שלנו.

0: הגדרה הכי קצרה ומדויקת למה זאת אהבה. מה אתה אומר? הכי קצר שאתה יכול. אז אתה לא יודע מה זאת אהבה.
1: לא, אתה רוצה משהו קצר.
0: משהו קצר.
1: יש לי דברים ארוכים בראש.
0: בוואטסאפ ובטלגרם, אני אגיד לך מה זאת אהבה. הצורך לתת בלי הרצון לקבל.
1: כן.
0: יפה.
1: כן, בסדר.
0: שאתה...
1: כן, הצורך לתת. הרצון לתת, כן.
0: כן, הרצון, כאילו אתה נותן...
1: לא, אבל זה גם הרצון לקבל. בסוף זה גם אינטרס.
0: לא, אבל אהבה אמיתית.
1: זה רגש שהוא אינטרס.
0: אהבה אמיתית.
1: אינטרס קיומי שלך, לא זדוני.
0: זה אתה אומר, אני כל כך אוהב אותה, אותו, שבא לי לתת לו, להתחשב בו, לתת.
1: להעניק, לתת, נכון, להעניק.
0: רוניקו יצטרף לטלגרם עם כל הזה.
1: זאת אהבה.
0: כן, זאת אהבה אמיתית. להצטרף לטלגרם זאת אהבה. גם זאת אהבה. בקיצור, מה עולה, מה אתם מסתכלים על המחיר שלו ואתם אומרים, איך הם הגיעו למחיר המוגזם הזה?
1: הנה, הוא כותב פה, אהבה זה שילוב של אינטרס. אינטרסים משותפים, וכן.
0: אבל זה לא יפה להגדיר את זה ככה.
1: אבל לא,
0: זה
1: נכון, אבל זה לא יפה. אינטרס הוא לא מילה גסה.
0: כן, אבל צורך, אתה מסכים איתי שזה לא יפה.
1: זה נולד מביטחון שאתה רוצה והיא רוצה.
0: כן, אבל כשאתה מציע לאהבה, אתה אומר לה, אני אוהב אותך.
1: אתה לא קורא בערך ואומר, מאמי, יש לי יופי של אינטרס בשבילך.
0: בואי, יש לנו אינטרסים משותפים ביחד.
1: נכון.
0: אחרי 8, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אם בא לכם לבחור, אתם מוזמנים לעזור לנו לבחור, בוואטסאפ, בטלגרם, יכתוב לנו.
1: כבר מציעים פה את לתת של בועז שרעבי.
0: אה, אוקיי.
1: בעקבות מה שאנחנו אולי מדברים עליו עכשיו. אוקיי. עמיחי הציע את זה בטלגרם.
0: והטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. חידון אקטואליה כאן לפנינו, אנחנו עם פרס של הבוקר הזה, מכונות קפה קפסולות של אלקטרה. זה מתנת מחסני חשמל. אתם יכולים להתקשר לעלות לשידור ולזכות. גם לבחור שיר, כמו שקרה פה, קרה פה בעבר.
1: נכון, צריך לעבור פה 5 תשובות. סי כל הזמנים של התוכנית, 8 תשובות.
0: נכון.
1: אוקיי? זה ככה לסבר את האוזן ככה.
0: כן, כן, כן, טוב שאתה מסבר את האוזן.
1: חייב לסבר. אוזן אם
0: לא סיבררת אותה.
1: לא, לא, לא, לא יותר מדי, לא ללחוץ, אבל פה ושם לתת איזה...
0: זה בא לזה, איך קוראים לזה? לאור הטוף, אם אתה מסבר יותר מדי את האוזן.
1: לא, לא, נכון, נכון. לפעמים אבל אתה יושב בסלון, פתאום בא לך עכשיו לסבר את האוזן, אתה חייב, חייב, חייב, אתה הולך לוקח קיסם אוזניים. עכשיו, כשאתה לוקח קיסם אוזניים אחד,
0: נו.
1: ואתה חוזר איתו לסלון,
0: נו, תמיד צריך עוד אחד.
1: אתה אומר, הייתי צריך שניים.
0: נכון, תמיד אני לוקח שניים.
1: כשאתה לוקח שניים, אבל...
0: אתה לא צריך
1: את
0: זה. זה נכון, זה נכון.
1: זה חוק יסמי האוזניים, תרשמו את זה לפניכם.
0: מנת ג'חנון, ראות כותבת, בחוץ עולה 28, חבילת ג'חנון למחנה במיקרו 22.
1: נכון, נכון. למה אתה מקבל את זה וחם ומוחם וכזה וזה וזה שוב, זה פינוק וכזה.
0: זה חוויה, חוויה. רק החוויה עולה, המוצר עולה X, החוויה עולה 5X.
1: נכון.
0: זה פחות יותר.
1: YK בוואטסאפ כותב, אגרת רישוי לרכב שעולה 1,500 שקלים וצפונה אפילו, הוא קורא לזה מס חאווה. יקר, יקר, אוטו, להחזיק פה אוטו, זה יקר.
0: אני לא אופנוע, לא משלם.

0: 1,500 שקל.
1: כי זה לא רכב. זה כאילו אופנוע.
0: אגרת רישוי זה מה שאתה משלם בטסט?
1: פעם בשנה.
0: בטסט?
1: לא, בטסט אתה משלם עוד איזשהו סכום לטסט.
0: כן, קטן.
1: כן, וזה, אבל יש לך את האגרה השנתית שאתה משלם, ואז ניגש לטסט.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: תשמע, להחזיק אותו זה טירוף. זה פשוט טירוף.
0: כן, נכון. אז אל תחזיק אותו.
1: אתה חייב להחזיק אותו, כי אין לך פה תחבורה ציבורית בשבת.
0: כן.
1: חייב להחזיק אותו.
0: נכון. אוקיי. מה עוד דיברנו? זה בטטטטטטה.
1: זה כמובן סלט במסעדה, היא כותבת פה מלפפון, מה עולה? זה עגבניה, מה עולה? בצל, זה, בטטטה, זה, סך הכל 76 שקלים.
0: נכון.
1: היא נתנה, זה הוא, סליחה, זה שימון, נתן פה את הפירוט של כמה עולה בעצם מלפפון אחד, עולה באזור השקל, עגבניה עולה באזור שקל, בצל, 60 אגורות, בטטה, איך הגעתם ל-76 שקלים?
0: זה מה שאני שואל את עצמי תמיד, איך הם את המחירים? יקר, הבנו, בסדר, איך 76?
1: בטח, לא, שהספרה הראשונה לא תצעק גבוה מדי 8, לכיוון ה-9 הזה.
0: ככה מתמחרים.
1: והשישה הוא קרוב ל-5, אבל...
0: רחל גיל יוסף מפיקה, אנחנו כאן עד 9:30.

0: כל הזמן הזה של לתת ולתת.
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
3: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו, מחסני תאורה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרום לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ב-90 אגורות. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בסניף החדש, פארק תעשייה עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. בקנייה מעל אוף, חפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בלבנון מזהירים כי הסתה נגד ההנהגה בבירות נועדה לשבש את המגעים הישירים עם ישראל ולערער את יציבות המדינה. לפי מקור לבנוני שצוטט בעיתון נדל וואטן, הקמפיין המתמשך שמנהל חיזבאללה נגד הפטריארך המרוני מעורר חשד ונועד להסיט את תשומת הלב מהחלטות ההנהגה נגד ארגון הטרור. בתוך כך, פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר עזרת פינוי לתושבים בשורת כפרים בדרום המדינה, לקראת תקיפות של צהל נגד תשתיות חיזבאללה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורא למוות בשפרעם. חופשים ופרמדיקים של מדה שהוזעקו לזירה, נאלצו לקבוע את מותו במקום. מתחילת השנה האזרחית נרצחו 99 בני אדם במגזר הערבי. בנו של אבו מאזן בדרך לפוליטיקה. מקורות פלסטינים מעריכים כי יאסר עבאס יתמודד בקרוב על מקום בוועד המרכזי של פתח, הגוף המבצע של התנועה. בכירים בפתח אישרו לאתר הסעודי אינדיפנדנט ערבייה כי יאסר עבאס מתכוון להתמודד, אך בסביבת אבו מאזן טוענים כי ההחלטה עדיין לא הוכרעה ומחישים כל ניסיון להכינו כיורש. עוד בחדשות, צבא ירדן הודיע כי תקף אתרי הברחה של סמים ונשק באזור הכפרי של אסוודה שבדרום סוריה, סמוך לגבול הצפוני של הממלכה. לפי ההודעה, תקיפות בוצעו על בסיס מידע מודיעיני שאפשר לזהות מוקדים ששימשו נקודות יציאה לפעולות הברחה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: מה ככה נשמע בבית בגדול?
1: בגדול בסדר. זה ככה בגדול, כן?
0: זה בגדול.
1: כן. לא יורד איתך לרזולוציות...
2: לא.
0: אנחנו. We are. נחנה. נו.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליין
0: ורחל גיל יוסף שמפיקה, ואנחנו כאן לתשע וחצי, ממש תכף שרים שיר בשירה בציבור כרגלנו בשמונה ורבע. אם יש לכם שיר ככה בראש או משהו שבלב, אז תגידו לנו, נשאיר את זה ביחד, למה לא? למה שלא בעצם תציעו את זה, משהו שבא לכם, משהו שאתם אוהבים כזה שיכול לבוא לכם טוב, תציעו לנו בוואטסאפ, בטלגרם. עוד דברים שאנחנו אוספים היום זה דברים שאתם מסתכלים עליהם, הכל יקר, ברור שהכל יקר, אבל יש דברים שאתה אומר, מה? איך הם הגיעו למחיר הזה עבור הדבר הזה? איך? כאילו, זה יקר במוגזם ולא הוגן. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, הוואטסאפ 054-90-90-539, אפשר בהודעה קולית אגב. בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אנחנו תמיד שם ומזמינים אתכם להצטרף אלינו לזה. לטלגרם זה מין קבוצת, מה שנקרא, VIP של, של התוכנית, אז אתם יכולים להצטרף. לא היית במסיבה של בן גביר ליום הולדת?
1: לא, יצא לי.
0: בן 50, מזל טוב.
1: מזל טוב, לא יצא לי. היית?
0: לא הייתי, אבל ראיתי תמונות, ראיתי סרטונים. ועניין במיוחד, מה שתפס את העין שלי, זה העוגה של איילה בן גביר. איילה, נכון?
1: איילה בן גביר, אשתו של איתמר.
0: עוגה, שזה יפה, כאילו, אתה יודע, זה יביא עוגה לבעלך, לאשתך.
1: כן, ברור, אתה גם רואה אותה, את איילה, מחזיקה את העוגה כזה.
0: נכון, זה מתוק.
1: ואתה מסתכל, דבר ראשון שובר לך בראש, זה לא אפויה.
0: לא, שתבינו. הביאה לו עוגה, ועל זה כתוב...
1: לא, העוגה, כן?
0: כן.
1: ברור. כן, כן,
0: כן. עליה כתוב מזל טוב, שכל משאלותיך יתגשמו, משהו כזה.
1: לפעמים חלומות מתגשמים.
0: כשבאמצע יש, היא עשתה סמל כזה, לפעמים מביאים לילד, נניח, סופרמן, אז עושים לו.
1: זה כדורגל שמים לו, או מכונית מרוץ כזאת.
0: נכון, כאילו זה, למבוגר יותר, איזה משהו שהוא אוהב, איזה מישהו שהוא אוהב, אז טובעים על העוגה בסוכר.
1: כן, או עם מרציפן עושים לו כל מיני דברים, נכון.
0: אז היא עשתה לו, היא חשבה כאילו מה יכול להיות לו הכי...
1: להרים, לשמח, כן, ככה, כן, לעשות אווירה.
0: כן, אז היא עשתה לו חבל תלייה.
1: חבל תלייה,
0: כן. על העוגה. ואמרה לו, לפעמים באמת חלומות מתגשמים. זהו, עוגה ליום הולדת 50, שזה סולידי.
1: כנהוג.
0: סולידי, נחמד, שאתה מסתכל, אתה אומר מזל טוב. קודם כל, אתה אומר מזל טוב, אתה אומר מזל טוב.
1: חבל לחתוך את זה עם הסכין, למה להרוס את ה...
0: מעניין אותי מי, היא הרי שלחה את זה למישהו שעושה את זה, הרי עושים את זה. ואמרה לו, אני רוצה משהו...
1: זה בהזמנה, כן, זה...
0: כן. אז אמרה, אני רוצה גם משהו על העוגה, כאילו...
1: משהו דקורטיבי מגניב כזה, יפה ככה, שאתה שמח בה, כן.
0: כן, אני אתן לך את הדגם של מה שאני רוצה, ותעשי לי את זה.
1: בטח, מה תרצי גברת?
0: אז זה משהו פשוט, זה עגול כזה, עם שני קצוות, באמת פשוט.
1: מה זה עגול? איך זה נקרא?
0: איך זה נקרא? חבל תלייה, מה יכול להיות?
1: סליחה?
0: תעשי לי על העוגה, חבל תלייה.
1: חבל כביסה? מה קשור חבל
0: כביסה? חבל תלייה.
1: תלייה, שתולים מה? לא, מה תולים את זה? בגדים כזה שהוא כזה?
0: לא, אם תרדת, את יודעת, שאחר כך שמביאים מישהו לגרדום, מה עושה? מה עושה? עכשיו את מתממת.
1: חבל תלייה. בואו נעשה לך כיתת יורים, למה צריך חבל תלייה?
0: האמת, נכון.
1: כן, אפשר כיסא חשמלי יפה לעשות לך כזה למעלה. אולי שהרימו אותו, הרימו אותו על כיסא חשמלי.
0: אוי
1: בבוי. לא, בלי להפעיל, אבל רק לצורך האירוע.
0: טוב, בריאות לכולם, זה הכי חשוב.
1: בריאות הנפש.
0: נגיד שתכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, זה ככה כרגלנו.
1: תנו רעיונות לשירים, אנחנו נשיר פה ביחד, אנחנו גם פותחים פה מצלמות, וגם אתם פותחים מצלמות, ואז אנחנו רואים אתכם ואתם אותנו.
0: כן, עוד אירוע שחווינו בסוף שבוע, לפני הסוף שבוע, זה הליקודיאדה, וזה קרה באילת, והקולות ככה מהליקודיאדה התחילו להגיע, ראינו שם אנשים וכולי. מירי רגב הסבירה, אני חושב שהיא מארגנת את זה, למה השנה כן עושים את הליקודיאדה?
1: היא יותר מפיקת אירועים מאשר שרה,
0: היא מפיקת אירועים...
1: כן, יום עצמאות זה... כן, היא הרית החמים של הפוליטיקה.
0: אז היא הסבירה למה כן עושים השנה, בשנים האחרונות לא היה ליקודיאדה, היא הסבירה. הנה.
4: נעשית מספר שנים, לצערי בשנים האחרונות לא הצלחנו בגלל המלחמה.
5: עדיין יש מלחמה.
4: תראו לזה, סליחה.
5: עדיין יש מלחמה.
4: כן, עדיין יש מלחמה, זה נכון, אבל הגבלות של פיקוד העורף הוסרו מהאזורים האלה.
0: כן, נכון, יש מלחמה, נכון, אבל...
1: כן, לא, עכשיו להציג ולהפריע לליקודיאדה עם המלחמה הזו.
0: אז עוד שנה לא נעשה ליקודיאדה בגלל המלחמה.
1: כולם קטנוניים כאלה.
0: אתה צריך לאזן בין הדברים, כאילו, יש יותר מלחמה, פחות ליקודיאדה, יש קצת פחות מלחמה, אפשר לבוא איתה לעשות הליקודיאדה.
1: להרים טיפת הליקודיאדה.
0: אוקיי, אז כן הייתה השנה, וזה. עכשיו, עניין אחר, מהצד השני, בני גנץ, שכולנו מכירים, משחרר סרטונים לטיק טוק, גם כדאי לעקוב, זה קורים שם דברים שלא קורים.
1: כן, מדובר באוצרות.
0: אוקיי. כדאי לעקוב לא רק אחרי הטיק טוק אגב.
1: כן, כן, כן,
0: בני גנץ, כן, הייתי...
1: מישהו עוקב שם בצורה מסודרת? טוב.
0: והוא העלה סרטון שמפתיע דווקא, שהוא אומר שם שהוא לא היה תמיד כזה גבוה.
1: אוקיי.
6: הייתי הכי נמוך בכיתה, הייתי כמו מקסים.
7: באמת?
6: עד כיתה י'. אז הייתי ילד, בשביל להגיע לאוכל, שם אותי על ספרים כאלה של ההסתדרות. היה ספרים עבים כאלה, היו שמים על הכיסא, לא היה כיסא תינוק בשלב שלנו, ולא, לא היה כיסא תינוק. היו שמים ספר, היינו יושבים על הספר, וככה מגיעים לשולחן.
7: אז אתה מכיתה י', פתאום היה לך קפיצת גובה?
6: כן.
7: די.
6: תמיד לפני סוף הקמפיין אני
1: גובר.
0: יפה.
1: הוא היה ילד הכי... כמו השיר.
0: כן, הוא היה
1: שיר זה. הייתי ילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור והכי קטן בהפסקה.
0: נכון.
1: הוא גם יכול להוציא עכשיו שיר בני גנצמן.
0: איזה?
1: הייתי ילד הכי נמוך בסקרים, הכי נמוך בבחירות, והכי נמוך בהצבעה.
0: בתוצאות.
1: כן.
0: כן, נכון. כמה גבוה פה וכמה פחות ב...
1: בהתאמה כנראה, כן, כן, כן,
0: נכון. 1-3 עכשיו, כן?
1: אני חושב שהוא כבר נסק ל-1-4.
0: בטח בנשקה. באים נניח אחרי סקר טוב יותר. נסקנו.
1: מישהו מוציא בקבוק, חברים, עלינו מ-1.3 ל-1.4.
0: בסדר, אוקיי, בהצלחה עם זה.
1: בטח.
0: מסתבר שאתמול היה יום הטראפלס הבינלאומי, עד כדי כך.
1: חיים טראפלס.
0: כן.
1: כן, כיפי
0: בראש, טראפלס.
1: כיפי בפה.
0: כן, אוקיי. ובאולפן של ערד ניר ציינו אפילו את היום הזה, והביאו טראפלס לאולפן.
1: כנהוג.
0: וטעמו. כן, כן, כן. בוא נשמע את האירוע.
8: תתאמו בינתיים כדי שאני אדע מה המוצלחים מבין הטראפלס. בוא, אתה יכול להעביר גם למוחמד ולמורן. אבל בגלל הסוד של הערבים, אזרחים,
9: נבין.
8: אצלכם אוכלים טראפלס, מוחמד?
9: כן. חייב להגיד, כן. מאוד נפוץ, כי זה גם קשור להרבה טרנדים בעולם הערבי. אז זה משפיע מאוד גם על ה...
8: אתה יודע איך קוראים לטראפל הזה?
9: לא.
8: תספר לו.
9: דובאי.
8: הנה, כן. אז זהו.
0: יפה. טוב שהוא נותן גם למוחמד ליטור מהטראפל.
1: קודם כל, כשהוא נותן לו לדבר, זה כבר יפה. אבל הוא גם שואל אותו, אצלכם...
0: אתם גם אוכלים?
1: בטח.
0: כי אתם הרי לא...
1: אתם ערבים, זה רק חומוס. מה, אתם אוכלים טראפל? לא ידענו.
0: אצלכם.
1: כי בספרות לא מצאתי מילה על זה שערבים אוכלים טראפל. בדקתי לאורך ההיסטוריה.
0: מוחמד, תעביר גם למוחמד את הטראפל.
1: אני פה, תעביר פה ויש על השולחן מוחמד, בסדר? תעביר סמרטוט בסוף, בסדר? בטח! איך אפשר עוד להקטין אותך? בוא נחשוב!
0: זה פעם ראשונה שהוא רואה טראפלס, תן לו לראות את הטראפלס.
1: אבל יכול להיות פסח גור מוחמד, בסדר? לא כמו שאתם רגילים. יופי, ערד, יופי, באמת.
0: לא, זה יצא לו לא טוב, הוא לא התכוון, אני בטוח שהוא לא התכוון. אני חושב שהוא לא התכוון.
1: טוב, נעשה לו הנחה.
0: בסדר, טוב, אנחנו על 9:15, בוא נשיר שיר בשירה בציבור, מה אתם אומרים? מה, אתם נגד?
1: מי אמר נגד?
0: אתם בעד? אז יאללה, בואו נעשה את זה. האם את תוצרת הארץ של אריק איינשטיין שעדן מציעה?
1: זה טוב בהקשר של היום.
0: למה?

0: נו, נו, נו, נו, וכל מיתות סרט, כן, כן, כן, כחול לבן.
1: אוקיי, אוקיי, בטיבם.
0: הולכים אל הלא נודע. שרנו איזה, זה שיר כיפי.
1: כן, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. מאיר בנאי שירו של שף שף שעשינו כבר.
0: נכון.
1: הלילה גם עשינו.
0: מה לגבי, אין לי כסף, אין לי של גידי גוב.
1: לא, לא, לא.
0: אז תם השרב הגדול, בגלל השרב שלא היה, של גידי גוב.
1: לא, לא, לא.
0: מה, לא ולא ולא?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. תעשי מה שאת אוהבת של גלי אתרי.
0: נו, באמת.
1: שבוע טוב של אברהם טל. חבר'ה, אתם יכולים להציע. כן, אנחנו פתוחים להצעות.
0: מה היה שלי? מה היה פה קודם שאמרנו שזה? אתה אמרת משהו שהיה טוב.
1: אני לא אמרתי כלום. אני לא אמרתי שום דבר שהיה טוב.
0: הכל טוב, הכל טוב. טוב.
1: לפעמים הכל טוב, לפעמים הכל לא טוב.
0: אז בואו נעבור דיווחי התנועה שם בטוח.
1: רק נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים עוד דברים שאתם מסתכלים עליהם ואתם אומרים, זה יקר, אבל זה באמת יקר כבר מדי. איך הם הגיעו לדבר הזה? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וגם עוד מעט אנחנו עם מאזין נוסף לחידון אקטואליה.
0: נכון.
1: בטלפון, 1-2-1-2-90-90-90.
0: הדר מציעה את הלילה של הכל עובר חביבי, זה שיר מעולה. כביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2 הוא כביש החוף, הוא עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף חבצלת, וממחלף גשר השלום ועד מחלף פולג. כביש מספר 4 בדרום, עמוס ממחלף אשקלון צפון ועד הכניסה לבית עזרה, ועוד עדכון בכביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף אלוף שדה. כביש מספר 5, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף התקווה. אלה דיווחי התנועה.
1: אוקיי. יאללה, בואו נעשה את זה. בואו נשאיר את זה, חברים. אפשר גם להצטרף לנו ללייב צ'אט בטלגרם. אנחנו פותחים מצלמות. אתם גם יכולים לפתוח יחד איתנו מצלמות. ונותנים את המילים. תוך כדי, ושרים ביחד.
0: לפני שניפרד, כן?
1: בטח. בטרם יום ירד, כן?
0: בטח, בטח, בטח.
1: לא פתחת מצלמות.
0: עכשיו זה קורה.

0: יאללה, בואו נשיר את זה, חברים.
1: נדמה שכבר קרה.
0: נדמה שכבר היה.
1: נדמה שכבר
0: נאמרו בינינו.
1: נדמה שכבר נאמרו בינינו. כל המילים, כל הצלילים.
0: לילה, לילה, מה שהיה, שהיה בינינו. מה שהיה, שאמרנו שנינו.

0: זהו, אין לו יותר בתים.
1: יש, יש, יש.
0: יש?
1: בטח. מוכן?
0: מוכן. אה, הלילה.

0: אז אמרת עם הכל הכי יפה בישראל, שלומית אהרון.
1: אוקיי.
0: אתה מוזמן לחלוק עליי.
1: לא יודע, מה זה?
0: שלומית אהרון, אין קולות כאלה.

0: כן?
1: כן.
0: מאוד יפה.
2: כן, האמת ש...
0: מה?
2: סבלתי מזה לא מעט ב...
0: סבלת? למה? זה שם נהדר.
1: למה ככה?
2: זה שם קשה, אבל בנים...
0: ירדן, זה שם ממש יפה, תודה רבה לכל
1: מי שם. מה אמרו לך? תודה שהייתם בלייב, חברים, אנחנו סוגרים אותו ממש עכשיו.
0: בגלל המדינה השכנה, הממלכת ה...
1: לא, לא קוראים לו לבנון, בוא.
2: לא, הוא צודק, בגלל המדינה השכנה.
0: מה, הממלכה האשמית?
1: אבל אתה על הנהר, קרוב.
0: אתה לא הממלכה האשמית, איך אפשר לטעות בינך לבין...
2: דברים שאני כבר לא זוכר בתור ילד.
0: בין כמה כבודו?
2: אני בן 36.
0: אוקיי, ומה...
1: זה שם מקסים ירדן.
0: ירדן זה מקסים, וגם אתה אדם מקסים, שומעים את זה מיד.
1: זה ממש זורק אותך ישר לנער, כאילו לא פיזית, זורק אותך לנער כמובן.
0: מה אתה עושה בחייך ירדן?
2: מנהל פרויקטים.
0: אוקיי, מרוצה מהעבודה? כי נשמע שאתה ככה כאילו אומר את זה בטון של עוד משהו שאני עושה.
1: איך הפרויקטים? שאתה מנהל גם זה, זאת אומרת זה...
2: זה כל פעם פרויקט אחר, אז זה אפילו אפשר להרחיב על זה.
0: אבל אתה אוהב, אתה אוהב?
2: יריות. כן, נחמד.
0: כן, אוקיי, בסדר.
1: מאיפה בארץ?
2: מאור עקיבא.
1: מאור עקיבא. עם מי אתה גר שם?
2: עם אשתי ועם הילדים.
0: אוקיי, זה נשמע כמו סידור נוח.
1: כן. גם לך, גם לאישה וגם לילדים, אחרי סידור.
0: מה עשיתם בסוף שבוע? מה עשית? משהו מעניין? איזה איבנט...
2: האמת שסתם נפגשנו עם אחותי, אימא שלי, לא משהו...
1: איפה נפגשתם?
2: משמעותי מדי.
1: איפה זה היה מפגש?
2: אצל אחותי.
0: לא, אבל אתה מחכה נניח לאיזה אירוע בקרוב, בימים הקרובים, שהולך להיות לך? לאיזה יום אתה הכי מחכה בשבוע?
2: היום חמישי, לסיים את השבוע, לא?
0: כזה? לא, חשבתי הולך להיות לך משהו בשבוע או בקרוב שלך.
1: אם יש לך איזה משהו ביומן קדימה שאתה כבר מחכה ומצפה, יש לך חול? יש לך חול ביומן קדימה?
2: האמת שמעתי מקודם שיש תאילנד, גם לנו יש תאילנד.
0: כיף.
2: באוגוסט.
0: מתוכנן כבר?
2: גם עם הילדים.
0: וואו.
2: כן.
0: יפה.
2: האמת קצר, רק 12 יום, אבל...
1: אז לא מקום אחד תהיו, או שניים.
2: כן, נזרום מה שנקרא, מה שיקרה, אני מרוצה, רק מלונות סגורים וזהו.
0: יפה.
1: יופי.
0: ירדן, טוב, בסדר נחמד. גמור, אנחנו הולכים על חידון אקטואליה. אתה רואה משהו?
1: בטלגרם שלנו, תגיד.
2: מעלה לא.
0: לא.
2: יש לי טלגרם.
1: יש לך את האפליקציה? יש לך את האפליקציה?
2: כן.
0: ונניח לא חשבת להצטרף, נניח?
1: לעשות מחווה לתוכנית שאתה מאזין לה.
0: זה לא בשביל... לא הייתי רוצה שתציג את זה ככה, ארז.
1: לא, אז איך?
0: מה?
1: איך אתה מציג את זה?
0: שלהיות חלק מאיזה משהו שאנחנו עושים.
1: וגם כחלק ממחווה, יפה, כן, להרים.
0: לא יודע אם זה מחווה, זה לא בשבילנו.
1: זה בשביל האגו שלנו.
0: כן, נכון.
1: לא בשבילנו, כמובן. אנחנו לא מעניינים, אנחנו
0: רק סיפור. אתה רוצה לעשות את זה עכשיו בלייב? בוא נציין את הרגע הזה.
1: אז איפה שורת החיפוש, כן.
0: שימו לב, חברים, ירדן הולך להצטרף אלינו לטלגרם, זה הולך לקרות ממש עכשיו, הוא פותח את הטלגרם ממש כעת, כמו שאנחנו מדברים.
2: אני כבר פתוח, מה אני כותב?
0: אתה כותב הבוקר, בהי, הבוקר.
2: הבוקר.
1: למעלה יש שורת חיפוש, אתה מדבר כזה...
2: ברדיו 90, מצאתי, זהו.
0: הבוקר, ואז אתה לוחץ ג'וין ואתה מצטרף.
1: אני מטעם רואה שאמיר עשה את זה.
0: רגע, אנחנו במקביל פותחים את הטלגרם גן ורואים את ירדן מצטרף.
2: יש לי זה... לא, זה נראה לי פשוט הטלפון של אחי, כי הטלגרם שלי חסום.
0: אז הטלגרם שלך חסום, מעניין למה.
2: כן.
0: אבל גם אתם יכולים להצטרף ממש עכשיו, יחד עם ירדן, רועי. הצטרף הטלגרם, רועי, בוקר טוב.
1: רועי חג'אג', אמיר קאץ.
0: יפה.
1: ו-YH הם המצטרפים החדשים.
0: זה ככה הטריים.
1: תודה שהצטרפתם.
0: נהדר אפילו.
1: עכשיו אתם איתנו, זהו, זה לכל החיים.
0: אז אתה הצטרפת מטלפון אחר.
2: זה עם החשבון.
0: עם החשבון של... בסדר, העיקר הצטרפת, זה מה שחשוב.
1: רגע, אתה עם הטלפון של אחיך?
2: לא, רק בטלגרם. הצטרפתי איתו, למה, לא יודע למה אצלי הטלגרם נחסם איכשהו.
0: כן, מעניין.
2: לא זוכר אפילו מה הסיבה.
0: לא נחפור בזה כרגע.
1: אולי הייתם בקבוצות של תוכניות אחרות, ושם התפרעת קצת וזה, אז אולי חסמו אותך.
2: אני מקווה רק שהכי לא ייקס עליי שהצטרפתי לקבוצה.
1: בסדר.
0: לא, אנחנו לא מציקים מדי שם בקבוצה, זה רק...
1: לא, נכון, גם מעלים דברים מתוך האולפן פה וכזה, ושם קצת סקרים שקשורים לתוכנית.
0: ירדן, הנה בא לחצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, וזה קורה עכשיו. 3, 2, 1. איך אומרים בעברית שונדליר?
2: מנורה.
0: אוקיי, בתנ״ך, מי נשא את הקינה על שאול ויונתן?

0: דוד?
1: כן, במקלדת, מה קורה אם לוחצים על קונטרול פי?
0: מדפיסים.
1: נכון, מה המספר של כביש ים המלח?
0: עבור.
1: מי שרה במקור את חזקה מהרוח? כן, כמה צבעים יש בדגל צרפת? נכון, לפי המנון המדינה, בת כמה התקווה?
0: שנות 2000.
1: זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב.
2: אוקיי, אז יש פה חמש תשובות קודם כל, אנחנו עוברים פה לראש בראש, זה יפה.
1: איך הגענו לחמש?
2: כמו נעל חמש.
1: כן, יפה.
2: כן, מה שלא ידע רק שנברשת.
1: כן, אתה רוצה לבחור שיר?
2: וכביש 90 זה ים המאה.
1: אתה רוצה לבחור שיר, מר ירדן?
2: ירדן, מה בא לך?
0: חזקה מהרוח.
2: יאללה, גלי אתרי, ועל האש, הנה כבר, בקנה, נכנס, ממש בעוד כמה שניות.
1: לא, אנחנו נשמע את זה אחרי הפרסומות ברשותך, בסדר?
2: זה עדיין בקנה, זה עוד לא יצא.
1: מקובל עליך?
0: כן.
1: אז פרסומות ואחר כך נשמע את חזקה מהרוח, ואנחנו נודה לך על כל הסיפור הזה, תודה רבה.
2: בטח, ירדן, תודה.
3: תודה רבה.
1: להתראות, ביי.
2: אנחנו לקראת אחרת צריך לעבור פה את החמש וחמש האלה של ירית וירדן, כרגע שלוש בראש. עולה מישהו, הוא עונה על שש, הוא גם בוחר שיר וגם לוקח את הפרס שהיום הוא מכונת קפה קפסולות אלקטרה, וזה מתת מחסני חשמל.
1: אז אתם מוזמנים, 1-2-1-2-90-90-90, קצת פרסומות. תכף ממשיכים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרום לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ב-90 אגורות. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בסניף החדש, פארק תעשייה עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
8: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
9: הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בוצ'אייב. עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה.
10: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאה שרון.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי הילדים.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
3: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: זה השיר ש...
1: ירדן ביקש, כן?
0: ירדן ביקש, כן.
1: ענה על חמש שורות נכונות.
0: בוא נראה מה יעשה המאזין הבא. יכול להיות שיעבור את כולם ויקח את מכונת הקפה קפסולות של אלקטרה, מתנת מחסני חשמל. עכשיו, אגב, ברשת מחסני חשמל יש חיסול עודפים ארצי מטורף. זה מה שקורה ממש עכשיו במחסני חשמל בחדרה, גם בחדרה בכיכר המשטרה. קירה עם זכוכית אלקטרה ב-390 שקלים בלבד.
1: נכון מאוד, מכונת כביסה אלקטרה ענקית, 12 קילוגרמים ב-1,290 שקלים בלבד.
0: ושואב אבק טינקו 770 ומיקרוגל סנסור ב-179 שקלים.
1: מכונת ברד וגלידה ב-370 שקלים.
0: ימי.
1: ומכונת קרח ב-199 שקלים.
0: ועוד מבצעים עכשיו ברשת מחסני חשמל. חיסול עודפים ארצי מטורף, זה מה שקורה ברשת מחסני חשמל, גם בסניף מחסני חשמל בחדרה, בכיכר המשטרה, רק השבוע, ואנחנו מחלקים לזוכה בחידון האקטואליה, מכונת קפה קפסולות של אלקטרה, מתנת מחסני חשמל. שלום נועם.
1: היי.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר, גמור,
0: נועם, נועם, קולך הוא קולו של אדם צעיר ונמרץ.
2: כן, אפשר להגיד. אני בחור בן 21, משרת בצבא כרגע בקבע.
0: בקבע,
1: עכשיו נכנסת אז לקבע.
2: כן, נכנסתי לקבע
1: תמיד
2: לפני שבוע בערך.
1: וואו, בהצלחה. כמה שנים אתה חתום קבע, איך זה עובד?
2: כרגע שנה 7.
1: הבנתי, כן.
0: ומה מה, מה ככה, כאילו 21...
1: אתה באותה יחידה שבה בסדיר היית?
2: כן, זה ביחידה אחרת, תחת אוטו פיקוד.
1: אוטו פיקוד, כן. כן.
0: מאיפה אתה בארץ, כן. נועם?
2: אני מקיבוץ בחן.
0: בחן.
1: בחן.
2: כן, אזור עמק חפר.
0: קיבוצניק.
2: זה חידה בטריוויה למי שמזהה.
1: כן,
0: כן, בחן וקיבוצניק.
1: את השם שמענו, כן, לא היינו, אבל.
0: כן, בחן מכירים.
1: כפר עלינו לא דרכה בבחן.
0: ואתה מגדיר עצמך קיבוצניק? זאת אומרת, אתה הולך עם סנדלים ו...
2: יותר קפקפים, אבל כן.
0: כן, אתה קיבוצניק, באופי.
2: כן, אפשר להגיד כזה.
1: מה עושים שם בקיבוץ מבחינת מה, חקלאות, דברים, כן, משהו?
2: יש לנו בעיקר רפת, ויש פארק שנקרא פארק פטופיה שלי.

0: שהיה שם של הגמלים.
1: אוטופיה אני מכיר, עם הצמחים האלה שהולכים בזה בסבך צמחים, כן, שבאים עם ילדים. אז
0: שם זה הקיבוץ.
1: אז אתה עבדת בפארק?
0: אני עבדתי בפארק שם, כן.
1: מה עשית?
0: את האמת שהכל, הייתי מדריך טיולים שם, הייתי בחממה וחטפתי צמחים.
1: אז אתה מכיר כל הצמחים בעולם?
0: לא את כל הצמחים בעולם, אבל הכרתי שם הרבה סוגים.
2: אבל בלא הערי נתקלת.
1: כן, כן, כן. כן, נכון.
2: תגיד, ברפת גם עבדת?
0: ברפת לא.
2: פחות מתחבר לרפת, אתה אומר.
1: יותר צמחים וזה. יפה, טוב, אז נועם, אז אתה עדיין גר בבחן, כן? למרות הצבא והכל, לא עברת. כן.
0: נכון.
1: אוקיי.
2: אתה בא בחנאי במקור, כן?
1: בחנאי, כן.
2: בחנאי במקור.
0: לא בחנאי במקור, אני נווד כזה אפשר להגיד מהבית, אבל כבר 9 שנים שם בערך.
2: מאיפה באת לשם? מאיפה הגעת לבחן?
0: איך הגעתי? ההורים. ההורים החליטו, רוצים לבוא להם את שפר. אתה יודע, בגיל 12 אתה לא באמת שואל שאלות.
2: כן. מאיפה עברתם אבל? איפה גרתם?
1: למה זה מעניין אותך כל כך?
0: גבעתיים.
2: להכיר טיפה. גבעתיים. זה שינוי, כן.
1: מהעיר אל הקיבוץ.
0: מהעיר אל הקיבוץ.
2: איפה יותר כיף?
1: הוא לא יודע, הוא היה בן שנתיים.
2: בן שנתיים. 12, מה אתה רוצה?
1: 12.
2: למה אתה מוריד? שנייה.
1: מוריד את מה?
2: אני מדבר איתו שנייה, רוצה להבין. איפה יותר כיף, בעיר או בקיבוץ? מבחינתך, מה היית מעדיף?
0: חייב להגיד שאתה משמעית בקיבוץ.
2: בקיבוץ, אני איתך, כן.
1: יופי. טוב, יאללה, בוא נתקדם, נועם.
2: צריך לבוא פה 5 תשובות.
1: חצי דקה של שאלות. אם אתה עובר את כולם, אתה במקום הראשון. זה ממש קורה עכשיו. הנה זה בא. 3, 2, 1. לאיזו מדינה שייך האי קורפו?
3: איטליה.
1: אוקיי, באיזו מדינה נמצאת העיר שנחאי?
3: סין.
1: כן, מי שר במקור לפעמים הים שקט ואין גלים? נכון, מי האימא של נועם קליינשטיין?
3: ריטה.
1: כן, מה הצבע של כדור מספר 8 בביליארד?
3: שחור.
1: כן, איזה זמר ישראלי כתב ושר את השיר אפריקה שלי? בסרט סוף העולם שמאלה, באיזה ספורט שיחקו נגד קבוצה אנגלית? כן, באיזו עיר נמצאת שכונת שייח ג'ראח?
3: ירושלים.
1: כן.
2: וואו, על הבא
1: זה... רגע, אבל זה ההוא השני שם, זה לא אתה, נועם.
3: לא, נעזר.
1: נעזר סבבה, אבל לא הכרנו את הקול שמעבר. מי זה?
3: מי זה חבר?
1: תרום
3: לו עידן.
1: עידן, תותח עידן.
2: את כוס הקפה הראשונה, אתה מפנק אותו.
1: למה הוא זוכר?
2: יש פה 6 תשובות.
1: יפה. חזקים מאוד אתם. גם הוא, גם עידן בצבא וב-10, בגיל 21 ובבחן, והיה בגבעתיים ועבר לזה בגיל 12, והוא בא דפתח קיבוץ על הפני העיר.
2: אתם בסטי כאילו, אתם הכי טובים?
0: מה אתה אומר?
2: אתם החברים הכי טובים?
0: כן.
1: כן? בוא'נה, אולי תשלחו תמונה של שניכם ככה.
2: זה כבר חלום.
1: אתם בטלגרם שלנו?
0: את האמת, אני לא
1: בטלגרם שלכם, אבל... אז תצטרפו, כי אתם יכולים לשלוח את התמונה לוואטסאפ, ואנחנו נעלה אותה לטלגרם, ונכריז עליכם כזוכים הגדולים, ונעודד אתכם, ונגיד לכם כל הכבוד, ואתם חיילים ונהדרים, וזה יהיה כיף חיים.
0: אין בה, אני...
1: תצטרפו. תצטרפו.
2: קודם כל תצטרפו לטלגרם, אנחנו הבוקר ברדיו 90. הבוקר ברדיו 90 בקבוצה.
1: כן, ותשלחו תמונה של שניכם ככה, איזה סלפי לוואטסאפ
2: של התחנה, בטח.
1: שזה יהיה נועם ועידן.
0: איזה מספר יש לך בוואטסאפ?
1: 054-9090-539.
0: סגור, תודה רבה.
1: סגור.
2: יאללה, נועם.
1: תעשו חיים, ביי.
2: ועידן.
1: ועידן, כל הכבוד. ביי.
2: נדש בבחן שם לכל החברים.
1: שיחקתם אותה, ביי ביי.
2: לכל השלושים.

0: בסדר.
1: בוואטסאפ
0: אני אספר לך רק, סליחה שנייה, ששיר אפריקה שלי כתב ושר גלעד כהנא.
1: גלעד כהנא, בטח.
0: נכון, והאי קורפו ביוון.
1: כן,
0: נכון. בסדר, זה כזה. והוא עם 6 תשובות נכונות, היה ירדן.
1: זה אתה מדבר איתנו על המאזין הקודם.
0: כן, לא, אני עושה סדר פה בטלגרם, אמרו וכתבו, אז כזה, וכן, הם לא בחרו שיר, זה פספוס, נכון, כן.
1: נכון, אז נועם, תתקשרו עוד פעם, הם העלו תמונה וזה, נגיד להם, תתקשרו עוד פעם שיבחרו.
0: או שתכתבו בוואטסאפ, כשאתם שולחים תמונה, איזה שיר בא לכם לשמוע, כי חוק החמש, וגבריה יצטרף.
1: בקיצור,
0: וגם תומר יצטרף.
1: בוואטסאפ, תומר בוקר טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: גם וואי יצטרף בטלגרם.
1: וואי בוקר טוב, מחפשים הבוקר דברים שעולים לא סתם הרבה, אלא שהרבה באופן מוגזם.
0: גם עדי הלוי הצטרפה לטלגרם.
1: בוקר טוב עדי, עולה הרבה בקטע ש...
0: עדי הלוי.
1: נמאס כבר, שאתם לא מבינים אפילו איך הגיעו למחיר הזה. כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, מיכה סלאמה מצטרף אלינו בפינת
0: שיטת הסלאמה.
1: סלאמה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: מה העניינים, מיכה?
2: תראו, אני שכחתי מהפינה, אתם יודעים איפה אני?
1: לא. אני יודע איפה אתה. אתה באילת.
2: יפה, אני באילת, מותק.
0: כן, הוא אמר שבוע שעבר שהוא יורד, אני חושב.
1: לא, אני ראיתי את הסטורי שלך, מהבריכות, מהעניינים, ראיתי הכל, ראיתי הכל. מה, איך?
2: אני שמח שאתה עוקב הדוק, ואני יכול להתחיל לשלוח לך קוד קופון, ברור.
1: למה, אתה עושה הנחות גם?
2: כן, בטח, אתה צריך להשתמש במקום רק לצפות.
1: יאללה, מגניב. רגע, כמה חם באילת? חם מאוד? מדי?
2: וואי, האמת שחם ממש, ממש קו, אבל כיף, אני שנים לא הייתי באילת. 10 שנים לא הייתי באילת.
1: גם אני לא הייתי מלא זמן באילת.
2: כן, זה כיף. אחלה עיר נופש.
1: בטח, אוקיי. ואז שכחת מהפינה, אז אתה לא ראית טלוויזיה.
2: לא, אבל אני כן יכול, לתם אותי כדי שאני אדבר, אבל אני רוצה לדבר על ההדחה שאתמול הייתה באח הגדול, כי זו ההדחה שנויה במחלוקת.
1: יאללה, בוא נדבר עליה.
2: מה שקרה אתמול בעצם היה ההדחה באח הגדול, שהמודח היה צריך לצאת במגלצ'ה לתוך הקהל.
1: זה אחרי כמה פעמים שהמודחים יצאו באוטובוס ונזרקו לאיזה צומת, ולקחו קו.
2: כן, אז יש עכשיו הרבה ביקורת לגבי זה, וכאילו, אתה יודע, צריך להיות גם מלא צחוקים באינטרנט, כאילו עכשיו מפה וישלחו אותם בתותח מהחוצה, ואתה יודע.
1: למה, מה רע במגלשה? זה דווקא משעשע, נראה לי.
2: זה משעשע, אני גם חושב שזה משעשע, שצריך לגוון לכל זה, אבל אתה יודע, יש ביקורת, שכאילו, אולי קצת לא...
1: שלא מכבד, כאילו, נכון?
2: עדי, אבל... אתה יודע מאיפה לקפו את זה כהשראה?
1: איפה?
2: זה היה במשחקי הדיונון, באתגר.
1: חשבתי על זה.
2: האתגר כזה.
1: כן, כן, כן, אבל בסדר, זה תוכנית, אתה יודע, ריאליטי משעשע, זה לא כולם יוצאים לקהל. גם נראה שהם רוצים פשוט להתפטר מכל הדיירים שלא הביאו את הסחורה.
2: הוותיקים? כן. כן,
1: תקשיב,
2: הכניסו 10 דיירים חדשים, שזה מלא.
0: זה בס הזה להיות דייר ותיק שמכניסים לך דיירים חדשים, עשית דרך, שמרת על המקום שלך, נאבקת, נלחמת, נשארת, שרדת, ואז פתאום חדשים מאפס.
1: כן, נכון. אבל בוא נעלה.
2: אבל זה הפורמט.
0: ברור.
1: רפאלה קוראים לה? האחות של טווינה?
2: כן, היא איקונית.
1: היא מדהימה.
2: היא מדהימה, והיא צריכה להיכנס כניסה ראשונה, גם למה מריומה אחלה.
1: איזה מצחיקה היא.
0: רפאל האח גדולה שבכתיים אם יש לו מבטא אנגלי, נכון?
1: נכון, נכון, נכון.
2: רגע, אתם יודעים מי איתי פה באוטו?
0: מי איתך פה באוטו?
2: אתם רוצים אני אעלה לכם אוטו בלייב, הוא איתי פה.
1: רגע, למה אתה באוטו? אתה לא אמרת שאתה באילת?
2: אני הולך לארוחת בוקר.
1: באוטו?
0: אין ארוחת בוקר במלון?
2: כן, כי זה מלון אחר.
0: מיכה, יש מצב שאתה מתאכסן וישן באכסניית פטרה או משהו זול כזה, ואתה מחרטט את כולנו עם סטוריז?
2: שמעתי שיש בופה נהדר במלון קיסר, אז אני הולך למלון קיסר.
1: טוב, אל תעשה לי פרסומת על הראש.
0: הוא כבר ירוויח על זה.
1: אבל למה, אז

0: מי מסתובב עם אוטו באילת?
1: כן, זה מה שאני אומר, אתה באילת אתה בלי אוטו.
0: אז מפה לקניון, לזה לגש.
2: אתם רואים, אז הרבה זמן לא נסעתם לאילת, בגלל שהשדה תעופה הוא ברמון, אז כאילו הרבה נוסעים לאילת עם האוטו, כי מה עשית בזה דרפות וכל הדבר הזה, זה חזקה מאילת.
0: אחד הסידורים הבאמת מבאסים, כל השדה תעופה הזה ברמון, היה כבר שדה תעופה באילת, אתה יורד מונית 10 דקות מהמלון, פתאום עוד מונית.
2: נכון, אז מה הקטע, להוריד אותי 50 דקות מאילת, מה עשיתי בזה, וצריך לנסוע במונית,
0: זה 50 דקות מאילת רמון?
2: לא 50, אני מגזים, אבל זה 30 או 40 דקות.
1: כן. צריך לעשות משאל בקרב העם, האם להחזיר את
0: שדה תעופה
1: לאילת עצמה, ולבטל את כל הרמון הזה. נראה מה,
2: שקראו לו רמון. לא צריך לשאול, אין משאל, זה בדוק שצריך לעשות את זה.
1: נכון. טעו.
0: מבחינת תושבי אילת אולי, לא בטוח שהם רוצים שם שדה תעופה פשוט. אז מי? שעפים להם על הראש כל היום.
2: חברים, להציג אותו? נו. חברים, כוכב הרשת הכי גדול במדינת ישראל, אורן להב, איתי פה בקר.
0: מה? אורן.
1: אורן, מה העניינים?
2: תגיד בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכל האנשים היפים והמקסימים.
1: אורן, מה שלומך? מה העניינים?
3: ברוך השם, מודה לאל כל יום.
1: כן?
3: מה איתכם?
1: אנחנו בסדר, ראיתי סרטון שלך שאתה עונה על שאלות בזה, מה עדיף, זה או זה, זה או זה, נכון? היה לו מזמן דבר כזה.
0: נו, אז מה עדיף באמת, ניסוע עם מיכה או ניסוע עם חברים אחרים?
3: עם מיכה.
1: איזה כיף עם מיכה.
3: אין, זה אייקון בפני עצמו. הוא מלהק, צריך להכניס אותו לאח הגדול.
1: נכון, גם
0: תמיד אמרנו את זה, תמיד.
1: הוא מלהק אותך למשהו עכשיו?
3: יכול להיות, אולי יהיה משהו על הפרק.
1: כן? איך אתה...
0: איזה ריאליטי אחרי היית רוצה לעשות?
3: מה זה?
0: מה היית רוצה לעשות, איזה ריאליטי?
3: וואלה, משהו כזה מגניב. אני לא יודע עד כמה אח הגדול בגיל הזה, בשלב הזה, כי גם עוד שנה אני מתגייס לצהל.
1: בן כמה אתה? 17?
3: בן 18.
1: 18. אוקיי.
3: אבל אולי משהו כזה נחמד, קליל, ככה...
0: חטיף כזה, כן.
1: וואו, איזה כיף לך, אילת וזה עם מיכה, נשמע לי כיף חיים.
0: מה, זה רק שניכם או שיהיו עוד חבר'ה?
3: אחות כמה
0: חבר'ה.
3: יש לנו עוד חבר'ה כאן.
1: כן? אוקיי.
0: דרך לאוכת בוקר.
1: תגיד, איך זה, אני זוכר שנה שעברה שהתלוננת על המבחן בלשון, בסטורי שלך.
0: נכון.
3: כן, בסוף קיבלתי פה 80.
1: נו, אז מה כל התלונות?
0: תראה איזה יופי, מה אתה רוצה.
3: אני תמיד כזה, זה הטייטל שלי.
1: שמה?
3: שאני מתלונן על דברים, ובסוף אני מקבל בהם הרבה יותר.
1: אז בסדר, אז כאילו זה האופי שלך, אתה לא יכול לשנות אותו.
3: כן.
1: נכון. אוקיי, טוב, תעשו חיים באילת. מה אתה רואה?
3: תודה רבה.
1: אורן, מה אתה רואה בטלוויזיה עכשיו בימים אלה?
3: מה אני רואה? האמת שאני רואה אח הגדול. כן. ואני קצת מחכה ככה למריבות, לבלגנים.
1: אין עוד. נכון.
2: מי הפייבורית שלך באח? הנה, אני מחליף אתכם. מי הפייבורית שלך באח הגדול?
3: שלי.
2: שלי, יפה.
3: שלי
1: ועומר. אוקיי. יפה.
0: יפה מאוד.
1: טוב, עוד, מיכה, נחזור אליך. עוד משהו שכדאי לראות לחוות וזה בימים אלה, או ש...
2: מה עולה עכשיו בטלוויזיה? המרוץ למיליון לקראת הסים הגיע לחצי גמר, עוד שנייה מסיימים עם זה.
1: כן.
2: בגמר תכף.
1: נכון.
2: ואני מגיע עכשיו, חוזר ובגדול, היום בעזרת השם, ואני עושה לכם סדר, מגיע לכם שבוע הבא עם הרבה המלצות חדשות, גם מנטפליקס.
1: מעולה.
0: אתה חוזר היום למרכז?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: יופי.
2: אני אחרי סופה.
0: כמי שמכור לטלוויזיה, ראית טלוויזיה במלון כזה, או שזה כבר לא?
2: לא, התנתקתי לגמרי.
0: יפה, יפה, יפה.
2: התנתקתי לגמרי.
1: יפה.
0: כן.
1: טוב, תעשו חיים, אורן.
2: אני עם אורן לב פה איתי, זה קודם סדרה בפני עצמה.
1: זה האמת?
0: כן, כן.
1: כיף גדול. רגע, הוא מעלה לידך סטורי, אורן, וזה?
2: כן.
1: אתה רואה את הפלא הזה מ...
0: תעשו עכשיו סטורי לייב, שאתם בזמן הפינה.
1: אוי, נכון.
2: זה בלייב.
0: ולתייג, ולתייג.
1: אורן להב, ויחד עם מיכה סלמי באילת, מי היה מאמין? תודה רבה, מיכה.
2: תודה רבה,
1: איזה
2: שבוע טוב.
1: יאללה, שבוע טוב, להתראות, ביי. ואנחנו לדעתי על סף סיום השעה הזאת.
0: מה אתה נותן לסוף השעה הזאת? אגב, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים ומחפשים עדיין... יוקר מחיה, הדברים שמכרים בהגזמה מבחינתכם, כאילו על מה
1: כן.
0: לא באמת לדעתכם שווה ומשתלם לשלם
1: שאתם מסתכלים עליהם וכן אתם אומרים
0: זה כבר מוגזם מאוד מאוד מאוד
1: נכון נכון נכון
0: כן כן כן כן כן כבד אווז יקר כמו יעלומים הוא כותב פה על מה למה מחיר כזה גבוה לכבד כן. אווז אבי כותב את זה
1: לא אבל זה דבר שהוא ממילא יקר כאילו הוא באמת יקר
0: כן
1: זה...
0: אבל בסוף אתה מקבל חתיכה שהיא...
1: אגב, בגלל מה שקורה עם הדולר, כשאומרים על משהו זו שאלת מיליון הדולר, זה צריך להתעדכן.
0: נכון, כי, זה כי כבר פעם... שעלת 300,000 שקל כזה.
1: כן, כאילו

0: פעם שאלת מיליון הדולר, אתה אומר, זה שאלת ה-4 מיליון שקל, לא יודע.
1: כן, כן, כן.
0: או משהו כזה, 4.5 מיליון, זה המון.
1: עכשיו זה שאלת ה-2,900,400,973,153.
0: זה לא כזה. זה לא כזה. כמה
1: הדולר. היום אין מסחר, היום אין שינוי בדולר.
0: אבל כמה הוא עומד עכשיו? 294?
1: 2947 לדעתי.
0: ופניו למטה נראה לי.
1: 2947.
0: בסדר, פניו למטה.
1: בוא נראה, אי אפשר לדעת.
0: לא?
1: לא יודעים.
0: אם אני רוצה לקנות דולרים.
1: יש בשפל של 30 שנה, אז כן, לקנות דולרים.
0: הייתי צריך כבר, אני אקנה היום, או לחכות עם זה.
1: עכשיו הוא הכי נמוך שהיה.
0: לא, אבל מחר הוא יכול להיות עוד יותר נמוך.
1: זה אני כבר לא יודע, אם הייתי יודע.
0: נו.
1: מה, יש הדולר מחר? וואה. אבל כן.
0: נראה לי שהוא הולך ויורד, לא?
1: זו הזדמנות, באמת. אם יש לך כסף נזיל, כמו שאתה לא צריך לגעת בו, אז זה הזמן לקנות דולרים.
0: טוב, עוד...
1: לקנות ולשכוח מזה. עוד... אי אפשר לשכוח מזה. אתה ישר בודק מה שער הדולר כל יום אחרי זה, לראות איפה אני עומד.
0: אם קנית, כן. טוב, פופקורן בקולנוע אמרנו, כן, יקר בחירוף, ראית שכותבת בטלגרם, מסגרות משקפיים שעולות כמו תכשיטים, נכון? עכשיו קניתי.
1: נכון, אני גם קניתי משקפי שמש.
0: אני קניתי משקפי ראייה שיהיו גם שמש.
1: אז ראייה לרחוק, כן?
0: רחוק, איך אתה יודע?
1: לא, כי קרוב זה פושטים כאלה שאתה קונה בסופר פארם,
0: לא, לרחוק, שהוא העדשה תתקהה לי בשמש. שמעת דבר כזה?
1: כן, כן, כן.
0: אני לא שמעתי על דבר כזה בחיים.
1: הבעיה היא שאתה נוסע איתם בלילה, אם אתה נוהג בלילה ואתה צריך משקפיים, אתה נראה נורא מוזר שאתה...
0: לא, הם לא כל הזמן כהות.
1: רק בשמש זה הופך להיות כהות?
0: כן, הם מתאימות עצמם לשמש, משהו מוזר מאוד. אני מקווה שזה עובד האירוע הזה.
1: אני מקווה שאתה לא תיסע בלילה.
0: והוא יהיה לי כה.
1: באוטו, עם משקפי ראייה, כי אתה צריך לנהוג עם משקפי ראייה, והמשקפיים יהיו כהים, ואתה תראה איש מאוד מוזר שנוסע עם משקפי שמש בלילה.
0: אני אראה מוזר, לא אראה את הדרך, מה אני אראה מוזר?
1: אתה תראה.
0: אני לא אראה, כי אם זה משקפי שמש בלילה, אז אני לא אראה.
1: אתה תראה בלילה, גם ככה הכל כהה, אבל אתה תראה, מי שיסתכל לך מהצד, יראה איש עם משקפי שמש בלילה.
0: לא, אני חושב, הוא אמרה לי שזה הופך להיות כהה בשמש.
1: רק בשמש.
0: רק בשמש. אתה הולך לחדר, בתוך זה, הופך
1: להיות בעיר. אני הייתי בודק, הייתי קונה אותם בלילה. קונה בלילה, יוצא החוצה, מסתכל. אם אני מסתכל מהלך אנשים מוזר...
0: כן. טוב, העלינו גם תמונה של נועם מקיבוץ בחן עם חברו עידן שזכו הבוקר.
1: נכון.
0: זה בטלגרם, עדי אמרנו הצטרפה לטלגרם, מה עוד קורה? לימור כותבה לנו בטלגרם שקנתה סלט אבוקדו קטן 250 גרם ב-25 שקלים, בעיניי ממש מוגזם. סלט אבוקדו קטן? לא יודע. יש פה דברים הרבה יותר צועקים לשמיים.
1: כן, ויטמינים פה בארץ, המחיר פשוט שערורייתי. כותבת מדבירה.
0: זה מסוג הדברים שגם נראים מאוד מאוד יקרים, תמיד הם עטופים כאילו הקופסה.
1: נכון.
0: ארוזה כזה חזק.
1: הקופסה תמיד כזאת יוקרתית גם כזה, כן.
0: כן, וכל כדור ויטמין הוא כזה מרוכז וגדול.
1: ובנפרד כזה, והכל כזה, כן.
0: כן, הכל כזה.
1: כל מיני אומגה וכל מיני דברים כאלה.
0: נכון, נכון.
1: קורקומין וכל הדברים האלה. נכון. אתה גם לא 100% יודע אם זה באמת עוזר ומועיל.
0: אתה צריך לנסות את זה, זה כמו משקפי שמש שלי.
1: בדיוק. אם אומרים לך גרנטי 100% זה עובד, אז אתה כבר תשלם את הכסף, אבל גם יקר וגם לא, אין לך ודאות.
0: לא, תומר, הם לא זוג, הם סתם חברים שעושים, שנופשים באילת.
1: מי?
0: מיכה. זה גם כן חיוך הצטרף הטלגרם, מה עוד כתבתם לנו פה? בוא נעבור קצת.
1: אמרנו שתמונה של נועה מקיבוץ בחן עלתה בטלגרם?
0: לפני 20 שניות לדעתי.
1: אז תרימו להם בלייקים ובלבבות. הם שניהם פה עומדים ויש גמל. כן, אני מניח שנועם זה או הימני או השמאלי.
0: טוב.
1: זה לא יהיה הגמל, בוא.
0: אנחנו מסיימים את השעה הזאת, תודה רבה לרחל גיד יוסף שהפיקה, ואחרי חדשות של 9, אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה, את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
5: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050 54

0: עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שכי ישראלי.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
7: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הממשלה צפויה לאשר בקרוב את קידום ציר הסחר החדש מהודו דרך המזרח התיכון לאירופה, מיזם שאמור להפוך את ישראל לגשר יבשתי בין מזרח למערב ולעקוף את נתיבי הים הרגישים סביב איראן, בבל מנדב ותעלת סואץ. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי במסגרת התוכנית תקודם מסילת רכבת לשינוע סחורות עד נמלי ישראל, לצד תשתיות תקשורת ואנרגיה. במשרד האוצר מעריכים כי גם יישום מוגבל של המיזם עשוי להכניס למדינה כמיליארד שקלים בשנה מדמי מעבר ותפעול, ואף לסייע בהורדת יוקר המחיה. הדי סוואד, בן 28 ובעל צרכים מיוחדים, הוא הנרצח שנורה הבוקר למוות בשפרעם. אביב חלד ואחיו רסלן נרצחו גם הם בשלוש השנים האחרונות, במסגרת סכסוך בין משפחות שגבה את חייהם של 35 קורבנות. מתחילת השנה האזרחית נרצחו 102 בני אדם בחברה הערבית. בלבנון מזהירים כי הסתה נגד ההנהגה בבירות נועדה לשבש את המגעים הישירים עם ישראל ולערער את יציבות המדינה. לפי מקור לבנוני שצוטט בעיתון נדה אלוואטן, הקמפיין המתמשך שמנהל חיזבאללה נגד הפטריארך המרוני מעורר חשד ונועד להסיט את תשומת הלב מהחלטות ההנהגה נגד ארגון הטרור. בתוך כך פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם מזרת פינוי לתושבים בשורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צהל נגד תשתיות חיזבאללה. בשל המצב הביטחוני בצפון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה, המשטרה מודיעה כי ההילולה במירון מבוטלת. בשעות האחרונות נחסמו מספר צירים באזור, וממחר בשעה 6 בבוקר יורחבו החסימות לכבישים נוספים המובילים למירון. במשטרה קוראים לציבור שלא להגיע למקום ומבהירים כי כל ניסיון להפר את הסדר יענה באכיפה נחושה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: 9:04 דקות.
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: הנה מגיעה לה בזריזות, מתגנבת לה אפילו, הייתי אומר.
2: כן, כן.
0: השעה השלישית של הבוקר כאן, ברדיו 90. אנחנו כאן, התכנסנו כאן הבוקר כדי לראות מה קורה ולסכם ולסקר את כל האירועים שקורים. תסתכל רגע בחוץ, תסקר מה שקורה.
2: מה קורה בחוץ?
0: מה יש? בוא נראה. בוא נסתכל. 20-20, אוקיי, בסדר, לא מעניין. אוקיי, לא חשוב. אוקיי, בסדר, נחיה עם זה. בסדר, בסך הכל אותו דבר כמו עד עכשיו, רק שזה שונה מבחינת מזג אוויר.
2: בעקבות המצב הביטחוני, ההילולה במירון בוטלה. כותרת עכשיו ב-N12.
0: כן, אבל זה לא בוטל לפני כמה ימים, סליחה?
2: בוטל, זה, עשו איזשהו מתווה, 2,000 בחוץ, 600 בפנים, כל מיני כאלה, ניסיונות קומבינה כאלה, ובסוף בוטל.
0: אוקיי. טוב, אנחנו בשעה שלישית, עוד מעט שיחת טלפון מפתיעה. בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו היום היינו בענייני הדברים שאתם מסתכלים עליהם שהם יקרים, אבל אתם אומרים, זה ממש אבל ממש יקר, לא, יקר מוזר, או יקר לא שווה, או יקר מדי. איך הם הגיעו לזה וכולי, כמו תומר שכותב, רול סושי, 80 שקל? נכון.
2: נכון, סושי זה תמיד היה יקר.
0: צועק, יש לי קצת אורז, קצת עצת, קצת
2: הבעיה,
0: דג.
2: זאת הבעיה, שאתה לא שבע.
0: אבל זה עולה מלא.
2: אם היית עוצר מפוצץ משני רולים...
0: כן, 80 שקל זה מנה של נודלס...
2: של לצד מפוצץ שאני בספק אם אני גומר את זה, נגיד.
0: כן, או פסטה ענקית.
2: אולי אני לא, כי אני גומר הכל, אבל כאילו...
0: כן, אבל לא רול
2: סושי. סביר.
0: למה רול סושי עולה הרבה? קצת אורז? עצה, כלום כסף.
2: הכנה, הדקדוק של זה, הזה, המיומנות,
0: הגלגול, אומנות הגלגול.
2: גלגול עולה כסף.
0: בסדר, אני משלם פה...
2: כל מה שאתה קונה שמגיע מגולגל, תמיד יהיה יותר יקר מה שאתה מגיע אותו מפורק ושקית.
0: לכל דברים מגולגלים, יש לזה הרבה יותר, זה הרבה יותר כיפי. התצורה של דברים מגולגלים, הם הרבה יותר... כמו קציצה. כל דבר שתשים בקציצה יהיה יותר טעים.
2: כן. קציצה זה כיף.
0: קציצה, רק בגלל הקטע שלה, שהיא קציצה
2: המרקר,
0: של...
2: המרקם, הצורה.
0: אז...
2: הנגיסות.
0: כן, כן, כן, כן. קציצה זה...
2: קציצה זה כיף.
0: שים את אותו דבר בלא קציצה, בשר תחול לא בקציצה, סתם מפוזר.
2: נכון, שזה מגיע כקבב, זה טעים, העגולים האלה.
0: זה עדיין קציצה.
2: אני אומר, זה טעים יותר. שים את זה עכשיו מפורק.
0: מפוזר, מפורק.
2: זה סיניה כזאת וזה. זה טעים, אבל לא כיף כמו...
0: כן, לא כמו קציצה.
3: לגפן. בוקר טוב.
0: למי שאוהב עלי גפן, אז כן.
2: אבל מה האופציה שהם לא מגיעים כזה? מה, יקטוף עלי מהעץ והתחיל לאכול? בואי, ג'ירפה אני לא.
0: לא, אתה כן גבוה, אבל...
2: אבל מכאן ועד ג'ירפה?
0: אתה לא מלחך את
2: צמרות העצים. אתה יודע כמה
0: כן, אתה לא מלחך את צמרות העצים.
2: נכון.
0: חבל, תלחך קצת.
2: פרייר, יצאתי פרייר שלא לך.
0: נראה כמו של בן אדם, לא?
2: כן, 7 חוליות. ששם כל חוליה היא חוליה.
0: נכון, נכון. עוד דברים על טבע האדם ועל מאכלים מגולגלים, או שבזה נגמר?
3: גליליות. גלילית, גליליות.
0: הנה, גליליות. אחלה. נהי את זה שוקולד פלוס ואפל.
2: כיף שהגלילית היא גם, היא יוצאת מאיזה מקרר, או אפילו ממקפיא, וזה לדעה שוקולד לפעמים זה. נגיעה בקפה, ואז קרחם, קרחם.
3: די. זה הורס את השם.
0: נכון, אסור לכניס שוקולד למקרר.
2: כן, מה זה נמס וכזה, ונהיה כזה.
3: עדיף נמס מאשר מקרר.
2: כן.
3: בטח.
0: בולונז מפורק.
2: בולונז זה כיף.
0: אבל טעים ברמות. כן, בולונז זה כמו...
3: בולונז זה מפורק וטעים, זה נכון.
2: וואו.
0: בולונז זה כמו לזניה.
2: הלזניה היא הקרמשנית של הבצקים בשרים, מבחינת ההתעסקות.
0: כן.
2: נכון?
0: כן, אני צריך לחשוב על זה חצי בבא, אבל בעיקרון...
2: עבודה עם המזלג בלזניה,
0: כן.
2: משהו שמה...
0: היא הקרם שנית של האיטלקים, בדיוק, כאילו, בדיוק, של בדיוק, האוכל בדיוק. העיקרי.
2: כן, כן, כן,
0: כן, כן. יפה. אבל אני צריך עדיין לחשוב על זה.
2: אני חושב שאין מה לחשוב מעבר לזה.
0: מה שכן אפשר להגיד, בוקר טוב לאילה מלכה שלנו, שנמצאת כאן.
3: שלום לכם.

0: שלומכם?
1: ובפי ה... אנחנו בסדר גמור. ובפי ה... לא, שבע... נכון? שבע בום זה הרגיל? בום פה שבע. זה בום שבע. זה הפוך שלו. שבע שניות אחרונות מכל שיר. ואנחנו ננסה לזהות באיזה שיר מדובר. בואו נשתיק את המוזיקה.
0: יאללה, תעזרו לדרור וארז, שלפעמים אין להם את זה. לפעמים הם מתקשים.
1: בום שבע. הנה, בואו נשמע. אני יודע מה זה. אלניס מוריסט?
0: לא. אבל זה ניחוש מעולה, אבל זה לא.
2: אבל זה שיר ישראלי דווקא.
0: נכון.
1: זה
2: יהודי.
1: אפטיפוס, אפטיפוס?
0: לא. תמשיכו.
1: רגע, תמשיכי, עצימי.
2: שיר טוב.
1: כן, לא, אנחנו מכירים את זה.
0: שיר נדיר.
1: זה להקה כמו אפטיפוס.
0: כן, תמשיכו, זה אזור הרוק הישראלי.
1: לא קספר.
2: זה בית הבובות.
0: נכון. כן, כן. איזה בית הבובות?
1: סינגפור.
0: כן.
1: וואו. כל אני שומע.
0: מה זה סינגפור, מי יודע?
1: סינגפור זה כאן וזה...
2: סינגל פה, היא הגיעה וסינגל פה.
0: נכון, היא חזרה. חזרה של הלהקה. קראו לה סינגה,
2: כן, קראו לה סינגה. הכינוי היה סינגה.
0: חזרה מלגור בארץ והם עשו עליה שם.
1: יופי.
0: איזה חמוד, כן,
2: זה לא סינרגיה בטלגרם, אבל זה טעות נכונה.
0: נכון, אבל הם דומים.
1: זה לא טעות נכונה, סינרגיה זה עם הרבה יותר רעש.
2: סינרגיה וסינגפור זה אותו, אותם...
0: אתה צודק.
1: לא, לא, לא, סינרגיה זה עם המון רעש, ועם גיטרות חשמליות.
0: אבל הם שניהם היו רוק מעולה, מעולה, מעולה, מעולה, שכולם כל כך אהבו באותה תקופה.
1: אבל בית הבובות זה פופ נגיש.
0: לא, בית הבובות זה לא פופ.
2: ובטח שלא נגיש.
1: סינרגיה זה ממש...
2: הוא כתב בית הבובות, הוא הראשון שכתב בית הבובות. אנשים שם נחשו... וליאור כתב סינגפור, כן. ובולי בולי כתב סינגפור.
1: בואו נמשיך הלאה.
0: רגע, אוקיי.
2: זה גנץ אנד רוזס.
0: לא, דומה אבל.
1: זה ברוס?
0: לא.
1: מה זאת אומרת דומה? אוי, זה כן סלש, ואו השני...
2: זה אקסל רוז.
1: אקסל רוז.
2: זה לא זה, אז אולי...
1: גם זה בית הבובות שעושים כאילו הם...
2: זה סינרגיה, כי זה יותר רעש ופחות נגיש. זה אירוסמית.
1: זה לד זפלין?
0: לא, אתם תעלו על זה, אבל...
2: לא אירוסמית ולא לד זפלין.
0: אלא? מה עוד נשאר מכל מה ש...
1: מלהקות רוק...
2: מטאליקה, אבל זה לא קשור.
0: של אותה תקופה.
2: איירון מיידן.
0: לא, עוד.
2: ACDC.
0: עוד, לא. לא, ACDC זה ממש...
1: רגע, אי אפשר גם וגם. אם אנחנו רוצים להתרכז בזה, אז אי אפשר...
2: אז בואו רק נדבר על זה.
0: איי, איי, איי, מה? אין לכם את זה?
2: תגידי, קודם כל זה לא עזי.
0: נכון.
1: כן.
2: להקה, שנות ה-90.
0: נכון, נכון.
1: זה פרל ג'ם?
0: לא. בוא נראה אם הם נחשים. יפה, מי ניחש פה?
1: כן, הם יודעים שם, בוא נראה בטלגרם. איזה בסה שכולם יודעים ואנחנו לא.
2: בונג'ובי.
0: כן.
2: זה לא אני, זה בטלגרם.
0: מתיתיהו
2: ניחש. דותן ידע בטלגרם.
0: בונג'ובי מה?
1: נכון, זה בונג'ובי. לא יודע.
2: אתה משהו עם פרח, עם ורד, רוז.
0: Always.
1: Always. בון ג'ובי. אוקיי.
2: כאילו אף פעם לא התחברתי כשכולם אמרו בון ג'ובי, לא נכנסתי לזה.
1: ברוק גיטרות היו לי 3-5 אחרים בראש.
2: כן, כן, כן, בטח. כאילו משהו שם. אולי כאילו הסולן קוראים ג'ון בון ג'ובי וללהקה קוראים בון ג'ובי.
1: מה זה מפריע לך?
2: משהו שם לא פייר קצת. יש שם עוד חברים בלהקה. הם ישבו, חשבו על שם ללהקה ואז הוא אמר, יש לי רעיון.
0: כן.
1: נו.
2: בון ג'ובי.
0: כן.
2: נו. ואז אמרו לו, סבבה, בוא נחשוב אולי על עוד שמות שגם כאילו לא קשור מרק אליך.
1: אבל הוא ה...
0: אבל הוא ה...
2: בסדר, אבל וואנס כאילו פתחת שרקה ועוד חברים וזה, אז כאילו עושה משהו של כולם.
1: תגיד,
0: צריך להיות סוג של בן אדם כדי להציע הצעה כזאת.
1: אבל זה לפעמים להקה היא סביב הזמר הראשי, אתה יודע מי השני?
2: עדיין, עדיין, אתה קצת מקטין.
0: יש עוד להקה שנקראת על שם היוצר? יש עוד להקה שנקראת על שם היוצר?
1: כן, גילת כהנה והג'ירפות.
0: הג'ירפות.
1: איך קוראים לו? איך קוראים לו? הבן של עד, יהודה, איך קוראים לו? עדר ו...
2: אלון עדר.
1: אלון עדר ולהקה. הוא קוראים להם להקה. אין שם.
2: מה, יש פה עוד אנשים.
1: נכון.
0: טוב, יאללה. אנחנו ממשיכים.
1: טיפקס.
0: לא.
1: מה לא?
2: לא, לא טיפקס.
1: סתם עושה דווקא, את מחליפת השמות אחלה.
2: רגע, תני את זה שוב, בבקשה.

0: אבל זה סוף של טיפקס, את חייבת להודות.
1: זה ניחוש מעולה. היית מקבל עליו חצי נקודה.
2: זה הרכב ישראלי.
1: זה
2: מה שנקרא מוש בן ארי
0: והלהקה?
1: לא, מוש.
0: אלון עדר והלהקה?
1: לא, לא, אלון.
2: אברהם טל והלהקה.
1: לא, אברהם.
2: לא, שאלה נטל, שבע.
0: רגע, זה שוטה נבואה.
1: לא.
2: כן, זה מה שרציתי.
1: לא.
2: אה, זה אביו פנחסוב.
1: נכון!
2: כן, כן, כן, כן, כן, ומועדון הקצב, גם כן, מועדון הקצב.
1: היי, את מצילה אותי, אחד השירים הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי,
2: בהחלט, זה אני מסכים איתך, כן, כן.
1: הכי, הכי, יפה. בבקשה.
0: אראל סקאט. שיר שאני מאוד אוהב.
1: איפה הבאת את זה?
0: כי זה שיר שאני מאוד אוהב.
1: איך, איזה שיר?
0: ודודו דודו דודו דודו עליי, תודו דודו עליי, דודו עליי.
1: כן,
0: ואז.
1: מרקל
0: פלס.
1: שונסון.
0: כן, שונסון, כן.
1: נכון, זה שונסון. יפה, דרור, זה היה נדיר, היית מקבל שתי נקודות על הדבר הזה, אבל לא אין נקודות.
2: לא, שתיים, לא.
1: היה, הייתי נותנת, אבל שתיים.
2: חשוב.
0: ועוד חצי על הקודם, אז בכלל.
1: אתם מוכנים לאחרון?
0: כן.
2: לא ניכנס עכשיו למי זה יהיה כמה, לא כדאי.
0: זה הסמכות.
1: נכון.
2: נהדר.
1: איזה הסמכות?
0: יהודה.
2: יהודה, יהודה.
1: לא?
2: היו לי פעם חברים.
1: נכון.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: אז נשמע עכשיו את הסמכות בדרך הביתה.
0: לא, הייתי בעס.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אגב, אחת הלהקות הן נדירות, לא?
0: כן, הם טובים.
1: תמיד באים לעשות שמח.
0: אילה, כל הכבוד לך, ולכמו על כל...

0: מקסים. טוב, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה הגדול בחידון אקטואליה לבוקר הזה.
1: מדובר פה בנועם מקיבוץ בחן. הוא דיבר איתנו, גם עידן היה איתו על הקו, והם ענו על 6 תשובות נכונות, והם במקום הראשון לוקחים לעצמם מכונת קפה קפסולות של אלקטרה, זה מתנת מחסני חשמל. יש שם עכשיו חיצול עודפים ארצי במחסני חשמל בסניף בחדרה, בצומת המשטרה, רק השבוע, וזה של נועם מבחן, עם 6 תשובות נכונות.
0: נועם, כל הכבוד, זכית, אם תרצה לבחור שיר כי הזכות נתונה.
1: בחר ושלח פה גם את הזה.
0: כן? אז איך מה נעשה עם זה?
1: בוא נראה אם נצליח לעשות את זה.
0: ותקשר שוב, ואז הכל יסתדר לנו וזה.

0: נגיד שבחוץ יש כל מיני פקקים בכל מיני מקומות, אולי נהיה יותר ספציפיים עם זה, ונקרא לזה דיווחי תנועה, וניתן את זה.
1: אתה ממש רוצה שניתן דיווחים מסודרים? כן. ככה בצורה מסודרת, טוב, שים לב, כביש מספר אחת, עמוס המחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר אחת, עמוס המחלף הראל ועד מחלף מוצא, וכביש החוף, מספר 2, עמוס המחלף חבצלת ועד מחלף פולג, עדכון מכביש 4, עמוס המחלף גן הרווה ועד מחלף אלוף שדה, ובצפון, מהכניסה לשומרת ועד צומת שומרת, עוד עדכון מכביש 4, עמוס ממחלף רענן הדרום ועד מחלף גבעת שמואל, ועומס תנועה בכביש מספר 5, עמוס שומע מחלף מורשה ועד מחלף התקווה, וממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח, אלה דיווחי התנועה.
0: יפה, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין, כדאי שתכירו, כדאי שתדעו, בפרויקט בריגה איינשטיין, הוא נמצא סמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין, בשכונת כוכב הצפון בנתניה, זה פרויקט יוקרתי של בריגה, בבניין חדש עם 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפא, דירות מרווחות, מוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום, ללא פשרות, חניה פרטית ונוחות מקסימלית.
1: מדובר במיקום מנצח, יש יציאה מהירה לכביש החוף, מרחק קצר מבתי ספר, מרכזי קניות וחוף הים, מדובר בדירות 4 חדרים מרווחות כ-120 מטר רבוע, עם מרפסת ענקית כ-20 מטר רבוע פלוס מחסן צמוד, וגם דירות 5 חדרים, 130 מטר רבוע פלוס 20 מטר מרפסת ומחסן צמוד, ושתי חניות, המחיר ההתחלתי, אגב, סליחה שנייה, 3,080,000 שקלים.
0: אפשר לברר פרטים בבריגה, אתם יכולים להתקשר לכוכבית 5811 ולברר את כל הפרטים, לבוא לבקר, יש דירה לדוגמה, כוכבית 5811, זה בריגה, בריגה איינשטיין, פרויקט יוקרתי של בריגה, תתקשרו.
1: תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, יעשו לכם סדר, יתאמו לכם מפגש בדירה לדוגמה, הכל בכוכבית 5811.
0: עכשיו 9:15, קצת אחרי, אנחנו עם שיחת טלפון מפתיעה לבוקר יום ראשון בשבוע, שבוע חדש לפנינו. בואו נראה מה צופן לו השבוע הזה. בין לבין נקרא מה שכתבתם לנו בטלגרם, בוואטסאפ ובטלגרם, לגבי דברים שאתם רואים אותם ואתם אומרים, וואו, זה מחיר מטורף למשהו. לא שהכל לא מטורף, אבל זה ממש. זה כותב פעם מחיר של 299 לנעלי ספורט. היה מטורף, 299, היום בלי בושה, רוב נעלי ספורט, 799. מרוב בושה הם דוחפים את, את המדבקה של המחיר ממש ממש בפנים הנעל, נכון? אתה לא תראה את המחיר.
1: נכון, נכון, כן. נכון. להחביא את המחיר או להסתיר אותו, וואי וואי, על גבול הפשע.
0: חיוך הצטרף לטלגרם, בוקר טוב חיוך. מוצרי חשמל מסוימים, אתם פה איזה איזה... יש כאן עוד דברים, מרמון לאלת זה 20 דקות, כותבת אתי, למרות מה שמיכה אמר לנו, שזה לקח לו 40 דקות, והוא נוסע אולי לאט.
1: זה לא מקובל, אני חושב, דסטינשן איזון תווה לדור.
0: כן, גבריאל הצטרף לטלגרם, סלט אבוקדו, היינו שם דובדבנים, טל כותב, תמיד בתחילת עונה.
1: כן, יקר.
0: מעלים את רף היצירתיות של המשווקים. כן, דודבנים, זה יקר. כל הפירות יער, זה מאוד מאוד יקר.
1: כל גם הסופר פוד הזה, הגוג'י ברי, גולי ברי, דודי ברי, שוגי ברי, נוני ברי.
0: נכון, דומדמניות, דובדבניות.
1: אם אתה מוסיף איזה ברי בסוף, זה משלש את המחיר.
0: אז תיקח משהו זול, נניח, מלפפון, ותיקח לו מלפפון ברי.
1: אז זה כבר יהיה ב-12.90.
0: יואו, כבר עלה. לשים את התמונה של ההוגה, איך אני אעשה את זה עכשיו? תגגלו.
1: גוגל. גוגל, הוגה.
0: בן גביר.
1: כן. לא תמצאו שם הוגה עם
0: דוגונים. לא, אבל יש בטח המון הוגות עם חבל תלייה. איך הם ידעו שזה זה?
1: באמת, איך אפשר יהיה לשייך את זה ל...
0: סתם, אני צוחק.
1: מי מהולדת של ילדים פתאום תראו במקום מיני אירועים, אירועי חברה, וכזה, ומי שעוזב, וכזה.
0: תכף עכשיו זה יתפוס, ואנשים יתחילו לעשות הוגות עם חבלי תלייה.
1: ברור. ברור.
0: נסיעה באוטובוס פעם עלתה 4 שקלים. Destination
1: is not available.
0: לנסיעה בודדת, כיום פי 2 ועוד חושבים להעלות את זה, כותב אייל בטלגרם. תמיד נראה לי שנסיעה באוטובוס זה נורא זול, כי זה כסף קטן. אתה מבין מה אני אומר? בגלל שאתה בא עם 5 שקלים ועוד 3 או משהו כזה.
1: אתה כבר מזמן לא בא עם שום כסף קטן.
0: נכון, אבל בגלל שזה 8 שקלים או משהו כזה, זה נראה לי כסף קטן כזה. לא יודע למה.
1: טוב.
0: מחירי מזון במזנון של משחק כדורגל, דותן. מה, כמה? תן לנו...
1: זה קר, הכל יקר.
0: תסבר לנו את האוזן.
1: יש איזשהו סבסוד של הדבר הזה, ועדיין זה יוצא יקר. עם הכרטיס, והכל, וכל ה...
0: את יודע שהייתי
1: בחול... אירוע לא זול, משחק כדורגל.
0: הייתי בחול במשחק כדורגל, והאוכל בחוץ, הלו, האוכל בחוץ היה טעים. כאילו, לא כזה פושטי של אוכל בחוץ של נקניקיה.
1: לא נקניקיה בתוך לחמניה, אלא מעבר לזה, כן. טוב, אתה בחול. פיצוחים, כאילו זה זהב במשקל.
0: נכון, והקשיו בכלל. מחיר הקשיו מאוד גבוה.
1: הוא הכי טעים הקשיו.
0: אתה אומר לא בכדי.
1: הפיצוח הכי, הפיצוח הכי שווה זה הקשיו בעיניי.
0: נכון, אני אוכל הרבה קשיו.
1: אתה אוכל את הלא קלוי.
0: ברור זה לא קלוי.
1: פחות טעים.
0: לא רוצה, לא, אני רוצה לאכול מלח.
1: יותר בריא, פחות טעים.
0: לא, יותר בריא ויותר טעים. ואם אתה רוצה, אז תאכל מלח, אז בוא תאכל מלח.
1: סקר בטלגרם, איזה קשיו טעים יותר, קלוי או לא קלוי.
0: נכון, חובה, חובה, חובה סקר. ברור שהיה לא קלוי.
1: מה פתאום, קלוי מלח יותר טעים, פחות בריא, כן, אני מסכים, אבל.
0: עזוב בריא, זה, אין טעים כטבעי.
1: דרור, מה הקשיו שלכם? מה הקשיו שלך? מה הקשיו שלכם?
0: לא, מה הפיצוח שלכם אולי?
1: לא. קודם כל, קלוי.
0: מה עוד? נמשיך הלאה, שיחת טלפון מפתיעה. אנשים לא עונים, זאת בעיה עם האנשים האלה שלא עונים. הטלפון מצלצל לך, אתה לא עונה, אתה ישר עונה, אתה מסתקרן לדעת מי זה הבן אדם הזה שמחפש אותי בתשע וחצי בבוקר. בין לבין נגיד שאנחנו גם מסיימים. כן, תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה.
1: רחל, תודה רבה.
0: תודה רבה לילה מלכה, תהיה פה אחרי 9:30.
1: עלה בטלגרם הסקר, מה הקשה שלכם? קלוי, מלח או לא קלוי טבעי?
0: טבעי, טבעי. אני טבעי, אני מיד אצביע.
1: מבחינת הטעם כמובן, אנחנו מדברים פה על טעם.
0: ואנחנו נהיה פה מחר להערכתי, כבר בשעה 7:00, אלא אם כן יהיו שינויים לכאן ולכאן.
1: איזה שינויים יהיו לכאן ולכאן?
0: לא יודע אם יהיו שינויים בשעה הבינלאומית פתאום, אני יודע, מזיזים דברים. אז אנחנו נהיה פה במחר בשבע.
1: מחר יום שני כבר, בסדר?
0: מחר יום שני.
1: הנה, השבוע רץ, השבוע טס, אתה רואה מה זה?
0: נכון, נכון.
1: כבר מחר יום שני.
0: תראה מה זה. תודה רבה על כל מה שנתת, תודה רבה על כל מה שעשית, ו...
1: ברור שקלוי.
0: בסוף, כולנו נשלם את המחיר.
1: קלוי מלח, ברור.
0: כל טוב, ביי. מה זה? לא, אתה לא שם שוב את זה.
1: למה לא? נחמד. תן לזה שירוץ, עד המבזק, טיק טק טיק, טיק טק טוק, עד הפרסום, טק טק טק, סוגר עם שיר, טק טק טק, ליינאפ.
0: לא, לא, לא.
1: טוב.
2: 90 FM. עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
7: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
9: מי שעומד מאחוריי ומצטדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה.

0: חפשי יחידת משגב בגוגל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.

מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני בא. 90 FM.

0: שעות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. קשיש כבן 87 טבע בסוף השבוע למוות בחוף ים בנתניה. עם קבלת דיווח ביום שישי על גבר שנמשה מן המים כשהוא מחוסר הכרה בסמוך לחוף פולג, הוזקו למקום כוחות מד"א שהבחינו בקשיש מחוסר הכרה לאחר שנמשה מהמים על ידי עוברי אורח. חובשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל פעולות החייאה ממושכות ומתן מכת חשמל באמצעות דיפיברילטור, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים כשמצבו קריטי. זמן קצר לאחר מכן נמסר על מותו של האיש. כתב אישום הוגש נגד תושב חדרה בן 62 בגין עבירות מרמה והונאה כלפי קשישים. על פי כתב האישום, הנאשם ואחרים יתרו קורבנות קשישים דוברי שפה רוסית לאחר שאספו עודותיהם נתונים אישיים רבים. בהמשך יצרו קשר טלפוני עם הקורבנות, התחזו לעובדי בנק, חברות אשראי וספקי אינטרנט, והודיעו לקורבנות בכזב כי נוכלים מנסים לגנוב מהם כספים מחשבונות הבנק. בנסיבות אלו ועל מנת להגן לכאורה על הקורבנות, דרשו מהם להעביר לידיהם את כרטיסי החיוב שלהם לצד קוד אישי וכסף מזומן שברשותם. כמו כן הורו לקורבנות להתקין במכשירי הטלפון הניידים שלהם אפליקציות שונות המאפשרות השתלטות על הנייד מרחוק וכניסה לחשבונות הבנק של הקורבנות. עוד עלה כי כדי לרכוש את אמונם של הקורבנות השתמשו חברי החוליה בקולות של ילדיהם של הקורבנות, ועל סמך מצג השווא שכנעו אותם להסכים למבוקשם. מכתב האישום עולה כי הנאשם ואחרים הצליחו לקבל תכשיטים ומאות אלפי שקלים. חקירת רצח אימנו בנימין זלקה בכניסה לפיצריה בפתח תקווה. המשטרה התקנה אתמול על התפתחות בחקירה עם מעצרם של שלושה חשודים נוספים במעורבות בתקיפה הקשה וברצח. עם מעצרם של החשודים האחרונים, שלושה קטינים תושבי אזור השרון, המספר הכולל של החשודים שנעצרו עד כה עלה ל-16 קטינים, בהם שניים רק בני 12. על פי המשטרה, בין החשודים, החשוד המרכזי שעדיין שומר על זכות השתיקה וקטין שסייע לו להסתתר בליל הרצח. בימים האחרונים חלה התפתחות בחקירה בעקבות אמירות מפלילות של חלק מהחשודים אשר חיזקו ראייתית את תיעוד אירוע הרצח. מעצרם של רוב החשודים מוארך כשבסיום חקירתם של שלושת החשודים האחרונים שנעצרו יוחלט היום בהתאם לצורכי החקירה האם לבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב, להיטים ב-90, התחלנו את התוכנית, אנחנו פתחנו את הבוקר הזה עם יסמין מועלם, אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12, אנחנו נמשיך עם פרינס, כן, למה לא, יאללה, בואו נתרפק על השיר הנהדר הזה, פרפל ריין. יאללה, תגבירו את הווליום.

0: 90 FM.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו, מחסני תאורה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרום לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ב-90 אגורות. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בסניף החדש, פארק תעשייה עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לרחבים.

0: תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בשל המצב הביטחוני בצפון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה, המשטרה מודיעה כי ההילולה במירון מבוטלת. בשעות האחרונות נחסמו מספר צירים באזור, וממחר בשעה 6 בבוקר יורחבו החסימות לכבישים נוספים המובילים למירון. במשטרה קוראים לציבור שלא להגיע למקום ומבהירים כי כל ניסיון להפר את הסדר יענה באכיפה נחושה. הקטל בדרכים. אדם אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לעין חצבה. צוותי מדע שהוזעקו למקום קבעו את מותו של אחד הפצועים לאחר שנמצא מחוסר הכרה. במועצה האזורית הערבה התיכונה התקנו כי הכביש נחסם לתנועה לצורך הטיפול בתאונה. עוד בחדשות, ועדת השרים להצטיידות אישרה רכש של שתי טייסות קרב חדשות לצהל בעסקאות בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. לפי משרד הביטחון מדובר בצעד ראשון במימוש תוכנית בניין הכוח לעשור הקרוב שאושרה בתקציב יהודי של 350 מיליארד שקלים. העסקאות כוללות גם את קליטת הטייסות בחיל האוויר, לצד תמיכה, חלקי חילוף ולוגיסטיקה. שלוש חברות תעופה חוזרות היום לפעול בנתב"ג, מדווח כתבנו סער אברהמי.
4: אזרבייג'אן איירליינס תשוב לקו בקו תל אביב, צנטרומר האוזבקי תפעיל טיסות לאוזבקיסטן וסקייאפ האוקראיני תחזור בשלב זה עם טיסות לקישינב. מנגד, שורת חברות לא הודיעו עד כה על חזרתן לישראל, וויזר ביטלה 19 במאי, אייר פרנס עד 10 במאי וקבוצת לופטנזה תמשיך בביטולים עד סוף יוני. גם חברות אמריקניות, בהן יונייטד, אמריקן איירליינס ואייר קנדה ביטלו את טיסותיהן עד לחודש ספטמבר.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: כן, משינה הנהדרים, עם שלח לי מלאך. להיטים ב-90. אני רוצה עכשיו לעבור לנושא שאנחנו מדברים עליו בכל השבוע האחרון, בכל יום. הילולה, הילולה שהולכת, אמורה להיות בהר מירון, אבל עכשיו אנחנו החדשות מלאות בכותרות שההילולה במירון תתקיים במתכונת מצומצמת, ועל כן אנחנו נערך את הרב מרדכי לוי, איש הקבלה ועוזרו האישי של רבי יחיאל אבוחצירא, מטעם עמותת אור הרשב"י, כדי שהרב מרדכי יספר לנו מה כן אפשר לעשות בל"ג בעומר הזה, שיוצא ביום שלישי. הרב מרדכי, שלום, אתה שומע אותנו?
1: כן, שלום לך הילה, שלום לכל המאזינות והמאזינים. בוקר טוב ושבוע טוב ובשורות טובות לכל אמן, אמן, עם אמן, ישראל. אמן. כן, אני יודע שהרבה הרבה ככה ששומעים את החדשות ושומעים את ההנחיות של פיקוד העורף, לאט לאט זה מצטמצם יותר ויותר, נכון. ולצערנו הרב, כאן במירון כבר לא תתקיים ההילולה כפי שבאמת היינו רגילים בשנים האחרונות, אפילו בתקופות שזה היה בצורה מצומצמת, גם זה לא יהיה השנה, ואני יודע שהמון המון מאזינות ומאזינים אומרים, רגע, אז מה עושים? אנחנו רוצים להיות קשורים לרבי שמעון, אנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, זה הפך לסמל בעם ישראל, בארץ ובעולם, לא רק עכשיו, כבר מאות בשנים, ובצדק, כי רבי שמעון גילה לנו את אור הזוהר הקדוש, הזוהר הזה שכל, אפילו אנשים שאינם יהודים, לומדים היום את תורת הקבלה, תורת הסוד נכון. בעולם, וכל הגדולי הצדיקים שהיו לנו בדורות הקודמים, מקובלים, היו לומדים ושואבים את הכוחות של הברכות, של הניסים, מתוך הלימוד בזוהר הקדוש שלמעשה גילו את זה לרבי שמעון בר יוחאי מן השמיים כשהיה במערה 13 שנה הוא למד עם אליהו הנביא ועם עוד צדיקים ולכן השנה שימו לב נכון אנחנו אתם בכל אופן לא יכולים להגיע אלינו כאן למירון לרבי
0: נכון,
1: שמעון
0: ורגע
1: אבל...
0: אני נותנת רגע מילה על עמותת אור הרשב"י עמותה ללא כוונות רווח שמארחת את מאות אלפי המאמינים העולים בכל שנה אז תספר לנו הרב מרדכי מה כן אפשר לעשות השנה
1: אז זהו אז כפי שאמרת אילה נכון אנחנו פה דלתנו הדלתות שלנו פתוחות במהלך כל השנה לכל עם ישראל לא משנה דתי לא דתי כיפה לא כיפה מאמין לא מאמין את כולם אנחנו מקבלים בשמחה, גם המון חיילות וחיילים מגיעים אלינו גם היום, גם מחר, אנחנו מארחים בו את כוחות הביטחון בשמחה רבה, יש לנו פה תמיד אוכל ושתייה וחיבוקים ואהבה לכל אחד ואחד בעם ישראל, ודווקא בגלל שעכשיו לא ניתן להגיע, אז באמת אנחנו פה, זה למעשה המקובלים גרים פה, זה הבית שלהם, נמצאים פה כל השנה, אז גם בל"ג בעומר הם פה, גם עכשיו הם פה, ובראשם האדמו"ר הצדיק, אחיינו של הבבא סאלי, הרב אבוחצירא, שהוא אמר לי שהשנה בגלל שלא ניתן להגיע, הוא עושה כוונות מיוחדות להזמין את נשמתם הטהורה, גם של הבבא סאלי, הדוד שלו, ומרן האביר יעקב, הסבא שלו, כדי שגם הם בשמיים יעתירו בתפילה, על כל אחד ואחת שרוצים בעזרת השם ברכה מיוחדת, תיקון למזלם, לפתיחת שערי שמיים, אנחנו יודעים שרבי שמעון יש לו מפתח מאסטר,

0: פותח את כל הדלתות, אדם שמרגיש דיכאון, ייאוש, מחפש אהבה, מחפש זוגיות, זוגות ששנים רבות לא הצליחו להביא ילדים לעולם, אנשים שלא עלינו חולים עם כל מיני בעיות, אנשים עם קשיים כלכליים, בורא עולם הוא כל יכול, ורבי שמעון הוא הבטיח שמי שממנה אותו שליח, הוא בפרט ביום ההילולה, מה שיבקש הוא יפעל עבורו בשמיים. ואני יכול להעיד אילה, אנחנו דיברנו כמה פעמים, אני פשוט כל שבוע מתרגש מחדש על עוד סיפור שאני שומע, לא רק שומע, רואה, שבוע שעבר פגשתי אישה שסיפרה לי שבגיל 50 היא ילדה את הילד הראשון, וזה קרה השנה, בזכות תפילות אצל רבי שמעון. אז תבינו כמה ניסים יש. לכן אני עכשיו, תראה, אינפקטנו נר מיוחד, שיצקו אותו המקובלים ממש עם הרבה כוונות, עם שמות מלאכים מיוחדים, ובמקום להגיע למירון לרבי שמעון, אנחנו שולחים את הנר אליכם הביתה, תדליקו את זה ביום שלישי, יום ל"ג בעומר, תרגישו את רבי שמעון קרוב אליכם, תבקשו מה שאתם רוצים. אבל הנרות כמעט אזלו, נותרנו עם, ממש, אולי יש 10 נרות אחרונים, אז אני ממש אתן את מספר הטלפון, כל מי שרוצה, כל מי שרוצה למסור שם, בקשה, כל דבר, על כל נושא שהוא בחיים, ותבקשו גם את הנר הזה, אז כל מי שעכשיו יתקשר, הזריז, יזכה בעזרת השם. אז הנה הטלפון, תחייגו, כוכבית 3593, אני שוב חוזר, כוכבית 3593, תגידו, עכשיו שמענו בתוכנית של הילה, שכל כך אוהבים את המוזיקה שהיא משדרת, איך היא מעבירה דברים בכיף, אז לכבוד הילה יקרה, 10 מאזינים אחרונים, כי לא יהיה יותר, זהו, אנחנו נועלים את המוקד, כוכבית, 3593,
1: בשביל לשלוח, לבקש, אפשר גם לבקש תפילות ולשלוח את השמות,
0: שמות,
1: נכון?
0: בקשה,
1: אז שמות
0: בקשה,
1: ותפילות,
0: כן.
1: ומי שרוצה גם להזמין את הנר אליו הביתה, הנר של הרב אבוחצירא. תודה רבה, הרב מרדכי לוי, על הדברים האלו.
0: תודה לך, מברכים גם אותך ואת כל המאזינות המאזינים, אוהבים אתכם, את כל עם ישראל, זכות רבי שמעון בר יוחאי, שיהיה בעזרת השם ניסים מעל הטבע לכל אחד ואחת, ותמשיכו לחייג, כוכבית 3593, תודה רבה לכם, תודה.
1: תודה רבה רב מרדכי, כוכבית 3593, לעמותת אור הרשב"י, להעביר שמות ותפילות להר מירון השנה. אנחנו נמשיך עם מאיר בנאי.

0: זה מה שנשאר, כן, ויש לקבל זאת, להיטים ב-90. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק, חדשות מקומיות, ואז נחזור עם מוזיקה טובה.
1: 90 FM. עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין,
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעי אותה אלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגן.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:35 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. מאות תושבי ותושבות הרצליה ליוו ביום שישי בצידי הדרך עם דגלי ישראל בדרכו האחרונה את סמל ים בן חמו, זיכרונו לברכה, שנפל יום קודם לכן כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. סמל ים בן ה-19, בוגר תיכון היובל בעיר היובל, הותיר אחריו הורים ושני אחים. ראש העיר יריב פישר אמר עם היוודע דבר נפילתו, רק לפני פחות משנה ליאם סיים את לימודיו, עוד כשהיה במסדרונות בית הספר עם החברים, עם חלומות לעתיד, ליאם בחר לשים את טובת המדינה לפני הכל ולהתגייס לשירות קרבי. ראש העיר הוסיף ואמר, כזה היה ליאם, שחייו נגדעו באחת, ליאם היה אחד משלנו, עם החיוך הענק שלו, ילד שכאן גדל, כאן למד ומכאן יצא להגן על הבית של כולנו. והיום הבית הזה כואב. משפחה איבדה עולם, הקהילה איבדה חבר יקר ועיר שלמה. מרכינה ראשה. חקירת רצח אימנו בנימין זלקה בכניסה לפיצריה בפתח תקווה. המשטרה התקנה אתמול על התפתחות בחקירה עם מעצרם של שלושה חשודים נוספים במעורבות בתקיפה הקשה וברצח. עם מעצרם של החשודים האחרונים, שלושה קטינים תושבי אזור השרון, המספר הכולל של החשודים שנעצרו עד כה עלה ל-16 קטינים, בהם שניים רק בני 12. על פי המשטרה, בין החשודים, החשוד המרכזי שעדיין שומר על זכות השתיקה, וקטין שסייע לו להסתתר בליל הרצח. בימים האחרונים חלה התפתחות בחקירה בעקבות אמירות מפלילות של חלק מהחשודים, אשר חיזקו ראייתית את תיעוד אירוע הרצח. מעצרם של רוב החשודים מוארך, כשבסיום חקירתם של שלושת החשודים האחרונים שנעצרו, יוחלט היום בהתאם לצורכי החקירה, האם לבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. קשיש כבן 87 טבע בסוף השבוע למוות בחוף ים בנתניה. עם קבלת דיווח ביום שישי על גבר שנמשה מן המים כשהוא מחוסר הכרה בסמוך לחוף פולג, הוזעקו למקום כוחות מד"א שהבחינו בקשיש מחוסר הכרה לאחר שנמשה מן המים על ידי עוברי אורח. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל פעולות החייאה ממושכות ומתן מכת חשמל באמצעות דפיברילטור, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים כשמצבו קריטי. זמן קצר לאחר מכן נמסר על מותו של האיש. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

נועה קירל טוענת שכך בנות רוצות, אולי צדקת, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, לא, מבזק חדשות, כן, זה המבזק של שעה 11, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, מוזיקה ים תיכונית. מוזיקה ים תיכונית.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
4: הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בוצ'אייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה.
5: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת.

0: שלוש חברות תעופה חוזרות היום לפעול בנתב"ג, מדווח כתבנו סער אברהמי.
1: אזרבייג'אן איירליינס תשוב לקו בקו תל אביב, צנטרומר האוזבקי תפעיל טיסות לאוזבקיסטן וסקייאפ האוקראיני תחזור בשלב זה עם טיסות לקישינב. מנגד, שורת חברות לא הודיעו עד כה על חזרתן לישראל, וויזר ביטלה 19 במאי, אייר פרנס עד 10 במאי וקבוצת לופטנזה תמשיך בביטולים עד סוף יוני. גם חברות אמריקניות, בהן יונייטד, אמריקן איירליינס ואייר קנדה ביטלו את טיסותיהן עד לחודש ספטמבר.
0: עוד בחדשות, הולך רגל בן 76 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב נורדאו בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום פינו אותו לבית החולים רמב"ם בעיר עם חבלה בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: חוזרים אליכם ופותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה, מוזיקה ים תיכונית.

ממשיכים עם יואב יצחק מתוך הופעה חיה בקבר לאהובה עוזרי צלצולי פעמונים.

0: כן, מחרוזת אין לה זמן ללכת של הפרויקט של רביבו, ואיתנו מצטרף לאולפן אלי אורגד, שלום אלי.
1: שלום מילה מלכה, תן לה זמן ללכת, הזמן הולך, אה?
0: הזמן הולך ורץ וצריך לתת לו ללכת.
1: את יודעת, אני מסתובב ברחובות העיר.
0: כן.
1: ולא ידעתי מה כוחו ועוצמתו של רדיו עד שהתחלתי לשדר לפני כמה שנים. והתוכנית שלך היא ב9:30, עד 12, הייתי בטוח, תשמע, זה קשה להיכנס לנעליהם של ארז ודרור, נכון?
0: בטח, לא, אני גם לא ניסיתי.
1: ואת יודעת מה אנשים אומרים לי?
0: כן.
1: שמחכים לתוכנית שלך.
0: ל?
1: כן.
0: וואו, איך אני שמחה לשמוע.
1: אתמול בערב ישבתי בהופעה של יוני רואה, ישבה עם המון אנשים, ויוני רואה הודה לי, ואמר לי תודה רבה לאלי אורגד, וכו' וכו' וכו'. יוני עשה אתמול חגיגות זמר 40, אז זו הזדמנות, עושים שיר של יוני רואה, אפילו שני השירים של יוני רואה, אתמול הוא חגג 40 שנות זמר.
0: וואו,
1: שמה. והיו שם המון אנשים, כולל תושבי עיר נתניה, מה שמדהים היה אתמול שהיה עם יוני רואה. אנשים אמרו לי, אלי, אנחנו חכים ל9:30.
0: וואו, איזה מחמאה.
1: סיפור אמיתי. אמרו, כל אחד מחכה לקטע הזה, זה פשוט מדהים, כי את עושה את זה בחן.
0: תודה רבה.
1: בכיף. אז מה אני אומר לך כיושב ראש הדירקטוריון? כן. מברוק, תודה.
0: תודה רבה.

0: ראש הדירקטוריון של רדיו 90, אליאור גד, תודה שהצטרפת אלינו פה לאולפן. אנחנו ברשותך נמשיך בתוכנית, נכון? יש לנו מבזק חדשות. אני אשים אחרי המבזק החדשות המקומיות, אנחנו נשים שיר של יוני רואה. איזה שיר שאלי יבחר, אותו אנחנו נשמע אחרי מבזק החדשות. רדיו 90.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י' ז' באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה.
5: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן, אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
9: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
10: 90 FM. 90 FM.

0: מזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. מאות תושבי ותושבות הרצליה ליוו ביום שישי בצידי הדרך עם דגלי ישראל בדרכו האחרונה את סמל ליאם בן חמו, זיכרונו לברכה, שנפל יום קודם לכן כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. סמל ליאם בן ה-19, בוגר תיכון היובל בעיר, הותיר אחריו הורים ושני אחים. ראש העיר יריב פישר אמר עם היוודע דבר נפילתו, רק לפני פחות משנה ליאם סיים את לימודיו עוד כשהיה במסדרונות בית הספר עם החברים, עם חלומות לעתיד. ליאם בחר לשים את טובת המדינה לפני הכל ולהתגייס לשירות קרבי. ראש העיר הוסיף ואמר, כזה היה ליאם שחייו נגדעו באחת. ליאם היה אחד משלנו, עם החיוך הענק שלו, ילד שכאן גדל, כאן למד, ומכאן יצא להגן על הבית של כולנו. והיום הבית הזה כואב, משפחה איבדה עולם, הקהילה איבדה חבר יקר, ועיר שלמה מרכינה ראשה.

חקירת רצח אימנו בנימין זלקה בכניסה לפיצריה בפתח תקווה. המשטרה התקנה אתמול על התפתחות בחקירה עם מעצרם של שלושה חשודים נוספים במעורבות בתקיפה הקשה וברצח. עם מעצרם של החשודים האחרונים שלושה קטינים תושבי אזור השרון, המספר הכולל של החשודים שנעצרו עד כה עלה ל-16 קטינים, בהם שניים רק בני 12. על פי המשטרה, בין החשודים, החשוד המרכזי שעדיין שומר על זכות השתיקה וקטין שסייע לו להסתתר בליל הרצח. בימים האחרונים חלה התפתחות בחקירה בעקבות אמירות מפלילות של חלק מהחשודים אשר חיזקו ראייתית את תיעוד אירוע הרצח. מעצרם של רוב החשודים מוארך כשבסיום חקירתם של שלושת החשודים האחרונים שנעצרו יוחלט היום בהתאם לצורכי החקירה האם לבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. קשיש כבן 87 טבע בסוף השבוע למוות בחוף ים בנתניה, עם קבלת דיווח ביום שישי על גבר שנמשה מן המים כשהוא מחוסר הכרה בסמוך לחוף פולג. וזכו למקום כוחות מדע שהבחינו בקשיש מחוסר הכרה לאחר שנמשה מן המים על ידי עוברי אורח. חופשים ופרמדיקים של מדע הניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל פעולות החייאה ממושכות ומתן מכת חשמל באמצעות דפיברילטור, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים כשמצבו קריטי. זמן קצר לאחר מכן נמסר על מותו של האיש. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

יוני רואה המוכשר, גם כתב, גם מלחין, גם מבצע, שורדת. שיר שיצא לפני 5 חודשים, וזהו, להיטים ב-90, אנחנו כאן, ממשיכים לשדר לכם מוזיקה טובה עד השעה 12. אנחנו עם ילדה של אב, נתנאל.

0: שדידי יררי כתב עבור לידת ביתו. כמה זה מרגש. אנחנו עוברים לעומר אדם ויסמין מועלם בשילוב מתוך פסטיבל התמר. יהיה טוב, ומים שקופים.
1: עשיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת. זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
2: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיהר המקבולה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס. 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: כיצד אוכל להמשיך לתרום את חלקי לעם ישראל בצורה הטובה ביותר. פעילות הצבא בלבנון, לוחמי היחידה הרב-ממדית בפיקוד אוגדה 36 הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, חיסלו בימים האחרונים שני מחבלי חיזבאללה חמושים שפעלו במרחב. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי הכוחות זיהו וחיסלו את המחבלים באמצעות כתב"ם בשיתוף עם חיל האוויר. שעות ספורות לאחר ההודעה על ביטול ההילולה במירון, גובש מתווה מצומצם לקיום אירועי לג בעומר במקום. על פי המתווה התקיימו שלוש הדלקות, ובכל אחת מהן השתתפו עד 200 איש בהגעה מאורגנת בלבד. לצד זאת לא תתאפשר הגעה עצמאית למירון, לא ברכבים ולא באוטובוסים, גם לא לרבנים או לאישי ציבור. לוחם צהל נתנאל איילה הוא רוכב האופנוע שנהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון. נהג הרכב המעורב נמלט רגלית מהמקום, ובמשטרה התקנו כי בבדיקת הרכב עלה שהוא הוכרז כגנוב לפני כמה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: 90 עם יוסי אדר.
1: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, אכן יומן 90 עם יוסי אדר, אבל לפני שיוסי יתחיל את היומן, בשמי ובשם כל צוות רדיו 90, ההנהלה, עובדים ובכלל קבוצת אורגד, אנחנו רוצים לאחל לו מזל טוב לחתונת ביתו.
2: וואו, אור, וואו, וואו.
1: אורי מתן, חתונה נפלאה, מרגשת מאוד, שהיה לנו הכבוד לקחת בחלק.
2: איזה יופי.
1: ויוסי, אחד הדברים המרגשים בחתונה היה הדבר הזה. זה שיר שהכלה הקדישה לבעלה. בקולה.

0: אור אדר, מיום רביעי אור אדר נוימן, יוסי, ברכות לך, בריאות ואושר לזוג הצעיר, שידעו רק טוב.
1: תודה, תודה, משה גבאי, תודה באמת לכל רדיו 90, באמת, רדיו שהוא משפחה, בית חם, תודה כמובן לאלי אורגד, ותודה באמת לכולכם שבאתם והשתתפתם, ואני פשוט נרגש, מודה, מעריך ומכבד.
0: בשמחה, חדשות.
1: מה, להתחיל חדשות עכשיו? טוב. אז יאללה, יש לנו כבר זה? אוקיי. אז נגיד שלום לפרופסור איתן גלבוע, שלום. לא, אז קודם כל, בוא נגיד שמשה יסטחרוב כאן באולפן כמובן, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לפרופסור איתן גלבוע, שלום.
2: שלום יוסי.
1: מומחה לארצות הברית, לתקשורת בינלאומית, דיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אז אנחנו רואים שבינתיים המצב, לא יודע איך לקרוא לו, הקיפאון הזה, לא הסכם ולא מלחמה, נמשך כבר כמה שבועות. מצד אחד עושה רושם שאולי טראמפ לא ממהר, אבל מן העבר השני, איראן עושה שרירים, יש מי שרואה בזה ממש השפלה.
2: כן, נכון, זה אמר את זה הקנצלר הגרמני, שולץ, שזאת השפלה לארצות הברית. Mm-hmm. השלב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו קוראים לו בשפה המקצועית שלנו, המסע ומתן על המסע, על המסע ומתן.
1: כן.
2: זה לא לגמרי כפור, מפני ששני הצדדים כן מחליפים מסרים ותוכניות, והוויכוח הוא קודם כל על הנושאים, על מה ידברו, מה יהיו הנושאים, מה הם התנאים הראשוניים, בדרך כלל תנאים מאוד מקסימליסטיים,
1: כן.
2: והזמן, איראן דורשת חודש, ארצות הברית חודשיים, ואנחנו רואים ששני הצדדים מחליפים את המסרים האלה, אבל לא מתקדמים מספיק. איראן הגישה תוכנית חדשה, אחרונה, טראמפ אמר הוא לא מרוצה, אבל אתמול הוא אמר כמה דברים שבעיניי יש בהם איזה סוג של חידוש, כי הוא הפך להיות סקפטי לגבי הסיכוי להגיע להסכמה. הוא אומר, אני לא יכול לדמיין מצב שההצעה שאיראן תשלח תהיה מקובלת, אבל אחר כך עושים את זה משפט מאוד מעניין, הם עדיין לא שילמו מחיר מספיק על מה שעשו לאנושות ולעולם במשך 47 השנים האחרונות. זאת אומרת שהוא נראה שהוא קצת מתייאש מהאפשרות לקבל איזשהו, להגיע לאיזשהו הסכם שיהיה מקובל עליו, ושאולי הוא צריך לנקוט באיזשהו מהלך צבאי שהמשטר באיראן ישלם מחיר יותר גבוה כדי שאפשר יהיה להגיע להסכמה.
1: כן, אז באמת, אם אנחנו מנסים לתרגם את זה, אז מה זה אומר? שאולי הוא ממשיך במצור הימי בינתיים ואוגר כוחות, או שבאמת הולכים לקראת מכה נוספת על איראן, שאולי היא זו שתכריע אותם?
2: כן, השני הצדדים לא מעוניינים.

0: עם המכה הזאת שאתה מדבר עליה,
1: כן.
0: שמסכימים שהיא תתמקד בתשתיות לאומיות, מה שנקרא. זאת כן. אומרת, תחנות חשמל, גשרים ומתקני הנפט, שזה דבר מאוד חשוב. Mm-hmm. השני הצדדים לא מעוניינים בזה, אבל תראה, לטראמפ, לוח הזמנים שלו הוא צפוף.
1: כן, בגלל הבחירות האמצע, כן.
0: לא רק בבחירות האמצע, לך אחורה קצת, תראה, באמצע כן. מאי הוא אמור להגיע לסין. איתה ראשונה מזה תקופה ארוכה של ביקור נשיא אמריקאי בסין, הוא לא רוצה להגיע לשי שינפין, לוועידת פסגה שאמורה להסתיר את היחסים בין שתי המעצמות הגדולות במשך תקופה ארוכה. ביוני יש לו מונדיאל, ביולי יש לו 250 שנה חגיגות להולדתה של ארצות הברית, כך שזה מראה לנו שלוח הזמנים שלו די צפוף, הוא צריך לקבל החלטה אסטרטגית. והוא אמר עוד משהו אתמול שהוא חידוש, הוא אמר משהו כמו שעדיף המצב הנוכחי על הסכם רע. זה דברים שנאמרו לא פעם על הסכמים בהקשר האיראני, והוא חושב שהמצור שהוא הטיל על מצרי הורמוז מדרום, שהיה צריך לעשות אותו מזמן, ביום הראשון שהאיראנים הטילו את המצור מהצד שלהם, היה צריך להטיל בדיוק מצור כזה מהצד השני ולהגיד להם שום מחלית איראנית לא תעבור לכיוון דרום ושום אוניית סוחר לא תעבור מדרום לצפון לנמלים של איראן. הוא לא עשה את זה. אנחנו מעריכים, או אנחנו חושבים, שטראמפ חושב שזה באמת קלף אסטרטגי מאוד רציני, ולהוסיף על זה את האיומים שלו לחזור למלחמה, שזה יגרום לגמישות בצד האיראני,
1: כן.
0: אלא שכל המחשבות האלה עד עכשיו לא הוכיחו את עצמן, ושהאיראנים חושבים שמי שימצמץ ראשון בגלל ההתנגדות למלחמה בארצות הברית ובגלל לוח הזמנים שמקודם הזכרתי,
1: כן.
0: טראמפ ימצמץ ראשון.
2: כן, אבל עכשיו, אתה יודע, טראמפ ימצמץ ראשון יכול להיות גם בגלל, תגיד לי אתה, בגלל ההתנגדות ההולכת וגוברת למלחמה בתוך ארצות הברית וגם בעניין הנפט.
0: בהחלט, אז קודם כל מחיר הנפט בתחנות הדלק עלה. זאת אומרת, מבחינת האזרחים, אז הם משלמים מחירים על סגירת מצרי הורמוז, אבל מבחינת ארצות הברית כמדינה, כמעצמה, זה פחות משמעותי. אבל כן, יש התנגדות וביקורת על טראמפ גם מתוך המחנה שלו, ודיברנו על זה לא מעט פעמים, כן, כן. שהוא צריך לקחת אותה בחשבון. אבל אני אגיד לך, הייתה טענה שיכול להכריז על ניצחון ולחזור הביתה, כמו שעשו פעם בווייטנאם. אבל להכריז במקרה הזה לא יעזור לטראמפ, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
1: כן.
0: אם הוא לא פותח את המיצרים ולא משיג הסכמה בעניין הגרעין, כן. נכשל במלחמה.
1: זה המינימום, וזה, כן.
0: וזה יותר גרוע מאשר כל דבר אחר בשלב הזה.
2: כן, אז באמת דילמה ענקית מבחינתו של טראמפ, ואי אפשר לדעת באמת לאן זה הולך כרגע. בכל אופן, נמשכת צבירת הכוחות שם באזור האמריקנים.
0: נכון, כן, כי זה האיום שטראמפ מדבר עליו, וזה האיום צריך להיות אמין. כרגע זה לא משכנע את איראן מספיק, אבל בהחלט אני חושב שטראמפ מדבר על אופציה צבאית, שאלו אותו, הוא מדבר על אופציה צבאית, ותראה, מדברים גם על, בזה אני רוצה להזכיר את זה, שאם יש שימוש בכוח,
1: כן.
0: הוא יהיה מה שאפשר להגדיר אותו כמתון. עכשיו, מה זה נקרא כמתון? אני מניח שמה שארצות הברית תעשה עלו, זה מה שטראמפ אמר שיעשה, הוא יפגע בתשתיות הלאומיות, אבל הוא לא יקה, הוא לא יתקיף, נגיד, את כל מתקני הנפט. הוא יתקיף אחד או שניים. הוא יתקיף תחנת חשמל אחת או שתיים, ויגיד לאיראן, אם אתם לא באים למסע ומתן רציני ומביאים לי מסכימים על עקרונות שמקובלים עליי, אז אתם תשלמו מחיר הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, כן. הוא ידגים את הנזק שיגרם למשטר בתקווה שהוא יתקפל.
2: כן, טוב, את זה אנחנו עוד נצטרך לראות. עוד עניין אחד, פרופסור גלבוע, עניין של ישראל. בינתיים ישראל, לפחות בלבנון, ידיה קשורות. מה המדיניות של טראמפ בעניין הזה?
0: שימשיכו להיות קשורות. כל עוד קיים הסיכוי הזה למסע מתן רציני ולהסכם עם איראן, לפני שזה התנאי של איראן. אבל פה יש דבר מעניין, יש כאן מין היפוך של האחדות הזירות. אתה זוכר את המושג הזה? זאת אומרת שכולם יתקיפו את ישראל בעת ובעונה אחת, זה אחדות הזירות, יש כל מיני זירות כאלה.

0: אבל במקרה הזה מה שקורה, יש הפסקת אש בין ארצות הברית לבין איראן, ישראל ואיראן, אין הפסקת אש למעשה בין ישראל לבין חיזבאללה. אז אם יש אחדות הזירות, אז זה היה צריך לעבוד על כך שהחיזבאללה יימנע מכל ירי. והוא לא עושה את זה, הוא ממשיך בירי.
1: נכון.
0: אז לכן, יש כאן איזושהי בעיה, אני חושב שצריך, המטרה, או מה שצריך לעשות נתניהו, זה לשכנע את טראמפ שזה לא עובד. זאת אומרת, אין הפסקת אש בצפון, ולכן ישראל, נגיד, תוך יומיים שלושה, אם זה לא מפסיק, ישראל תחוש או תחליט שאין שום כבלים על ידיה, והיא תעשה מה שצריך לעשות מול חיזבאללה.
1: כן, עכשיו השאלה היא באמת, מה כרגע היחסים בין ישראל לארצות הברית או בין טראמפ לנתניהו? אנחנו פחות שומעים, עדיין היו יחסים טובים מאוד במהלך המלחמה ושיתוף פעולה. שאלה היא מה קורה כרגע, האם עדיין היחסים האלה נשמרים?
0: כן, באופן כללי יש תאום די טוב בצד הצבאי בוודאי כל הזמן.
1: כן.
0: בצד המדיני, אז זה כבר תלוי איך אתה מגדיר את האינטרסים. מפני שמה שאנחנו מבינים שהאינטרס של נתניהו זה שיהיה סיבוב נוסף של מלחמה, כי הוא לא מאמין שאפשר יהיה להשיג איזשהו הסכם עם איראן שיהיה הסכם טוב, נגיד, מול הסכם רע שבו למעשה ארצות הברית מתקפלת לגמרי. אז פה יש פוטנציאל של ויכוח, והסגרנו כבר את לבנון, ששם גם יש איזה פוטנציאל של ויכוח. יש גם עולות שאלות בארצות הברית, גם של הממשל הנוכחי, על מה שקורה ביהודה ושומרון. הם מבקרים בחריפות את אוזלת היד של הממשלה בטיפול בפורעים היהודים ובפרעות שיש ביהודה ושומרון, לא רק מפני העיקרון, אלא גם מפני שזה מפריע להשגת היעדים במקומות אחרים.
1: כן.
0: לא הזכרנו את עזה, ששם גם יש, שגם יש הסתבכות נוספת.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופסור מאיר ליטבק, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מומחה לאיראן כמובן. השאלה היא באמת מה חושבים באיראן, מפני שעושה רושם שאיראן עושה שרירים ולא מעניין אותה בכלל מה יקרה.
2: מעניין אותם, רק שהתפיסה שלהם היא קודם כל, החבורה השולטת באיראן היום זה כמובן הקבוצה הנוקשה ביותר, הקשוחה ביותר ביחסה לארצות הברית.
1: משמרות המהפכה.
2: כן, משמרות המהפכה, והיא גם יותר החבורה היותר קיצונית במשמרות המהפכה. גם קלי בפו היה משמרות המהפכה, אבל הוא קצת יותר, נקרא לזה, מתוחכם.
1: כן.
2: דבר שני, הם כנראה מאמינים שהיכולת הסבלנות, או מי יכולת העמידה שלהם, יותר גבוהה מיכולת העמידה של הכלכלה העולמית בנושא הנפט. כלומר, יש הערכות שונות גם במערב, מתי המצור האמריקאי התחיל להשפיע על תעשיית הנפט האיראנית. האם יש להם, נגיד, יכולת קיבול לאגור נפט במאגרים לעוד 10 ימים או שבועיים, או למשהו יותר מחודש?
1: כן.
2: אנחנו לא יודעים את התשובה האמיתית. האיראנים בעבר הוכיחו יכולת, הייתי אומר, די מתוחכמת בעבר להתגבר על בעיות כאלה של מצור וסנקציות, ויכול להיות שיש להם דרכים. איראנים גם, מומחים איראנים גם טוענים שהם עושים דרכים לצמצם את תפוקת הבארות בלי לגרום נזק כבד. כלומר, הם מאמינים שיש להם יכולת נשימה מאוד ארוכה.
1: כן.
2: לעומת זאת, הנזק שנגרם לכלכלה העולמית הוא אדיר. והם מקווים שזה יאלץ את טראמפ לוותר לפני שהם יצטרכו להישבר.
1: כן, השאלה היא באמת אם הם יכולים להחזיק מעמד ולא למצמץ, איראן.
2: טוב, אני אומר, השאלה הגדולה באמת היא מה קורה עם מאגרי הנפט שלהם. האם הם יסתמו תוך נגיד 10 ימים או שבועיים, או שזה יכול לקחת יותר מחודש. זה אנחנו לא יודעים. יש להם בינתיים גם, צריך לומר, רזרבות של מטבע זר, שהם צברו בקרן עושר, כך שהם עדיין, המשטר לא הגיע לפשיטת רגל. הוא עדיין יכול לשלם משכורות לפעילים שלו ולתומכים שלו.
1: כן.
2: אנחנו כן רואים שהמשטר גם מצליח להוציא אנשים לחובות שתומכים בו.
1: כן.
2: אז מבחינה הזאת יש להם כנראה יכולת סבלנות. צריך לומר עוד דבר, למשטר הזה ממש לא אכפת מהסבל של חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה, שמצבה הכלכלי מדרדר, אבל תומכי המשטר בינתיים מוגנים, והחבורה השלטת אדישה לחלוטין לסבל של כל האחרים.
1: כן, אז בינתיים איראן ממשיכה לעמוד בעניין הזה. עכשיו, מה מבחינת המצור הימי, הרי יש מצור של איראן על מצר הורמוז עצמו, ומצור קצת יותר נרחב,

0: של ארצות הברית על היציאה והכניסה מנמלי איראן, והשאלה היא מבחינת המצור הימי כשדיברנו עליו עכשיו, אבל בכל זאת, עד כמה הוא מציק לאיראן? האם באמת הרי עושה רושם שזה מציק להם, זה מפריע להם?
1: זה מציק להם, זה מפריע להם, זה עדיין לא יביא אותם לשבירה. האם בגלל שהם מצליחים לעקוף עדיין באופן חלקי את המצור, למשל להוציא נפט דרך עיראק או לפקיסטן, האם בגלל ששוב פעם הם עדיין באוגרים נפט במאגרים ולכן הם לא הגיעו למצב למשבר, או שוב פעם שהאמונה שלהם שאנחנו יכולים לסבול, אבל אנחנו רגילים להדק את החגורה, המערב לא רגיל, ולכן אנחנו נחזיק מעמד עוד שבועיים, עוד שלושה, ואז האמריקאים ישבו.
0: אוקיי, הזכרת את ההנהגה, פרופסור ליטבק, הזכרת את ההנהגה, והשאלה היא, אנחנו מבינים שמשמרות המהפכה הם הכוח הדומיננטי כרגע, אז השאלה היא, עם מי ארצות הברית בעצם מנהלת מסע ומתן? זה שאנחנו שומעים שהרקצ'י מסתובב בכל מיני מקומות, מה זה אומר?
1: הרקצ'י הוא שליח. הרקצ'י הוא אדם שתפקידו לבצע את ההנחיות שהוא מקבל ממי ששולט באיראן.
0: כן.
1: הוא לא אדם שמעצב מדיניות, הוא לא קובע מדיניות.
0: כן.
1: הוא האיש שמבצע את ההוראות של הבוסים שלו.
0: אוקיי.
1: ככה זה מתמיד שר החוץ האיראני.
0: אז מי אלה הבוסים בסופו של יום? האם באמת רק אותם גנרלים ממשמרות המהפכה? מה עם קליבאף שהזכרת, עם מוג'תבא חמינאי כמובן ואחרים?
1: אז אנחנו לא יודעים מה מצבו האמיתי של מוג'תבא חמינאי. האם הוא מתפקד? האם הוא... הוא כנראה נמצא ומבודד מבחינה הזאת, כי הם רוצים לשמור עליו. ולכן גם התקשורת איתו היא מאוד בעייתית, זה רק באמצעות שליחים ופתקים וכן הלאה. עכשיו, נגיד שיש תקשורת איתו. האם באמת יש לו כוח מול משמרות המהפכה, או שהוא במידה רבה בובה שלהם? זה אנחנו לא יודעים, או מוקדם לדעת. עכשיו, קליבאף נדחה כנראה הצידה.
0: כן.
1: כי קליבאף אמר, תראו רבותיי, אמנם הגענו להישגים במלחמה, אבל לא נשלט, בוא לא נשלט עצמנו, לא ניצחנו את האמריקאים, לא הבסנו את האמריקאים, ולכן צריך למצוא פתרון מדיני. זה כנראה מאוד לא מצא חן בעיני הגנרלים ששולטים במשמרות המהפכה, והוא כנראה נדחק הפסידה. כך שמדובר פה על איזה 3-4 אנשים, מפקד משמרות המהפכה הבכירי, מפקד המטכ"ל המבצעים, עבדלהי, ואולי עוד דמות אחת או שתיים, שהם אלה שקובעים את המדיניות, באמצעות המועצה העליונה לביטחון לאומי, והם כנראה הקבוצה שלטת.
0: כן. עכשיו, מבחינת הגרעין, אנחנו דיברנו לא מעט על אותם 450 בערך קילוגרם של אורניום מואשר, שזה, על זה כל העיניים כרגע, אבל יש גם חומר מואשר לרמה פחותה מזו, ובכלל היכולת הייצור היא עדיין קיימת, של, זאת אומרת, אותה השארת אורניום, והשאלה היא באמת מה המצבה של איראן מבחינת הגרעין, כי זה לפחות מה שמעניין אותנו בישראל, והאם יש חשש לפריצה לכיוון פצצה?
1: רגע, אין להם יכולת כנראה. תעשיית הגרעין האיראני תפגע קשה. כמה קשה אנחנו לא יכולים לדעת עדיין. אני לא בטוח שגם האיראנים עצמם יודעים.
0: כן.
1: עכשיו, יש פגיעה ביכולת הייצור. יש להם את 450 קילו של אורניום מאושר. הם לא, אין להם כנראה עוד אורניום שמאושר דרגות נמוכות. על זה הם מתעקשים מול האמריקאים. השאלה היא, עכשיו, מפה ועד לפריצה של נשק גרעיני צריך לקחת זמן, כי יש את מה שנקרא תהליך של ההנשקה, כלומר, אורגניזיישן באנגלית, שלזה עדיין לא הגיעו. זה לוקח זמן. הבעיה הגדולה בדיוק, אבל שאם האורניום המאושר נשאר בידיים שלהם, אז זה סיפור של שנה, שנה וחצי, עד שהם יכולים להגיע לפצצה, אם הם יחליטו. אם ייקחו מהם את 450 קילו האלה, ייקח להם הרבה יותר זמן. להתחיל את הכל מההתחלה. זו השאלה הקריטית, ועל זה יקום ויפול דבר, כי כמו שנאמר, כמו שצוטט אותו קצין בכיר ביום שישי, אם האורניום נשאר אצלם, המלחמה תהיה כישלון אסטרטגי. אם האורניום יצא, יהיה פה הישג אסטרטגי משמעותי.
0: כן, ועל זה באמת, כך גם חושבים כנראה בארצות הברית. הפרופסור מאיר ליטבק, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: בשמחה.
0: נצא להפסקת פרסומות. תכף נחזור עם מסיבת היום הולדת של איתמר בן גביר, עם ההשתתפות של הניצבים במקום, והביקורת כמובן תכף.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
4: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקניית 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז ב-90 אגורות לקילוגרם. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ב-90 אגורות. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בסניף החדש פארק תעשייה עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. בקנייה מהאלוף, חפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לניצב בדימוס שחר איילון, לשעבר מפקד מחוז תל אביב, שלום לך.
1: שלום רב.
0: כבכיר לשעבר במשטרה, איך אתה רואה את אותה מסיבה אתמול, היום הולדת הזה, של השר לביטחון לאומי, השר בן גביר, בהשתתפות ניצבים כמובן?
1: קודם כל שיהיה לו מזל טוב. אורך זאת הוא בן אדם, צריך לאחל לו בריאות איתנה וכל מה שיעשה לו טוב, וגם שאולי בשנה הבאה הוא יעשה יותר דיונים ענייניים ויותר יעמיק בתחום של לחימה בפשיעה ומשילות. לגבי ההתנהלות, תראה, אנחנו מדברים כאן שמערכת של קציני משטרה ושב"ס ואחרים שמייצגים את החוק ומייצגים, הם צריכים באיזשהו מקום יחסים טובים עם השר, אבל יחסים אפלטונים, לא יחסים אינטימיים של משפחה וחגיגה וכל מיני התחככות מיותרת. דבר נוסף, תשכח שהם גם באותו שעות יכלו להקדיש יותר זמן לענייני המשטרה, לא שהם פתרו כבר את כל הבעיות ואת הפשיעה בחברה הערבית ותאונות הדרכים, שאותם שעות יכלו להקדיש קצת יותר. וגם היינו רוצים שכן יבדקו איפה הם היו שם, יש רישוי עסקים, אין רישוי עסקים. באמת, המקום עצמו לא ברור לי. כי כשיוצאים משטרה הולך, הוא לא יכול ללכת למסעדה שאין הרישיון. והייתי גם שמח שהם יבקרו את השוטרים הפשוטים בימי הולדת שלהם. יקדישו לזה תשומת לב. וזה בסוף בסוף חוקי, מה שהם עשו. אבל אני חושב שזה נוגד את כללי האתיקה של חומה בצורה בין השר שהוא פוליטי ובין השוטר שמקיים את החוק.
0: דבר כזה היה בעבר? אתה מכיר כזה?
1: תראה, היו אירועים של שרים, והייתי אומר של לפחות שני גורמים הייתי יכול לקבל את הביקור שלהם בכזאת יום הולדת. קודם כל המפכ"ל עצמו, שהוא באמת בקשר קבוע וקרוב מאוד לשר. יש לשר כמו שליש צבאי כזה, המזכיר הביטחוני קוראים לו, שהוא בדרגת ניצב, אז כן הייתי יכול להבין שהוא כל היום עם השר, והוא צמוד במשרד, ועובד במשרד, שיהיה איתו נציב שב"ס גם, אבל כל השאר הקצינים, מה יש להם ביום הולדת לעשות?
0: אז השאלה אם אתה רואה בזה רק עניין אתי, או פשוט סכנה, או ממש עניין מעבר לזה, שפשוט יכול להביא לפוליטיזציה, יש כאלה שטוענים שכבר יש פוליטיזציה גדולה במשטרה.
1: תראה, תמיד אנשי משטרה שרצו להתקדם בדרגות בחירות חיפשו קשר לשרים. לפעמים זה עם מידלמן כזה, איש תיווך כזה, תגיד לו, תגיד לשר שאני אוהב אותו, זה כל מיני כאלה רצונות להתקרב ולקבל דרגה. זה כאילו חצת גבולות האתיקה ברמת ההמוניות, ההתרפסות. מה יש לכם לחפש שם ביום הולדת? לכו, יום הולדת של קצינה או קצין שלכם בשטח, לכו אליו, תנו לו כבוד.
0: אגב, מה אומרות ההנחיות או איזה הנחיות אפשר לחבר לעניין הזה?
1: אין הנחיות.
0: זאת אומרת, אתה אומר שזה בעניין של, ברמה של האתיקה.
1: ברמה של קודם כל העמידה האישית שלך, הכבוד האישי שאתה רוכש לעצמך, ולא להתבזות בצורה כזאת.
0: כן, וגם נמתחה ביקורת, אתה יודע, זה כבר אולי עניין של טעם רע, או לא יודע מה, אבל נמתחה ביקורת על אותה עוגה עם חבל תלייה ואקדחים, ואתה יודע, כל הדברים האלה. מה אמרת כשראית את זה?
1: זה לא הטעם שלי.
0: זה לא הטעם שלך, אתה אומר. בכל זאת, עכשיו, גם היה פה איזה עניין, אתה דיברת על הרישוי, אבל היה פה עוד עניין של אנשים שלא מזמן הורשעו בפלילים. והיו שם גם, אתה יודע, כל מיני טיפוסים, אני לא אכנס לשמות, אבל כל מיני טיפוסים שנחשבים אולי למפוקפקים, שהגיעו לשם גם כן והשתתפו. האם אין פה טעם לפגם גם מבחינת הניצבים שהשתתפו, וכמובן גם מבחינת השר, למרות ש... גם השר אנחנו יודעים, זאת האמת, שהורשע בפלילים.
1: בסדר, אנחנו לא שופטים כרגע משפט משני את השר ואת האחרים. אני לא יודע, אני לא הייתי נכנס למקום שיש בו עבריינים.
0: כן. בסך הכל, מה אתה חושב, ניצב שחר איילון, על הכיוון שהמשטרה הולכת אליו? יש מי שטוען, אתה מכיר את הביטוי הזה שהמשטרה נפלה כבר? מה אתה חושב?
1: אני חושב שהיא צריכה לעבור תהליך החלמה מאוד משמעותי. תהליך כואב, תהליך שבאמת בוא נגיד, יביא אותם להתמודדות מול תוכניות אסטרטגיות, מול גיוס כוח אדם, מול מקצועיות, מול מדדים ויעדים שהם יקבעו לעצמם ותיקו את עצמם מול המדדים. בוא נגיד, קבעת היעד לחימה בפשיעה במגזר הערבי,
0: כן.
1: תראה את המדד, תבדוק את עצמך אם הורדת או עלית, אתה רואה את הסטטיסטיקות שלפעמים משחררים לנו, יש עלייה.
0: כן. כן, הטיפול במגזר הערבי, אתה רואה איזה דרך, למשל, ראינו גם לא רק, גם במגזר היהודי, הרצח המזעזע של בנימין זלקה ואחרים, זה דברים שאפשר לפעול מולם, לא?
1: כן, אפשר לפעול, לא הרמטית, פשיעה תמיד תהיה, רצח זה לפעמים רצח מתוכנן, אבל לפעמים יש רצח רגשי כזה, התפרצות של רגשות כמו ריב נהגים או שכנים, אבל בסופו של דבר, התוצאות שכפי שאנחנו נראים, רואים אותם היום בעשייה המשטרתית, חוסר הגילויים, רמת הגילויים, רמת המקצועיות, הפריסה בשטח, הביטחון לאזרח, מחייב את המשטרה להתארגן מחדש, חייבים מנהיגות חדשה בתוך המשטרה, ממפכ"ל רמת הניצבים עד הרמה כן. של קצינים זוטרים. כן. מי שבדרך כלל עושה עבודה במשטרה זה הפקדים והרפקים. ואני מקווה שהדור הזה יבוא ויעלה וימשוך את המשטרה לכיוונים כן. הרבה יותר טובים. אנחנו מאחלים למשטרה באמת השתקמות.
0: אז אוקיי, אז מה אתה אומר על ההודעה הזאת של מטעם

0: רמטכ"לים וניצבים להגנת המשטרה והדמוקרטיה, אתה מקבל את ההודעה שהם הוציאו, השתתפות סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, ואישור המפכ"ל בחגיגת יום ההולדת של השר, לצד פוליטיקאים ועבריינים, מהווים עוד הידרדרות מוסרית של הפיקוד הבכיר, והשחתה נוספת של ערכי המשטרה והקוד האתי. חותם?
1: תראה, מה שהם כותבים, הניצבים, זה הבעת תסכול, הם מתוסכלים באמת ברמות. כי בתקופה שאנחנו היינו, וגם החבר'ה האלה שנקראים מועדון הניצבים, כמו שתקרא לו,
0: כן.
1: אנחנו עבדנו קשה, קראנו את התחת, אנחנו עבדנו בלי סוף, 7 ימים בשבוע, עד כלות הנשמה, והם מתוסכלים.
0: כן. עכשיו, אז על רקע כל זה, עוד שאלה אחת לסיום ברשותך, על רקע כל זה, מה אתה אומר על הדיון שנערך בבג"ץ, שבעצם באה יועצת המשפטית לממשלה ואומרת, השר מתערב עוד ועוד ועוד בפעילות המשטרה, יש כאן פוליטיזציה של ממש, והיא קוראת לראש הממשלה, או מבקשת או דורשת אפילו מראש הממשלה, צריך לפטר את השר.
1: תראה, היה לה רומן במרכאות עם השר, ואמרה לו, שמה, את הדברים האלה מותר לך לעשות, ובדברים האלה אסור לך להתערב. הוא הפר את ההסכמות שלהם, לדעת הפר את ההסכמות, ועם חוסר ההתנהלות שלו, הנכונה והאתית מבחינתה, היא מוחזבת, וזכותה מלאה לבוא ולהגיד, הוא לא עמד במה שקבענו, הוא לא עמד במה שהוא הבטיח, אני חושב שצריך לפטר אותו. זכותה
0: מלאה. זאת אומרת, זכותה מלאה זה באמת אפשר לפטר, כי יש כאלה שטעונים בקואליציה, אומרים, סליחה, אבל אין פה כתב אישום, הלכת דרי פנחסי, אתה מכיר?
1: לא, נכון, אנחנו לא מדברים, אני מבקש מראש הממשלה לא לפטר אותו על רקע שהשר עשה עבירות או איזשהו דברים, אלא שהם נקבעו גבולות,
0: כן.
1: וכשהוא חזר חזרה לתפקיד, הוא נפוטר הרי וחזר, שהוא חזר לתפקיד, הוא הבטיח לעמוד בכמה כללים, והוא לא עמד בהם. אז היא אומרת, רגע, זה כמו כל הסכם, עכשיו שאתה ואני עושים הסכם, ואתה מפר אותו. לא ראוי שאני אתבע אותך?
0: אוקיי. אלה הדברים, ניצב בדימוס שחר איילון, תודה, תודה רבה לך על הדברים
1: האלה. תודה לך.

0: mama. כן, חזרנו ועכשיו אנחנו אומרים שלום לרוני רימון, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, שלום.
1: שלום, יופי אדר.
0: טוב, אז במה נתחיל רוני? נתחיל אולי בעניין של אייזנקוט, שבינתיים, אם אפשר לקרוא לזה כך, יושב על הגדר מהבחינה הזו, שהוא, אתה יודע, לא ממהר להצטרף לבנט ולפיד, אולי הוא צודק?
1: אני חושב שהוא צודק ב-100%, ואני גם חושב יותר מזה, שהלחץ שלהם שהוא יצטרף אליהם, מבחינתם, אם הם רוצים להרכיב את הממשלה הבאה, הוא שגוי.
0: תסביר.
1: ואני אסביר.
0: כן.
1: קודם כל, אנחנו נמצאים חצי שנה לפני הבחירות, עוד לא יודעים מי נגד מי, עוד לא יודעים איזה מגמות יהיו וכדומה. Mm-hmm. אייזנקוט עולה משבוע לשבוע. Mm-hmm. יכול, נניח שבסוף הוא יתחבר אליהם, הוא מעריך שככל שיעבור יותר זמן, הערך שלו יעלה. למה לא כבר עכשיו לנעול את עצמו? זה דבר אחד.
0: כן.
1: בקשר למה שאמרתי קודם, אני חושב שזה מבחינתם טעות ללחוץ עליו לעשות את זה.
0: כן.
1: אני חושב שבכל השלישייה הזאת יש גורם אחד שמוריד מנדטים של לפיד.
0: כן.
1: נכון, אז תראה, כל הבחירות הם פלוס מינוס 10 מנדטים של ימין רך. אם אתה מסתכל ברוב הסקרים, בוא נגיד, התוצאות של הבחירות האחרונות פחות או יותר לימין היו, סטטיסטית היו 62 מנדטים, למרות שבכנסת היה להם בסוף 64 מנדטים, זה בגלל שמרץ לא עברו את אחוז החסימה.
0: כן.
1: זאת אומרת, הימין שווה היה 62 מנדטים, עכשיו בסקרים לקואליציה יש בסביבות 52 מנדטים בחלק גדול.
0: כן.
1: מהסוקרים, זה אומר שיש 10 אנשים שהם נניח ימין רך, שעזבו את הקואליציה, וכרגע הם חונים אצל בנט, ואצל אייזנקוט, ואצל ליברמן וכדומה.
0: כן.
1: כמה, עכשיו, ברגע שאייזנקוט יתחבר לבנט וללפיד, כמו שבנט ולפיד ירדו כתוצאה מהחיבור, כי היו אנשים שהם ימין רך, אבל לא מוכנים לקבל את לפיד, כי הוא מתויג אצלם בתור שמאל, אז אייזנקוט, שדווקא אני מאמין, אני חושב שיש לו כוח, למרות שהוא שמאלני בדעותיו,
0: כן.
1: אבל יש לו כוח אחר, שלא קשור לימין שמאל, שיכול להביא אנשים מהימין להצביע לו. אנשים
0: כן.
1: מהפריפריה, והוא עובד על הדבר הזה.
0: כן,
1: ברגע
0: נכון.
1: שהוא יתחבר עם יאיר לפיד, שוב יקרה אותו דבר. שוב אנשים
0: כן.
1: שחשבו להצביע לו, יגידו, אנחנו היינו מוכנים להצביע לו כשהוא הלך לבד,
0: כן.
1: לא מוכנים להצביע לו כשהוא הולך ביחד עם יאיר לפיד.
0: כן, אז זה מחזיר אותנו אולי לטוקסיק של בנט, שאמר על לפיד, כך אומרים, שהוא רעיל מהבחינה הזו שהוא מוריד מנדטים.
1: הוא צדק בקטע
0: כן.
1: הזה. הוא צדק, אני חושב שמה שהנחה את בנט, זה הרצון
0: כן.
1: להיות ראשון באופוזיציה,
0: כן.
1: בתור מי שהולך להנהיג את האופוזיציה מול נתניהו, והוא רצה כאילו לסגור את הפינה הזאת, ולא,
0: כן.
1: היה ולא היה אכפת לו לצורך העניין הזה, הוא רצה לנצח במשחק חצי הגמר, כדי
0: כן.
1: להיות זה שעולה לגמר מול נתניהו,
0: כן.
1: והוא לקח בחשבון שיהיו לזה מחירים, והוא מוכן לשלם אותם.
0: אז זהו, זה באמת, הצעד הזה יחסית באמת היה תמוע, כי כמו שאמרת, אנשים שראו בבנט את איש הימין שהם יצביעו לו כדי שיחליף את נתניהו, פתאום הולכים צעד אחד אחורה, כי הם רואים את לפיד איתו, אז איך הוא עשה את הדבר הזה?
1: כמו שאמרתי,
0: כן.
1: הוא, אני חושב שהוא לקח את זה בחשבון,
0: mm-hmm.
1: אבל הוא אמר לעצמו את הדבר הבא, אני אשחק משחק שלבים. קודם כל, אני אקח את

0: יאיר לפיד, אני מלך הגבעה. אני סוגר את הפינה, כביכול, לדעתי זה כביכול, זה עוד לא סגור, אבל הוא אמר, עצמו אני אסגור את הפינה, ואני זה שהתמודד מול נתניהו. אחר כך,
1: כן, אני שומע אותך רוני.
0: אחר כך, אני אפנה ימינה, ואני אשיג את הקולות שהפסדתי. לא סתם, במסיבות, ברעיונות שהוא עשה מיד אחרי האירוע עם יאיר לפיד, הדבר הראשון שהוא אמר והדגיש אותו וחזר והדגיש אותו וחזר והדגיש אותו, ואני איש ימין, אני ימין, אני ימין, אני ימין. אוקיי? הוא הרגיש שיש לו פה איזושהי בעיה, והוא צריך לתקן אותה.
1: עכשיו, דיברנו על העניין הזה, על אפשר לקרוא לזה אולי המומנטום של אייזנקוט, דיברת על זה שלמרות שהוא לא איש ימין, אולי אפילו שמאל, מרכז אני מעריך, ובכל זאת יש לו, יש איזה סנטימנט לבוחרים שאולי הם ליכוד להצביע לו. איך אתה, אפשר לתרגם את זה? למה?
0: כן, אני, יש לי הערכה.
1: כן.
0: ואני אגיד לך ככה. אני חושב שלא כל האנשים מסתכלים על כל האירוע הזה בתור ימין שמאל, ימין שמאל, אלא יש...
1: כן. רוני, קצת נקטעת לנו. כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך. שוב, אם תוכל לחזור.
0: אני אומר שלא אצל כל האנשים, המהות היא ימין שמאל, ימין שמאל. יש כאלה שמסתכלים על המועמד כמו שהוא, ובלי הקטע של העמדות. עכשיו, לאייזנקוט יש הרבה מאוד יתרונות. הוא היה רמטכ"ל, הוא אב שקול, שזה מאוד מצער, אבל פוליטית זה מוסיף נקודות. לצערנו הגדול, אתם משתפים בצערו וכולי.
1: כמובן.
0: ויש לו יתרון, יש לו חיסרון, שלפי דעתי בימינו אלה הוא יתרון. אין לו קריזמה. וכשלאדם אין קריזמה, והוא מדבר ממלכתי וכדומה, זה מוסיף לו דבר שחסר בפוליטיקה הישראלית, אמינות.
1: כן,
0: אנשים
1: כן.
0: מאמינים לו, כשהוא מדבר אנשים מאמינים לו, ואתה רואה שהוא לא מתלהם, הוא לא מתלהב, הוא לא אומר טקסטים קיצוניים, ואני חושב שבאיזשהו מקום אנשים אחרי הרבה מאוד שנים ובלגנים והוא תוקף את זה וזה תוקף את ההוא, ואתה רואה
1: שקט,
0: מה קורה
1: כן.
0: בטוויטר, רוצים אדם שקט, אמין, ענייני שבא לעבוד, ויש לו עוד יתרון, הוא כידוע, או אני לא יודע אם כולם יודעים או לא כולם יודעים,
1: כן.
0: הוא מזרחי.
1: כן. למרות שאייזנקוט, למי שלא ידע בהתחלה, זה נשמע מאוד יוצא אשכנז, אבל הוא מרוקאי.
0: אז תקשיב, אז יש לו יתרון עצום. הוא גם מזרחי וגם אשכנזי באותו בן אדם. אוקיי, בקטע הזה.
1: כן.
0: ובגלל זה הוא הולך ועושה עבודה נכונה, הוא הולך לפריפריה.
1: כן.
0: אני עבדתי עם אמיר פרץ בשנת 2006 כשהוא היה יושב ראש מפלגת העבודה, ומפלגת העבודה קיבלה 19 מנדטים אחרי שמנדטים רבים עזבו אותה לטובת קדימה, והוא מילא, והוא הצליח למלא את הדלי במנדטים רבים של אנשים שלפניו ואחריו לא הצביעו בחיים שלהם למפלגת העבודה, אנשים מהפריפריה, אנשים שהצביעו לש"ס ואנשים שהצביעו ליכוד. ואני עוקב אחרי אייזנקוט, אני רואה שהוא הולך לפריפריה ויש לו סיכוי טוב לקחת קולות, אולי לא רבים, אבל אתה יודע, כל הבחירות האלה בסוף נחתכות על מעט מאוד קולות ימינה או שמאלה. הוא יכול להביא קולות, אתה יודע, כל הזמן אומרים, בנט יביא קולות מהימין. ואני חושב שאייזנקוט יכול להביא קולות מהימין יותר מבנט.
1: מעניין.
0: ואני גם מעריך שאנחנו נראה אותו גדל משבוע לשבוע, זה מה שקורה דרך אגב. ואני אגיד לך יותר מזה יוסי, אני לא בטוח, אבל אני גם לא שולל את האפשרות שבקצב הזה יש מצב לא ודאי, אבל אפשרי לפי דעתי, שאייזנקוט יהיה לו בסקרים יותר מנדטים מאשר לבנט את לפיד.
1: כן, נשמע.
0: אני לא חותם על זה, אבל אני גם לא שולל את האפשרות הזאת.
1: כן, בהחלט, בעיניי לפחות נשמע מאוד הגיוני. בוא נעבור רגע לצד השני, אז כמו שאמרת כרגע, הקואליציה על 52, קצת פחות, קצת יותר, מאבדת כמובן.

0: כאן לפחות 10 מנדטים ממה שהיא יכולה לקבל. עכשיו השאלה היא לגבי אותה מפלגה, שזה נראה לי קצת מוזר, אבל אולי בוא תסביר לי את ההיגיון, אותם ארדן וכחלון ויולי אדלשטיין, הרי כל מה שהם יעשו תמיד יהיה מי שיחשוד שהם הפרוקסי של נתניהו.
1: זה שמישהו פרוקסי של מישהו אחר זה לא בהכרח מזיק, כי אתה יכול לבוא ולהגיד זה בסדר, אני מרוצה שהם פרוקסי כי הם נניח לצורך העניין ליכוד ב' יותר ממלכתי, ולכן אני אצביע להם גם אם אני יודע שהם ילכו עם נתניהו, או לפחות הם יגרמו לו ולכל הקואליציה נניח להיות יותר ממלכתיים, שזה הדבר שחסר היום לליכוד.
0: כן.
1: עניינית, אני חושב ש לא, שאין, זאת אומרת, אם היו שואלים את דעתי, האנשים האלה, הייתי ממליץ להם לא ללכת למהלך כזה. א', אני בכלל לא בטוח שהם יעברו את אחוז החסימה.
0: כן, כן, היה איזשהו סקר שדיבר שהם מגרדים בקושי.
1: ויותר מזה, יש שם אדם אחד, שזה ארדן, שהשאיפה שלו להיות ראש ממשלה, ואם אתה עוזב את הליכוד, אתה לא תהיה ראש ממשלה, נקודה.
0: כן.
1: אוקיי? זה פשוט, זה גומר לך את הסיכוי להיות ראש ממשלה. אני חושב שאם אנחנו נעשה את הסקירה של כל האנשים הבכירים שעזבו את הליכוד והיו היום יכולים להיות בעמדת זינוק לעמדת ראש הממשלה, לתפקיד ראש הממשלה, אנחנו ראינו שעצם העובדה שהם עזבו את הליכוד חיסלה להם את הסיכוי הזה.
0: תקשיב, מה אתה רוצה? הם חכים בסבלנות ונתניהו נשאר בראש. נמאס להם. כן.
1: תשמע, אם אתה נכנס לפוליטיקה ואין לך סבלנות, תחפש מקצוע אחר.
0: כן, אבל זאת חתיכת סבלנות, תסכים איתי. אבל
1: לגמרי. כן. אבל בינתיים, זה לא שהיה להם תפקידים יותר טובים במקומות אחרים.
0: זה נכון,
1: אוקיי?
0: כן.
1: הם היו יכולים להיות באותם תפקידים, רק בלי לעזוב את הליכוד. אז אתה יודע, כל דבר הוא יחסית לאלטרנטיבה.
0: כן.
1: והם היו צריכים בסך הכל לשים את האגו שלהם בצד, וגם קצת לגלות איזשהו אורך נשימה מסוים, וגם קצת לספוג כל מיני דברים, אבל עדיין, כמו שאמר אריאל שרון, להיות על הגלגל. הגלגל מבחינת מועמדים של הליכוד, זה להישאר בליכוד לטובתם.
0: כן, אז רק לסיום, משהו שממש קרה בשעה, שעתיים האחרונות, מעניין אותי מה אתה חושב על הפרישה הזאת של חילי טרופר, זה נשמע מאוד הגיוני, כי גנץ נראה שגמר את הסוס, לא?
1: תראה, אני שומע את זה לראשונה ממך,
0: כן.
1: אני מוכרח להודות.
0: חילי טרופר הודיע שהוא עוזב את גנץ, כן.
1: והוא אמר לאן הוא הולך?
0: לא. אז הוא לא אמר לאן הוא הולך, ראינו שברכו אותו גם גדי אייזנקוט וכאלה, אבל הוא לא אמר לאן הוא הולך, והשאלה היא, אם רוני, דיברנו קודם על לפיד, שהוא טוקסיק רעיל, השאלה אם חילי טרופר שהיה עם גנץ, לא הופך גם לחזה.
1: לא, ממש לא, הפוך. אני חושב שיש קונצנזוס לגבי חילי טרופר, הוא אדם מאוד ערכי, מאוד אהוד, מאוד אהוב, אני לא חושב שאפשר למצוא מילה רעה להגיד עליו, ואני חושב שהוא נכס לכל מפלגה שתקלוט אותו.
0: מעניין. אז טוב, נחכה בסבלנות ונראה לאן חילי טרופר ילך, זה גם יהיה מעניין. רוני רמון, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה יופי אדר, להתראות.
0: תודה, להתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו חותמים כאן את שעתיים, אתה לא, מה שעתיים? מה אתה כבר מתקדם, משה? שעה, עברה שעה בסך הכל. את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה הסתחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, תכף נהיה כאן עם השעה המקומית, יהיו עוד דברים מעניינים, נהיה כמובן בנתניה, בקדימה צורן, ועוד ועוד ועוד, ככל שנספיק.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בוצ'אייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיאר המקבולה.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היהלום ממש צמוד לג'מבו, מחסני תאורה.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי
12: במחסני חשמל. 90 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות צהל בלבנון. כוחות חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 חיסלו ביממה האחרונה שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו סמוך לכוחות.

0: ביותר. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר בחשד להטרדה מינית בעקבות תלונה שהגישה נגדו אישה שטענה כי הטריד אותה ביום חמישי האחרון. בקבוצתו מכירים את פרטי המקרה והוא הגיע לחקירה בליווי מנהל הקבוצה. כתבנו אבי כהן מוסר כי בתום החקירה שוחרר המאמן בתנאים מגבילים. עוד בחדשות, שתי הולכות רגל נפגעו באורח בינוני מרכב ברחוב דוד רזיאל ברמלה. חופשים ופרמדיקים של מדה שהגיעו למקום פינו אותן לבית החולים שמיר אסף הרופא להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חזרנו, 1:04, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, זו השעה השנייה, שעה מקומית, וכאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: צהריים טובים, ואנחנו רוצים לדבר על גן השושנים בנתניה, כבר דיברנו עליו קודם, מה קורה עכשיו?
1: אז תראה, באמת, בשבוע שעבר עסקנו כל השבוע בניגוד בני נוער, מערים שונות ברחבי השרון, אבל ברור שזו תופעה שלא התחילה לפני שבוע, והנה לפני כחודש וחצי פה. עליתי פה בשידור, ודיברתי על מה שקורה בגן שרה בנתניה, שמכונה גם גן השושנים, אותו מקום בדיוק, נמצא מדרום לשדרות ירושלים, בלב העיר, מקום שלצידו יש בתי אבות, גם אזור ותיק, אז גרים פה הרבה תושבים בני הגיל השלישי, ולחלק מהם הגן הזה אמור להיות מקום שקט ופסטורלי.
0: כן.
1: וכך הוא באמת היה בעבר, עד שהפך למוקד של אלימות וונדליזם, בעיקר מחבורת נערים, ילדים, צריך לציין גם בעיקר גם של עובדים זרים, ילדים שלהם. שהתארגנו לחבורות, והם מטילות אימה על באי הגן השלבים, הם גם הולכים מכות ביניהם לבין עצמם, זה לא נעים, ודיברנו על זה לפני כחודש וחצי. פנינו לעירייה, ואז מהעירייה נמסר לנו, לפני כחודש וחצי, אני מקריא, גן השושנים נכנס לתכנון וביצוע של מצלמות ביטחון, שיהיו מחוברות למוקד העירוני. הביצוע יעשה כחודש מהיום. בנוסף, השיטור העירוני הנחה פעילות, לבצע פעילות בגן בכל אחת משעות היממה. כל פנייה נוספת יש להעביר למוקד העירוני. אז לפני כחודש וחצי, אמרנו יופי, אם זה תוך חודש יהיו מצלמות,
0: אז אתה, נהדר. אז יש מצלמות, אני מבין.

0: מבין.
1: זהו. שאין מצלמות, וגם אין פעילות של כל שעה של השיטור העירוני. מה שנקרא, אז אמרו. אז כן. תראה. המצלמות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כי זה באמת אולי יכול להרתיע ולגרום גם לתפוס נערים שיתפרו ברגע שירו שיש שם מצלמות. כן. אבל זה לא קרה, ואנחנו פה ברדיו נמשיך להזכיר ולהחליט. כי הגן לא הופך שלב אם אין מצלמות. אתה יודע מה? בוא נדבר עם כן. תושבת ותיקה של העיר, שגרה ממש בסמיכות לגן, ונשמע כן. מה קורה שבאים בגן הזה.
0: אוקיי, אז תודה איתמר בשלב הזה. בהמשך אני מבין שיש לנו תגובה עדכנית שוב של...
1: עדכנית, נכון.
0: של העירייה.
1: עדכנית מההתחלה.
0: כן. אוקיי, אז שלום עירית.
2: שלום שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: צהריים טובים, את גרה בסמיכות לאותו גן, גן השושנים.
2: נכון, אני גרה בסמילנסקי.
0: כן, וגן השושנים הזה הפך לגן של קוצים.
2: ממש ככה, ממש ככה, ואתה יודע, אם אנחנו מדברים על ה-SSQ של תל אביב ופתח תקווה, ושאר המקומות בארץ, אז אני רוצה להגיד לך שכבר לפני חודש וחצי, זה היה משהו בסגנון, ואם לא בסגנון, אז זה היה SOS.
0: תסבירי לי, מה בדיוק קורה שם? למה זה עד כדי כך? מה קרה?
2: אני שמעתי, אני אגיד לך, יש איזו קבוצה של יוצאי רוסיה, שיש להם איזו קבוצה בפייסבוק, והם עברנו, אנחנו חבורה של בעלי כלבים, כן. הם פנו אלינו וביקשו ממנו עדות לתקיפה של שני קשישים לפני 10 ימים על ידי הילדים האלה, הנערים האלה.
0: כן.
2: והתקיפה הצריכה אפילו טיפול רפואי. דיברה איתי בחורה בשם, אני לא זוכרת את שמה,
0: כן.
2: שהיא בעצם מייצגת את הקבוצה, ולנו, אנחנו לא ראינו את זה, mm-hmm. אבל זה חמור ביותר, והם אמרו שהם מסתובבים עם פטיש. זה היה, אנחנו ראינו, כשאנחנו ראינו, זה היה עם מוטות ברזל.
0: כן, רק נאמר פה, כמובן, נזדרז ונאמר שזה לא מטיל חליל הצל על כל יוצאי רוסיה, מדובר בקבוצה קטנה ובעייתית.
2: לא, זה חלק מהקשישים שבאים, אתה יודע, ליהנות קצת, לתפוס בימיהם האחרונים קצת שמש, קצת אוויר.
0: כן, כן.
2: וזה חמור ביותר. זה חמור ביותר, שזה הגיע כבר למצב, הם שמעתי מבקשים סיגריות. וברגע שאין לך סיגריות, זה מתחיל כסף. וברגע שאין לך כסף, אז זה מתחיל אלימות.
0: הבנתי. עכשיו, רק אני רוצה להעביר, בני כמה אותם נערים, ילדים?
2: תקשיב, יוסי, לי נראה, אני קצת עבדתי במערכת חינוך תקופה, אם אני מכירה טוב, זה יכול להיות משהו בסביבות 14, אפילו 13, 15 עד 16, זה הגבול.
0: כן, אותם גילים פחות או יותר של אותם נערים שרצחו למוות, שדקחו כן, למוות כן. את בנימין זלקה בפתח תקווה.
2: כן. עכשיו, אני שמעתי היום שהתקינו מצלמה, כן, העירייה, בירושלים ביום חמישי, ברחוב ירושלים. כל הסיפור הוא שכל מה שקורה... זה בדרום הגן, זה יותר לכיוון סמילנסקי בן יהודה. כן. יש שני כניסות מקבילות, אחד מסמילנסקי, אחד מבן יהודה. אני לא יודעת אם המצלמה בירושלים יכולה לקלוט מה שקורה בדרום. כי שם השטח יותר רחב, שם השטח פחות מוצל, אז כשיש בקרים עם שמש או אחרי צהריים, אז רוב הקשישים יושבים שם.
0: כן, ואני מבין, בין השאר מדובר בילדים של עובדים זרים?
2: כן, הרוסים בקבוצה של היוצאי רוסיה, כן. הם כתבו אתיופים, אבל זה לא אתיופים, זה הם. זה הסודנים, אריתראים, אני בעצמי לא כל כך מבדילה בין
0: כן.
2: העמים האלה.
0: אתם פניתם, זה... אתם פניתם לעירייה, למשטרה?
2: נשמע, אנחנו קבוצה של למעלה מ-50 בעלי כלבים, מסתובבים שם בוקר, צהריים וערב. שיוצאים עם הכלבים, יש שם מגינת כלבים.
0: כן.
2: אז כל הזמן אנחנו עדים לזה, וכל הזמן אנחנו מתקשרים. גם ב-10:30 בלילה אנחנו מתקשרים ל-106.
0: מה אומרים לכם?
2: היו פניות לאורך כל השנה האחרונה, דרך אגב. כל השנה האחרונה.
0: כן, מה אומרים לכם?
2: מטופל שולחים ניידת. אתה יודע, ברגע שהם רואים את הניידת, הם מתחילים להתפזר לכל הרחובות, מתחילים לרוץ, לברוח. אתה יכול לצאת לרדוף אחריהם? זה כמה? זה קבוצה של איזה 15-20 חבר'ה. זה כן. לא 2-3.
0: כן. מה לשיטתך היה נכון לעשות? איך שאת רואה את המצב?
2: קודם כל, לפחות, אני לא מבינה כל כך בטכניקה של המצלמות, כן. אבל לדעתי, להתקין ברחוב סמילנסקי ובן יהודה, או שיש אחת שיכולה לעלות על כל הרדיוס הזה, גם באזור הזה עוד מצלמה. ולשלוח ניידות במהלך היום, במיוחד, בשעות הערב. כן. הם יכולים לשחק שם עד 11:30 בלילה.
0: כן.
2: בשעות ההגעה שלהם הם בערך 6:30-7 בערב.
0: כן, בהחלט הכתובת על הקיר, וזה יכול להיות מסוכן הרבה יותר גם. אני רוצה להודות לך, עירית, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי העניין הזה. את יודעת מה? בואי תשמעי ביחד איתנו, אולי קודם אני אשמח אם תתייחסי, בואי תשמעי את תגובת העירייה שקיבלנו עכשיו, לפני כחודש וחצי, כפי שציין כתבנו, קיבלנו תגובה שיתקינו מצלמות בעוד חודש, זה לא קרה. בואי נשמע עכשיו את תגובת העירייה שהיא אומרת לנו, העירייה מגנה מקרי אלימות בכלל ואלימות בני נוער בפרט, כפי שקורה בכל הארץ. נציין כי ראש העיר פועל לביצוע תוכנית עירונית להתמודדות עם התופעה ומקיים פגישות מקצועיות עם כלל הגורמים המקצועיים בנושא. נוסף על כך הודיע ראש העיר כי בקיץ תופעל בכיכר העצמאות עיר נוער שבה התקיימו פעיל... סליחה. כן, רגע.
2: כן.
0: כן, עיר נוער שבה התקיימו פעילויות ספורט, העשרה ופנאי, כדי לתת מענה לצורכי הנוער במקום. לשאלתכם, מצלמות יותקנו בימים הקרובים בגן. כמו כן, okay. סיורים מתבצעים במקום, ובכל מקרה נבקש לדווח למוקד 106 על כל אירוע. אומרים לנו שמצלמות יותקנו בימים הקרובים. אנחנו נעקוב ונראה האם אכן כך.
2: בסדר, 100%, אוקיי, אנחנו
0: תודה,
2: נשמח.
0: תודה לך, רבה לך, עירית.
2: תודה.
0: כן, ועכשיו אנחנו נאמר שלום לילנה.
3: שלום.
0: אילנה, את הורייך בעצם, המבוגרים שגרים בסמיכות לגן, ומה את יכולה לספר לנו?
3: שכל הערב יש שם קבוצה של הנערים, מגיל 14 עד גיל 17, ממש קבוצה של הילדים שמתעללים, מציקים לילדים, לקשישים.
0: מה זה מציקים, תסבירי?
3: מתעללים, זורקים כל מיני דברים.
0: כן.
3: אני רוצה לשתף שראיתי שפורסם בקבוצה לפני שבוע, שני מבוגרים התקפו שם ונפגעו. מדובר באירוע... באמת חמור, זה ראיתי בקבוצה, ואם כן. היו מצלמות, אז היו כאילו רואים, מסתכלים, מטפלים, וככה אפילו לא יודעים מי. כן. הילדים מסתובבים עם הפטישים.
0: עם פטישים?
3: פטיש.
0: וואה.
3: פטיש זה בטוח.
0: כן.
3: עכשיו, לפני כמה ימים ראיתי שכן שמו מצלמה ברחוב ירושלים, שזה לא קשור בכלל לגן הציבורי הזה בכלל.
0: כן.
3: הבעיה היא לא רק המקרה עצמו, אלא גם תחושת חוסר ביטחון באזור, ובמיוחד כשאין מצלמות.
0: אז כש...
3: וזה לא היה פנייה ראשונה, כן? זה כמה פניות, ואני לא מבינה, בכל מקום בנתניה יש את המצלמות. עכשיו, ילדים האלו הם יודעים ששם אין מצלמות, ובערב מגיעים לשם ושוטים וצועקים.
0: דווקא שם אין מצלמות.
3: כן. כן, דווקא שם הם.
0: עכשיו, מה אומרים ההורים שלך? זאת אומרת, זה מרתיע אותם? הם לא יורדים עכשיו לגן, או שמה?
3: מפקדים.
0: כן.
3: עכשיו, מה שראיתי שפורסם בקבוצה בפייסבוק, יש הורים שרוצים לקחת ממש חוק בידיים.
0: שזה גם לא לעניין, כמובן.
3: בטח.
0: מה זאת אומרת? הם אמרו שהם...
3: עכשיו תמו את המצלמות במקום שבכלל כדי לתת דוחות. נתניה במקום אחד בדוחות. אבל לשים מצלמות איפה באמת צריך.
0: כן.
3: יש קשישים, ילדים.
0: כן.
3: ויש בעיה שם.
0: כן, ומה את אומרת בעצם עכשיו לעירייה? שמעת אולי את התגובה שהקראנו כאן מעיריית נתניה, שבימים הקרובים יתקינו מצלמות.
3: אני מקווה לא יתקינו. למה הם היו לפני כמה ימים ביום חמישי, אם אני לא טועה, יום שישי, וכן עשו התקנה, אבל ברחוב ירושלים.
0: אז את לא מאמינה להם. לא

0: מאמינה, לא מאמינה, כי זה לא פנייה הראשונה, וגם כשמזמינים פקחים למקום או פונים למשטרה, מגיעים לא באותו זמן.
1: כן.
0: מגיעים אחרי שעתיים, וכשאני מתקשרת ושואלת למה, מה קורה, איפה, אתם אומרים, יש מקרים יותר חשובים.
1: Mm-hmm. דיברתם גם עם המשטרה או רק עם העירייה?
0: כן, כן.
1: מה אומרים לכם שם?
0: בדרך כלל הם אומרים, תפנו לי ב-106, ב-106 אומרים, תתקשרו למשטרה. זה רוב הזמן שעושים.
1: כן, ואתם פשוט מטריעים עכשיו, הכתובת על הקיר, זה עניין מסוכן, חלילה זה יכול להיגמר בדברים יותר חמורים.
0: כן, בחוסר ביטחון.
1: כן. טוב, ילנה, אנחנו, כמו שאמרנו גם לעירית קודם לכן, שאיתה שוחחנו, שגם גרה בסמיכות לגן הזה, אנחנו נמשיך ונעקוב ולא נרפה עד אשר יותקנו שם לפחות מצלמות במקום, כדי שזה באמת ירתיע אולי את אותם נערים. אנחנו ממשיכים לעקוב. תודה רבה, ילנה.
0: תודה, ביי.
1: תודה.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
4: הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בוצ'אייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיאר המקבולה.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: אין אפס מעיין הגבס.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אין אפס מעיין הגבס.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
13: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין, הפעם אנחנו במועצת קדימה צורן.
1: שלום, שבוע טוב יוסי, אז כן, אנחנו מדברים על מועצה מקומית קדימה צורן, שם החלה המועצה בסוג של מאבק, כנגד כוונת הוועדה למתחמים מועדפים לדיור, הוותמ"ל, להכריז על מתחם F בתוכנית המתאר במערב שכונת רמת אמיר כמתחם מועדף לדיור. משמעות הבקשה הזאת להכריז על המתחם הזה למעשה כמועדף לדיור זה תכנון מהיר של המתחם על ידי הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של המתחמים המועדפים ותוספת של 700 יחידות דיור למתחם, כלומר מעבר ל-1,000 יחידות דיור שתוכננו בתוכנית המתאר, התפספו עוד 700 יחידות דיור במתחם הזה, ובמועצה מקומית קדימה צורן אומרים שהבקשה הזאת של רמי עומדת בניגוד לעמדת המועצה, להתניות התחבורתיות והכלכליות של תוכנית המתאר מציבה ולתיעדוף של המתחמים לפיתוח, וצריך לציין שתוכנית המתאר קובעת שעם העצמת הבנייה בתחומי היישוב ונתן מענה הן לתשתיות תחבורתיות והן שטחי הציבור שאמורים לתת תמיכה בתוספת יחידות הדיור וגידול האוכלוסייה כדי להבטיח את אותו יחס נאות בין קצב הוספת יחידות הדיור לבין שטחי התעסוקה והמסחר על מנת לאפשר אותה התפתחות כלכלית מאוזנת של היישוב כולו. ועל פי תוכנית המתאר נקבעה שם שלביות של אותם מתחמים, כשמתחם F נקבע כשלב חמישי למעשה, ובשלבים שיהיו לפני השלב החמישי יהיה פיתוח של מספר כבישים באזור הזה, פיתוח גם של ביצוע של מחלף אילנות, חיבור לכביש 4 וכיוצא בכך, מה שיאפשר לתת את המענה התחבורתי לאותה התפתחות של הבנייה שם. ולמעשה במועצה מזהירים שללא פתרון תחבורתי כנגד אותה תוספת של יחידות הדיור זה ייצור מעמסה תחבורתית משמעותית או לקריסה של מערך התנועה באזור הזה, גם הקיים וגם זה שמתוכנן באזור. ולמעשה ההכרזה הזאת של המתחם כמועדף לדיור, כן, שומטת את הקרקע מתחת לעבודת התכנון שנעשתה במסגרת תוכנית המתאר, ומבחינת המועצה מתכוונים לנהל כרגע מאבק גם משפטי גם ציבורי בניסיון לבלום את כוונת הוותמ"ל.
0: אוקיי, תודה מיכאל על הדברים האלה. נגיד שלום לקרן גרין.
2: צהריים טובים.
0: ראש המועצה המקומית קדימה צורן. את יודעת מה, אולי נתחיל בזה. האם יש תחושה לראשי מועצות, לראשי ערים, שהם בעצם לא מצליחים לקבוע את סדר היום ביישוב שלהם?
2: אני רוצה להגיד שמהרגע שאושרה תוכנית מתאר, שעמלו עליה שנים רבות, מעל 15 שנה, ואושרה התוכנית וקבענו סדר עדיפויות, אנחנו רואים סיטואציה בשנה החולפת, שכל פעם מגיע יזם כזה או אחר ומבקש להרחיב את הגבולות של תוכנית המתאר. במקרה הזה, רשות מקרקעי ישראל, על הקרקע שהיא חלק מתוכנית המתאר, אבל לא בתיעדוף, מבקשת לבנות 1,700 יחידות דיור במקום 1,000 שהיו אמורות להיות בתוכנית המתאר. כשאנחנו מדברים עם גורמי השלטון במדינת ישראל, אנחנו כל הזמן אומרים, ואמרתי את זה גם פה, צריך לבנות, אבל בנייה מושכלת שמשלבת תשתיות, תחבורה וכלכלה. רשות כמו שלנו שרק 17% מההכנסות שלה הם מאזורי תעסוקה ומסחר. אנחנו הולכים להוסיף עוד דיור באינרנטית, זה יהיה גירעוני. הנושא של תחבורה. עכשיו, יש משהו שהוא צריך להיות בתיעדוף ארצי, שזה הנושא של התחדשות עירונית. כן. יש לנו תושבים שחיים בבתים שאינם מוגנים. יש לנו תושבים בחיים שקרקע שכבר לא תחזיר אותה להיות קרקע חקלאית. את צריך לתת לזה את התעדוף. לא רק של קדימה צורן.
0: אבל מעבר לתעדוף, מה הבעיה ברמת אמיר?
2: ברמת אמיר, קודם כל, אין לנו שם תשתיות תחבורה. אם תבוא היום בבוקר לצורן, תראה שזה פקק אחד גדול. תוסיף 1,000 יחידות דיור. 1,700 יחידות דיור, אין יוצא ואין בה. כלומר, זה נבנות עוד בעצם עוד שכונה, עוד יישוב.
0: מה צריך לעשות שם, אגב, מבחינת תחבורה, כדי לאפשר?
2: אז אחד, אמרנו את זה גם בתוכנית המתאר, צריך את כביש 561 מזרח, זה שיחבר למחלף אילנות, וזה בתוכניות. כלומר, 561 נכנס לתוכניות, מחלף אילנות נכנס לתוכניות. אבל צריך להתקדם יותר לפני שמקדמים

0: שכונה של 1,700 יחידות דיור. בישיבת המועצה האחרונה העלינו את זה, ובאמת ככה יש מקיר לקיר הסכמה פה אחד של קואליציה ואופוזיציה, שזה לא הזמן לזה, שאנחנו צריכים להתנגד. אנחנו בעד בנייה, אבל בנייה שפויה וראויה.
1: כן, אז עכשיו, זה דבר אחד, את אומרת, המחסור בתשתיות בעצם, בעיית תחבורה ברמת אמיר, ומעבר לזה, אם אני חוזר לשאלה הראשונה שלי, מה אתם עושים, ראשי יישובים, ראשי ערים, ראשי מועצות, כשאתם מקבלים הנחתות מלמעלה בעצם?
0: אז הנקודה השנייה שבאמת הזכרתי, זה הנושא הכלכלי, וכאן אין לנו ברירה, אלא להעמיד את זה בסדר היום של המדינה. פה במקרה הזה אנחנו נתנגד. ביקשו את עמדתנו, עמדתנו תהיה התנגדות. נגייס כמובן מאבק ציבורי, נשתמש בכל הכלים שיש ברשותנו. בסוף בסוף יש שר משפטים שיכול להחליט לכאן או לכאן. בסוף בסוף יש שרים בממשלה שיכולים להחליט לכאן או לכאן. לצערי אין כרגע את הקשב של הממשלה לזה. אני אציין שזה גם הגיע אלינו תוך כדי המערכה, זאת אומרת, זה הגיע עדיין תוך כדי סוף המערכה האחרונה.
1: כן, אז נכון לרגע זה, איפה מצב הדברים, איכן זה עומד?
0: אנחנו צריכים להגיש את התגובה שלנו עד שבוע הבא, ואנחנו נגיש אותה, והיא תהיה התנגדות, ומשם אנחנו נמשיך במאבק כדי למנוע בנייה פרועה בקדימה צורן, ואני אומר, כבר היום היא נהרנטית, אנחנו לא מאוזנים מבחינת מגורים למול תעסוקה. והתוכניות שהם מתכננים שם זה מגורים, לא תעסוקה.
1: כן, וכשאת אומרת, מאבק, זאת החלטה של ועדה ארצית, אני מבין. אז מה, כן. מה עוד אתם יכולים לעשות?
0: משפטי. וכמובן, אני חושבת שיש משמעות שעושים מאבק תקשורתי וציבורי. וכך נפעל.
1: כן. קרן גרין, מועצת קדימה צורן, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. שוב שלום לך, איתמר רותם, כתבנו, עכשיו אנחנו קופצים לפרדס חנה.
2: נכון, פרדס חנה, ובמהלך אפריל נערכה ישיבת הנהלה בפרדס חנה קרקור. זה בעצם ישיבה שהקואליציה דנה על ההצעות ועל דרכי ביצוע. זה קורה מדי חודש, דבר בשגרה, נמצא בכל הרשויות. מה שפחות שגרתי... ושתרום הפגישה הזו יצא מכתב דרישה מסיעתו של סגן ראש המועצה עורך דין אבי הציני אל ראש המועצה לדון בתוכנית רב שנתית למיגון מוסדות החינוך כולל מיגון כלל מוסדות החינוך בפרדס חנה קרקור ובסיעתו של סגן ראש המועצה טוענים שהפנייה הזו מגיעה מתוך הבנה שיש לנצל את תקופת הרגיעה יחסית כרגע להיערכות מערכתית ארוכת טווח שבין הדרישות המרכזיות, כפי שציינתי, תוכנית מסודרת למיגון כלל מוסדות החינוך, כולל חינוך מיוחד, ופה אני אעיר שאני מניח שכולם בעד, כל רשות יהיה בעד, השאלה היא מאיפה הכסף. וגם עלתה בקשה במכתב ללוחות זמנים לביצוע. עכשיו, איך זה יקרה בפועל, והאם ראש המועצה קיבל את הדרישה? שוב, העניין הוא כלכלי כמובן, ולמה צריך להוציא בעצם מכתב דרישה לראש המועצה, מסגן ראש המועצה? בוא נפנה לסגן ראש המועצה, עורך דין אבי הציני,
1: כן.
2: שיסביר וגם יראה מאיפה הכסף לממן.
1: אוקיי.
2: כי הרי פרדס חנה יש שם 50-55 אלף תושבים.
1: עכשיו, רק לפני שנעלה על הקו את עורך דין אביעד סיני, עוד שאלה. הם שייכים לסיעות שונות, אביעד סיני?
2: כן, סיעות שונות. כן, סיעות שונות. סיעות שונות בקואליציה, כן.
1: כן, אז הנה, יש לנו אותו. שלום לעורך דין אביעד סיני.
3: שלום לכולם.
1: סגן ראש המועצה פרדס חנה קרקור, תגיד, אני מניח שאתה מכיר את ראש המועצה יוני חכימי, אתה צריך להוציא לו מכתב?
3: במה? באיזה עניין? על מה אתה מדבר?
1: אנחנו מדברים על העניין הזה של שאתה דורש בעצם את קידום תוכנית, את התוכנית המסודרת למיגון כלל מוסדות החינוך.
3: זה נושא שעלה כמה וכמה פעמים בהנהלה, ואני שמח שהבקשה שהוגשה על ידי סיעתנו, שזה לא רק אני, יש איתי שניים, יעל ואלון, חברי המועצה הנהדרים והיקרים.
1: כן.
3: הבקשה בעניין החשוב הזה... נדונה ואושרה

0: מקדמים תוכנית, וזה מצוין. בוודאי אנחנו מוציאים מדי ישיבת הנהלה, כן. לא רק נייר אחד, אלא כמה וכמה, עם נושאים ורצונות וצרכים, הכל למען הציבור והיישוב.
1: כן, אז מה אתם דורשים בעצם?
0: אני אסביר. כן. בעצם יש כאן איזושהי בעיה. הבעיה היא שמוסדות חינוך ותיקים לא כללו מיגון. מדינת ישראל בנתה את מוסדות החינוך, וצריך להגיד את זה ביושר, קל מאוד להאשים את הרשויות שניצבות בחזית, אבל זה לא המצב. והיום חלק מאותם מוסדות שנבנו על ידי המדינה, ללא מוסדות, ללא מקלוט ומיגון. ובצדק באים ופונים ומבקשים, ההורים וגם שכה כל זה הילדים שכולנו שם, מבקשים לגשר את הפער הזה. אז מתוך עשרות מוסדות החינוך בפרדס חנה כרכור, יש כ-20 מסגרות, גנים, בתי ספר שבהם נדרש מקלוט. לגשר את הפער הזה, וזה מה שאנחנו מבקשים, לבנות תוכנית, כי ברור שלגייס את הכסף ברגע ולבצע ברגע זה קשה. אנחנו אומרים, בואו נבנה תוכנית שמייצרת פה איזושהי הסדרה במשך כמה שנים של הפער הזה.
1: אז רגע, אתה מדבר על פער רק מבחינת מקלטים, או גם...
0: נכון.
1: אז אוקיי, אז מה שאני מבין, אז מה שאני מבין שבעירייה אומרים שהם כבר עושים את זה, תכף נשמע את התגובה. אז רגע, אז בעירייה אומרים שהם כבר עושים את זה, אז על מה?
0: אז בעקבות הפנייה, וזה למה אני שמח שהנושא עלה על ראש שמחתנו, וכרגע המועצה עוד לא עירייה, ואפשר גם על זה לנהל אייטם, כי לדעתי חשוב שתהיה עירייה, אבל המועצה כרגע, בעצם הולכת לתכנן את 17 הגנים, את איך אנחנו מקדמים את העניין הזה, ונראה ונלחץ ונוודא שיהיו גם טברים, זאת אומרת תקציב בלתי רגיל ששוריין לטובת ביצוע, מנה בשנים הקרובות להשלים את הפער, לא נוותר על העניין הזה.
1: אוקיי, אז אני רוצה להבין, מתי אתם ביקשתם את הקידום של אותה תוכנית מיגון?
0: אנחנו מדברים על זה כבר חודשים רבים, למעלה משנה, אפילו אם אני כבר ברצף האירועים לא זוכר את התאריכים המדויקים, ואת ההצעה האחרונה שאמרנו זהו, עכשיו אנחנו רוצים לפני חודש ומשהו, ובמקביל
1: למה זה התעכב עד עכשיו?
0: בהנהלה האחרונה הובהר שמקדמים את התכנון.
1: למה זה התעכב עד עכשיו?
0: תראה, יש קושי בלגשר על פערים, ודאי אם כרוך בעניינים תקציביים, ואנחנו את הדבר הזה, בנושא הקריטי הזה, אומרים, עם כל הקושי, צריך לשים בראש שמחתנו, ואני שמח שהנהלה וראש המועצה
1: אז כן,
0: כולם
1: אז בוא נשמע, אביעד, בוא נשמע את התגובה של, באמת, של המועצה. המועצה אינה ממתינה, בהנחיית ראש המועצה יוני חכימי, הושקעו בחודשים האחרונים מיליוני שקלים בשדרוג מקלטים ציבוריים, במטרה לצמצם את פערי המיגון ברשות. בימים אלה מבוצעות בדיקות רכש ותכנון הנדסה למיגון גני ילדים ותיקים. יודגש כי מדובר במהלך שהחל כאמור בהנחיית ראש המועצה. זה מכבר כחלק מתוכנית עבודה של המועצה, ואינו קשור להצעה לסדר. אז אתה מרוצה מהתגובה הזו?
0: אנחנו רוצים בסוף לראות את זה שבחודשים הקרובים נצא עם ביצוע של כמה גנים, ועל זה אנחנו נמשיך להתעקש. אגב, התעקשות, אני מזכיר, היה אצלכם אייטם לגבי הטכנודה.
1: כן.
0: אם אתם זוכרים.
1: אכן, דיברנו איתך, יום, כן.
0: אז זה בעזרת השם בשנה הבאה באמת יצא לתלמידי...
1: כן, אבל אני רוצה להבין,
0: אז אני אספר רגע...
1: כן, לא, עוד לפני, עזוב אותי, רגע, חוץ מהטכנודה.
0: רגע, רק מילה, יוסי ואיתמר, אתם מכירים, ברשות מקומית יש המון עניינים.
1: כן.
0: מחובתנו, כל נבחרי הציבור לעמוד על הדברים, ואני שמח שאנחנו מצליחים, ואמרתי אז לאיתמר, איתמר, תעלה אותנו עוד פעם ונבדוק את העניין הזה. אז הנה, זה מבוצע, והציבור חשוב שידע שנאבקים עבורו.
1: יפה, אבל אגיד לך מה שאני אולי לא כל כך מבין, אביעד, כי אתם באים בהתחלה בטענה שצריך לעשות את זה, וגם בביקורת וכו' וכו', והנה עכשיו, הכל בסדר, אנחנו מרוצים. תסביר לי מה...
0: לא, אני שמח, זה ממש לא הדרך. אני רוצה להדגיש, אנחנו באים עם רצונות ודרישות. חבריי ואני, פועלים למה.

0: למען הציבור, בלי כחל וסרק, עם כל הכבוד לכולם, מכל הכיוונים, זה תפקידנו. מעלים נושאים להנהלה, מפרסמים אותם לציבור, אין לנו שום דבר להסתיר, דברים שמתחברים לפעולה על המוסלן, דברים שלא נמשיך להתעקש ולהילחם עליהם, זה תפקידנו. זה המצב, אנחנו לא עושים את זה במחשכים, וחשוב לנו לדברר, וחשוב שידעו שדברים קורים. אגב, עדיין פה בסיפור המקלוט, אנחנו עכשיו שזה בצינור של תכנון וכולי לקראת ביצוע, אהלן וסהלן, זה טוב. אנחנו רוצים אבל לבוא עם פעולות ממשיות שרואים אותן פיזית, וזה לקבל את היתרי בנייה, לתקצב ולצאת לביצוע, ונמשיך לעקוב על זה. אני שמח שההנהלה המכובדת וראש המועצה,
1: ואתה חושב,
0: הסכימו ואנחנו מקדמים את העניין.
1: ואתה חושב שיש מימון לדבר הזה? יש כסף? יש מאיפה?
0: איך עובד? כל מניעה מדי חודש, כולל היום, היום יש דיון הנהלה, למשל לקראת הטברים, התקציבים הבלתי רגילים, שאנחנו מאשרים הפעם, בחודש הזה. עוד כמה חודשים, שיהיה תכנון מוכן, הציפייה שלנו, לבוא ולהגיד, אוקיי, כל ממד עולה 200 אלף שקלים, בסדר גודל, יופי. בואו נתקצב בשנת 2026, אם אי אפשר את כל ה-20 בבת אחת, 5. אז בארבע שנים סגרנו את כל הפער. נחשוב גם מי ה-5. צריך להתחיל למשל, עם כל, לפחות לדעתי, כן? ואני מצמח שיתקיים על זה דיון, ונלחם שיתקיים דיון. עם מי שכרגע במקומות יותר רגישים, למשל ילדים עם צרכים מיוחדים. כל הגנים צריכים להיות ממוגנים. אגב, כבר היום מתמרנים בחלק מהגנים, כדי שהגנים עם הצרכים המיוחדים, יהיו עם הפתרונות מקלוט, כי שם המצב עוד יותר רגיש ומורכב, כן? אז צריך לתעדף, וזה מה שאנחנו רוצים, ונמשיך לעקוב כדי שהדבר הזה יצא לפועל. הילדים של כולנו צריכים לדאוג לביטחונם במציאות שלצערנו ביטחונית מורכבת, ואני לכם שכך יהיה, ואני אומר גם עוד דבר אחרון, אני חושב שמדינת ישראל בעצמה צריכה לסייע לרשויות, גם פילנטרופיה, בעניין הזה אני לפחות לוקח על עצמי לעשות לקדם פילנטרופיה שתעזור לנו בחלק מהתקציבים האלה, כי זה יש מעין מייצרים.
1: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים
0: תודה,
1: האלה.
0: תודה, יוסי, תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: שורות טובות.
1: עורך דין אביעד סיני, תודה.

0: כן, עוד כמה ידיעות כאן באזור שלנו. נתחיל בנתניה. קשיש כבן 87 טבע בסוף השבוע למוות בחוף הים בנתניה, עם קבלת דיווח ביום שישי על גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה בסמוך לחוף פולג. הוזעקו למקום כוחות מגן דוד אדום שהבחינו בקשיש מחוסר הכרה לאחר שנמשה מהמים על ידי עוברי אורח, חופשים ופרמדיקים שהגיעו למקום, בעצם משו אותו מהמים וכאמור קבעו את מותו. נמשיך לעניין הבא. בהרצליה מאות תושבי ותושבות העיר ליוו ביום שישי בצידי הדרך עם דגלי ישראל בדרכו האחרונה את סמל ליאם בן חמו זכרו לברכה, שנפל יום קודם לכן כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. סמל ליאם בן ה-19, בוגר תיכון היובל בעיר, הותיר אחריו הורים ושני אחים. ראש העיר יריב פישר אמר עם היוודע דבר נפילתו, רק לפני פחות משנה ליאם סיים את לימודיו עוד כשהיה במסדרונות בית הספר עם החברים, עם חלומות לעתיד. הוא בחר לשים את טובת המדינה לפני הכל ולהתגייס לשירות קרבי. ראש העיר הוסיף ואמר, כזה היה ליאם שחייו נגדעו באחת, היה אחד משלנו עם החיוך הענקי שלו. עוד עניינים בשרון, ארבעה פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור, עם קבלת דיווח על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך לצומת הדסים באזור קדימה צורן. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר כבן 30 שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו במצב קשה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מחבלת ראש. כמו כן, בתאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש 6 סמוך לניצני עוז, הוזעקו כוחות הצלה שהבחינו בשני צעירים כבני 25 שנפצעו בינוני ופונו לבית חולים הלל יפה בחדרה. ובתוך כך דווח על רכב שהתהפך סמוך למחלף גאה באזור פתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים שיבא בתל השומר גבר כבן 40 במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עוד נשוב לחקירת הרצח של ימנו בנימין זלק בכניסה לפיצריה בפתח תקווה. המשטרה התקנה אתמול על התפתחות בחקירה עם מעצרם של שלושה חשודים נוספים במעורבות בתקיפה הקשה וברצח. עם מעצרם של החשודים האחרונים, שלושה קטינים תושבי אזור השרון, המספר הכולל של החשודים שנעצרו עד כה עלה ל-16. אלה הדברים, אלה החדשות המקומיות שלנו, ואנחנו תכף ממשיכים. כן, אז עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה שלנו בעניין ההילולה, הילולת ל"ג בעומר בהר מירון, ועל כמובן רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו רוצים לומר שלום לדוד עזרן, שלום.
1: היי, שלום, יוסי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איש התקשורת דוד עזרן, ובוא ספר לנו קודם כל, דוד, כמה מילים על רבי שמעון בר יוחאי.
1: שמע, אתה שואל אדם חילוני על רבי שמעון בר יוחאי, וזה היופי בתנה הקדוש הזה, שלא צריך להיות דתי בכדי להאמין בו, לא צריך להיות ימני בכדי להאמין בו, ואני אפתיע אותך עוד יותר, לא צריך להיות יהודי בכדי להאמין בו. התורה הזאת שהוא כתב לפני 1800 שנים, הוא יסד הרי תורת הקבלה. והתורה הזאת איתנו כל כך הרבה שנים, ומצליחה גם בשנים האחרונות בעיקר להגיע אפילו אל מעבר לים, מדונה סטייל, אבל כן. לא רק, גם שם מאמינים בתורה, במורשת הגדולה הזאת שהשאיר רבי שמעון בר יוחאי.
0: כן, באמת תנה גדול ומופלא. אז עכשיו אנחנו מדברים על הר מירון וההילולה הזאת שנערכת בכל שנה, ובעצם עמותת אור הרשב"י יש עוד פעילות שהיא עושה מעבר לעלייה עצמה להר מירון.
1: כן, נכון. קודם כל מדובר ביומן חדשות שאתה מגיש, אז בוא רק נעדכן את המאזינים, כן. כי עד עכשיו אין איזה מתווה ממש ברור בנוגע להגעה להר, יודעים שההילולה השנה לא תתקיים.
0: צמצום, אומרת, צמצום דרסטי מאוד, אולי כמה מאות, כך אני מבין.
1: נכון, אז בתחילה דיברו על 1,500 אנשים, עכשיו מדברים על 200 אנשים בשלוש הדלקות, כל הדלקה עד 200 אנשים שההגעה שלהם תואמה מראש, הכבישים המובילים כבר עכשיו לאר סגורים, פרט לתושבי המקום, לתושבי היישוב שמורשים להיכנס ליישוב, אין שום דרך להיכנס. עמותת אור הרשב"י, שאתה כאן מציין את השם שלה, היא עמותה ללא כוונת רווח, ששמה לעצמה למטרה בעצם להוות צינור, מעין קו שמחבר בין כל מאזין ומאזינה לבין אר מירון, כאלה שמאוד רוצים להגיע לאירוע הגדול, אך לא יכולים מן הסתם. תקשיב, אנחנו מדברים פה על אירוע תרבותי של, שמעלה לאר 500,000, אם לא 600,000 משתתפים בכל שנה. זאת אומרת, בשנה כזאת שאי אפשר להגיע לאר, זאת מכה מאוד גדולה עבור המאמינים. אז מי שבכל זאת רוצה להגיע לאר, ולא בצורה פרונטלית, ולא בצורה פיזית, כן. עמותת אור הרשב"י בעצם נותנת את האפשרות הזאת דרך כוכבית שאני אתן את מספרה, כן. 9231, כוכבית 9231, כמי שביקר גם בציון בימים האחרונים, אני יכול לספר לך על מעמד מאוד מאוד קדוש שעליו לא ויתרו, עם עשרות מקובלים, עטופי תליתות, מי שמוביל את המעמד הוא הרב יחיאל אבוחצירא, שגם אפשר לחבר אותו למשפחת אבוחצירא הענפה, כן. אנחנו מדברים בעצם על בנו של הבבא חקי, על אחיינו של הבבא סאלי, הוא מוביל את המעמד הזה כרגע במירון, הוא מברך את כל אחד מהשמות שמחייגים לכוכבית, זאת אומרת, מנסים באמת לקחת את השמות של האנשים, לברך אותם כמיטב המסורת. אז מי שמעוניין, כוכבית 9231, ולא רק זה, אני אומר לסיום, כן. יש אפילו את האפשרות לקבל נר,
0: את הנר,
1: שברך
0: כן.
1: עליו, את הנר, בדיוק, הנר שברך עליו הרב יחיאל אבוחצירא השליטה, יש נרות בודדים, ויש אפשרות לקבל את הנרות האלה, עוד טרם לג בעומר. אנחנו מדברים בעצם על ערב לג בעומר מחר, מי שיזדרז לחיי כוכבית 9231, יוכל לקבל את הנר הזה אפילו לפני ערב לג בעומר, ולחגוג כמה שניתן לציין את יום ההילולה, אתה יודע, יום ההילולה הוא בעצם יום הפטירה. יום הפטירה של רבי שמעון הופך להיות הילולה מאוד גדולה, כן, ככה זה, אתה יודע, צדיקים בעלי שם כזה.
0: רק נזכיר שוב, כוכבית 9231, כוכבית 9231, דוד, מתקשרים ומה מבקשים?
1: קודם כל מעבירים שם. אני אומר, קודם כל להעביר שמות על מנת לקבל ברכה. כן. לקבל ברכה זה תמיד טוב, אנחנו תמיד אוהבים לקבל גם תשובות לשאלות שלנו, כאלה אנחנו. אז להעביר את השמות שלכם, את שם האמא, לקבל ברכה. היה ותרצו גם לקבל הביתה את הנר של

0: לרב יחיאל אבוחצירא, פשוט לבקש את הנר שעליו ברך הרב יחיאל אבוחצירא, וזה לפני ערב ל"ג בעומר, יגיע אליכם עם שליח עד פתח הבית.
1: יפה, דוד עזרן, תודה, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה על הזכות לדבר על רבי שמעון בר יוחאי בתוכנית שלך יוסי, תודה רבה.
1: בהחלט, בהחלט, חשוב ביותר, תודה. זהו רבותיי, עם הדברים האלה אנחנו חותמים את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי הדר, בשורות טובות.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: אז לא
0: ישלחו לנירו לאופן

ספורט, ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גם היה עבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

איזה ביצוע הבאתי. איזה ביצוע.

0: 90 FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת משגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של משגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת משגב בגוגל.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
8: 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע המתיחות הגוברת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח מסר לאיראן, טייסינו יכולים להגיע לכל מקום במדינה אם יהיה בכך צורך.
2: אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם ידרשו לכך.
1: עוד הודיע נתניהו בסרטון שפרסם לפני זמן קצר כי תקציב הביטחון יגדל בעשור הקרוב ב-350 מיליארד שקלים לצורך ייצור חימושים. באשר לאיום הרחפנים מלבנון

0: פעלה הבוקר באביבים הינה התרעת שווא ולא בשל מספר רקטות ששוגרו לעבר ישראל, כך עדכן דובר צה"ל בשעה האחרונה. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי לוחמי צה"ל השמידו בדרום לבנון תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים. בתוואי נבנו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר בחשד להטרדה מינית ושוחרר בתנאים מגבילים. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
1: המאמן זומן לאחר שהתקבלה בסוף השבוע האחרון תלונה מנהגת מונית שטענה כי הוטרדה על ידי המאמן כשהסיע אותו בזמן שהוא תחת השפעת אלכוהול. בסיום הנסיעה הוא יצא מהמונית מבלי לשלם. בתום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים של הרחקה מהמתלוננת.
0: כשנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, יותר מ-92% מתושבי העוטף חזרו לבתיהם, כך עולה מדוח של מנהלת תקומה. עוד צוין כי יותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו להתגורר בגזרה, מה שמביא את אוכלוסיית העוטף ליותר מ-65,000 תושבים. עד כה הושקעו כ-12 מיליארד שקלים מתוך תקציב כולל של כ-17 מיליארד, כאשר למעלה משני שליש מהתוכניות האסטרטגיות לשיקום העוטף כבר יצאו לדרך. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי 6 מתוך 10 היישובים שנפגעו באופן הקשה ביותר כבר השלימו את העבודות החיוניות לחזרת התושבים, כשהצפי לסיום תהליך שיקום העוטף נקבע לשנת 2028. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח. הלילה יהיה דומה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

The Cranberries, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו רדיו 90 ואנחנו כאן עושים אהבה כל יום בין 2 ל-4 עם שעתיים של שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. מתכנסים לעוד תוכנית נהדרת שמביאה לכם הרבה מאוד לעתים. חלק מהם מאוד מאוד ישנים, יכול להיות שהם תופסים אתכם בכל מיני תחנות בזמן. אני מאוד מקווה שאני אצליח להחזיר אתכם בשעתיים קרובות לפחות לשתי תחנות בזמן. אז פתחנו עם הקרנבריז, עכשיו הרי סטייל, סיין אוף דה טיימס, איזה להיט ענק של חורף כזה, האמת גם של קיץ. עד ארבע אנחנו כאן, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: מאחורי הגומות הקטנות האלה שליד השפתיים מסתתר לו חיוך סודי כזה שמספר עלייך הרבה מאוד דברים, אבל את אוהבת להסתיר אותו כי זה הסוד שלך, הקסם שלך. סמי סוניק סיקרט סמייל. אנחנו עכשיו נצא להסקה קצרה של פרסומות, ועוד מעט שנחזור, קריסטינה פרי תהיה איתנו כאן, וגם אהה ובויזון ועוד רבים וטובים. אז אתם לא הולכים לשום מקום, פרסומות ואחוזים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר בכל יום בשתיים כאן

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיאר המקבולה. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.

0: בטניאטים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים, עושים אהבה עם נועם אמיר.
9: No, I can't take one more step towards you.

קריסטינה פרי, ג'אר אוף הארטס, חזרתם אלינו חברות וחברים. אנחנו כאן עושים אהבה, כמו כל יום ב-2-4, שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. עכשיו, אהה, Summer Moved On, אהה.

What boys on, זהו חברות חברים, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, עושים אהבה כאן ברדיו 90, מיד אחרי פרסומות חדשות ועוד להיט אחד ענק וקלאסי ונהדר שתכף יתנגן לו, אנחנו חוזרים אליכם מיד לשעה שנייה של כאן ברדיו 90 שעושים אהבה. אתם מוזמנים, נכון? לא הולכים לשום מקום. Can't take my eyes off you, תודו שהדבר הזה בא לכם מושלם לפני הפסקת הקפה הקטנה שאתם הולכים לעשות עכשיו, נכון? אז יאללה, פרסומות חדשות, לי קוראים נועם אמיר, ואני כבר חוזר. You're just

90 FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרום לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם.

0: סגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
7: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיהר המקבולה.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: 90 FM

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות היירוט בבדיקה. באירועים נוספים היום זהו מספר רקטות ורחפני נפץ שנורו על ידי חיזבאללה ונפלו בסמוך למרחב בו פועלים הלוחמים ללא נפגעים. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי לוחמי צה"ל השמידו בדרום לבנון תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים. בתוואי נבנו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. על רקע המתיחות הגוברת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח מסר לאיראן, טייסינו יכולים להגיע לכל מקום במדינה אם יהיה בכך צורך.
2: אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם ידרשו לכך.
1: עוד הודיע נתניהו בסרטון שפרסם לפני שעה קלה כי תקציב הביטחון יגדל בעשור הקרוב ב-350 מיליארד שקלים, זאת לצורך ייצור

0: הורה לקבוע דיון בהקדם האפשרי בנוגע לעתירות שהוגשו נגד המועצה. מארגון העיתונאים והעיתונאיות, אחד הארגונים שהגישו עתירה בנושא, נמסר, אנחנו מאמינים שלאחר הדיון, בית המשפט יהפוך את ההחלטה לקבועה ויקפיד שמועצת הרשות השנייה תהיה גוף מקצועי ולא פוליטי. ידיעה שמסרה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. וגם הרגע הגדול מתקרב, נועם ביטן סיים את החזרה הראשונה לקראת האירוויזיון על הבמה הגדולה בווינה, מדווח כתב היום נתן סטולרו.
1: סביעות רצון גדולה אחזה היום במשלחת הישראלית לאירוויזיון אחרי החזרה הטכנית הראשונה בווינה. במרכז ההופעה, היעלום, אביזר הבמה הכי גדול בתחרות השנה, כשלצידו של נועם חמש המישליות. הבמה יואב צפיר כבר נשמע בשיא ההתלהבות כשאמר, נועם עשה את זה כמו מלך, הספירה לאחור לחצי גמר האירוויזיון החלה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח. הלילה יהיה דומה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

My Mortal Evanescence. חזרתם אלינו חברות וחברים, שעה שנייה שלנו כאן עושים אהבה ברדיו 90. אם הצטרפתם עכשיו אז ברוכים המצטרפים, הסעדתם שעה מעולה, הייתה השעה הקודמת, אי אפשר להגיד שלא, אני בטוח שכן, ואם אתם כאן זה אומר שהיא באמת הייתה לכם טובה. אף על עצמי עם העריכות שלי, נכון? טוב, מגיע. עכשיו Spice Girls 2 became 1, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו יוצאים לדרך.

0: סופרגר רמון, אנחנו נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות חברות וחברים. עוד מעט שנחזור, סיל ופרנק סינטרה ומטאליקה יהיו איתנו כאן. לא מפספסים פלייליסט כזה, פשוט פרסומות צרות, כבר חוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר, בכל יום בשתיים, כאן.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
4: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: תשעים FM. הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים עושים

חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עכשיו נעשה איתכם הרבה אהבה, לפחות עד ארבע, כן? שזה רצוף, אז לא הולכים לשום מקום, נכון? בואו נלך קצת אחורה בזמן, אחד הלעיתים הגדולים של פרנק סינטרה, My Way, I Did It My Way, להיט ענק.

מטאליקה. זהו חברות וחברים, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה שבאתם ותודה רבה שהתחברתם, אני מאוד מקווה שנהנתם. אנחנו כאן כל יום משתיים לארבע עם שעתיים של שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. לי קוראים נועם אמיר, נאחל לכם שיהיה לכם המשך אחר הצהריים טובים וערב טוב. ג'סמין תומסון עם Let Her Go סוגרת לנו כאן את התוכנית. ביי אהובים, ביי ולהתראות.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.

0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
4: הילולת פוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: 90 FM 90 FM

0: שלום רב, השעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונת שרשרת קטלנית בין מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. שלוש נשים נהרגו במקום, אישה בת 39 במצב קשה, אישה כבת 40 במצב בינוני וחמישה פצועים נוספים במצב קל. כלל הפצועים פונו לבתי החולים. מהלילה, שבעה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל. ידיעה שרכזו כתבינו עידן אבני ומישל מחול. חמאס ממשיך בהפרת הפסקת האש ברצועה. כוחות צהל חיסלו מחבל שהגיע למרחב הקו הצהוב ואיבה איום מיידי. כך מעדכנת כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. בג"ץ הוציא צו הרעי האוסר על כינוס מועצת הרשות השנייה. השופט אלכס שטיין, שהוציא את הצו, הורה לקבוע דיון בהקדם האפשרי בנוגע לעתירות שהוגשו נגד המועצה. הארגונים העותרים יצאו נגד מינוי 12 חברי המועצה ויושבת הראש יפעת בן חי סגב, בטענה להפרת חובת ההיוועצות, זיקות פוליטיות וניגודי עניינים חמורים. ידיעה שמסרה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. משרד הבריאות בהמלצה דרמטית לאסור קנאביס רפואי לעישון תוך שלוש שנים. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
1: הוועדה שבחנה את תחום הקנאביס הרפואי לאור מלחמת חרבות ברזל ובתום עשור לרפורמת הקנאביס, מצאה נתונים מדאיגים על היקפי השימוש. השימוש בקנאביס רפואי בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם המערבי. ישנם כ-140 אלף בעלי רישיונות לקנאביס רפואי, זינוק פי 4.5 תוך שש שנים. הוועדה בראשות דוקטור גלעד בודנהיימר ממליצה שבתוך שנה

0: להיות. הבמאי יואב צפיר כבר נשמע בשיא ההתלהבות כשאמר, נועם עשה את זה כמו מלך, הספירה לאחור לחצי גמר האירוויזיון החלה.
1: נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צופי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ויתכן שלג בחרמון. מחר תחול ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: קונטיגו, איזה חיבור נפלא יש לנו כאן, קרול ג'י ביחד עם טיאסטו. אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90 ואנחנו כאן מזמינים אתכם לשעתיים 90 בדרכים, מוזיקה מעולה בדרך הביתה ללא ניר אייכל. אני אבי מרום מחליף אותו, אנחנו נשאר ביחד עד לשעה 6. בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.
1: תניה, צוענן, נדום, גיים, נדום.

אתם יודעים, חיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: FM. עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
2: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט

0: המתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בוצ'אייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיהר המקבולה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: 90 FM 90 FM

אז בהחלט לא להתאבסס. 90 בדרכים, מוזיקה בדרך הביתה. אנחנו כאן ברדיו 90 חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים. מיד נצא לפרסומות, אחר כך החדשות, ואנחנו ניפגש מן הצד השני לעוד שעה נפלאה ביחד איתכם, ועם מוזיקה משובחת שתיקח אותנו עד לשעה 6. אני אבי מרום באולפן, מיד שווים.

0: 90 FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: מי שעומד מאחוריי ומצטדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
10: פיגמנטופ.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 הרוגות בתאונת שרשרת קטלנית בין מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר שבגליל התחתון. בנוסף, 7 בני אדם נפצעו, בהם אישה בת 39 במצב קשה, אישה כבת 40 במצב בינוני ו5 פצועים נוספים במצב קל. בשל התאונה הקטלנית, כביש 77 נחסם לתנועה לכיוון מזרח סמוך לזירה. מהלילה, 7 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל. ידיעה שרכזו כתבינו עידן אבני ומישל מחול. עורך הדין הראל ארנון הוא עורך הדין שייצג בבגץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, כך מדווחת כתבת היום אלינור שירקני קופמן. את גופמן עצמו ייצג עורך הדין אוהד שלם. הוועדה המייעצת למינויים בכירים ביקשה גם כן ייצוג נפרד וטרם נחתם הסכם עם עורך דין שייצג את עמדתה. הדיון יערך ביום שלישי בשבוע הבא. משרד הבריאות בהמלצה דרמטית לאסור קנאביס רפואי לעישון תוך 3 שנים. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור.
1: הוועדה שבחנה את תחום הקנאביס הרפואי לאור מלחמת חרבות ברזל ובתום עשור לרפורמת הקנאביס מצאה נתונים מדאיגים על היקפי השימוש. השימוש בקנאביס רפואי בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם המערבי. ישנם כ-140 אלף בעלי רישיונות לקנאביס רפואי, זינוק פי 4.5 תוך 6 שנים. הוועדה בראשות דוקטור גלעד בודנהיימר ממליצה שבתוך שנה יועבר כלל הטיפול הרפואי ומתן המרשמים לידי קופות החולים, תוך מעקב קליני אחרי יעילות הטיפול והמינונים וזיהוי מצבי התמכרות.
0: עכשיו תחסית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור.

Nobody knows the nutty buddy. אגם בוחבוט ביחד עם שחר טבוך. איזה צמד נפלא. אחר הצהריים טובים ונעימים לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? הנה, חזרנו ופתחנו שעה שנייה, 90 בדרכים, עוד שעה של מוזיקה מעולה בדרך הביתה לפנינו, היום גם ללא ניר אייכל, אז אני, אבי מרום, מחליף אותו, אנחנו נשאר ביחד עד לשעה 6, אנחנו נצא לדרך עם עוד צמד מקסים, קוראים להם סטטיק ועדי ביטי, והוא קורא לה ים מכשפה. יאללה חברים, שתהיה לכולנו, האזנה נעימה.

אני חפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח. אם הוא טוב עם אמא שלו...

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולת.

0: הגדולה של הצדקת בושאייר, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיאר המקבולה.
1: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: אין אפס מה
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס מעיין הגבס. פיגמנטופ.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
10: 90 FM

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
2: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות?

0: דוטחין הגולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
4: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
5: 90 FM 90 FM

0: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הזעקה הופעלה לפני זמן קצר בקיבוץ מנרה שבגליל העליון, הפרטים בבדיקה. עד כה לא התקבלו דיווחים חריגים. פרטים חדשים על ההצעה האיראנית לסיום המלחמה. המתווה התפרס על פני שלושה שלבים, אך לא כולל את פירוק מתקני הגרעין, מדווח כתב היום שחר קליימן.
1: הערוץ אל ג'זירה דיווח על פרטי ההצעה האיראנית שכוללים שלושה שלבים. השלב הראשון כולל הערכה של הפסקת האש ב-30 ימים והקמת מנגנון בינלאומי לאי חידוש המלחמה. כמו כן, שלב זה כולל הסרה של המצור הימי ופתיחה של מצר הורמוז. בשלב השני מוצע לדון בהקפאת העשרת האורניום, אבל המשטר האיראני דורש בתמורה הסרה של הסנקציות הבינלאומיות. השלב השלישי כולל הקמת מערך ביטחוני אזורי שמטבע הדברים לא יכלול את ישראל.
0: הראל ארנון הוא עורך הדין שייצג בבגץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בנוגע לעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, כך מדווחת כתבת היום אלינור שירקני קופמן. את גופמן עצמו ייצג עורך הדין אוהד שלם. הוועדה המייעצת למינויים בחרים ביקשה גם כן ייצוג נפרד וטרם נחתם הסכם עם עורך דין שייצג את עמדתה. הדיון יערך ביום שלישי בשבוע הבא. עוברים לכדורגל, דרמה ביציעי האולד טראפורד. המאמן האגדי של מנצ'סטר יונייטד, אלכס פרגוסון, חש ברע והובהל לטיפול באמבולנס. לפי הסן האנגלי הוא נראה בסדר ועזב לביתו לפני שריקת הפתיחה של ההתמודדות בין יונייטד לליברפול. הערכות באנגליה סוברות כי אחרי שיקבל את הטיפול, הוא יתאושש בביתו ולא נשקפת סכנה לחייו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: כן, כן, כן, ערב טוב לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לדקה 90, תוכנית הספורט שלנו ברדיו 90. טוב שאתם כאן, טוב שפודי חלפון כאן, ערב טוב גם לך פודי חלפון, מה שלומך? בהזדמנות זו נאמר שאין לי מושג, אתה יודע אולי נגיד ממכבי נתניה משחקים מחר, אני לא זוכר אפילו. מה? מה אתה אומר על מה שקורה בנתניה?
1: זוכרים, זוכרים, יודעים.
0: מה קורה עם המועדון הזה?
1: הפועל ירושלים, אמנם קצת,
0: טוב שאמרת לי, אחרת הייתי שוכח.
1: בגלל שאנחנו, כמו שאנחנו נמצאים, אז בוא נגיד שזה פחות מעניין.
0: מה זאת אומרת? רגע, תסביר.
1: פחות מעניין את הקהל. תראה, מהרגע שאתה בפלייאוף התחתון ו... ואתה במקום טוב, אתה לא, אין לך פחד של לרדת או קרבות תחתית או דברים כאלה, אז אתה יודע, מן הסתם זה כמו, אתה יודע מה, עדיף כבר ללכת לים באמת, אבל זהו, זה הסיפור.
0: אתה רוצה ללכת לים, מה?
1: אני לא רוצה.
0: היום קצת גשום, אבל אתה יודע, ממחר אולי יתחיל קצת להתבייש.
1: אני אתמול הייתי בים, אבל תשמע, הייתי בים אתמול.
0: תגיד לי, אתה המדד שלי, באמת, כי אתה באמת טלנט פה בעיר בנתניה, אתה המדד שלי למה האוהדים מרגישים, למה? כי קודם כל אתה מסתובב כל היום שם בפיאנו, נכון? נדמה לי. כל הזמן אומרים לי שזה, אז אני שואל אותך, מה האוהדים שתופסים אותך ברחוב אומרים לך?
1: תשמע, בוא נגיד ככה, יש, האוהדים של נתניה מתחלקים,
0: לכמה?
1: לכמה חלקים, אני יודע, אולי, בוא נגיד ככה, הדור...
0: אלה שלא מרוצים ואלה שמיותר לא מרוצים?
1: לא, אני מדבר איתך מבחינת הגילאים, הדור שעד את מכבי נתניה בתור אימפריה הגדולה של פעם, הוא כבר, בוא נגיד ככה, הרים ידיים, כבר לא זה, זה דור... שהוא יבוא לראות את מכבי נתניה רק במידה ויהיה איזה משחק מעניין, או איזה חצי גמר גביע, או גמר גביע, או אם נתניה נגיד תרוץ למקומות הנכונים. וזה דור שנעלם. אך מצד שני יש דור ביניים, שהוא כבר מיואש מהקבוצה, והוא כאילו עם ראש על הכתפיים, והוא מסתכל על ההתנהלות של הקבוצה, והוא אומר, תשמע...
0: ומשתעמם.
1: לא רק משתעמם, הוא רואה שזה לא הולך לכיוונים טובים, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וזה כל הזמן אותו דבר, וכל הזמן רק תירוצים וסיפורים ובלגן וכל הסיפורים האלה, וגם לא מרוצה ממה שנעשה בתוך הקבוצה, ולא מאלה שמנהלים את הקבוצה. זה דור ביניים. ויש לך את הדור של הילדים הצעירים, שלא מבינים כלום מהחיים שלהם. והם יבואו, העיקר, אתה יודע, לצוק במגרש ופה ושם. הם לא הרבה, הם מעט מאוד, ואני התפלטתי שנגד קריית שמונה, הגיעו 280 אוהדים.
0: אתה אומר זה יותר מדי או שזה... לא הבנתי, לא, כאילו.
1: זאת אומרת, שאתה אומר 280 אוהדים, בגלל שזה היה כאילו משחק חוץ.
0: רגע, ספרת או ש...
1: לא, זה מה שהודיעו.
0: אוקיי, נו.
1: ובגלל שזה משחק חוץ, זה אומר לך שהאוהדים של מכבי נתניה, אם היה נגד קריית שמונה משחק בית, אז כל אלה שקנו מנויים בוודאי היו באים.
0: נכון.
1: אבל בגלל שזה משחק חוץ... אז כל האוהדים הרציניים של נתניה שקנו מינויים וזה, לא בא להם לקנות כרטיס לראות את מכבי נתניה במגרש מכבי נתניה נגד קריית שמונה.
0: רגע, אני לא מצליח להבין, מה אתה כל כך מתפלא? אתה היית הולך לראות משחק של נתניה והיית משלם כרטיס? לראות מה בדיוק? אני באמת, עכשיו אתה יודע, זה לא בשביל לבוא ולתקוף את מכבי נתניה, את זה כבר ידענו בתחילת שנה.
1: אתה מדבר על אוהדים של קבוצה, אוהדים של קבוצה, צריכים ללכת עם הקבוצה באישו במים. ומה אני אומר לך? שאנשים...
0: אני כבר לא קורא להם ללכת, כי זה שקר. למה צריך לשקר אותם? הם לא רוצים ללכת לראות את מכבי נתניה, נקודה, זה לא מעניין.
1: אז בגלל שאני אומר לך, למה אני אומר לך? אני אומר לך שזה תופס אותם, את כל האוהדים, כאילו במצב ש...

0: הם לא נהנים מהקבוצה, לא נהנים ממה שהולך, לא נהנים ממה שקרה. אנשים שם נדבקו לכיסאות, לא זזים שם שנים, לא זז שום דבר. לא נותנים לדם חדש לבוא, לנהל, לעשות, לשנות. וככה הקבוצה נראית, ועוד שנה, ועוד הבטחות, ועוד הבטחות. תשמע, רוני לוי היום הבטיח ששנה הבאה תהיה שנה יותר טובה. רוני לוי, רוני לוי יכול להבטיח כמה שהוא רוצה. אם הבעלים לא ייתן לו פנקס פתוח ולא ייתן לו להביא את השחקנים הטובים ביותר, אז מה יהיה? אז יהיה עוד פעם מלחמה, פלייאוף עליון, אולי פלייאוף תחתון, עוד פעם, אתה מבין, אז זה כבר, אתה מבין, אנשים, זה נהיה בשבילם כמו מסטיק, כבר לא טוב להם. לא טוב להם, זה כל הסיפור.
1: תגיד, מכבי נתניה, עכשיו, אתה יודע, אני באמת, מספיק, ירדתי עליהם המון בקטע הזה, אבל עכשיו אני שואל את זה, כי אני שואל את זה, אני באמת רוצה לדעת, אני שואל שאלה רצינית לגמרי. האם מכבי נתניה הפיקה לקחים מעניין השנה שעברה, ומסוגלת עכשיו לבוא ולומר בקול גדול, טעינו, אנחנו מתחילים לטפל בהגנה עכשיו, או שנחכה לחודש אוגוסט?
0: קודם כל, המושג טעינו לא קיים אצלם. אתה לא יכול לשמוע מהם טעינו. מה שכן הם אומרים, הם מבטיחים, כמו שרוני לוי אומר, ששנה הבאה מכבי נתניה תהיה יותר טובה והיא תוכל להתמודד.
1: איך רוני לוי יכול להגיד בכלל משפט כזה? יש בעלים שבא ומבטיח לו מה בדיוק.
0: היום היה רעיון איתו כתוב, שהוא אומר במפורש שמכבי נתניה שנה הבאה תהיה קבוצה יותר טובה.
1: כן.
0: זה מה שהוא כתב, הוא כתב. לא אני, אני לא... עכשיו... על סמך מה הוא אומר את זה? אני לא יודע, יכול להיות שהוא קיבל הבטחות מההנהלה החדשה, יכול להיות שהבטיחו לו דברים. הוא כותב במפורש, הוא אומר לך, תסתכל, נתניה ראויה להיות בצמרת, יש לה את הפוטנציאל.
1: מה אתה רוצה שרוני לוי יגיד? באמת, מה הציפייה?
0: וזה הוא אומר לאחר ההפסד של, של, של נתניה לעירוני קריית שמונה.
1: אבל רגע, למה אתה מצפה? למה אתה מצפה, באמת? מה אתה חושב שרוני לוי יגיד? שהמטרות בעונה הבאה לסיים בפלייאוף התחתון? מה הוא כבר יכול להגיד?
0: לא.
1: אני לא מאמין להם. אתה יודע למה אני לא מאמין להם? כי לא ראיתי השנה שום דבר שהם עשו, שבו הופתעתי ואמרתי, וואו, יש פה קבוצה. עכשיו תראה, כל העבודה בעיניים הזאת, שלבאתי שחקנים ב-300,000 אירו ו-250,000 אירו, אז הבאת, אבל איפה כל הישראלים? אותם לא הבאת. אז אני שואל, מה זה משנה אם אתה מחתים שלושה שחקנים ב-300,000 אירו, או כמו שאייל סגל עשה, מחתים שישה ב-150,000 אירו? על מי אנחנו עובדים? הרי השחקנים הישראלים גם יותר יקרים. אז כשאתה לוקח רגע את ההשקעה של אייל סגל, אם אייל סגל מביא שני שחקנים ב-150,000 אירו, הוא משלם יותר מאשר 300,000 אירו לזר, מפני שהמיסוי יותר נמוך. אז אני שואל, החלפנו כאן בעלים שטענו שהוא מיליארדר, ובסוף קיבלנו פה בעלים בינוני, שאם מנהל בינוני, גיל לב, אני עדיין אומר את זה מאוקטובר, עדיין קורא לגיל לב, גיל לב,
0: עוד פעם,
1: לא הצלחת
0: אתה...
1: בקבוצה, לך הביתה. כמה פעמים אפשר להגיד את זה
0: הולך,
1: כבר?
0: אתה הולך על גיל לב. גיל לב הוא מנהל אדמיניסטרטיבי, הוא לא מנהל מקצועי.
1: הוא יושב ראש.
0: הוא המנכ״ל.
1: ואם הוא לא היה המנכ״ל, לא היו מביאים סמנכ״ל.
0: אבל יודעים שהוא קודם כל אוהד הפועל פתח תקווה, ודבר שני...
1: מה זה משנה את מי הוא אוהד קבוצה כמו שצריך.
0: דבר שני, מבחינה אדמיניסטרטיבית, מבחינה ניהולית, מבחינת הקשר בינו לבין ההתאחדות, בינו לבין הניהול, לתשלומי הכסף, לזה, הוא מנהל בסדר גמור.
1: כן.
0: הבעיה, ברגע שהופכים אותו להיות מנהל מקצועי, והוא לא מקצועי, הוא לא מבין בכדורגל.
1: מי עכשיו, אמר שהפכו אותו להיות מנהל מקצועי? איפה שמעת את זה?
0: כי תשמע, ברגע שהם קובעים, הם קובעים מי יבוא ומי לא יבוא. עכשיו תשמע, רוני לוי לא ירצה מעליו מנהל מקצועי. ורוני לוי פה מבטיח
1: תגיד לי, על מה אתה מדבר?
0: רגע,
1: אני לא מצליח להבין.
0: רוני לוי מבטיח פה הבטחות לקראת השנה הבאה. השאלה, על סמך מה הוא מבטיח? אם הוא מבטיח את ההבטחות האלה, על סמך הקדר שיש לו היום, אז אני כבר אומר לו עכשיו, שאין לו סיכוי להגיע לשום דבר. הוא אומר, הוא ימצא את המטרות, הקבוצה תמצא את עצמה. אין פשוט חסר לנו פה יכולת, ואין שחקנים פוטנציאליים טובים. צריך לעשות עבודה שורשית יותר, וצריכים לפתוח את הארנק יותר, וצריכים לתת לרוני, לתת לו גם להיות מנהל מקצועי כמו שהוא רוצה, ולהביא את השחקנים הנכונים.
1: רגע, אז מי יאמן?
0: הוא גם יאמן.
1: נו, אבל איך זה שונה מהמצב היום? יש לך מנהל מקצועי היום?
0: לא, זה מה שאני אומר לך, אבל אתה מאשים את גיל לב. הגיל לב, אני מאשים אותו בזה שהוא מתערב.
1: מי אתה רוצה שאני אשים את הקהל?
0: אני אגיד לך למה. גיל לב, למה אנחנו מאשימים את גיל לב? כי הוא התחיל להתערב מבחינה מקצועית, הוא התחיל לנהל את הקבוצה
1: מבחינה מקצועית. מה פתאום? אני לא חושב שזה נכון.
0: ברור, מה
1: זה לא נכון? מה אתה מדבר, פודי, תגיד לי, גיל לב התחיל להתערב, נראה לך שגיל לב יכול להגיד לרוני זה שחקן?
0: תגיד לי,
1: הצחקת אותי. בא לפה, מאמן, מנהל מקצועי נורווגי למכבי חיפה, טור קרלסן.
0: תגיד לי.
1: תקשיב, הוא התחיל לקשקש לרוני לוי, עלה לו על הדשא עם הטלפון, אמר לו, הלו, הלו, פה לא. תעוף מפה.
0: על מה אתה...
1: הוציא אותו מהאימהות שמכבי חיפה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך.
1: ממש, הוא יספור עכשיו את גיל לב.
0: אז בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה. על מה אתה יכול לבוא בטענות לגיל לב? לא שאני זה בעד גיל לב. אני יודע שהוא תקוע שם כמו מסמר 10 ביחד עם קובי בלדב. אני יודע שהוא... אבל על מה? אם תגיד לי שהוא מתנהל לא נכון...
1: אתה רוצה שאני אגיד לך את השורה התחתונה?
0: הסיפור עם דפה, הסיפור עם דפה, הסיפור עם טאבי. השאלה אם זה...
1: אתה עונה לעצמך.
0: לא, אז השאלה אם זה גיל לב, או שזה...
1: אם המנכ״ל לא קובע מה הוא שווה.
0: או שמישהו מלמעלה מכתיב. אבל מבחינת הניהול האדמיניסטרטיבי, הניהול התקני, הוא מנהל בסדר. מבחינת ניהול מקצועי, אפס. צריך לצד הזוז הצידה. עורך
1: דין אמה את אגה, ערב טוב לך.
2: אהלן, ערב טוב.
1: תגיד, אתה יודע נגד מי משחקים אחר, אתה זוכר?
2: בטח, זה שער 8 פה לירושלים בבית.
1: זה אוהד אמיתי, תשמע.
2: נשארו שבועיים והעונה הזאת תיגמר. אבל דבר אחד, פודי, אני לא מכיר בעלים או מנהל מקצועי שיכול לקבוע משהו לרוני לוי, אז אני לגמרי מסכים עם...
1: זה מה שיכול לנסות, לא, יכול לנסות, אין בעיה.
0: זה מה שאני אמרתי.
1: הדלת תיסגר מהר מאוד.
0: אני אמרתי, רוני לוי, הוא גם מנהל מקצועי, והוא גם מאמן, והוא קובע בלעדית, אבל אם אין לו פנקס פתוח, צ'ק פתוח, איזה שחקנים הוא יכול להביא? מה הוא יכול לשפר? מה הוא יכול לעשות?
2: תראה, פודי, אני אמרתי את זה גם בפעמים הקודמות אצלכם בתוכנית. אני לא חושב שרוני לוי יהיה בקבוצה שהמטרות שלה יהיו 7 ומטה, בסדר? אני כן חושב שנאבא, גם הבעלים, גם קסטין, יצטרך לפתוח את הכיס, ותהיה קבוצה לדעתי הרבה הרבה...
1: רגע, למה? אז למה? רגע, מה קרה שנה? זאת אומרת, למה הוא לא בא בינואר וכבר השקיע?
2: לדעתי, אתה יודע, איך הוא קרא לזה, עונת מעבר, עונת בוא נראה לאן
0: פנינו. עונת למידה, עונת למידה.
2: עונת למידה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, בסדר?
0: השנה הראשונה, השנה...
2: אז את העונה הזאת אכלנו, בסדר, קיבלנו את התוצאות, ובעזרת השם עוד שבועיים גם תיגמר העונה, ונתחיל את העונה הבאה. לא תהיה לו ברירה, תשמע, הוא הגיע לפה עם, הוא הציב מטרות להביא את מכבי נתניה למקומות שהיא מעולם לא הייתה בהם, נראה מכבי נתניה אחרת, חיבור בין הקהל לקבוצה, חיבור אמיתי. תשמע, אחרי עונת מעבר מגיע שלב ההוכחות, וזה הזמן שלהם להוכיח את, על מה שהם דיברו.
1: טוב, תגיד לי, יש לך איזה קיודה בשבילנו, או שזה לא, זה רחוק? בוא נעשה שנייה, אתה שומע, רגע, שכחתי להזכיר, אולי באיחור, את הדבר הכי חשוב בתוכנית, וזה שטכנאי השידור אוהב עם ארום, ומושי הסתחרו בהפקה, זה לא הזכרתי, אז אני מזכיר עכשיו. עכשיו, אמאיה, תשמע, תחילת שעה שנייה, יש לי הפתעה בשביל נתניה, הולך לעלות לפועלי תביב, אתה שומע? אנחנו הולכים לדרוש ממנו תשובות. תשמע, הוא צריך להסביר לנו איך קרה שהוא לא רכש את הקבוצה. אני רוצה לדעת לאיזה אסון הוא הביא אותנו, למרות שזה לא הוא השם, כן, אני אומר את זה.
2: לא, תראה, לא, תדע, מרוב שדענו ודשנו בנושא הזה יותר מדי, וכאחד שהיה באמת מעורב, והיה לו באותה שנה...
0: אתה לא רק מעורב, אני חושב שאתה תהיה עד במשפט שלו גם.
2: עשרות, בוא נגיד שלאן שיקראו לי אני אגיע, ואני תמיד אגיד את האמת.
1: בדיוק, זה מזכיר לי את המשפט שאמרת בתקופת גילי לנדאו, שבאיזה עמדה שימקמו אותך אתה צחק.
2: חד משמעית. אז באמת, היו לי עשרות שעות שיחה עם אלי, בין זה שהוא היה בארץ, בין זה שהוא היה בארצות הברית, רצון מצידו היה ורצון מאוד מאוד גדול, אבל ברגע, אתה יודע, ברגע שרוס קסטין רכש את הקבוצה, אז מבחינתי, אתה יודע, אנחנו שמנו הכל בצד וכולנו התגייסנו כדי שהקבוצה הזאת תצליח, וזה מה שמנסים לעשות. מה יהיה בעתיד?
1: בוא נדבר רגע מבחינה מקצועית. אתה יודע, אנחנו מדברים כל כך הרבה על הניהול הכושל, אבל רגע מקצועית, תגיד, איזה מהזרים היית משאיר בעונה הבאה?
2: איזה מעזרים
0: הייתי... מה אתה מסבך אותו?
2: לא, צריך לקחת זרות.
1: אני לא
2: מסבך.
1: אמרו שכל הזרים הצלחה, אני רוצה לדעת.
2: לא, תראה, מה זה הצלחה? בסדר, מדברים גם על מאור לוי, מאור לוי שחקן מעולה, שחקן טוב, מדברים כן יעזור, כן יישאר. בסופו של דבר, הקאדר הזה... הקאדר הזה הביא אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו במשך כמה שנים.
1: תשמע, אחד השחקנים המוכשרים בעונה שעברה, בעונה החולפת, הוא מאור לוי. הוא פתח את העונה קצת פחות טוב, והקהל היה נגדו, אבל בסופו של דבר הוא הוכיח שהוא מצוין. עכשיו, זה השחקן, אמר פה אבא שלו שבוע שעבר, תומר לוי, תכף הוא יעלה גם לשידור, והוא אמר כאן בצורה חד משמעית, דיברו עם כולם, אני רואה שמחתים עם כל השחקנים, את הבן שלי לא, אז אפילו את הנכס היחיד, שעוד, אתה יודע, יכול טיפה לשדר,

0: לפרק אותך, גם ממנו אתם איכשהו רוצים להתפטר.
1: אז רוני לוי אומר במפורש, שאומר ככה, הוא אומר, לא תהיה פה מהפכה שנה הבאה. תשמע רגע.
0: רגע, אבל אתה אמרת לי שהולכים, הוא הולך להשקיע בעלים, אז
1: איך? אני לא אמרתי. אני אומר, רוני לוי, רגע, רוני לוי אומר בעצמו, לא תהיה פה מהפכה, אבל יש לחישות, על שחרור של מאור לוי ופלקוצ'נקו.
0: כן, לחשושים, מה שנקרא.
1: זה, כן. בגלל זה אבא שלו, תומר, הוא קצת מודאג, כי עדיין לא הציעו...
0: הוא לא מודאג, אתה מתבלבל.
1: למה?
0: כי אתה חושב שלא תהיה לו קבוצה אחרת.
1: אני לא אמרתי, אני לא יודע, אבל אבא שלו היה רוצה לראות אותו ממשיך במכבי נתניה, כמו לפי איך שהוא דיבר לפחות.
0: אוקיי, טוב.
1: אתה מבין, אבל עדיין...
2: אם יש,
1: ואם לא תהיה אם מהפכה, יש מאמן... תגע, אם לא תהיה מהפכה...
2: לא, לא, משחק, תראה, אם אנחנו רוצים להגיע, אם אנחנו רוצים להגיע למקומות 1-4, אז אתה חייב לעשות מהפכה, נו. ומי שמשדרג אותך, מי שמשדרג אותך בעיקר, וזה השחקנים הזרים. אז אני מניח שרוב השחקנים הזרים לא ימשיכו במכבי נתניה. ישראלים טובים בשוק, אני לא יודע את מי תמצא. אתה הולך בעיקר, אתה מסתמך בעיקר על הזרים, ושם,
0: רוני... תגיד לי, אבל אתם שמעתם, יש בחלק מהדברים אנחנו כן מתקדמים. למשל, קבוצת הנוער של מכבי נתניה ספגה קנס של 5,000 שקל השבוע מבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. ולמה? כי במשחק נגד מכבי חיפה שהיה, שהם ניצחו, אוהדים של מכבי נתניה הדליקו חזיזים, תקשיב טוב, עם אשן וסביב למשחק, תמיד 2.5 אוהדים, אבל יש חזיזים. בסיום המשחק עם הירידה לחדר ההלבשה, אוהדי הקבוצה הביתית ירקו לעבר השופטים, היריקות פגעו בעוזרת שופט בפנים שלה ובאזור העיניים ובגב ובידיים וכולי. לא, לא, לא. האוהדים של מכבי נתניה.
1: האוהדים של מכבי נתניה.
0: ופגע בה בכל הגוף, והם זרקו מצית בעוצמה מרבית לעבר השופטים, ומחוץ למתחם הם חיכו, המשיכו בכללות, וליוו אותם לרכב. עכשיו, אני אומר כאילו, אתה יודע, זה קבוצת נוער. אני אומר, עכשיו תראה, לא מודד אלימות, אבל אני אומר, אתה יודע, לפחות, אתה יודע, שם איכשהו אכפת קצת. אכפת להם, אתה יודע, קצת, טיפה אכפת להם. אני אומר... אתה יודע...
1: שאתה אומר עכשיו...
0: אני כאילו לא מעודד אלימות.
1: שאתה אומר עכשיו...
2: לא, חלילה, בדיוק, זה דברים...
1: לא, לא, ברור שלא. אבל שאתה אומר עכשיו, האוהדים של מכבי נתניה במחלקת נוער. מי אלה האוהדים של מכבי נתניה שבאים לראות את הנוער? בדרך כלל, תגיד, אתה יודע מי אלה האנשים שבאים לראות את מחלקות הנוער? כמובן שזה ההורים שסוחבים את הילדים, ובאים ואכפת להם, ודאגו 100 שם ילדים קטנים לבוא ושילמו כל חודש את המס על המשחק של החוג הזה של הכדורגל, ושילמו, זה יענו חוג, אני אומר חוג, אבל זה לא חוג. ואתה מבין, אבל וכל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה,
0: אם איך שמתנהלים זה כן חוג, אתה יודע.
1: אתה תשמע, אתה עכשיו אומר, תשמע, אתה מכניס אותי פה ל... אני אומר שמחלקת הנוער של מכבי נתניה יחסית עובדת בצורה טובה, יש חמישה קבוצות, יש חמישה קבוצות שהגיעו לגמר גביע, תגיד.
2: בודי, המדד בסופו של דבר של קבוצת הנוער, זה כמה שחקנים היא מצליחה להביא לקבוצה.
0: אני אענה על זה במהלך התוכנית. תודה, ערב טוב.
2: תודה רבה, ערב טוב.
0: להתראות. עכשיו אני מעלה לך אורח מפתיע, עורך דין אלי אורגד, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
0: תגיד, אני, לפי מה שפודי מספר לי פה לפני התוכנית, אתה לא ישן בלילה בגלל המשחק מחר נגד הפועל ירושלים. תאשר.
3: נתניה רגועה, נתניה שלווה, נתניה צועלת, נתניה שמחה.
0: העיר או הקבוצת כדורגל?
3: ההילולה שרבי שמעון בר יחאי, אבל לא יכול להגיד, אבל הדבר היחיד שישר לו עדי מכבי נתניה, זה להתפלל שרוס קסטין ילך הביתה, וכמה שיותר, גם רוס קסטין, וגם באר סגל שמחר...
0: נו, הנה, אמרו לי שאתה לא בכושר, מסתבר שכן.
3: על מכבי נתניה אומרים, חבל על די עבדין ולמשתכחין. העבדה היא עבדה ידועה, רוס קסטין לקח אותנו לאיבדון. להשתכח, מכבי נתניה לעולם לא תשתכח מליבותיהם של עדי מכבי נתניה. את זה רוס קסטין לא מבין. למה אני אומר את זה?
0: למה? למה?
3: האיש הזה, רוס קסטין, הוא חשב שהוא בא לאיזה טיול במישור החוף. האיש הזה לא הבין שמכבי נתניה זו קבוצת כדורגל שהיא בלב של האוהדים, בלב של התושבים, ומכבי נתניה לתושבי העיר נתניה, זה חגיגה בסנוקר. זה כמו שאתה רואה את הסרט חגיגה בסנוקר, ואתה כל הזמן רואה מחלש ונהנה ונהנה ונהנה, ככה זה מכבי נתניה. אבל מה שעשה רוס קסטין, הוא עשה דבר מאוד פשוט, הרי מלכתחילה אפשר להבין שהאיש הזה בא נטו למסחרה. מס

0: מסחרה, מסחרה, מסחרה. כאשר אתה אומר, אני מולטי מיליונר, אני מגלגל מיליארדים, אני תותח, אני מלך, אני ענק, אז למה אתה כל שחקן שיש לו קצת כישרון ברגליים, אתה מוכר אותו? אם אתה רוצה להביא את מכבי נתניה לקטולה, כמו שהייתה, מכבי נתניה בעוד 15 קבוצות, אז מה שאתה, 15 קבוצות, אז מה שאתה צריך לעשות, זה בעצם להשאיר את דאפה, להשאיר את כולם. את כולם מכרת. עכשיו הלכת ובאת לנו קוסם. כולם אמרו, הנה, הגיע קוסם, רוני לוי. אל תשכחו שרוני לוי היה מובטל. האיש היה מובטל, פשוט לא עבד. גם אם היו באים אליו מהפול טייבאות של ג'וליה, לא בטוח שאומר להם, אני לא רוצה לאמן את הכדורגל. האיש היה זקוק לפרנסה. האיש היה מובטל. אני יודע שהוא חבר טוב של פודי חלפון, וחבר טוב שלך, ואתה מגן אליו. אבל בוא ניקח את זה אחד-אחד לפון על אופניו. א', האיש היה מובטל, אתה מסכים איתי? דבר שני, האיש הזה הגיע, חשבו שיעשה סדר. הסדר היחידי שרוני לוי יכול לעשות, זה הסדר בפלייאוף התחתון בקבוצות הכדורגל. זה הסדר היחידי שיכול לעשות.
1: מפתיע מה שאתה אומר היום, אתה יודע? כי אני אגיד לך מה, אני חושב שאתה יודע, דיברת קודם על קוסם, אבל אני חייב לומר לך משהו. אתה יודע, גם קוסם צריך אביזרים, ומכבי נתניה לא מספקת לו אביזרים. היא שולחת אותו לעלות לבמה בלי מזוודה ובלי כלים, ואומרת לו, תעשה קסם. אז כנראה שיהיה קצת קשה לעשות את הקסם הזה, אלי.
0: לכן אתה מחזק את דעתי שגם היו מציעים לרוני לוי את הפועל של ג'וליה, גם היה הולך.
1: אני חושב שפה אתה טועה, כי אני חושב שהוא עשה עבודה טובה בפועל חיפה.
0: רגע, כי אם אתה אומר שהוא צריך תיק אביזרים של קוסם, אז למה אתה לא מרוס קסטין, או שאני מקבל את התיק אביזרים או שאני פורש?
1: אני חושב, אני חושב שאתה צריך, אלי, אתה צריך,
0: הוא לא מסוגל, הוא פוחד, הוא פוחד, איציק, אתם יכולים לעזור עליו עד מחר.
1: אלי, חכה, חכה,
0: פוחד, האיש שפן של רוס קסטין, האיש פוחד ממנו, אתה לא מבין? האיש פוחד מרוס קסטין, האיש רוצה פרדסה.
1: אלי, אתה חושב שהוא יוותר לו? אתה חושב שהוא יוותר לו? אתה חושב שהוא ייתן לו לעשות מה שהוא רוצה? אז אני אומר לך, שאם רוס קסטין יגיד לרוני לוי אין רכש, רוני לוי לא יהיה פה, נקודה. חד משמעית, אני אומר
2: לך. אני גם על זה חולק עליך. אני גם על זה חולק עליך, איציק. אני אגיד לך גם למה. כי אנחנו מכירים את רוני לוי, ורוני לוי הוא איש יסודי, רציני, וברגע שהוא חתם חוזה, ויש לו משכורת, אני לא יודע של כמה, של 50, 70, 80 אלף שקל לחודש, הוא לא מוותר על זה. אם אתה לא מפטר אותו, אם אתה לא מפטר אותו, מעולם רוני לוי לא התפטר. מעולם רוני לוי לא התפטר. תמיד פיתרו אותו, ותמיד הוא המשיך לקבל את הכסף שלו. על זה אין עוררים.
0: שיחקת בגולות, לך תשחק עכשיו בקליפות של המשמש, ואני אסביר לך גם למה.
1: נו.
0: תראה, אני אסביר לך למה. רוני לוי צריך את הפרנסה, רוצה לאמן כדורגל, מכבי נתניה זה קבוצת כדורגל, שצריכה להיות בפלייאוף העליון, נכון? הוא סגר עם קסטין, ואני לא יודע מה לומר לך לעתיד. אז שחרב את המקדש, הנבואה ניתנה לשוטים. אני יכול להגיד לך מה היה בהווה, ומה היה בעבר. בעתיד אני לא יודע. נכון לעכשיו, רוני לוי נכשל בענק. רוני לוי נכשל בזה. כשחטפנו שמינייה מול מכבי חיפה, וזה בושה לאורך תור וחצי, אם לא שני דורות. רוני לוי נכשל בזה שאנחנו לא בפלייאוף העליון, אנחנו בפלייאוף התחתון, ורוני לוי נכשל בזה שנכון לעכשיו עוד שלושה משחקים נגמר את העונה, ואנחנו לא שומעים בכלל על רכש, או חושבים על רכש, או מתכננים רכש. זאת אומרת, אם אתה לוקח את רוני לוי לטוטו, הסיכוי שלך לזכות אותו בטוטו הוא כמו הסיכוי של להיות נוצרי. ולכן אני אומר חד משמעית, רוני לוי נכון לעכשיו פוחד מרוס קסטין, תופס את התפקיד שלו ותופס את התפקיד שלו כאן קרנו את המזבח, ולא אומר לרוס קסטין, תקשיב, או שאני מקבל את האנשים שאני רוצה, או שאני פועל. עכשיו רוס קסטין יושב במאמי, אתם בנתניה בכלל לא מאיים, אתם בכלל לא, אנחנו לא מעניינים אותו, אנחנו מסחרה בשבילו.
1: אני חושב שזאת הבעיה הכי גדולה, אלי, תסכים איתי.
0: רוני, איציק, טועים את הרוצה.
1: האוהדים של נתניה אפאטים, אלי.
0: אם אתה רוצה לבוא לעשות ערכת כהנים לרוני לוי שיצליח, לך בבקשה
1: לכותל. לא דיברתי על רוני לוי עכשיו, דיברתי על הנושא של מיאמי, אתה אומר הוא רחוק, אני אומר זו הבעיה הכי גדולה של מכבי נתניה היום, שהבעלים שלה מנותק.
0: אז השאלה פה, זו השאלה המהותית. האם לסגל, וזה הכל לכאורה, כי אני לא יכול לומר לך את זה, כי אין לי הוכחות, אין לי רעיון. האם לסגל עדיין מושך בחוטים, פודי אל תענה, האם סגל עדיין מושך בחוטים או לא מושך בחוטים?

0: חותם. תשמע, אני לא יודע מה להסביר לך, כי היה אפשרות לקחת את מכבי נתניה, לתת אותה למישהו שהיה בכדורגל הישראלי, שתכף עולה לכם בשידור והוא ידבר, שהביא כבר אליפות אחד, שיודע מה זה כדורגל, ונכון, הוא לא הבולדוזר הכי גדול שילך להשקיע מאות מיליונים. גם הבעלים של ביתר ירושלים, הבעלים של ג'אבאניקה, לא משקיע מאות מיליונים, והביא את ביתר ירושלים לתפארת מדינת ישראל בעונה הזו. אלא שרוס קסטין, אתה צריך להבין, אנחנו אוהדים של מכבי נתניה, אנחנו לא מעניינים אותו בכלל. הוא מסתכל עלינו כעסק, ואם הוא מסתכל עלינו כעסק, אז אנחנו בכלל לא מעניינים אותו. והראיה לכך, מה מכרת את כל השחקנים הטובים? ואם מכרת, למה כל פעם אתה מביא לנו מחצי עולם, אתה מביא לנו איזה שחקן מליגה כזו, מליגה כזו ומליגה כזו? עכשיו רוצה לומר עוד דבר אחד לגבי רוס קסטין וצוותו. תראה. רוס קסטין והחברה שלו, הרי הם קנו כבר קבוצה בליגה השלישית באנגליה. ואתה יודע איזה בעיות היו שם. גם שם האוהדים הבינו שרוס קסטין הוא מסחרה, והוא לא בא לטובת האמת של אוהדים של כדורגל. עכשיו, כדורגל...
1: הם גירשו אותו משם.
0: זה לא... נכון. כדורגל זה לא רק עסקים. מי שבא לכדורגל הישראלי בגלל עסקים, אל תיכנס.
1: נכון.
0: בכדורגל הישראלי אתה רק מפסיד. אתה לא יכול להרוויח. אתה יכול לקבל כבוד, אתה יכול לקבל זמן לאירועים, אתה יכול להגיד לי, לתת לך מכות על השכם. תראה מה קורה ליעקב שחר אחרי כל כך הרבה שנים שהתפארת העיר חיפה. באימון האחרון צעקו לו, תעזוב, תעזוב, תעזוב, תלך, תלך, תלך. יעקב שחר, אתה מאמין?
2: כן.
0: זה אומר שהכדורגל הישראלי, האוהדים, רוצים הצלחות. ככה זה מדינה שיש במלחמה, זה מדינה שאנחנו במתח 24 שעות ביממה, זו מדינה שאנחנו רוצים לראות הצלחות מיידיות. תגיד לי, אני ופודי, עזוב אותך איציק, אתה לא יודע מכבי נתניה, אני ופודי.
2: רגע, למה אתה אומר דבר כזה? לא, אלי, למה?
1: נו, זה לא עניין, תן לו לדבר.
2: לא, אל תגיד דבר כזה, אוהדים עוד יחשבו, חלילה.
0: איציק רוצה לדבר. איציק רוצה קצת להקים עליך את
2: האוהדים. לא, אבל לי זה כואב שאומרים לי דבר כזה, מה קרה לך?
0: אתה אוהד מכבי נתניה, אין לי מחלוקת.
2: בלב ובנפש, אני מודה.
0: אני יודע, בגיל, אגב, בגיל אפס, בגיל צעיר מאוד.
2: נכון.
0: מה שאני אומר הוא, שלנו לא מגיע, כשאומרים לנו, בקבוצת השקעות, שאני אגב, אתה זוהב, לא רוצה ללכת למצד המשפטי, אני לא יודע איך זוארץ בכלל להשקיע לו, אבל אגב, לשם ראש ההתאחדות, זוארץ מגיע, מזל טוב, הוא עשה חינה ענקית לבת שלו בנס ציונה, את החינה מדהימה.
2: מה שאני רוצה לומר, רגע, היית? היית?
0: לא.
2: אוקיי, טוב.
0: הייתי במשהו סמוך. אבל מה שאני רוצה לומר הוא, שבעצם, כשאתה מסתכל על זה, ואתה רואה את זה, אז מה, לנו לא מגיע כשאומרים קבוצה שמשקיעה מיליארדים, יש לה מיליארדים, יש לה עודפים. תגיד לי, לא מגיע לנו בנתניה מעט לשמוח? זכיר לי בראש עיר חדש, שנתן להם תקציב עכשיו של 1.4 וכנראה יתן להם עוד 4 מיליון שקל. לאן הולך כל הכסף הזה? גם ראש עיריית נתניה, אבי סלאם, אוהד מכבי נתניה. הוא לא רוצה לשמוח?
2: אז רגע, אז מי, אז אלי, אתה יודע, אנחנו כאילו אמרנו פה כל כך הרבה, באנו ביקורת על כל כך הרבה אנשים, אני שואל אותך בסוף, מי אשם במצב של מכבי נתניה? אני כבר לא יודע למי לבוא בטענות.
0: אשם במצב של...
1: מה זאת אומרת,
0: אשם? זו שאלה שמאוד מוזרה, ונגיד לך גם לה. כולנו יודעים שמי שאשם במצב של מכבי נתניה, זה רוס קסטין. והשליחים שלו, מי זה השליחים שלו? מנכ"ל מכבי נתניה, רוני לוי, ועוד אנשים שלא יודעים להגיד לרוס קסטין, תפסיק לצחוק על הקהל הנתניאתי. רוס קסטין צוחק על הקהל הנתניאתי, אני רוצה להסביר לך למה. תראה, כשרוס קסטין קנה את מכבי נתניה, קנה על בסדר, נניח קנה את מכבי נתניה, אני יצאתי בשאלה משפטית מאוד פשוטה. איך יכול להיות שחברת השקעות ממיאמי, שכל המטרה של זה, מה זה חברת השקעות? חברת השקעות זה אתה לוקח כסף מ-X, Y, Z אנשים, לוקח את הכסף ונסה להשביח להם, נכון? Mm-hmm. איך יכול להיות שקבוצה כמו מכבי נתניה, שצורכת לפחות השקעת בעלים, במקרה הנמוך ביותר לפי סגל, 5 מיליון שקל בשנה, אנחנו הרי לא משחקים באנגליה, היא יכולה לקחת למשקיעים שלה ולהשביח את כספי המשקיעים. אז קמו כל מיני לצני חצר, אז אני לא רוצה לנקוב בשמותיהם, שהיום כבר אתה כמעט ולא שומע עליהם, כי הם הבינו שמה שאני אמרתי הוא נכון, וכל מיני דברים, ואמרו ככה, ואמרו ככה, ואמרו ככה, ואמרו ככה, ואמרו ככה, וכשאמרתי מה שאמרתי, והוכחתי שהם צודקים,

0: מסכים, אז הם תחת שרביטו של אחד המנהלים של מכבי נתניה, פנו לרשות השנייה. זה עזר להם כל כך. אני אומר את האמת, אני בא לטובת האוהדים, אומר את האמת. גם היום אני שואל, אדון קסין, מה אתה עושה במכבי נתניה? איזה, איך אתה יכול להשפיח את הכסף של האנשים שאתה משקיע בשבילם? אז תגיד לי, השקעתי בבורסה והכפלתי בכמה אחוזים והבאתי פה, קניתי עסק, עשיתי ככה, מבין אותך. מכבי נתניה זה עסק שנודד מלכתחילה לכישלון. אתה חייב להשקיע בו. גם אם אתה עושה את הפלייאוף העליון, אתה חייב להשקיע. ואם אתה לא משקיע, סימן שיש לך בעיה. ולכן כל השאלה היא פה, מה קסטין והחברה שלו עושה במכבי נתניה? עכשיו, אם הוא יאמר, אני רוצה להכניס את היד לכיס הפרטי שלי, ומביא כסף מהבית הפרטי שלי, אז למה קנית את זה דרך החברה שלך, ולא דרך רוס קסטין בעצמו? כל מה שקורה פה, בסיפור של מכבי נתניה, כל מה... זה סטלבט על האוהדים של מכבי נתניה, זה קבוצת אנשים.
1: אלי, היו 200 אוהדים במשחק נגד קריית שמונה.
0: מה?
1: 200 אוהדים מגיעים למשחק נגד קריית שמונה. ואני שואל באמת, אתם מסתכלים רגע ליציע, מה, לא אכפת לכם? כאילו אמרתם בתקופת בני לם, כאילו, אתה יודע, הלכו ופיתרו את בני... אתה יודע, לפחות ראיתי 8,000, לא 200. תשמע, זה פשוט, כאילו, המועדון הפך להיות דיחה, באמת.
0: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה כדורג במכבי נתניה? אם מכבי נתניה, קבוצה אלית, קבוצה טובה, האצטדיון לא מספיק. האצטדיון לא מספיק.
2: ראית אתמול את האצטדיון בטדי?
1: וואו.
2: ראית את ביתר ירושלים?
1: איזה מטורף.
2: זה היה בדיוק מכבי נתניה. זה בדיוק מה שהיה בנתניה. אותו דבר. איפה השמחה שם ואיפה השמחה פה?
1: אלי, אתה יודע פעם...
2: איפה?
0: בתקופה... אני רואה את החתן שלי ואת המשפחה שלו, רואים משחק של ביתר ירושלים, אני מסתכל, אני פשוט מקנה. איזה תענוג, איזה חיבוקים, איזה... מה זה? ששמע...
2: זה מה שהיה בנתניה.
0: הם מכינים את עצמם 3 שעות לפני. צעיפים, גובעים, שקיעה, אוכלים. אתה יודע, לא היה כרטיסים אתמול לכולם, אז האוהדים של ביתר ירושלים, חלקם רואים בבתים, מתקבצים כולם. איפה מכבי נתניה? מכבי נתניה... אני מציע להם בכלל לשחק כדורגל בבית העלמין בשיקוי ותיקים.
1: אוי ואבוי, לא, לא, אלי, אל תיקח את זה לשם. אתה יודע, עוד יגידו אחר כך שאנחנו זה, אז זהו.
0: מה יגידו? זו האמת למיטה. אתה רוצה את האמת למיטה?
1: האמת שהקבוצה מתה. עם זה אני מסכים. אני מסכים שהקבוצה מתה. עם זה אני מסכים.
2: לא, אבל אתה יודע...
0: אבל מי השם שהיא מתה? איציק קסטין. תראה, רוני לוי...
1: אני חושב ש...
0: אני חושב שהוא גאון כדורגל. אבל גם גאון כדורגל, שאני אומר לך, אני מאוד אוהב את רוני לוי, אני חושב שהוא מאמן אדיר, ענק, גדול. אני החילוקי דעות שלי עם רוני, ורוני דיבר איתי. החילוקי דעות שלי עם רוני, רוני, תבהיר לו, או שמכבי נתניה בעונה הבאה קופצת בין מקום 1-4, או שאתה פורש. אל תשאר סתם כדי רק להגיע למקום 6. זה לא עדיף שמכבי נתניה, עדיף שמכבי נתניה רוצים אירופה, עדיף שמכבי נתניה רוצים משחקים, עדיף שמכבי נתניה רוצים להתפרק, לבוא ולצוק ולהשתולל. זה לא עדיף שמכבי נתניה. עדיף שמכבי נתניה בעשר שנים האחרונות סובלים מרור, אוכלים מרור.
2: אז רגע, רגע, אלי, אבל אני ואתה לא יכולים לעשות את כל מה שאתה אומר, אבל יש לנו פה ראש עיר חדש. יש לנו ראש עיר, שהוא רק הוא יכול לעשות את השינוי, רק הוא יכול לעשות את השינוי בנתניה.
0: אז אני אומר לך, אני רוצה לומר לך משהו על עיריית נתניה ומכבי נתניה. אני התנגדתי שמכבי נתניה, עיריית נתניה תיתן למכבי נתניה את 1,400,000. אני אגב טוען שזה מאחרים שמסתובבים שם כל הזמן, אבל אני אין לי הוכחות חותכות לכך, אבל זה מאחרים. אבל אני באתי דעתי גם בשידור, ואבי אמר לי, ואלון אלרוי, ששניהם היו בישיבה עם מכבי נתניה, אמרו לי, אלי, מה שיהיה לא יהיה. אנחנו בודקים, אנחנו מסתכלים, אנחנו מבקשים, אנחנו דורשים, ואני סומך על אבי ואלון אלרוי, שהם נתנו עכשיו 1.4 מיליון שקל, הם מקבלו ממש, ממש הכל כדי לראות מה עושים עם הכסף של מכבי נתניה. תראו, ראש עיריית נתניה הוא איש צעיר, הוא מלא אנרגיות, הוא עובד 23 שעות ביממה להחתיר השן השעה. אני אומר לך, אני שיחה ארוכה איתו גם אתמול בערב, האיש עובד קשה מאוד, האיש מזיז פה דברים.
2: כן, אבל מה הם יכולים לראות, אלי? מה הם יכולים לראות שהמיליון 400 הלך להביא איזה שחקן מיוחד? מה הם יכולים לראות שהם כיסו את החובות? שהם כיסו את החובות של מכבי נתניה?
0: אתה רוצה לשמוע מה? אני אסיים את השידור, ותעלו את אלון אלרוי, תגיד לו, אדוני, בישיבה שלך עם מכבי נתניה, איזה תנאים הצבת להם על הכסף? מה עשיתם? תראה מה אלון יגיד לכם. אתם תופתעו מהדרישות של עיריית נתניה ממכבי נתניה. אתם תופתעו. הכסף של מכבי נתניה הפעם, הכסף של עיריית נתניה, שהולך למכבי נתניה, הולך בדרך אחרת. הם יקבלו את 5 מיליון שקלים, הם יקבלו אותם, אבל אני אומר לכם חד משמעית, יהיה ביקורת, הם דורשים שמישהו

0: מכבי, מישהו בעיריית נתניה, חבר דירקטוריון, הם דורשים הרבה דברים. הכסף שמשלם המסים הנתניאתי לא יזרק. אלא, ועכשיו יש לנו עכשיו עונה חדשה. קסטין ייכנס לעונה חדשה. בוא נראה אותו. אם הוא יצליח להביא את מכבי נתניה לטופ, שאת כדורגל הישראלי, כן חברת השקעות, לא חברת השקעות, כן משקיע, לא משקיע, כן בן אדם טוב, לא בן אדם טוב, כן משחקים במאה עם חולצת צהובה, לא משחקים עם חולצת צהובה, כן עם צעיף, לא עם צעיף, כן עם בלורית, לא עם בלורית, כן עם סגל, לא עם סגל, כן עם זה, לא עם זה.
1: כן עם חליפה, בלי חליפה. אליהו,
0: אליהו. מעניין אותי דבר אחד. מכבי נתניה שתגיע לטופ של הכדורגל הישראלי, ואינשאללה, אמרת חליפה, אני אמרתי, נקווה שלא אליהו בחליפה.
2: אלי, אם עד עכשיו הייתי פסימי לגבי מכבי נתניה, עכשיו אני הרבה יותר פסימי.
0: תקשיב, לא צריך, תראה, בעולם העסקים, כשאתה בא לרכוש עסק, את אין 100% בטוח. אתה בא ואתה אומר, אני שם את זה מול זה, יש סיכוי שזה יהיה פוזיטיב או נגטיב, יותר חיובי או יותר שלילי. ואז אתה אומר, אני הולך על הכיוון הזה, יש גם תחושות בטן חזקות מאוד בעולם העסקים, תחושות בטן חזקות מאוד, יש קצת אינטליגנציה, ויש כסף, ואז אתה אומר, אני רוצה לקחת את זה לכיוון הזה. עכשיו, אם היית אומר לי שקסטין הלך למכבי נתניה רק כדי לפרסם את העסק שלו, אתה יודע מה, הייתי סותם את הפה. אם היית אומר לי שהוא בא להרוויח כסף, אז אני אומר לך, אין שום היגיון במכבי נתניה בכסף, כי מכבי נתניה הוא לא לא תרוויח את הכסף. Mm-hmm,
2: כן.
0: אז אתה לוקח את זה לפרסום, או אתה לוקח את זה לכסף, נשאר לך מצב אחד, שהאיש הזה, אומר, תראה, רק לאחר שהרדיו התחיל לדבר, ולחשוף, ולשאול את השאלות הקשות, אז הוא אמר, אני מפרדס חנה, אוהד מכבי נתניה. אם תלך בכל פרדס חנה, בכל פרדס חנה, תשאל שם מישהו, מי יודע מה זה מכבי נתניה, יחשבו לדברו איתך, ייתנו לך מכות, אני לא יודע בכלל מה זה מכבי נתניה.
1: בדבר אחד אתה טועה, שאתה אומר אין כסף בכדורגל, ואני, אם אני אפנה אותך, למשל אפילו היום, אם אתה קורא אפילו את התביעה של טביב נגד...
2: תכף נשאל אותו.
1: רק שנייה, נגד סגל. יש שם סעיף מיוחד שאומר שכל מכירה של שחקן, 50% הולך לסגל. זאת אומרת, אנשים, עכשיו תשמע, כל כך הרבה אנשים יש בקבוצה פה שמרוויחים כסף כבר שנים מהקבוצה הזאת, שאני אסור לי אפילו להגיד את השמות שלהם, ואנחנו יודעים מי הם. כל כך הרבה, יש פה הרבה כסף, אני אומר לך.
0: פודי, כמו שאתם ברדיו לא משדרים בחינם, גם במי שעובד במכבי נתניה מגיע לו שכר. לא, אל תדבר עליהם. לא.
2: טוב, זהו, סיימנו את הדיון. כן.
0: רגע, לא עוד משפט, עוד כמה משפטים. פודי, כל מי שעובד במכבי נתניה, לא מעניין אם זה קובי בלדב. תראה, אני שאלתי את סגל בתקופה הטובה שלי עם סגל. מה עם קובי בלדב? ואז הוא אמר לי, קובי בלדב, מגיע לו אחוזים. אמרת לו יפה, אבל למה אתה נותן רק לקובי בלדב? הוא אמר לי, זה סגל אמר לי, זה מוקלט, זה היה בפודקאסט עם סגל. הוא אמר, שיקום כל אחד בעיר הזו, שיביא לי אנשים שרוצים לפרסם במכבי נתניה, שיביאו לי הכנסות למכבי נתניה, שיקבל את ה-20%. אני אומר לך אותו דבר ברדיו. רודי, תביא לי מחר פרסמים לרדיו, את קבל את ה-20%. למה אני אומר לך את זה? אל תפנה לכל מי שעובד. לא מעניין אותי, מנכ״ל עיריית נתניה עובד, הוא המנכ״ל, מגיע לו משכורת. למה למאמן כן ולמנכ״ל לא? ההוא שמסדר את הביגוד, עובד במכבי נתניה, משקיע בזמנו. תקשיב, במדינת ישראל אין עבודה בחינם, אתם צריכים להבין את זה.
1: אני לא מדבר על עבודה בחינם, בוודאי, אבל אתה אומר שאין, אתה אומר שאין כסף בקבוצה, לא מרוויחים. אני מחכה, מרוויחים. לא רק אלה שעובדים, גם הבעלים מרוויחים.
0: פודי, זה שאין כסף בקבוצה, שקסטין הכניס את היד לכיס והביא כסף לקבוצה, הוא קנה את מכבי נתניה, נכון? זה הדעה. עכשיו, הבעלים מרוויחים, לא ראיתי קבוצה אחת, מהפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, או כל קבוצה אחרת, או קריאת שמונה, שהבעלים לא הוציאים עשרות מיליון השקלים ושם אותה. גם סגל אומר, הפסדתי 25 מיליון שקל. מה אתה רוצה? בעלים בכדורגל הישראלי מפסידים, לא מרוויחים כזה. מה שקורה מסביב, חלקם של האנשים שעובדים גורמים להפסד. זה בעיה אחרת, זה שם יבוא הבעלים ויגיד, אל תעבוד, אל תעבוד, אל תעבוד, אל תעבוד. זה נקרא שיקום חברות. אז זה לא תפקידי. אתה הבאת את האנשים
1: שיעשו בגלל כסף. איך אתה רוצה שמכבי נתניה תצליח עם קסטין באמריקה, גיל לב מפתח תקווה, בלדב בכפר נתניה? איזה זיקה יש להם לעיר נתניה, תגיד לי. איך אתה רוצה שאנשים האלה, הם לא מבינים שחייב להיות פה אנשים שאכפת להם הקבוצה, והלב שלהם זה הקבוצה, והלב שלהם זה האוהדים, והלב שלהם זה העיר נתניה. ופה כל העניין הזה נמצא על הראש של ראש העיר.
0: אני אענה לך משהו הזה בקורלציה לגבי נתניה.

0: תראה, אני, האג'נדה שלי היא נתניה לנתניאתים, עובדי עירייה צריכים להביא מנתניה, שיתקדמו בתפקידים שלהם ויגיעו לעבוד בעיריית נתניה. ככה אני חושב כל הזמן, ולכן אני כל הזמן מפרגן לכל ראש עיר שיביא נתניאתים שעבדו בנתניה. אני חושב שנתניה שייכת לנו, אנחנו משלמים לארנונה. אגב, אני יכול לומר לך שבירושלים, שאתה ניגש למכרז בעיריית ירושלים, שואלים אותך, יש לך משרד בירושלים? ואם אתה אומר שאתה, יש לך משרד בירושלים, כמו... איזה 5 נקודות יותר במכרז. אני אומר נתניה לנתניאתים, לכן אני אומר דבר אחד.
1: אתה יודע איזה תפקידים הם נותנים לנתניאתים? נותנים תפקידים. גבי אפסנאי, גבי אפסנאי מקבל תפקיד, אתה מבין? זה מנתניה.
0: רגע, אבל מלכיאל, אני צריך, אבל תקשיב. אני טוען שמנהלי אגפים בנתניה, בתקופת ביר הפרבר, כולם לא היו נתניאתים. תבדוק את כל מנהלי אגפים בנתניה, מחינוך, עד הרווחה, אף אחד לא היה בנתניה. אבי סלמה יעשה תיקון עיוותים בנושא הזה. אני אומר לך, אני מכיר את אבי, יעשה תיקון עיוותים ועושה את זה כבר עכשיו, והולך להביא הרבה תושבי העיר נתניה, שהם בעצם יהיו האנשים שיתפקדו בעיריית נתניה. וזה חשוב מאוד,
1: נכון, שיוכלת
0: לעבוד בעיריית נתניה לפני 20 שנה, ועכשיו את התקדמת והתקדמת, תגיע להיות מנהל אגף, אם אתה טוב, תהיה מנהל אגף, יש רק הטובים. אבל רגע, אבל מנכ״ל, אתה לא יכול לקחת אותו תושב העיר נתניה. אם אתה מנכ״ל ואתה הופך להיות תושב העיר נתניה, כל תושב העיר נתניה כל הם ישגרו אותך. ולכן מנכ״ל, יש בזה הרבה היגיון שמנכ״ל הופך להיות לא תושב העיר נתניה. אבל כל שאר התפקידים האחרים, שיהיו תושבי העיר נתניה. אותו דבר גם במכבי נתניה. תראה, זה עסק, זה חברה לתועלת הציבור, אבל בניגוד לעיריית נתניה, חברה לתועלת הציבור יש לה בעלים שהם עושים בה פלוס מינוס מה שהוא רוצה. ולכן הוא אומר, אני לא רוצה את מישהו בנתניה, לא רוצה. אני לא יכול להתווכח בנושא הזה. אולי זה טוב, אולי זה פחות טוב, אולי זה יותר טוב. אם תיקח רועד מכה בנתניה, אולי יעבוד עם רגש ולא עם שכל.
1: אלי, אבל במבחן התוצאה אנחנו על הפנים, שנים. במבחן התוצאה אנחנו על הפנים שנים, אז מה יהיה? כל הזמן אותו דבר.
2: אלי, תשמע, אנחנו...
0: במבחן התוצאה אנחנו על הפנים שנים, כי לילת המזל ברחה.
1: בדיוק. לילת המזל, אתה אומר?
0: כל האוהדים של מכבי נתניה צריכים להיות 14 יום בתענית צום, תענית דיבור, ולא להסתכל על
1: השוק. זה גם לא יעזור, כי אין חומר, אין חומר.
2: טוב, לפחות נקבל
1: איזה... אין תוכנית, אין חומר, אין מערכה רצינית. לא מסתכלים על הילדים של הנוער בצורה רצינית. ולמה כבר לא נותנים, אם כבר נותנים כסף לנתניה, למה לא נותנים לנוער של טוברוק? למה לא נותנים לליצור נתניה?
2: זה נכון.
1: אתה מבין, לליצור נתניה יש להם מחר משחק קובע נגד רעננה.
2: רגע, פודי, גמרת לי את התוכנית, לא, תשאיר משהו לשעה השנייה.
1: אנחנו נדבר על זה, אבל אני טוב. אומר, יש הרבה איפה לתת כסף.
2: אני צריך לצאת...
1: עיריית נתניה זה לא רק מכבי נתניה.
2: אני צריך לצאת עכשיו להתפרנס.
0: רגע, אבל איציק, כן. איציק, נכון, דיברנו על עיריית נתניה הרבה?
2: נו.
0: אני רוצה לבשר לתושבי עיר נתניה.
2: או, קדימה, מה?
0: יוני רואה אתמול עשה ערב
1: מהסרטים, שמעתי
0: 40 שנות
1: זפה.
0: שירה ושירה,
2: כן.
0: ומה הבשורה הטובה?
2: שמה?
0: זוכרים שדיברתי רבות על סיטר שסגרו לו את זה בתקופת מירה פיירברג,
1: כן.
0: לקחו את הפילרמונית ואת הטובה ומובה ושמובה ועשו להם כל מיני זמרים שם וזה, בקונצרטים, אתה יודע, אלה, כן. אלה התסמורת. אז ראש עיריית נתניה החליט שהוא פותח את סיטר מחדש.
1: איזה יופי, כל הכבוד ליוני.
0: ותושבות העיר נתניה שרוצות לשמוע מוזיקה ים תיכונית וללמוד על כלים, כולל על פסנתר ועל כינור ועל בזוקי ועל הכל, הוא החליט שהוא מחדש ימיה כקדם, וסיטר תיפתח בתקופה הקרובה.
1: שפו, שמעתי שנהניתם מאוד אתמול בזאפה הרצליה, היה מאוד כיף, והוא עשה ערב מהסרטים. אני לא יודע למה אני לא קיבלתי הזמנה, אבל לא חשוב, אני אוותר לו.
0: אבל החלטת לקנות.
2: אלי, הוא הפך לי...
1: אין בעיה, לא ידעתי בכלל ששופע.
2: הוא הפך לי את התוכנית למקבץ הומור. זה מה שהוא עושה.
1: לא, לא. מה פתאום הומור?
0: 5 דקות תרבות לאדם
2: הקבל. אוקיי, אוקיי,
1: בסדר. מה פתאום הומור? ההפך,
2: נגיד. במסגרת פינת התרבות של התוכנית.
0: תרבות אליך. חבר'ה, תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: עורך דין אלי אורגד, תודה רבה, ערב טוב. אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות. עוד מעד איתנו, מוטי וניר, תומר חווה, זה יהיה פה, אלי טביבי, יהיה פה. אתה יודע מה, איך אני מכניס את כולם בשעתיים האלה?
1: מכניס,
2: טוב, פרסומות, קדימה, כבר חוזרים.
3: 95. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
11: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב. עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיהר המקבולה.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
15: תשמע פם.

0: טוב, תשמע, פודי, בקיצור, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, טוב.
1: אני רוצה להגיד לך רק משהו אחד, אתה שומע? דבר אחד אני רוצה להגיד. בזמן האליפויות של מכבי נתניה, בסדר?
0: נו.
1: תשמע טוב מה אני אומר לך. מי היו האנשים שניהלו את נתניה בזמן שהיה אליפויות בנתניה? היה לנד, היה סרטוב. היה תשובה, היה אבי לנגר, היה יושי, היה בקי, היה חיים דיק, היה דרור סטצקי, היה זאביק פייר, היה מאיר רוזן, היה דרור חסיד. כולם היו מנתניה, שתבין, זה המשותף. למה? היה אכפת להם העיר נתניה. שהיום אתה מסתכל מי מנהל את נתניה, אין אחד מהם נתניאתי שאכפת לו האוהדים של נתניה. ריבונו של עולם. איך אפשר לנהל קבוצה כזאת? תגיד לי אתה. אין אף אחד עם לב שם. אין אף אחד עם נשמה שאכפת לו בכלל מה האוהד הקטן מרגיש. אין אחד. לא מעניין אותם, מעניין אותם רק כסף וכסף ועוד כסף ועוד כסף, כאילו אתה הולך עכשיו לא יודע, בסוף החיים שלך ולוקח איתך ארגזים של כסף, בסופו של דבר אף אחד לא לוקח כלום, אבל תן לעיר הזאת ליהנות. ואני אומר לך עוד פעם, ואני קורא פה לכל אנשי העירייה ולכל אנשים ששולטים בעיר, צריכים לעשות מחשבה אחרת. נתניה זה לנתניאתים, ומכבי נתניה זה גם לנתניאתים, וצריך להכניס פה את הדור החדש של נתניה, השחקנים הצעירים, האלה שפרשו, להכניס אותם, להכניס את כל העניינים, להביא לפה רק משקיעים שגדלו בנתניה, ושרוצים שמכבי נתניה תהיה באמת קבוצה ויהיה אכפת להם. אחרת לא נגיע לשום מקום, ויש לך פה ממש הוכחה, הוכחה, המשותף לכל האליפויות, כל
0: משותף?
1: המנהלים, נתניאתים. טוב. כל המנהלים, נתניאתים. כל הבעלים,
0: פודי,
1: נתניאתים.
0: אתה יודע,
1: זה
0: אתה
1: הכל.
0: יודע שפעם לא היה משהו אחר, כן?
1: עוד
0: כן.
1: פעם לא היה משהו הקבוצות, אחר. מה?
0: כי מי שניהל את הקבוצות, זה היה אנשים, מה לעשות? זה היה אנשים שהם, אתה יודע, מזוהים עם המועדון.
1: אבל בסדר, בשביל זה

0: אין כלום. אתה רואה למה? למה אין כלום? למה אין כלום? תגיד לי, אני אכפת לי עכשיו מה קורה בבאר שבע? תגיד לי אתה, אני כואב לי אם באר שבע מפסידה או מנצחת? או אני שמח? זה לא מעניין אותי, למה? אין לי שום זיקה לבאר שבע. אני יש לי זיקה רק לנתניה, אני רוצה רק שנתניה תנצח, שנתניה תצליח. אני יש לי זיקה לזה, בוא נגיד יש לי זיקה לירושלים, למעיר הבירה של ירושלים, אחרי נתניה אני רוצה שבית ירושלים תיקח אליפות. נכון, אמרתי שמכבי תל אביב בשוונג, ונראה לי שהיא תפתיע, אבל הנה ראיתי אתמול, התאכזבתי, שמחתי בשביל בית הר, והתאכזבתי ממה שאני אמרתי. התאכזבתי ממה שאני אמרתי. ועובדה אתה רואה שביתר, מה זה ביתר ירושלים? שאתה מסתכל על ביתר ירושלים, זה למעשה מכבי נתניה של פעם. זה מכבי נתניה של פעם, זו אותה אווירה בדיוק. זה אנשים שאכפת להם העיר, אכפת להם הקבוצה. אתה ראית את שואה איך הוא מנשק את הסמל? אתה ראית נתניהתי אחד שמנשק את הסמל?
1: לא, לא. כן, ראיתי מזמן, אתה יודע, בתקופה אחרת, אבל
0: מה,
1: לא בשנים האחרונות.
0: לא ראית, אני לא ראיתי אף שחקן בנתניה שמפקיע שער ורץ ומנשק את הסמל.
1: טוב, יש לי רק דבר אחד להגיד לך, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות, תכף, ולפני זה פודי חלפון, אני רוצה לשאול אותך מי תזכה באליפות השנה, בשני משפטים.
0: וואלה, להגיד לך את האמת, אני מת שבית ירושלים
1: תזכה. אני רוצה לדעת מי תזכה באליפות. האם קוז'וך... באר שבע של קוז'וך, אותו מאמן שנזרק בנתניה, כי הם חושבים שאין לו מושג בניהול משחק, או לחילופין, אלמוג כהן, המנהל המקצועי שאין לו מושג בניהול משחק. מי יזכה באליפות אחרי שהנהלה...
0: שתי נתניאתים, אתה מבין?
1: לא, אבל אתה יודע, פה טענו שאין להם זה, אז אני שואל אותך, מי יזכה באליפות?
0: תשמע, כרגע זה נראה או זה או זה. אני
1: זוכר את ההודעות של האוהדים, מה אתם יודעים, אלמוג כהן וקוז'וך, אין להם מושג.
0: אני אף פעם לא מספיד את מכבי תל אביב, אבל אני יורד מהם, למה אתמול הם אכזבו אותי, אכזבה גדולה מאוד, ראיתי שאין להם את הכוח להיות.
1: פודי, אני צריך שש כמוך במגרש, אנחנו עוד נחזיר אותך, אנחנו לא מתייאשים, יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות, ותכף חוזרים אם לא נהיה באופסייד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
5: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: עתידי
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 6.

0: 11, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: שלום רב, בשעה 7 באולפן ישראל היום, שילה אוזנפלד עם החדשות. האזעקה במנרה שבגליל העליון, מספר רקטות נורו על ידי חיזבאללה למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אחת מהן יורתה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. ההתראה הופעלה בעקבות יציאת המיירטים. בנוסף, לפני זמן קצר שגרו מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב בו פועלים הלוחמים בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה. תקרית במצר הורמוז, אוניית מסע כללית הותקפה על ידי מספר סירות קטנות, כך על פי חברת המודיעין הימי הבריטית. לפי מה שידוע עד כה, כל חברי הצוות בטוחים. בתוך כך פרטים חדשים על ההצעה האיראנית לסיום המלחמה. המתווה התפרס על פני שלושה שלבים, אך לא הכלול את פירוק מתקני הגרעין. מדווח כתב היום שחר קליימן.
1: הערוץ אל ג'זירה דיווח על פרטי ההצעה האיראנית שכוללים שלושה שלבים. השלב הראשון כולל הערכה של הפסקת האש ב-30 ימים והקמת מנגנון בינלאומי לאי חידוש המלחמה. כמו כן, שלב זה כולל הסרה של המצור הימי ופתיחה של מצר הורמוז. בשלב השני מוצע לדון בהקפאת העשרת האורניום, אבל המשטר האיראני דורש בתמורה הסרה של הסנקציות הבינלאומיות. השלב השלישי כולל הקמת מערך ביטחוני אזורי שמטבע הדברים לא יכלול את ישראל.
0: עוברים לכדורגל, דרמה ביציעי האולד טראפורד. המאמן האגדי של מנצ'סטר יונייטד, אלכס פרגוסון, חש ברע והובהל לטיפול באמבולנס. לפי הסן האנגלי הוא נראה בסדר ועזב לביתו לפני שריקת הפתיחה של ההתמודדות בין יונייטד לליברפול. הערכות באנגליה סוברות כי אחרי שיקבל את הטיפול, הוא יתושש בביתו ולא נשקפת סכנה לחייו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: פודי, האוהדים תוקפים אותך.
1: שמה?
0: כותבים לי כאן הודעות.
1: כמו מה?
0: אתה יודע שבין היתר בעונה הבאה יהיה טוב, אנחנו רוצים לאליפות.
1: עוד פעם
0: והבעלים טוב. מבטיח, ואני, תשמע, אני לא יודע, אני
1: באמת... מה זה רב הילדים האלה כבר?
0: תשמע, הוא גאון. אני חייב להגיד לך את האמת, תשמע, הוא גאון. אם הוא מצליח לגרום לאוהדים...
1: זה ילדים לחשוב, קטנים, הם לא מבינים כלום.
0: לא, לא, לא, זה לא, אני רואה את התמונות, זה לא ילדים קטנים.
1: אבל... מי שיש לו עיניים בראש לא יכול להגיב בצורה כזאת.
0: אבל זה מה שהם אומרים.
1: יכולים להגיד מה שהם רוצים. בוא, תשמע, העונה, הכל... תשמע, אנחנו בעזרת השם נחיה עוד שנה, ואנחנו נראה את התוצאות בפועל. מה? מכבי נתניה תהיה אלופה? מכבי נתניה תגיע לאירופה? מכבי נתניה תיקח גביע? מה הם יעשו? תגיד לי אתה, מה הם יעשו? מה הם יעשו?
0: אני לא יודע מה הם יעשו, אני פשוט חושב שאם אנחנו נצטרך רגע לסכם את מה שקרה עד עכשיו, אנחנו יודעים שאין עתיד. אבל בואו ננסה רגע לתפוס את אלי טביב, אומרים לי בהפקה שהוא תפוס, אז בואו ננסה תכף לראות מה קורה איתו. הוא עכשיו, אגב, בארצות הברית. אז אנחנו ננסה רגע להשיג אותו ולראות איך אנחנו...
1: קודם כל, אתה צריך כן. להגיד שהיום התפרסמה התביעה הגדולה שלו כנגד אייל סגל. בתביעה שם הוא מלין תלונות קשות מאוד. על כל הסיפור שקרה, הוא טוען שהוא השתמש בו בכדי להגיע, בכדי למכור את ה, בסופו של דבר את, את הקבוצה לקסטין. אני קראתי את כל התביעה, נראה תביעה משכנעת, אבל אתה יודע, בית משפט, זה בית משפט. או, על פי התביעה אתה רואה שאלי טביב מאוד מאוד מאוד פגוע, ואלי טביב מאוד מאוד מאוד מאוד רצה רק את מכבי נתניה, והיה לו הזדמנויות לקחת קבוצות אחרות, והוא לא רצה אותן, כמו הפועל חיפה, ועוד כמה קבוצות, והוא רוצה רק את מכבי נתניה, וגם היום, אם הם ירצו לתת לו את הקבוצה, הוא מוכן לקנות את הקבוצה, ואתה תשמע את זה ממנו, אם אתה תצליח להשיג אותו.
0: טוב, רגע, תכף אנחנו ננסה שוב לתפוס את אלי טביב, מסמלים לי שהטלפון שלו תפוס, אז תכף, לפני שהוא עולה, רק תגיד לי אתה, פודי, אתה קורא לו עדיין לחזור למכבי נתניה, לנסות לרכוש אותו, למה את המועדון?
1: בוא תראה, אלי טביב, מההיכרות האישית שלי איתו, הוא קודם כל מנץ', והוא קודם כל רוצה לחזור לבימה של הכדורגל הישראלי. יש לו רצון. עכשיו, יש לו גם את הכסף, ויש לו גם את היכולת, ויש לו גם את הידע. אלי טביב הוא גם בידע שלו, הוא עובר הרבה הרבה הרבה, הרבה הרבה מנהלים מקצועיים. הוא עובר אותם. הוא יודע להחזיק קבוצת כדורגל. הוא היה בא לנתניה, הוא היה נותן את החיים שלו. נכון שכולם חושבים שתמיד היה איתו בעיות, והוא היחידי שעשה כסף בכדורגל ופה ושם, אבל היום הוא כבר בגיל שהכסף כבר לא מעניין אותו, הוא לא מחפש לעשות כסף. הדוגמה שלו זה ברק אברמוב. הוא רוצה לעשות פה שמחה בעיר, הוא רוצה להגדיל את הקבוצה, הוא רוצה שהאוהדים יסמכו, הוא רוצה להביא שחקן, והוא מבין והוא יודע. תן לו היום את הקבוצה, אנחנו במקום אחר לגמרי. זה מה שאני חושב.
0: אני חושב שאלי טביב, עם כל האהבה שלו לכדורגל והכל וזה, יכול לעשות פה הרבה יותר. אגב, אתה יודע מה? אני לא בטוח שאני מחפש מישהו כל כך עשיר, כמו מישהו שיכול להבין את המשחק. אלי טביב ידע בביתר ירושלים,
1: מבין.
0: ידע באפול תל אביב, ידע באפול כפר סבא, לקחת שחקנים,
1: בכל מקום
0: שלא משהו. עולים הרבה כסף, וידע לעשות איתם פשוט פלאים, ידע פשוט לעשות איתם פלאים, ואני חושב שזה גם כנראה יצליח במכבי נתניה, אם זה יקרה בעתיד, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים אומרים לי, כל הזמן תופסים אותי ברחוב פודי ואומרים לי, למה לא לחצתם יותר על טביב? ואני אומר להם, אני לא חושב שהרדיו יכל ללחוץ יותר ממה שהוא לחץ על מינוי אלי טביב לתפקיד של הבעלים של המועדון, אבל אנחנו גם יודעים שאייל סגל לא רצה, הוא פשוט לא רצה.
1: אתה יודע ממתי אלי טביב מדבר עם אייל סגל על קניית הקבוצה?
0: נו.
1: אתה יודע לפני כמה שנים?
0: כמה שנים?
1: לפני 5 שנים. ובפעם האחרונה שזה היה הכי רציני, שאייל סגל כבר רצה למכור את הקבוצה הכי רציני, אני ומאיה טגה, הפגשנו

0: ביניהם, אני ומאי התגה הפגשנו ביניהם, mm-hmm. עשינו ביניהם פגישה, הם נפגשו כמה פעמים, הם כבר הגיעו למצב של, החלפת, החלפת מסמכים, תביב הסכים לכל מה שהוא רצה, ובסופו של דבר זה לא התבצע, וסגל עשה את, את המהפך שלו.
1: את המהפך,
0: אוקיי. וסגל עשה את המהפך, ואתה יודע מה, מי שסובל מזה זה רק האוהדים של נתניה.
1: אוקיי, טוב, אנחנו ננסה לצאת עכשיו רגע להפסקת פרסומות, ננסה לסדר את התקלה הזאת מול טביב, ותכף אנחנו נחזור אליכם, ננסה רגע לתקן את התקלה. אבי מרום שלנו, אתה תסתדר? תסתדר, אוקיי, אז בואו נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים אליכם עם, אני מקווה מאוד, עם אלי טביב, כבר איתכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב₪7.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', שכי ישראלי. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM. 90 FM.

0: טוב, עד שתסתדר התקלה הטכנית אצל טביב. אגב, אתה יודע, טביב במיאמי, עכשיו שאני חושב על זה, פודי, תגיד לי אתה, אולי אני טועה. אתה יודע מי עוד במיאמי, נכון?
1: ברור.
0: נו, אז מה, אפשר לעשות איזה מפגש, איחוד?
1: אתה יודע שהיה לו, יש לי חדשות בשבילך, אני חושב שהוא כבר פנה אליו ואמר לו...
0: שמה? מה, להיכנס שותף מכבי נתניה?
1: דרך נציגים, אני לא יודע בדיוק אם זה ישיר.
0: צד ג'
1: צד ג' ולפי מה ש... לפי למיטב הבנתי, וקסטין לא היה מעוניין בכלל לשמוע אותו.
0: לא הופתעתי ככה מאז שביבי זכה בבחירות, מה שנקרא. תומר חווה זואן, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
0: תשמע, דיברנו לפני שנה על איזושהי אפשרות שגיל לב הולך הביתה. עכשיו, אתה יודע, חיכינו כל כך הרבה זמן, גם האוהדים חיכו. בינתיים נראה לי כאילו גיל לב הולך להחזיק הרבה זמן במכבי נתניה. איך אתה רואה את הדברים?
2: אני חושב שרבה נסתר על הגלוי. הגיע לפה בחור בשם קובי לוי, שלפי מה שאני שומע, ואני בעצמי ראיתי אותו היום, מגיע ועושה את הרישומים שלו, ואי אפשר לדעת לאן זה יוביל. אתה יודע, מדברים על שיווק.
0: כן, אבל הם הביאו, אבל רגע, חווה, שנייה, אתה יודע, אנחנו יודעים לקרוא בין השורות, נכון? הם הביאו סמנכ"ל, הם לא הביאו מנכ"ל.
2: כרגע הוא מוגדר כסמנכ"ל.
0: למה, מי המנכ"ל?
1: גיל לב.
0: אתה צריך עוד עזרה או שלהמשיך, אתה יודע?
1: איך קוראים לבחור הזה החדש שהגיע?
2: קובי לוי.
1: קובי לוי. מה הרזומה שלו?
2: הוא איש עסקים, הוא היה בארצות הברית גם.
1: אבל הוא קשור לכדורגל או שזה רק עסקי?
2: לא.
1: בלי שום קשר לכדורגל.
2: אני חייב להגיד שדווקא במכבי נתניה... העובדים שבאים איתו במגע דווקא כן מרגישים שמדובר במישהו שרציני ויודע מה הוא עושה. להגיד שאפשר בשלב הזה לדעת לאן זה הולך, אם בעתיד הוא עם מנכ״ל, אי אפשר לדעת. אני רק אומר שלפחות לפי העבודה היומיומית שלו, נקרא לזה מנכ״ל מעורב.
1: אבל מאיפה הוא הגיע? מאיזה תחום? מאיזה עיר?
0: תגיד לי, מה זה משנה? מה חשבת שיקרה? לא, כי אתה שואל שאלות, אני באמת מנסה להבין. מה הציפייה שלך? ספר לי, פעם אחת אני רוצה לשמוע, מה הציפייה?
1: הציפייה שלי, אולי יש לו רקע בכדורגל.
0: אוקיי.
1: אולי הוא התנסה.
0: אין לו רקע בכדורגל.
1: אולי הוא התנסה באיזה קבוצה אחרת.
0: תגיד לי, אתה רוצה גבל שיביאו לפה מישהו שיודע מה הוא עושה?
1: מאיזה עיר הוא מגיע?
0: אז אין לי ספק שהוא יודע מה הוא עושה, אבל איש כדורגל לא הביאו. לא הביאו איש כדורגל, מה לעשות? נו, באמת.
1: מה
0: רצית שיקרה? לא, באמת. מה רצית? שמכבי נתניה תביא מישהו, מה, שתביא את דריקס, שתביא את קורן פיין, חלילה, שתביא איזה אסי רחמים כזה? לא, אתה יודע, הביאו לפה מישהו שמוגדר כסמנכ"ל. פודי, אני לא יודע אם הבנת את זה מההודעה הרשמית. ברגע שהביאו סמנכ"ל ולא מנכ"ל, אני חושב שהמשמעות הייתה צריכה להיות לך ברורה, אם לא הבנת את זה עד עכשיו. מכבי נתניה הביאה לפה עוד איש שיעזור לגילב.
1: אוקיי,
0: שנייה. מה לא מובן?
1: מה יהיה התפקיד המוצהר שלו?
0: מה זה משנה? הוא סמנכ"ל. מה זה חשוב?
1: מה הוא יעשה בקבוצה?
0: מה זה משנה מה הוא יעשה בכלל?
1: זה לא משנה.
0: זה לא משנה מה הוא יעשה.
1: אז מה, סתם משלמים משכורות לאנשים?
0: עזוב, נו, פודי, כנראה לא הבנת את העסק.
1: לא הבנתי.
0: חווה, תגיד, יש מישהו בהנהלה של מכבי נתניה או בצוות? אתה יודע מה, דיברנו בשעה הראשונה, דיבר כאן עורך דין אליאור גד. עכשיו, אתה יודע, אני כאילו מנסה רגע להיות טיפה תמים עם, אתה יודע, עם מה שמספרים לנו כאן במכבי נתניה בחודשים האחרונים, ולשאול שאלה פשוטה, האם אתה רואה מצב שבו רוני לוי מבקש מקסטין שחקנים, וקסטין אומר לו בעונה הבאה, תשמע, אני ישראלים לא מביא לך, אני אביא לך את הזרים שלי, ורוני לוי ממשיך בתפקידו כרגיל.
2: לפי מה שאני שומע, המצב,

0: רוני לוי מדבר עם קסטין, ולא מעט, וכרגע לפחות מדברים דווקא להגדיל את התקציב.
1: לאן?
0: לאן זה, אתה יודע, זה עניין של סמנטיקה מבחינת...
1: אתה זוכר בשנה הראשונה את הפרשנים שדיברו על זה שהתקציב של מכבי נתניה השנה יהיה 50 מיליון שקל, אתה זוכר את זה? אני לא, אתה יודע, אנחנו לא עוזים. ודיברו גם על יותר, על תקציב שיכול להגיע ל-60 מיליון, וזרקו פה כל מיני מספרים. ובסוף, התקציב של מכבי נתניה, פחות או יותר, אתה מסכים איתי, נשאר אותו דבר, תוציא רגע מהנושא של התקציב, את מחיר הרכישה, או כספים ששולמו על חשבון. אני מדבר רגע על תקציב מועדון. אתה יודע מה התקציב הסופי?
0: לא.
1: סופי לא. זאת אומרת, אנחנו נעים מה, איפה, על קו התפר של מה, של 28 מיליון שקל?
0: אני אומר שוב, לטענתם, זה יותר. אני חושב שכן עשו פה רכישות ו... ודברים שלא עשו פה לפני זה. אני חושב שהתקציב הסופי הוא בערך בסביב 40 ומשהו.
1: 40 ומשהו מיליון שקל. זאת אומרת שזה... עכשיו בוא תסביר לי, איך יכול להיות שבתקופת אייל סגל, היה התקציב של מכבי נתניה 25 מיליון שקל, השנה התקציב הוא 40 והסגל פחות טוב, כשיש לך עוד מכירות בדרך. משהו פה, לא משהו פה קצת לא מסתדר לי.
0: אני לא בטוח שהסגל פחות טוב. אולי הסגל, הביצועים פחות טובים, אני לא חושב שיש פה סגל שהוא פחות טוב מבחינת מה ששילמו לשחקנים או הרכישות. במתקל התוצאה זה לא עובד. אבל להגיד לך שלא היה פה, שלא היו פה מסכורות יותר גבוהות, אני חושב שהיו. עם כל הכבוד, דפיז ודאבו, זה שחקנים ששילמו להם יותר.
1: כן. תגיד, מי היית משחרר בעונה הבא מבין הזרים של מכבי נתניה? אם היית יכול לבחור?
0: תשמע, יש לי מחלוקת לגבי עזיז ודאבו.
1: למה?
0: כי
1: שמעתי את אלי גוטמן השבוע, אגב, אומר... שעזיז פנוי והוא קורא למכבי חיפה, שמעתי שהוא קורא למכבי חיפה לקחת אותו.
2: גם עזיז וגם דאבו שנה הבאה מכבי חיפה.
1: אתה טועה.
2: זה הרצון שלהם.
1: אתה טועה.
2: זה מה
1: שרוצים. נראה לך שהם יקחו שני שחקנים ממכבי נתניה?
2: למה לא?
1: ברמה הזאת?
2: למה לא לקחו את אזולאי?
1: אז עוד שנה בינו נצאים במקום רביעי.
2: מה?
1: אפשר לסיים איתם מקום רביעי, לא רע.
2: אבל זה בסדר, אבל גם מכבי חיפה, זה האפשרויות ש... מה אתה חושב שיש אוקוס פוקוס?
1: תגיד, אתה חי בסרט.
2: יש שחקנים על החלל?
1: אתה ממש חי בסרט, אם אתה חושב שיאנקל איזה... יש לו איזה שהם מגבלות. הוא יכול לקנות מה שהוא רוצה, אתה יודע.
2: אני אמרת לך שיש לו מגבלות, אבל גם אם יש לך את ה... גם גיא דמק, שהגיע בסיס שלו עם מיליונים של דולרים, גם עשה גלקטיקוס ולא הצליח. גם מכבי תל אביב בזמנו עשו גלקטיקוס ולא הצליחו.
1: אבל מכבי נתניה לא עושה גלקטיקוס, לא משקיעה ורוצה להצליח. אתה מבין את ההבדל הקטן פה?
2: בסדר, אבל זה השאלה שתשאל את חבאס.
1: חבאס, תגיד, מישהו מדבר כבר על העונה הבאה, או שזה עדיין רחוק? מחכים ללכת לים קודם.
0: מדברים, בהחלט מדברים. בוא נגיד שמי שמעמדו מופתח את הברס, שהוא הראשון שרוצים להשאיר אותו, האמת שזה עוד, כן? אבל זה לא משהו קשה מדי, אבל...
2: וזה בצדק, הוא יחסית מכל הזרים, הוא יחסית, בוא נגיד, הוא מעל הממוצע שיש בנתניה.
0: כן, הוא עשה את שלו, דיומנד לא צריך להיות גאון גדול להבין שזה לא ילך.
2: זה לא זה.
0: פדריניו גם לא מצליח להתיר חותם, יש לו חוזה אגב לעוד עונה, תצטרכו לראות איך מתירים אותו, אבל כרגע זה לא זה. סיפריאן דווקא זה שחקן שאני שומע שרוני לוי רוצה לראות במכבי נתניה בעונה הבאה.
1: את מי?
0: סיפריאן.
1: אוקיי.
2: הבלם. עניין.
0: לא, הקשר.
2: הקשר. הבלם הם לא מבסוטים ממנו.
0: לא, אני לא שמעתי שלא
2: מבסוטים. אני דווקא התרשמתי במשחק הראשון, חשבתי הביאו פה תותח, אני בהתחלה התלהבתי ממנו מאוד, אני לא יודע מה קרה פתאום.
0: הוא קצת פזיז כזה, בסקטון שלו.
1: דיברו על כוכב, אתה יודע.
0: כוכבים יש רק בשמיים.
1: אני לא אשכח את האמרה שלו לשחקנים, שהם בפה התקשר לאחל לו בהצלחה.
0: כן, אם מבפה היה פה, המצב של מכבי נתניה היה יותר טוב.
1: אני לא בטוח. אולי פלייאוף עליון כזה, אתה יודע. שמע, כשזה לא נדבק, זה לא נדבק, חווה, אז אין מה לעשות, אתה יודע. זה מכבי נתניה, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש באמת במילים מאוד מאוד.

0: קשות, כי אנחנו מעל גלי היתר, אבל תשמע, איך שמכבי נתניה נראית השנה, זה בדיוק הפוך מכל מה שתיארו לנו בתחילת שנה. אמרו ביאלי מיליארדר, לא הכניס לדעתי מספיק כסף. אמרו ניהול אמריקאי וכברת. אני לא יודע איזה כברת יש פה, יש לך פה איזה מנהל מקצועי שיושב בפורטוגל. שורה תחתונה, כנראה שהכל נכשל, כנראה שהכל לא טוב במכבי נתניה, ואם הדברים ימשיכו כמו שהם התחילו במכבי נתניה, גם בשנה הבאה, כנראה נראה אותו דבר חב. אז אם אתה מאמין שבשנה הבאה יהיה פה תקציב של 50-60 מיליון שקל, תשמע, אשרי המאמין, אני לא חושב שהבעלים של מכבי נתניה רוצה, לא יודע אם יכול, רוצה להעמיד תקציב של 60 מיליון שקל. אני גם לא חושב שיש לו מה לקנות, כי אם עכשיו הוא לוקח, אתה לוקח את התקציב הנוכחי, אתה רוצה להביא שחקנים ישראלים, אתה רוצה להביא קליברים ברמה ישראלית, ובסוף הבעלים אומר לך, תשמע, אתה לא יכול להביא ישראלים, תביא רק זרים, אז אתה מבין שגם אם רוני מאוד מאוד רוצה להתאמץ, הוא לא יכול להגיע לתקציב הזה.
1: אני אגיד לך משהו אחד, קלר כנראה סגור במכבי תל אביב. למה הוא לא משחק? למה קלר לא משחק עכשיו?
0: למה?
1: כי הוא לא רוצה לחתום על חוזה לשנה הבאה.
0: אוקיי.
1: זה אומר שיש לו כבר חוזה לשנה הבאה בקבוצה אחרת. למה מכבי תל אביב, אני אומר? כי רביבו יוצא לשחק בחול. אז את קלר, שהוא היה מגן תוקף וחזק וזה, בוא נגיד, לא, אבל במכבי תל אביב הם ישפרו אותו והם יעשו אותו הרבה יותר
0: נכון,
1: טוב.
0: נכון, נכון.
1: ואני חושב שהוא יכול להצליח שם, והוא שחקן דינמי, שחקן טוב. עכשיו, כשאתה מסתכל, אתה אומר לי, אני שואל גם אותך וגם את חבס. יש לך את ההרכב של מכבי נתניה. אתה חושב שההרכב הזה שנמצא, כל ההרכב, השחקנים, ראויים להיות במכבי נתניה?
0: אני חושב שיש פה...
1: מתוך ה-20 שחקנים, כמה אתה חושב?
0: 2-3 שחקנים שהייתי משאיר כל השאר הביתה. מה, איזה שחקנים יש פה? כולם בינונים.
1: אז איך אתה יכול להחליף קבוצה שלמה? אתה רוצה להחליף? מה עושים?
0: אני? אתה שואל אותי מה הייתי עושה? אני חושב שרוני לוי צריך ללכת למהלך, אבל אני לא יודע אם הוא יעשה את זה. ממה שאני מבין.
1: אין לו ברירה, אם הוא בא ואומר ששנה הבאה מכבי נתניה תרוץ 1-4, וככה אני מבין מכל הזה, אז הוא חייב לעשות מהפכה, אין מה לעשות.
0: נחמד, נחמד. בסדר, רעיון נחמד. חב, אז איפה זה עומד הסיפור בין רוני לוי? אתה אומר שהם מדברים הרבה בטלפון. מדברים על מה? על תקציב? על שחקנים?
2: על רכש, כן. גם על רכש.
0: לעונה הבאה.
2: מה, רוני? ברור.
0: זה לא קצת, תגיד, זה לא קצת מוקדם מבחינת מכבי? באמת, אני אומר, זה לא אופייני למכבי נתניה.
1: ההפך, זה הזמן, ההפך, זה הזמן.
0: אני מאוד בעד, אני לא חושב שמכבי נתניה בשלב הזה.
1: זה הזמן לבנות את הקבוצה לשנה הבאה, זה הזמן, עכשיו.
0: תומר, אנחנו נראה כאן שיפור הגנתי משמעותי.
1: שוערים.
2: אני אגיד לך את האמת, אני סומך על רוני לוי. ואני חושב שצריך לתת לו את הצ'אנס לבנות קבוצה, מה שנקרא של רוני לוי, שהוא בונה אותה ולא מגיע באמצע עונה, כי לא ישכנעו אותי אחרת.
1: בסדר, זה הזמן שלו.
2: הקבוצה של השנה הייתה מתאימה ליוסי אבוקסיס, נקודה.
0: כן.
2: נקודה.
0: טוב, ושמעת מה יוסי אבוקסיס אמר על מכבי נתניה?
2: כן, שמעתי. מה זה שמעתי?
0: אני מניח שידעת את זה עוד לפני. זאת אומרת, זה לא משהו שהפתיע אותך.
2: ממש לא.
0: אוקיי. טוב, אתה יודע, אחרי שרן קוז'וך ואלמו כהן עברו את מה שעברו במכבי נתניה, ובסופו של דבר רצים לאליפות, יכול להיות שגם נראה את יוסי אבוקסיס רץ לאליפות, אבל טוב, לך תדע. לך תדע. אנחנו לא, אתה יודע, כל מה שקורה במכבי נתניה השנה, אנחנו לא נופתע כבר משום דבר. נקווה שבשנה הבאה הקבוצה תחזור, תהיה עם תקציב של 50-60 מיליון שקל. כן, לגמרי.
1: תראה, אני אומר לך עוד פעם, מכבי נתניה, מבחינה ניהולית, אני מדבר מבחינה ניהולית, אלה שמנהלים את המערכת, אני מדבר מ... בוא אני אתחיל איתך אפילו מהמגרש של יבלו, שהוא מארגן את המגרש בצורה יוצאת דופן וטובה למכבי נתניה, מהמנהלים האדמיניסטרטיביים של כל מה שצריך, מהניירת, מהכל, מהחבר'ה המתנדבים, אלה שמתעסקים עם הכרטיסים, כמו דרור, כמו כל האנשים מסביב, כולם מתנהלים בצורה מקצועית, בצורה טובה, ואתה יודע מה, חבל על הזמן. עכשיו, מבחינה מקצועית, אנחנו צריכים לשים דגש מבחינה, גבי בובליל, אפסנאי, נותן את הנשמה, הוא ואשתו שמה.
0: תגיד לי, מה יש לך אתה עם הסיפור של... מזכיר לי את אפסנאי 20 פעם בשידור.
1: כן, אני אסביר לך גם למה.
0: מה, זה תוכנית דשים, תגיד לי.
1: לא, אני אסביר לך גם למה, זה הנשמה של הקבוצה.
0: בסדר, אוקיי, נו.
1: זה העיר נתניה, זה עוד...
0: לא, אין בעיה.
1: עכשיו, תשמע, מכאן, מה שחסר למכבי נתניה, זה רק זה רק ההתנהלות המקצועית. ואם רוני לוי ייקח את ההתנהלות המקצועית בצורה רצינית, ויביא לפה איזה מהפך, אני לא יודע מה הוא עושה, הוא צריך לשבת עם קסטים ולהגיד לו, לדפוק לו בראש ולהגיד לו, תשמע, מכבי נתניה זה קבוצת צמרת, צריך להביא פה את השחקנים הכי טובים שאפשר להביא, אם זה זרים הכי טובים, אם זה יש איזה ישראלי או שתיים שיבוא לפה, צריך לעשות מהפך פה, לא יעזור כלום. אם אתה הולך להתמודד עם אותם שחקנים, לא יקרה כלום, זה יקרה אותו דבר מה שהיה שנה שעברה, השנה, זה הכל. עכשיו אתה.
2: אני חייב להגיד שצריך להקליט שמה שייך להגיד, פודי, מעולם לא הסכמתי איתך יותר.
0: הנה, יש התקרבות.
2: ואני אחדד את מה שפודי אומר. אני מדבר על זה לא מעט עם אנשים. למכבי נתניה יש קהל אוהדים מצוין מהטובים בארץ. למכבי נתניה יש אצטדיון מהטובים בארץ, למכבי נתניה יש מתחם מהטובים בארץ. ולמכבי נתניה גם יש מחלקת נוער מהטובות בארץ, שסיפקה חמש קבוצות, שסיפקה רק בשבוע שעבר, חמש קבוצות בחצי גמר הגביע.
1: נכון.
2: למכבי נתניה, וזה משהו שלא מובן לי, יש הכל בשביל להצליח. ושאני אומר להצליח, זה לא להיות פלייאוף עליון, זה להיות ארבע ראשונות.
1: אחד ארבע, כן.
2: אם הפועל באר שבע יכולה, גם מכבי נתניה יכולה. נכון, לבאר שבע תקציב יותר גדול, אבל בכל שאר הדברים, מכבי נתניה לא נופלת מהפועל באר שבע.
0: אוקיי.
2: אז למה הפועל באר שבע נאבקת על האליפות בנתניה? לא. בוא נתחיל במקום רביעי, אבל יש לך את כל הדברים בשביל
0: לעשות. בוא נתחיל בפלייאוף עליון, לאט לאט, אתה יודע, שלא ישתגעו שם.
1: עזוב, הוא מעלה אותנו למעלה, אתה מוריד אותנו.
0: שלא ילחצו, לא, אבל מה זה משנה מה הוא אומר? הוא יכול להגיד, ואני יכול להגיד גם מקום ראשון, מה זה משנה מה אני אומר?
1: אבל אנחנו רוצים להגיע לאיזה
0: מטרה. אתה מבין שזה כנראה לא יקרה, נכון?
1: למה אתה חושב?
0: כי זה לא יקרה. טוב, בוא נחכה.
1: אתה לא מאמין. בוא נחכה לעונה הבא. אתה לא מאמין בחבר שלך ברוני לוי, אתה לא מאמין.
0: אני מאמין בו, אני לא מאמין בהנהלה. כן, חווה, מה רצית לומר?
2: לרוני לוי, והוא יודע את זה, לאור החוסר קומוניקציה בין ארצות הברית לפה, שבסוף יש לך בעלים שלו פה, רוני לוי היום הוא יותר ממאמן במכבי נתניה. הוא המבוגר האחראי בעיניי, וזה אומר, לא רוצה להגיד לנהל את המועדון, אבל לעשות דברים שאני יוצאת מלאמן את התקופה. ואני תומך אמרה אליי, בוא נגיד שאם יש מישהו שיכול להפוך את התנאים שציירתי קודם לעונה טובה, זה רוני לוי, כי רוני לוי, אבל אני לא רואה אותו, הולך, מה שנקרא, איך אני אגדיר את זה? נשאר בכוח. כמו שאתה לבית
0: הלאה,
2: אם אולי תמיד מה שהוא רוצה.
0: טוב, בוא נחכה ונראה מה יהיה עם בן רוני לוי לקסטין. תודה רבה, תומר חווה זואן, ערב טוב לך.
2: שבוע טוב.
0: אנחנו עם יניב תוכמן, וואלה ספורט, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: מה נשמע? מה שלומך? איך זה לסקר רק מי תיקח את האליפות? איזה כיף זה, אה?
3: אתה שוכח שיש לי גם קבוצה שלישית, שהערב משחקת נגד טבריה.
1: משחק מאוד חשוב.
3: מאוד חשוב, אני מאוד פסימי גם. אז כן, כן. למרות שעוד פעם, אתה יודע, אם יש מישהו במפת המאמנים כרגע שיכול לעזור זה שרון מימר, וטוב שג'קי בן זקן עשה את המהלך, אני רק חושב שהוא עשה אותו באיחור. אני חושב שאחרי ההפסד הביתי למכבי נתניה בליגה הסדירה, אתם זוכרים אותו משחק באשדוד, שאשדוד כבר הוליכה 2-0 והפסידה בסוף 3-2, אני חושב ששם באותו משחק הוא היה צריך לקבל החלטה ולתת לשרון את כל הפלייאוף, אבל כרגע זה מה שיש, והערב, כמו שאמרתם, משחק קריטי נגד טבריה בבית.
0: כן,
3: אבל זה התחתית, כן, לגבי הצמרת, אז הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אז כן, כיף לסקר את הצמרת הגבוהה.
0: כן, לגמרי, מי תיקח חליפות?
3: אני עדיין בדעה שהפועל באר שבע תיקח, אבל בהחלט ביתר ירושלים יריבה ראויה, ואני לא מסכים עם מי שאומר ש... אתה יודע, אם קבוצה אחת, בטח אומרים את זה על באר שבע, כי היא הובילה על ביתר רוב העונה. נכון.

0: נכון.
1: אבל אם היא לא תיקח, אז זה כישלון, או המאמן של הכישלון. א', אני לא מפחד מהשורש הזה קף שין למד. זאת אומרת, אתה יודע, להיכשל במשימה, לא להצליח במשימה, זה בסדר, כן? אבל להגיד כישלון בצורה מכוערת על מאמן, אם זה יהיה נגיד קוז'וך, ששנתיים זה המאמן החם בכדורגל הישראלי, בעונה שעברה, עד הרגע האחרון.
0: אבל תוכמן, אתה גם מכיר את אלונה, נכון? לא מאתמול. ואתה כן. יודע שאלונה, אם לא תראה את התואר הזה, היא פתאום יכולה להפתיע. עזוב עכשיו אם זה מוצדק או לא מוצדק. אנחנו מדברים רגע על עובדות.
1: להפתיע עם מה?
0: עם זה שהיא יכולה להגיד, פתאום אני לא ממשיכה איתו.
1: זה בסדר, אבל כרגע גם ככה...
2: כן. ברור ש...
1: לא, אבל גם ככה, איציק פודי, גם ככה כרגע אין בכלל מסע ומתן. יש סוג של נתק כרגע בכל מה שקשור למגעים.
0: אבל אנחנו מבינים שאנחנו מכירים את אלונה עוד מתקופת אלישה. היא מחכה להישג, רואה אם יש שוען, ואז היא מחליטה אם למנות. זה לדעתי הסיפור פה אחרת.
1: בוא נשאל אתכם איזה מאמן הייתם מביאים במקום רן קוז'וך.
2: לא, אני הייתי אומר משהו אחר.
0: אני לא הייתי מביא אף מאמן אחר.
2: אני הייתי אומר משהו אחר.
1: לא, זה אלונה. רגע, רגע. ברמה הפרקטית, אבל איציק, ברמה הפרקטית, מי יכולה להביא?
2: אני הייתי אומר לפני זה משהו אחר. אני הייתי אומר, אני מאשים בכל הסיפור, אם הפועל באר שבע לא תיקח אליפות, זה יהיה אך ורק אשמת קוז'וך, ואני אגיד לך גם למה. כשהוא הוביל את הליגה, והוא היה כל כך נחרץ וכל כך טוב, מה אתה הולך לפתוח ולדבר על החוזה, ואני רוצה 120 אלף שקל.
1: אבל מה זאת אומרת? אבל פודי, איפה הוא דיבר? אתה שמעת אותו מדבר איפשהו?
2: לא, נכנס פתאום כל הסיפור הזה עם הסוכן שלו, והתחילו לדבר על המשכורת שלו.
1: אבל מי אמר שזה בא ממנו? אני לא מבין.
2: ואז נהיה רעש, ואז הוא אמר, לא, אנחנו לא מדברים, אנחנו ביחד, אבל אנחנו לא מדברים על זה.
1: אבל רגע, שנייה.
2: וזה הבעיה, משם התחיל הצרות של באר שבע.
1: רגע, אבל בוא נשים דברים על דיוקם. אתה הרי היית בכדורגל שחקן, ואתה איש תקשורת היום. אתה יודע איך הדברים עובדים. הרבה פעמים דברים יוצאים מהמעגל השני, והשלישי, והרביעי. בסוף קוז'וך בא פעם אחר פעם למסיבות עיתונאים, לפני משחקים ואחרי משחקים. אלונה לא, כן? זה קוז'וך. הוא בא ונשאל פעם אחת הוא לא דיבר, בטח לא בהתחלה, על זה שיש בעיות, או על זה שהוא רוצה סכום כזה, והיא לא נותנת, נו, בחייך, מתי הוא אמר את זה?
2: לא, אני לא שמעתי. מתי הוא אמר את זה? לא, אני שמעתי כתבות על זה.
1: אבל זה לא רלוונטי.
2: אני לא שמעתי אותו בפילו, אבל אנשים מסביבו, אתה מבין?
1: אז יש, אבל עוד הפעם, תראה, מה זה אנשים מסביבו? הסברתי לך, יש מעגלים רחבים, אגב, זה גם בטוח לא דודו דן.
2: אוקיי, אבל זה לא משנה. רגע, תוכמן, אבל זה גם לא משנה, ברגע שיוצאים דברים כאלה
1: החוצה. אבל באמת, פודי, אני אומר לך אמיתי.
2: התוצאה בסופו של דבר זה אותה תוצאה.
0: רגע, תן לו רגע, שנייה לסיים.
1: אבל באמת, פודי, מה זה רלוונטי, כן? אם יצאו בתקשורת ידיעות על הערכת חוזה, כן או לא, למה שהיה על קר הדשא. בסוף הוא היה במקום הראשון, הרבה אחרי כל הפרסומים האלה. אין שום קשר בין הדברים, אחי. אני לא, אומר לך.
2: אבל בזמן ההוא, הם היו בפער, ביפר.
1: לא היה פער, ביפר, וזו עונה ארוכה, ויש להפועל באר שבע, אתה יודע, גם את הליקויים שלה.
2: דרך אגב, הם עדיין חזק מאוד בתמונה, שלא יביא
1: לנו לכם. לא, הם עדיין חזק בתמונה, ולפני רגע איציק שאל אותי, ואני אמרתי עדיין עליהם. אני חושב שביתר ירושלים עם ברק יצחקי ואלמוג כהן, וברק אברמוב כבעלים, עושים באמת עונה עצומה, אדירה, עם הקהל הזה.
2: כן, אמת.
1: ומי שתיקח מבין שתיהן, תהיה אלופה ראויה.
2: נכון.
1: ואני פתוחמן, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני לא אגדיר, לא את יצחקי ולא את קוז'וך ככישלון. ממש לא. אני חושב ששניהם מאמנים,
2: גם אם הם לא לוקחים את האליפות.
1: ברור. להגיד כישלון. עוד פעם, אמרתי לך, פודי, אני אגיד,
2: אני לא אמרתי כישלון. אנחנו לא אמרנו כישלון.
1: המילה הזו כישלון, המילה הזו, בסדר, אני שומע אותה בהרבה מקומות. אני שומע אותה בהרבה מקומות.
2: אתה אמרת כישלון במקום שני?
0: לא, הוא אומר שהוא
1: מסביר לך. אבל הוא שומע כמוני בהרבה מקומות שמגדירים כבר את רן קוז'וך, שאם הוא לא יזכה באליפות, הוא כישלון.
2: לא, זה אף אחד לא אומר.
1: אתה יודע, להגיד כישלון על מאמן כזה, כן? שלקח שחקנים כמו גיא מזרחי, כמו אור בלוריאן, כמו אליאל פרץ, אתה יודע, אפילו כמו דן ביטון, שהיה שחקן טוב במכבי תל אביב,

0: לא היה כוכב כדורגל, ואפרופו דן ביטון, מה, להסתדר מחודש פברואר מרץ בלעדיו? אתה חושב שזה פשוט?
1: לא פשוט.
0: זה לא פשוט.
1: האמת, דן ביטון היה השחקן הכי דומיננטי שם.
0: נכון.
1: וחסרו לא מורגש מאוד.
0: אין לו את דן ביטון, אין לו את חמודי כנען, שזה השחקן שהיה אמור להיות, אתה יודע, הרכש הכי, הכי איכותי של הכדורגל הישראלי, שהביאה, והוא לא קיים בכלל.
1: אבל נכון, לא אבל, קיים. אבל הם היו צריכים לקחת בחשבון שהשחקן הזה פציע, מה לעשות? יש שחקנים כאלה.
0: בעונה שעברה, כן, הוא היה שיחק, ושיחק הרבה, וכבש הרבה. כן, כן, כן, כן, כן. אני עוד פעם אומר, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, שאפשר היה גם לקחת את זה בחשבון, אבל בוא, תגיד לי אתה, להזכיר לך כמה מכבי חיפה רצתה אותו גם.
2: נכון.
0: מכבי תל אביב רצתה אותו. נכון. כולם רצו את חמודי כנען. בוא, mm-hmm. אין לנו שפע של כדורגלנים ישראלים טובים.
2: נכון.
1: אז מה קורה עם הפציעה שלו באמת?
0: לא, כרגע הוא כבר חזר, הוא על הספסל. אתמול רן קוז'וך רצה להכניס אותו, אמרו לו להתחמם. הוא עשה מה שעשה ולא התחמם. וכנראה יישא בהשלכות.
2: יפה, טוב, תוכמן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי שתי הקבוצות האלה, תודה שעלית היום לשידור.
0: תודה לכם.
2: יניב ביי, תוכמן, ביי. וואלה ספורט, תודה, תודה רבה, ערב ביי. טוב, אנחנו עכשיו עם תומר לוי, ערוץ הספורט, ערב טוב גם לך.
3: אהלן, ערב טוב.
2: טוב, תומר, קודם כל אתה, מה אנחנו מסכים, קודם כל אתה הולך לסקר קבוצה אלופה בכל מקרה השנה, לא?
3: לא, כי ביתר אני לא עושה, אתה כל הזמן שוכח.
2: נכון, אתה יודע, אני כל מעט שואל אותו על ביתר, ואני זה... טוב, תשמע, קודם כל בוא נתחיל ככה, דיברנו עד עכשיו על ענייני ביתר ירושלים, עברנו עכשיו קצת לצד של הפועל באר שבע, תגיד, איך אלונה מתייחסת לנושא של קוז'וך? מה קורה אם הוא לא לוקח חליפות?
3: קודם כל צריך להגיד את האמת, השניים לא מדברים כבר קרוב לשלושה חודשים בכל מה שנוגע לחוזה של... קיבלו החלטה... אחרי הצעה ראשונית שהוגשה בחודש ינואר, בה התגלו פערים מאוד גדולים, צריך להגיד, בין מה שקוז'וך רוצה לבין מה שאלונה רוצה. החליטו לשים את זה בצד, להתרכז במאבק האליפות. אני אומר לך שנכון לכרגע, לא בטוח שהוא ממשיך.
2: וואו. עד כדי כך, אגב, זה מזכיר לי את פרשת אלישה לוי, מאותה תקופה שהוא הגיע לגמר גביה, והיא אמרה, רגע, מה אני עושה, מה אני עושה, ובעצם היא החליטה כבר יום לפני, אלישה לא ממשיך אם הוא לא לוקח גביה, וזה
3: בדיוק... ומה עם, למה הלכת רחוק, ומה עם אליניב ברדה?
2: נכון, אותו סיפור. מדהים. בדיוק. ואני אומר, היא יודעת ללמד את הלקח, תראה, בסוף היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אבל זה
3: פעם,
2: נראה...
3: עוד פעם, מה זה ללמד את הלקח? יש פה מאמן, שאני חושב שכולם מסכימים, בין הטובים בכדורגל הישראלי.
2: נכון, אבל היא מלמדת לקח גם מאמנים אחרים שבאים. שנייה. לא לקחתם אליפות, הביתה.
1: שנייה, לא רק זה, רגע, רגע. היא לקחה מאמן יחסית אנונימי, ועשתה ממנו כוכב.
3: נכון.
1: כוכב. היא בנתה אותו למעשה.
3: מה זה עשתה ממנו כוכב? הוא לקח שחקנים אנונימיים בתקציב שלישי רביעי בליגה, והביא את הקבוצה הזאת להיות תחרותית לאליפות.
1: נכון, אבל אני מסביר, רגע, שנייה. עכשיו קוז'וק, לפני הפועל באר שבע, היית אומר שהוא מאמן כזה גדול כמו שאתה אומר עליו היום? לפני
3: לא,
1: הפועל באר שבע.
3: לא, עד משמעית לא.
1: נכון.
3: לא.
1: זאת אומרת, היא מזהה פוטנציאל,
3: נכון.
1: היא נותנת להם את הבמה, היא עושתה ממנו...
2: אבל פוטנציאל שנייה, מבושל, פודי.
1: שנייה,
2: מבושל.
1: שנייה. אם היא הייתה עכשיו, הרי היא עכשיו, אם היא לא הייתה לוקחת את קוז'וק, היא הייתה לוקחת את עומר פרץ. למה? היא מזהה מאמן צעיר, ואז היא לוקחת אותו ועושה ממנו כוכב. לדעתי, היא בנתה את קוז'וק. עכשיו, אני לא מבין בכלל למה הם היו צריכים להגיע למצב
3: שנתווכח
1: בכלל על המשכורת.
3: אבל אני חייב להגיד לך משהו.
1: כן.
3: אני חייב להגיד לך משהו. היא בנתה את קוז'וק, אתה יודע, בוא, הבן אדם לקח גביע המדינה עם מכבי פתח תקווה,
2: נכון.
3: עשה עונה מאוד יפה.
2: נכון.
3: עשה עונה טובה גם עם מכבי נתניה לפני.
2: גביע טוטו.
3: זה לא עכשיו נלחה פה מאמן מליגה לאומית והפכה אותו לכוכב. בוא, אי אפשר לקחת את הקרדיט מקוז'וק שהוא מאמן מצוין.
1: אז אני אומר שהיא עשתה ממנו מאמן מצוין, הוא כרגע היום נחשב אחד הטובים בארץ, אם לא הכי טוב.
3: כן, אבל הוא לא הגיע על תקן מאמן אנונימי לחלוטין.
1: לא, לא אנונימי לחלוטין, אבל הוא לא היה כזה כמו המעמד שלו היום. היום אתה מחזיק, כולנו היום מחזיקים
3: לנו. הוא לא היה כזה, הוא לא אימן גם קבוצה גדולה, ברגע שאתה מקבל קבוצה גדולה.
1: אז מה אני אומר, תשמע, אז מה אני אומר, הוא הפך להיות היום המאמן המוביל בארץ. אפילו לפני ברק בחר.
3: עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר, פודי, אני אגיד לכם איפה בדיוק זה נופל לקטע של הפועל באר שבע. בסופו של דבר, איפה בא ההבדלי תקציב בין מכבי תל אביב, ביתר, מכבי חיפה, לבאר שבע, שלה יש את התקציב הנמוך ביותר משמעותי.

0: בספסל. בספסל, יש לו 11 שחקנים מרכב חזק מאוד. כשהוא מסתכל לספסל, אפרופו מה שדיברתם מקודם עם יניב תוכמן על חמודי כנען, ורוצה להכניס מחליפים, הוא מבין שהוא בבעיה. עכשיו, לא כי אין לו שחקנים טובים, הם שחקנים טובים, הם לא שחקנים שיכולים להשפיע או יכולים לקחת את באר שבע לאליפות. ופה באר שבע נופלת באיכות של הספסל שלה.
1: לעומת ביתר ירושלים. לא לעומת מכבי תל אביב. לא לעומת מכבי תל אביב.
0: לעומת ביתר ירושלים.
2: אז רגע, אם ביתר לא תזכה באליפות זה כישלון של יצחקי?
1: אני לא חושב לקרוא לזה כישלון.
0: אני לא חושב שאתה יכול להגיד שביתר שלפני שנתיים הייתה בפלייאוף תחתון, ועכשיו מתמודדת על אליפות, אם היא לא תיקח את האליפות, זה כישלון. אבל אני אגיד לך משהו אחד. אם יצחקי לא ייקח אליפות השנה,
2: הוא
0: כנראה ייקח עוד שנה או עוד שנתיים. באר שבע זה זמן שאול בגלל התקציב, היא פה פגעה בול עם זרים והכל התחבר. אבל אם הם לא לוקחים אליפות השנה, ונטורה לא יישאר, קנגרו לא יישאר, הם לא ייקחו אליפות.
1: אבל אתה מתכוון שיצחקי ייקח אליפות, יצחקי ייקח אליפות, אבל לא בביתר ירושלים, אולי במכבי תל אביב.
2: אנחנו על החדשות, אז רק משפט לסיום, תומר לוי, במדד שלך השבוע, מי לוקחת אליפות?
0: אני הולך עדיין עם
2: באר שבע. הולך עדיין עם באר שבע. שבוע הבא נבדוק אותך אם זה השתנה. תומר לוי, תודה. ביי.
0: בכיף חברים, ביי.
2: תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת חדשות. אנחנו כבר בתוך החדשות. פודי חלפון, אבי מרום, משה סטחרוב. תודה לכולכם. אני הייתי איציק יצחקי. אנחנו סיימנו שעתיים על כדורגל. עכשיו חדשות.

0: והחשש של הילדים. הנתונים מאחורי איום הרחפנים מלבנון נחשפים. כבישי דמים, 7 הרוגים בתאונות דרכים בתוך פחות מיממה. עוד מכה לגנץ, חילי טרופר הודיע על פרישה מכחול לבן והוא שוקל להקים מפלגה עצמאית. וההתלבטות של נתניהו שתוכרע בקרוב, האם יוקדמו הבחירות לספטמבר. למרות ביטול ההילולה במירון, המתפללים שמתכוונים לנסות להסתנן אל ההר.
1: כמו כל שנה, נוסעים רגיל, אוטובוסים, דרך רכים צדדיות.
0: הסדר טיעון למפגין שהוא אשם במעשים מגונים בשוטרת, עבירת המין נמחקה.
2: יש כוונת מכוון לתפוס אותי, הבנתי שמישהו עשה לי פה מלכודת.
0: ההסתבכות של מאמן הכדורגל הבכיר בליגת העל, נחקר בחשד להטרדה מיני. כשישראל תהיה בת 100, הפרק הראשון.
3: החרדים יהיו פה?
4: אני חושבת שזה פשוט לא הולך להיות כל כך מדויק כמו הקוראים האלה.
5: אני חושב שהם לא יהיו רוב.
0: הערב, האם התחזית הדמוגרפית לחברה החרדית תתממש?
6: הוא לא מנהל את הבית, אני מנהלת את הבית. אין לו חשבון בנק. צריך משהו? בקש, קבל, זהו.
0: יאיר שרקים, המספרים, האנשים והמומחים שמנסים לענות על השאלה, האם מתחת לפני השטח כבר מתחוללת מהפכה?
7: יש כאן מישהו שמצביע לאחת המפלגות החרדיות?
8: היום.
7: היום.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. אנחנו בפתחו של שבוע שגם הוא עומד להיות מתוח מאוד. איראן מעבירה היום את תשובתה להצעה האמריקנית. לא עושה רושם שדונלד טראמפ מרוצה. הוא שב ומזהיר שהאופציה לחזור ללחימה עדיין על השולחן. גם הערב אנחנו שואלים האם פנינו לצעדי הסלמה או לחידוש המסע ומתן. מיד נהיה עם הכותרות של כתבנו, ירון אברהם, ברק רביד, ניר דבורי, גם האלוף מינויים תמיר היימן איתנו, ושהשתתף בניהול המערכה מול איראן. קודם על ההתפתחויות האחרונות, הכתבה של אסף יחזקאל.
1: סוף השבוע לא הביא איתו כל חדש במגעים, כשהנשיא טראמפ לאורכו משחרר כרגיל הצהרות סותרות.
2: Finish him forever or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
3: Do you want to go blast the hell out of him?
2: I'd prefer not.
1: נראה שהמתווכים הפקיסטנים עודם מעבירים בין הצדדים נוסחים שונים של הסכם 14 הנקודות. איראן עדיין דורשת דחייה בדיון בנושא הגרעין לאחרי סיום המלחמה והשארת המצר בידיה. ועם מי מדברים שם? הנשיא מדגיש שהצד האיראני מפוצל, והניסיון להשיג עמדה אחידה ומוסכמת עם טהרן קשה.
2: The leadership is very disjointed. It's got two to three groups, maybe four. And it's a very disjointed

0: leadership.
1: و هیچ کشتی چه دوست چه دشمن بدون اذن و اجازه نیروهای ما حق عبور نخواهد داشت.
2: בשטח המצב סטטי, המצור הכפול מצד איראן ומצד הצי האמריקני משני הצדדים בעיצומו, וקברניטים של ספינות סוחר תקועות מתלוננים.
3: My crew is under constant stress ever since the war started, since we are stranded inside this conflict zone. And there is nothing much we can do.
2: על המצור, טראמפ אפילו התלוצץ בסוף השבוע.
4: It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates.
2: ולהלצה הזאת השיב מוחסן רזאי, לשעבר מפקד משמרות המהפכה והיום יועצו של חמנאי, אתם הפיראט היחיד בעולם עם נוסעות מטוסים, יכולתנו להתמודד עם פיראטים אינה נופלת מיכולתנו להטביע ספינות מלחמה, הערכו לכך שנוסעות המטוסים שלכם יהפכו לבתי קברות. האמריקנים רואים את מחירי הגלון בתחנות הדלק שלהם עולים עוד. הדלק הוא גם מקש ששבר את גב חברת התעופה הגדולה והזולה ספיריט איירליינס, שפשטה סופית את הרגל בסוף השבוע.
5: This new polling shows that President Trump's disapproval rating has hit a record high 62%. That is the worst of either of Trump's terms.
2: וחשוב להדגיש, טראמפ אומנם שלח לקונגרס מכתב שהכריז שהמבצע בעיקרון תם, אבל מדובר בלא יותר מאיגרת מנהלתית שמחייבת אותו לא למשוך מבצע יותר מ-60 יום בלי להדכן. וחלפו 60. בפועל, המבצע יכול להתחדש, זן אפי 2 או כל שם אחר, בכל רגע.
6: אז האיראנים העבירו את ההצעה שלהם לארצות הברית. אנחנו איתך שליחנו בוושינגטון, ברק רביד. ברק, זו הצעה שטראמפ יכול בכלל להתחיל לקבל אותה?
7: תראי, יונית, אני לא רוצה להגיד לעולם לא, אבל הסיכוי לכך הוא קלוש ביותר. ההצעה האיראנית רחוקה מאוד מהעמדה האמריקאית, בעיקר בזה שהאמריקאים לא מוכנים לדון מיד על תוכנית הגרעין שלהם. טראמפ, מה שהוא רוצה, זה את האורניום המואשר והפסקת ההשארת האורניום בעתיד באיראן. זה הדברים שמעניינים אותו יותר מכל דבר. אם הוא לא יקבל, אם הוא לא יכול לקבל את זה, אז בעצם אין על מה לדבר. והאמריקאים דורשים שנושא הגרעין יהיה כבר בשלב הראשון של ההסכם, ושלא יידחה לאיזשהו שלב מאוחר. האיראנים אומרים, לא, בואו נדחה אותו, נגיע קודם להסכם. על כל הדברים שחשובים לנו, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז, נסיגת הכוחות האמריקאים מהמפרץ וכולי וכולי וכולי, ואז כשארצות הברית תישאר בלי שום אמצעי לחץ עלינו, אז נדבר על נושא הגרעין. טראמפ בוודאי לא מוכן לדבר הזה, ולכן אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו הסיכוי לפריצת דרך דיפלומטית קטן עד לא קיים בכלל, והסיכון להסלמה צבאית וחידוש המלחמה הופך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי.
6: ברק, תודה רבה. אנחנו איתך, ניר דבורי, פרשננו בצהל, מבינים גם את הניתוח הזה, שמענו אותו גם מפיו של ברק, ונערכים בעצם לאפשרות של חידוש הלחימה.
8: ממש כך, יונית, בקומה הצבאית בעצם נשלמות ההכנות לאפשרות שנראה כאן חזרה ללחימה. צבאות ארצות הברית וישראל עוסקים כרגע בתיאום האחרון או בתיאומים האחרונים, בעצם כל מה שראינו כאן בעבר ועוד, וצהל ערוך בהקשר הזה ומוכן, גם בהיבטים של אופי הפעולה, דפוסי הפעולה, תוכניות מבצעיות, וגם כמובן בבנק המטרות. גורמי ביטחון אומרים לנו היום, יש דברים משמעותיים שהיינו רוצים לעשות ולהשלים מה שלא הספיקו בסבב הקודם. והסיבה אולי המרכזית שגוברת הערכה, או הסיכוי לכך שזה לא יסתיים במסע ומתן, אלא הצטרכו כאן אולי עוד מהלך צבאי, שמוצ'טבח המנאי בולם עכשיו כל פשרה אפשרית, ולמעשה זה יכול לדחוק את טראמפ לקבל את ההחלטות כפי ששמענו מברק קודם לכן. נערכים גם למהלך רחב, גם למהלך מוגבל במיצרי הורמוז, מה שהחליטו האמריקנים, כך או כך, עם כל הפעולות הללו, לוקחים גם בחשבון שהאיראנים ינסו להגיב בתקיפה לכיוון ישראל, נערכים גם בהגנה. וצריך להגיד שאל מול מה שאנחנו רואים כאן, באיחור של 3 שנים, אבל זה קורה, ועדת השרים להצטיידות מאשרת הצטיידות ורכש של 2 טייסות קרב משמעותיות מן האמריקנים, F-35 ו-F-15 נוספים, אבל אין כאן הגדלה של הסדק, זה פשוט שמירה על הקיים, ישן שיצא במהלך השנים הקרובות, וחדש שייכנס במקומו. ראינו כאן פעולה גם של חיל האוויר, מטה חיל האוויר ומפקד חיל האוויר,

0: יחד עם אנשי משרד הביטחון, שהם אלה שהצליחו להשאיר את הסלוטים אצל היצרניות, בואינג ולוקיד מרטין, פתוחים עבור ישראל, אחרת היינו רואים כאן אולי דחייה נוספת ביכולת לספק לישראל את המטוסים הכל כך חשובים הללו. ולכן בפעולה הזו למעשה נמנעה האפשרות שישראל תרד מתחת לקו האדום של מספרי מטוסי הקרב שלה, וזה קריטי ראינו לאורך המערכה האחרונה באיראן. מפקד חיל האוויר תומר בר אומר היום, בעקבות ההחלטה הזו, הרכישה הזו תבטיח עליונות אווירית של חיל האוויר לאורך שנים. ראינו כמה זה חשוב.
1: ניר, תודה רבה. כתבנו מדיני ירון אברהם כאן באולפן. בוא נדבר עוד ירון על הדריכות הזו הגבוהה בישראל, כהבנה שאלה ימים נפיצים.
2: נכון, בקומה המדינית יונית, ואולי לא במקרה, ראש הממשלה מחליט ביממה האחרונה להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. הערב היה אמור להתכנס הקבינט המורחב שנקבע מראש. באותו דיון, במקום הדיון הזה, יכונס הקבינט המצומצם. בכיר ישראלי אומר לנו, העת הזו ספציפית רגישה. הערכה שנשמעת בחדרים הסגורים למיטב הבנתי, שספק רב שאפשר להמשיך במצב הנוכחי, שבו איראן סוגרת את מצר הורמוז, וארצות הברית מצידה משתמשת בקלף של המצור הימי על הורמוז, יש לכך מחירים כבדים, כלכליים, אבל גם זמן שניתן לאיראן כדי להשתקם, ואולי אפילו לנסות להאיץ תהליכים לפריצה לנשק גרעיני. עכשיו בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן ברור יחליט טראמפ, יחליטו האמריקנים, שהמטרה היא, לפחות כפי שמפענחים את זה בישראל, זה להחזיר את האיראנים פחות יעירים, פחות ארוגנטיים אל חדר המסע ומתן. זה מתכתב עם מה ששמענו מברק, אותה הצעה אמריקנית שהועברה לאיראנים, ואז ההצעה האיראנית שהוחזרה לאמריקאים. אומרים בישראל, אנחנו לא רואים מצב שטראמפ מקבל את ההצעה הזו, ללמדך לאיזה כיוון הרכבת הזו דוהרת, יכול להיות שלא לעוד הרבה זמן.
1: ירון, תודה רבה. אלוף מילואים תמיר היימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תמיר, סיימת שירות מילואים כבכיר באמן בזמן המלחמה, לכן לא היית כאן זמן רב באולפן. אנחנו שמחים שאתה כאן איתנו הערב. תמיר, בוא נתחיל בכאן ועכשיו, אם אפשר. הרי כמעט 4 שבועות להסכם הפסקת האש שעליו הכריז טראמפ וחודש שוב ושוב. זה נראה שיש שתי אופציות על השולחן, או שחוזרים ללחימה, או שהולכים למסע ומתן, או שהלחימה תוביל למסע ומתן. לאן אתה חושב שזה הולך? האם יש עוד איזשהו מדרג שאפשר להפעיל לחץ על האיראני?
3: כן, תמיד יש את האפשרות לא לעשות כלום, ולהשאיר מצור, ולא לעשות, לא ללכת לניסיון להסכם, ולא ללכת לתקיפה. הבעיה עם האפשרות הזאת, שהיא נראית בטווח הקצר מאוד מאוד קוסמת, שהיא הימור בכל הכוח על נפילת המשטר כתוצאה עם מצור. אין לזה תקדים היסטורי, ואם יש, אז הוא שולי לחלוטין. ואם המשטר הזה לא נופל, אז אם משהו שלמדנו על הפרק הזמן שבין מלחמת 12 הימים לשאגת הארי, שהאיראנים מתקדמים בכל הכוח בכל התחומים, ואם המשטר הזה לא ייפול, אנחנו צריך לחזור ולתקוף כל פעם ופעם, לא בטוח שיהיה לנו את הגיבוי האמריקאי, בטח אחרי עידן טראמפ.
1: כלומר, המצב כמו שהוא נראה כרגע של מצור וציפייה שמשהו יקרה, אתה אומר, אם אני קוראת בין השורות, הוא לא טוב. אני רגע רוצה לקחת אותך אחורה, לתחילת המבצע הזה, ואני אסתכלת על התדרוך של ראש הממשלה לעיתונאים אז. הוא אמר 3 מטרות. הפלת המשטר, אחר כך חידד את זה ליצירת התנאים להפלת המשטר, הסרת איום הגרעין, הסרת איום הטילים. מה מכל זה השגנו?
3: כן, זאת שאלה מצוינת, ועוד פעם נזכיר, אנחנו עדיין לא בסיכום המלחמה. המלחמה הזאת לא הסתיימה עדיין, אנחנו נמצאים בתקופת ביניים, כמו שבדיוק אמרת, מצור שתכליתו היא לדחוף או לחידוש הלחימה, או להסכם בתנאים שארצות הברית מוכנה. לגבי הפלת המשטר, חשוב לומר, לא הייתה מטרת מלחמה שקרויה הפלת משטר בפני הכוח הצבאי, לא האמריקאי ולא הישראלי. הפלת המשטר הייתה שאיפה, חזון. נכון, חלק מהאנשים נדבקו בחזון הזה, אבל ברור לכל מי שעוסק בנושא הצבאי, שבאמצעות מערכה באש בלבד, אי אפשר להשיג את היד הזה, ולכן זה לא היה שם. באשר לשאר ההישגים, לפני שניגע אולי בחצי הכוס הריקה, נאמר דבר אחד ברור. איראן חלשה יותר מכפי שהתחילה את המלחמה הזאת, היא בעיקר בתחום הצבאי, שחיקת יכולות צבאיות של משמרות המהפכה גם בחיל האוויר, גם בחיל הים. בתחום הכלכלי, עוגני הכלכלה נשחקו מאוד, התעשייה הפטרוכימית, התעשיות הפלדה, המצור הכבד, וגם דיפלומטית, היא כבר די בעיה של המפרץ.
1: אבל
3: ביחס לדברים שאת אמרת, נכון. המשטר שרד, ובעיני המשטר עצמו הוא חזק יותר, כיוון שהוא חווה את הדבר החמור ביותר ושרד לו.
1: כשאנחנו דיברנו כאן אחרי מלחמת 12 ימים, אתה ואני, דיברת, אמרת, זמן הפריצה לגרעין היה מאוד קצר.

0: בנושא הגרעין כמעט ולא נגענו. ואין שינוי משמעותי בנושא הגרעין ביחס לנקודת הפתיחה. ולכן ללא משהו משמעותי בנושא הגרעין, אם בנושא הסכם, או אם בנושא תקיפה, אנחנו במצב שהוא דומה למצב שבו פתחנו את הלחימה.
1: בנושא הגרעין כמעט ולא נגענו, אתה אומר, ולדברים חשובים. אני רוצה לשאול אותך, בעצם היו 40 ימים, זה לא מעט זמן. מה קרה שם? לא היה בכל זאת מספיק זמן, מורכבות שיתוף הפעולה עם האמריקנים. מה קרה שלא נגענו בעניין הגרעין?
0: נעשו המון דברים טובים. המון דברים טובים שקשורים לערעור יסודות המשטר, שקשורים לכלכלה, כיסוד משטר, קשורים לחיל האוויר וחיל הים של משמרות המהפכה, בסיכולים מאוד מאוד חשובים שבוצעו. אבל זאת הייתה מערכה שבפעם הראשונה ישראל נלחמת בקואליציה, לא בשיתוף פעולה, עם גורם, עם צבא אחר שמוביל את המערכה, עם כל היתרונות של הדבר הזה, יש בכך מגבלות וריסונים, ובחוב המגבלות והחיסונים האלה, אתה לא שולט עד הקצה.
1: כשאתה אומר לא נגענו כמעט בעניין הגרעין, זה הכל מתמקד בעניין המאגר אורניום הזה, או שיש עוד דברים שבין אם אתה יכול לומר אותם או לא?
0: זמן פריצה הוא לא רק כמה קילוגרם של אורניום מועשר יש. זמן פריצה זה כמה אתרים יש, תת-קרקעיים, כמה צנטריפוגות מתקדמות יש, כמה חומר גרעיני מועשר יש, לא רק ב-60%, גם ב-20% וגם ב-7%. וכדי להאריך את זמן הפריצה, חייבים לטפל בכל שרשרת הערך, בתת-קרקע ובצנטריפוגות המתקדמות ובחומר המועשר.
1: את זה לא עושים.
0: ובדבר הזה, עד רגע זה, אנחנו לא בסיום המערכה, ויכול להיות שטראמפ יצליח להביא את זה או בהסכם מצוין, או בתקיפה, זה לא עושה.
1: אבל בעצם מה שאתה אומר זה שגם אם מטפלים במאגר אורניום המועשר, זה גם לא מספיק. יש פה עוד, כמו שאתה אומר, שרשרת שלמה של דברים.
0: נכון, ולכן הדבר היחיד שצריך לשאול זה מה השגנו בהערכת זמן הפריצה. ככל שזמן הפריצה רחב יותר, יכולת ההתערבות שלנו בשיבוש גדולה יותר. ולכן זה לא רק ה-440 קילוגרם של אורניום מועשר, זה עוד הרבה הרבה רכיבים.
1: ואם הנשיא טראמפ מחליט עכשיו שנמאס לו, יש לו עוד רגע מונדיאל ועוד רגע בחירות אמצע, ופשוט לא רוצה להתעסק בדבר הזה יותר, מה המשמעות מבחינתה של ישראל?
0: שהמאזן הכללי של המלחמה הזאת נוטה לשלילי, על פני החיובים, משום שאם זאת מערכה להסרת איומים, האיום הכי חשוב הוא איום הגרעין. ואם איום הגרעין לא מטופל, אז נשאלת השאלה, מה עשינו בכל האירוע הזה? עשינו הרבה דברים טובים, אבל את גולת הכותרת, שהיא הדבר המשמעותי בשחיקת האיומים הקיומים על מדינת ישראל, לא פעלנו בצורה יסודית.
1: אלוף מנויים תמיר היימן, תודה רבה על הדברים המפוקחים האלה, ותודה שבאת לאולפן. אנחנו עכשיו לתושבי קו העימות בגבול הצפון, שממשיכים לחיות תחת אזעקות. פיקוד העורף החמיר את ההגבלות ומאפשר לתלמידים ללמוד רק בקרבת מרחבים מוגנים. בפועל, לא מעט הורים מעדיפים להשאיר את הילדים בבית. הכתבה של גיא ורון.
2: עמית החליטה שהיום שלוש הבנות שלה יישארו בבית ולא יגיעו לבית הספר.
3: החלטנו היום לא לשלוח יותר כאות מחאה, כדי להעביר איזשהו מסר מאיתנו, שאנחנו לא מתכוונים לנרמל את המצב הזה, שאנחנו תחת אש ואנחנו מתבקשים לשלוח את הילדים שלנו לבית הספר, כאילו עולם כמנהגו נוהג, וזאת הדרך שלנו, אין לנו דרך אחרת.
2: פיקוד העורף החמיר את ההנחיות ביישובי הגבול בצפון, אך מאפשר לימודים בסמיכות למרחב מוגן. מבחינת עמית ועוד משפחות רבות, אי אפשר להתנהל בשגרה כרגע. ביום חמישי האחרון, כשגומי, הבת הקטנה שלה הייתה בבית הספר בכפר גלעדי, נשמע האזעקה שהבעילה אותה מאוד.
4: היא לא רוצה ללכת לבית הספר.
5: למה?
4: כי היום היה זה קו בבית הספר שהיינו אמורים ללכת לעשות. והיה בהתחלה פרובים והיה מאוד להבחין אותי ולא הייתי איתה.
2: היום בבית גומר רגועה יותר, הוא מחכה לשוב לכיתה ב', החוששת מהזקות נוספות.
6: מפחיד אותי שיהיה הזקה בבית ספר ואני לא אהיה עם ההורים שלי. אז בבית ספר אמרו להיות בכיתה ולא לצאת ממנה בגלל שהייתה הזקה באמת טובה. ואני הרגשתי ממש כמעט בכיתי, כי סוף סוף סבא שלי שם, ממש קשה להם, כי...
2: על פי הערכות, כ-20% מתלמידי בתי הספר בגליל לא הגיעו היום לכיתות. החיים ביישובים הסמוכים לגבול הצפון מתנהלים כבר שבועות ארוכים בצל אזעקות וירי חיזבאללה, גם בתוך התקופה שמוגדרת הפסקת אש. כך זה נשמע בפתיחת כנס הזיכרון לאוטובוס אדמים הבוקר במושב אביבים. וכשחיזבאללה לא יורה, נשמעים היטב ראשי נפץ ופיצוצים עזים, תוצאה של פעילות צהל בלבנון.

0: זאת מנהרה באורך 80 מטרים שהותרה בגזרה המערבית. היא שימשה את מחבלי חיזבאללה והושמדה עכשיו. בצפון חוששים שהמציאות החדשה תתקבע כנורמלית, ומבקשים לפעול במהרה כדי לשנות את המציאות הביטחונית.
1: אנחנו, אנשי הצפון, לא מוכנים להיות העוטף הבא. אנחנו לא רוצים להתחיל כמו העוטף, אנחנו לא מוכנים לסיים כמו העוטף, ואנחנו דורשים התייחסות אחרת. אנחנו צריכים את המדינה מאחורינו.
2: צהל ממשיך לפעול היום בשטח לבנון. במערכת הביטחון מנסים להתמודד עם מה שהפך לאיום מספר אחת על הכוחות בשטח, נכון לעכשיו רחפני הנפץ. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה מפרסם את הנתונים מאחורי האיום הזה.
3: כן, נגיד שגם במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, מספר תקריות, מספר אירועים ללא נפגעים. כדי להבין אבל עד כמה האיום הזה של רחפני הנפץ משמעותי, ועד כמה ההתמודדות איתו תהיה מאתגרת, גם עכשיו, גם בהמשך, לכוחות הביטחון, לאנשי צהל שנמצאים בתוך לבנון, אנחנו מביאים הערב את הנתונים שנחשפו בדיון סגור של בכירי מערכת הביטחון. הערכה עדכנית מדברת על כך שבדרום לבנון, יונית, יש כ-100 מחבלים מפעילי רחפנים של חיזבאללה. עד עכשיו מחבלי חיזבאללה ירו כ-160 רחפנים לעבר כוחות צהל, כ-90 מהם היו עם סיב אופטי, אותו סיב שמקשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי לזהות ולאתר את אותם רחפנים, בסופו של דבר מקשה גם על הירות. על פי מה שמבינים בצבא, שיטת הפעולה של חיזבאללה היא שקודם כל שולחים רחפן רגיל לזהות את הכוחות צהל שנמצאים בשטח, ולאחר שמזהים אותם, מחבלים מחליטים בהתאם לשיקול דעת המפקד בשטח, האם להמשיך ולשגר רחפן נפץ, רחפן לעבר כוחות צהל שמוצבים בתוך השטח, בתוך השטח הלבנוני. בדרך כלל רחפני הנפץ שמשגרים מחבלי חיזבאללה מתבצעים מגגות בדרום לבנון, עומדים על הגג ומשגרים את הרחפנים לעבר כוחות צהל. בישראל מעריכים שיוכלו להפחית באופן משמעותי מאוד את האיום של הרחפנים, רחפני הנפץ בתוך השטח הלבנוני, גם באמצעות פריסה של מקמים בצפון הארץ, מקמים שכבר הגיעו וצפויים להגיע גם בהמשך, וגם באמצעות שיטות טכנולוגיות נוספות שכרגע אי אפשר לפרט עליהן, ויקח עוד זמן עד שיצליחו להציב אותן באמת בתוך שטח לבנון. איום שממשיך להיות מאוד מאוד משמעותי, יונית, על הכוחות בשטח.
2: ניצן, תודה רבה. אנחנו פחות מחצי שנה לבחירות. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע היום על פרישה ממפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ. עמית סגל, פרשנון הפוליטי, בוא נדבר קודם כל על המשמעות של ההחלטה הזו וגם לאן מועדות פניו.
4: המשמעות היא כמעט מכת מוות לאמירות של כחול לבן, שגם ככה היה מחובר למכשירים. חילי טרופר היה פוליטיקאי עם שיעורי תמיכה יותר גבוהים ושיעורי פופולריות יותר גבוהים מבני גנץ, ובסוף הוא עזב, ואם זה נשמע לך מוכר, כי זה בדיוק מה שעשה גדי איזנקוט מאותה רשימה לפני פחות משנה. אם הייתי אומר לך לפני שבוע, הייתי שואל אותי לפני שבוע, הייתי אומר לך שככל הנראה חילי טרופר ילך עם נפתלי בנט. זאת הייתה הערכה אז. כל הסיפור הזה של פגישה שדפנה פרסמה בין בנט וגנץ נועד לפייס את גנץ, ואז הוא יפרוש, ובנט וחילי טרופר יבוא עם יחידות המימון ועם השם וייחוד גדול. אבל אז הלך בנט ליאיר לפיד, הוא כבר לא צריך את הכסף, וטרופר לא בהכרח מרגיש בנוח שם, ולכן המסלול המוביל הוא הקמת מפלגת מרכז, שתקרא להקים ממשלת אחדות אחר כך. היחסים שלו עם איזנקוט די מעוררים. יש כבר דיבור ראשוני עם תנועת הריבון הרביעי ועוד כל מיני גורמים. מה אנחנו לומדים מזה? שתי מסקנות. אחת זה שבבחירות האלה, מערכת הבחירות הזאת תהיה כנראה ארוכה בתולדות המדינה, דווקא בגלל שהיא מתנהלת, הבחירות ככל הנראה פחות או יותר במועדן. את רואה כבר שהצעדים שעשה בנט הובילו את כולם ככה לפעול מאוד מאוד מהר. הדבר הנוסף הוא כלל הכלכלי פשוט. ביקוש בסוף פוגש את שיח. אנחנו רואים בכל הסקרים, 10-15% שאומרים, אני לא רוצה את גוש נתניהו, ואני לא רוצה את גוש רק לא נתניהו, אני רוצה ממשלת אחדות אחרי הבחירות. עד עכשיו לא היה הציע. גנץ מתחת לאחוז החסימה, המילואימניקים מתחת לאחוז החסימה, אנחנו שומעים גם על הכוונות של ארדן להקים מפלגה, גם על טרופר, אולי יבואו עוד שמות, אנחנו מבינים שבסוף יהיו מוצרים שיתחרו על הציבור.
2: כן, אגב, עוד מסקנה מסיפור של חילי טרופר, יכול להיות שגם אפשר להיות נייס גיא בפוליטיקה. זה אולי.
4: אפשר גם בלי כליה. אפשר גם בלי כליה.
2: בכל מקרה, אנחנו מיד נדבר גם על עניין תאריך הבחירות. עמית, תודה רבה, והנה דברים שאמר לפני זמן קצר בני גנץ בראיון לקרן מרציאנו במהדורה המוקדמת.
5: הציבור תמיד ידע שבסופו של דבר אני פועל לטובת מדינת ישראל. אז הקליינטים האלה שמבינים שאני פועל לטובת מדינת ישראל, אני מניח שהם יבואו. עכשיו אני מסתכל לעצמי ואומר, באמת, תגיד, יש איזשהו פתרון אחר? אני הרי לא מסדר לעצמי את הישבן הפוליטי בשום מקום. אני חושב שמה שצריך זה להגיע לאחדות פוליטית בשביל שאפשר לנהיג פה.
2: כך בני גנץ הערב לקרן מרציאנו, דפנה ליאל כתבתנו. אז אווירת בחירות כבר יש, אבל התאריך הוא די רחוק. יש איזשהם לחצים גם על נתניהו להקדים את הבחירות בכל זאת.
6: נכון, הבחירות אמורות להיות ב-27 באוקטובר, זה גם מה שנתניהו רוצה, אבל לאחרונה יש עליו לחץ הולך וגובר מצד החרדים, שהגיעו למסקנה שהמועד המועדף מבחינתם הוא 1 בספטמבר, זה יוצא בעיצומו של חודש אלול, חודש שבו אנחנו כבר באווירת סליחות, יש להם הרבה הזדמנויות להגיע לקהל שלהם, והם מרגישים שזה מועד הרבה יותר נכון ומדויק עבורם, הם מפעילים לחץ כבד על נתניהו. הוא מצידו רוצה כעיקרון עוד זמן, אנחנו גם רואים את ההתפתחויות בזירה המדינית-ביטחונית, אני חושבת שזה גם מה שיכריע, אם יהיה איזה הסכם מהיר, אז אולי בכל זאת נראה אותו חותך לבחירות, והוא גם מבין שמרגע שהוא מכריז בחירות, יהיו עליו הרבה יותר הגבלות משפטיות, אבל צריך לומר, זה לחץ משמעותי, ואני חושבת שההחלטה תתקבל בסופו של דבר בהתאם למה שיקרה בזירה האיראנית. עדכון נוסף, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מתקרב לסגירה עם גדי איזנקוט, יכול להיות שזה יקרה כבר השבוע, צריך לומר, הוא אחד השחקנים הכי מבוקשים בזירה הפוליטית, התנהל, בוא נאמר, קרב על ליבו, אני מזכירה שלפני חצי שנה הוא היה בכנס של בנט, הערכות היו בסופו של דבר שהוא ילך לשם, אבל בתקופה האחרונה התקיימו מגעים אינטנסיביים מול גדי איזנקוט, הדבר הזה מתקרב לסגירה, אולי כבר השבוע פנינו ליורם כהן, מעדיף לא להתייחס, אנחנו מבינים שזה הולך ומתקרב לסגירה בין גדי איזנקוט לבין יורם כהן, רכש מאוד משמעותי לרשימה שלו.
2: דפנה, תודה רבה. יממה מדממת בכבישים, 7 בני אדם נהרגו מהלילה בתאונות דרכים ברחבי הארץ, 3 נשים נהרגו בתאונת דרכים בכביש 77, היו שם 15 פצועים נוספים, 4 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בראשון לציון, בשומרון ובערבה, הכתבה של אור אביד.
7: אנחנו באמת נמצאים ביממה הקטלנית ביותר השנה. אנחנו מתחילת השנה כבר ספרנו 138 הרוגים.
8: זירת התאונה בכביש 77 ליד צומת המוביל נראתה אחר הצהריים כמו שדה קרב. מסעית כבדה, מיניבוס ומספר כלי רכב פרטיים שהפכו לערימת גרוטאות. בתוך אחד הרכבים נלכדו 4 נשים.
9: עמדנו בפקק ענק. ופתאום הרגשתי חבטה חזקה מאחורה ועפנו עד לפה.
8: עבור 3 מהן, נשים בשנות ה-30 וה-40 לחייהן, פעולות החילוץ היו מאוחרות מדי, והצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותן במקום. 15 פצועים נוספים פונו אל בתי החולים בצפון, חלקם במסוק, שנחת על הכביש הראשי, לעיני עשרות הרכבים, כשמצבה של אחת מהן הוגדר אנוש, ובוטה לצערנו, נקבע גם הוא בבית החולים.
10: בכביש 90... אחרי עניין, יש פה תאונה חזיתית, יש פה לחות בשנים.
11: אני כאן בסומת לובן, יש כאן תאונה קשה של אופנוע, דחוף לובן, נעדלי.
8: אבל התאונה הקטלנית אחר הצהריים בגליל התחתון היא רק תאונה אחת בשרשרת המוות בדרכים היום. בראשון לציון, שני תושבי מזרח ירושלים נהרגו בהתנגשות בין שתי מכוניות. בכביש 60 נהרג לוחם צהל נתנאל איילה, בן 20 מאופרה, לאחר שרכב פרטי פגע באופנוע שלו. הנהג הפוגע נמלט מן הזירה. ובכביש 90 הבוקר, גבר כבן 50 נהרג בתאונה חזיתית. חשוב לזכור, הקטל בדרכים אינו גזירת גורל. בזמן שהמדינה משקיעה בתשתיות ובמצלמות, האחריות הסופית נשארת בידיים שלנו, הנהגים. המניע האנושי הוא זה שקובע בסוף אם נגיע הביתה בשלום.
7: בסוף האחריות על מה שקורה בכבישים ועל המאבק הוא באחריות של כל אחד ואחד מאיתנו, על כל נהג ונהג ונהגת שנמצאים על הכביש.
2: המשטרה הודיעה שהילולה שהייתה אמורה להתקיים בהר מירון מחר תתקיים באופן מצומצם מאוד, אבל אלי הירשמן כתבנו אותה מספר שיש מתפללים שלא מתרשמים מההודעה הזו, מתכוונים להגיע בכל מקרה.
12: נכון, במילה אחת המתווה, מי שהצליח להגיע פה לשבוע שעבר, שאנחנו מדברים על כ-20,000 אנשים, יישאר פה, אבל אין הגעה, אין תחבורה, אבל הכאב ראש האמיתי, שאנחנו יודעים שהרבה מאוד מתכננים לבוא באמצעות אוטובוסים ליישובים מסביב, ומשם ללכת רגלית. אני רוצה להשמיע לך קטע, היום אני מדבר עם גורם מהעדה החרדית, והוא מספר על התוכניות שלהם למחר, בואי נשמע.
13: כמו כל שנה, נוסעים רגיל, אוטובוסים, דרך הדרכים צדדיות, מקווים להגיע. עד צפת וכדומה, אפשר להגיע רגיל. ואז מתחילים שבילים ושדות.
14: כמה אוטובוסים יוצאים לדרכים צדדיות?
13: לא, הזמינו 50 אוטובוסים, אבל יש ביקוש להרבה יותר, בינתיים לא מצליחים פשוט להשיג אוטובוסים.
14: מאיפה יוצאו האוטובוסים?
13: יש איזה 10 מוקדים, אני חושב, בכל הארץ, כל הערים.
2: אלי, תודה רבה.

מאמן זר בליגת העל בכדורגל נחקר היום במשטרה בחשד להטרדה מינית של נהגת מונית שהתרחשה ביום חמישי, כך נחשף בפעם הראשונה ב-N12. בקבוצתו מכירים את הפרטים, הוא הגיע לחקירה בשעות הבוקר, מלווה במנהל הקבוצה, בסיומה שוחרר לביתו בתנאים מגבילים. גורם בקבוצה ציין כי אם יתברר הדבר כאמת, הוא יסיים את תפקידו במועדון עוד לפני סיום העונה. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, נחזור עם הסדר הטיעון לפי המחאה שהשם בהתרדה מינית של שוטרת, וגם הפרויקט המיוחד שלנו במהדורה, שישראל תהיה בת 100 הערב, הפרק הראשון עם מאיר שרקי.

0: אנחנו ממשיכים בחדשות. פילה מחאי על יפה שנעצר לפני שנה בהפגנה נגד הממשלה בירושלים, חתם היום על הסדר טיעון. במסגרתו הוסרה עבירת המין שיוחסה לו שביצע בשוטרת, הוא יורשע בהפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו. הוא ישלם לשוטרת פיצוי כספי ונגזר עליו עונש מאסר על תנאי. הכתבה של גיא פלג וענבר טוויזר.
1: הפרקליטות הגיעה היום להסדר טיעון עם פעיל המחאה אייל יפה, סגן אלוף במילואים ממחאת לוחמי כיפור, שתועד לפני שנה מפגין נגד הממשלה מחוץ לכנסת ומתנועע מאחורי שוטרת, במה שהיה נראה כמו מעשה מגונה. אלה הדברים שאמר היום בריאיון לגיא פלג.
2: תחושה של הקלה?
3: כן, בהחלט. הקלה גדולה אפילו. בהחלט.
2: כי ציירו אותך כעבריין מין.
3: כן, ציירו ציור שאני לא מכיר, לא יודע, לא הייתי בו בחיים. ונכנסתי להלם כששמעתי שזה הסיפור שמספרים עליי.
1: זה התחיל לפני שנה כשפעיל הימין הצל הפיץ תיעוד מההפגנה, בו נראה יפה נצמד לשוטרת.
3: אמרו לי, רץ סרטון של הצל ברשתות.
2: בחדר החקירות מראים לך את הסרטון.
3: כן.
2: אתה מזהה את עצמך.
3: נכון.
2: אתה רואה את מה שנחזק כמו התחככות באותה שוטרת.
3: כן.
2: מה אתה אומר?
3: אמרתי לשוטרות, לחוקרת שם, אמרתי לה, תראי, אני לא זוכר את האירוע בכלל. אני לא זוכר שהשוטרת עמדה לידי. כך זה כתוב שם בחקירה. לא עמדה, אני לא זוכר בכלל מה היה שם. אני עזרתי לחבורה שלנו, של החבר'ה, של המפגינים, ששכבו על הרצפה, כדי שלא יקימו אותם, שלא יוציאו אותם משם. והם התחברו את הידיים, מתחברים בידיים, רואים את התמונות האלה תמיד. אז אני לא מאמין שבכלל מישהו משייך לי איזשהו מעשה מגונה, ואני בכלל לא מבין על מה מדברים.
2: אתה אומר להם את זה?
3: ודאי, ודאי. לא היה ולא נברא. תראה, אף אחד לא מאמין לך. אף אחד לא שומע, לא מקשיב לך. אני הרגשתי כבר בחקירה, דרך אגב, שיש כוונת מכוון לתפוס אותי. כבר הבנתי את האירוע. הבנתי שמישהו עשה לי פה מלכודת. הבנתי את זה.
1: היום, במסגרת הסדר הטיעון, נמחקה עבירת המעשה המגונה מכתב האישום, ויפה, הודה והורשע בעבירה אחת בלבד. עוד נגזר עליו מאסר על תנאי אם יעבור עבירה דומה בעתיד, ופיצוי כספי לשוטרת, על סך 8,000 שקלים.
4: ולמעשה היום זה תמונת הניצחון של אייל. תמונת הניצחון לאייל, אל בני המשפחה שלו, שעברו תקופה מאוד מאוד קשה. ולכל החברים שלו ולחברי עמותת יום הכיפורים, והאמת לכולנו.
5: עבירת מין זאת עבירה שיש עם הקלון. שמענו את התיאור שלו, איך התייחסו אליו במעצר, איך מתייחסים אליו כשהוא הולך ברחוב. אנשים שראו את הסרטון ואומרים, אוקיי, אתה עבריין מין. ברור שלא הייתה כאן עבירה של מעשה מגונה.
3: בכלא אמרתי לשוטרים, אל תשימו אותי עם האנשים האלה, כי הם בעטו בי וירקו עליי כשיצאתי מאחת החקירות. אתה עובר שם דברים שבחיים לא עברתי. אני עובר חוויות לא פשוטות, המשפחה שלי. שבה המשפחה

0: סיפור לא פשוט.
1: גם בלי עבירת המעשה המגונה שנמחקה, התיעוד מההפגנה מראה התנהגות לא ראויה, ויפה בכל זאת יורשע בעבירה של הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו.
2: אנחנו עושים עכשיו להפסקה אחריה, האם צפוי גשם במדורות ל"ג בעומר, וגם כשישראל תהיה בת 100, פרויקט מיוחד במהדורה ערב הפרק הראשון, האם תתממש התחזית הדמוגרפית לרוב חרדי?
3: את דואגת שהוא ילך לצבא ולא יחזור חרדי. והיא דואגת שהוא ילך לצבא ולא יחזור.
4: אבל מה יותר חשוב?
3: שהוא יחזור, שהוא יחזור חרדי?
4: כן.
3: שהוא יחזור.
4: אני לא חושבת
5: ככה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
13: הילולת בושייב בל"ג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב. עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיהר המקבולה.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
17: תשעים ופם.

0: זה היה רגע לפני הקמת המדינה. בן גוריון מקבל מהדמוגרף שלו את הגרף הזה. כדאי אולי לדחות את ההכרזה היציאה על מדינה, כי לפי התחזית, היהודים עד שנת 2000 יהפכו למיעוט בתוכה. בן גוריון, לשמחתנו, לא הקשיב.
1: אנו מכריזים בזאת.
0: ככה זה בדמוגרפיה. התחזית המספרית היא רק בסיס לתמורות שיביאו החיים עצמם. מלחמות. וגם כאב.
2: הוא על הרגליים.
3: מותו של ראש הממשלה.
0: שלום. והישגים.
4: אנחנו במפה.
0: וגם הכוח של הטבע. כאלו שמשנים את המציאות.
5: שלום.
0: שאותם לא ניתן לחזות. תכף תראו שלמרות החישובים והמספרים, הכל יכול להתגלגל גם אחר.

0: אז מה יהיה פה כשישראל תהיה בת 100? זה כבר כאן, עוד 22 שנים בלבד לחגיגה. יהיה פה צפוף יותר.
1: זוזי!
0: אם היום מצטופפים קצת יותר מ-430 ישראלים על כל קילומטר רבוע, אז נצטופף כמעט כפול. איפה נגור? ברור, בגובה, במגדלים. יהיה צפוף וחם. כשישראל תהיה בת 100, הטמפרטורה הממוצעת תזנק במעלה וחצי. ימי גשם מטורפים, אבל בודדים, שזה תכלס יותר מדבר. אז נתרענן בים. פחות. כשישראל תהיה בת 100, יישאר פחות מסנטימטר חוף רחצה לתושב. בניגוד ללוקסוס של סנטימטר נקודה 3 שיש לנו עכשיו. איך נגיע לים? עדיף לא עם אוטו. התחזית מדברת על 10 מיליון רכבים על הכבישים. בשביל הפרופורציה, מדובר בקפיצה של יותר מ-150%. מעניין בכלל איך נוכל לזוז פה. עם הפריון הכי גבוה בישראל, הדמוגרפיה החרדית מנבא כידוע מדינה עם אתגרים כלכליים וביטחוניים מאוד לא פשוטים. ליולדת חרדית בין 6 ל-7 ילדים, ברוך השם. כך שאם החרדים הם כמעט 15% מאזרחי המדינה היום, כמיליון וחצי, אזי כשישראל תהיה בת 100, אחוזם באוכלוסייה צפוי לזנק. רבע מהישראלים כאן. כמעט כל אזרח רביעי במדינה יגדיר עצמו חרדי. אבל בכלל לא בטוח שהחרדי של העתיד הוא אותו החרדי של היום.
2: מה כושר פה בדירה?
3: זה הלובי של החדר כושר. אני מתקטנת על מוזיקה.
2: את לא יודעת?
3: כן, היא עושה מוזיקה גויית לפעמים.
2: גויית?
3: מוזיקה גויית, זה לא מוזיקה חילונית.
4: מעלות תפנה הירושלמית היא כבר מזמן שכונה חרדית, וחדר הכושר כאן קצת שונה.
3: זה שלי צלצל?
2: לא רוצה שלך, מה זה? אפל וואץ', מה זה?
3: גרמין.
2: השתדרגת?
3: לא השתדרגתי, ביקשתי אותו ליום הולדת.

0: ממי?
1: מבעלי, אל תדאג. אני שילמתי, הוא בחר. אני קניתי את זה. הוא פה.
2: מה שעוד שונה כאן ובעולם האבריחות הישראלי בכלל, הוא שהאנשים הן הכוח הכלכלי הכמעט בלעדי. הן עובדות, הן מרוויחות, הן קובעות, הכוח המניע בכל משפחה.
1: צריכה לחשוב על תרגיל צנוע.
0: לגבר החרדי, חשוב שאשתו תדבר? תהיה רזה, תראה טוב.
1: לבעלי לא כזה אכפת. איך אני נראית? בכלל לא אכפת. לא, אני לא אגיד. ברור שכשרזיתי הוא מתלהב מזה. זה ברור, אבל כאילו זה לא... אצלי ספציפית זה לא ישר שם.
0: ולך אכפת איך הוא נראה?
1: בטח. ברור. אם הוא היה שמן, מסכן.
0: רוצה ללמד אותי?
1: יאללה, לך על זה. אתה גבר, אז אתה חייב להתחיל בעשר.
0: זה לא משהו שחשבתי שאני אעשה.
1: אתה לא מתאמן?
0: לא כאלה. הרבה נשים חרדיות לדעתך מתאמנות?
1: כן. אני מחכה ליום שהגברים יתאמנו.
0: רגע, וגדליה עושה גם כושר?
1: מה פתאום?
0: זה מעניין שאת רואה באימוני כושר משהו נשי. כי בעולם זה נתפס כמשהו שגברים עושים יותר, אני חושב. יש איזה מהפך בעולם הזה.
1: אולי לכן. גברים באופן כללי, ביום יום שלהם, הם אמורים, לפחות. לסחוב יותר, להיות יותר פעילים.
0: אבל גברים חרדים, הרי זה אברך משי, מה זה הביטוי הזה?
1: זה בן
0: אדם שיושב ולומד, הוא לא עושה דבר אחר.
1: בוא נתחיל מזה שהם מקנים בנשים שלהם.
0: חברה חריגה שהאישה מסתכלת יותר מהגבר. ברוב העולם זה הפוך.
1: האישה לא מסתכלת יותר מהגבר. הגבר לא מסתכר, ולכן היא מסתכלת יותר מהגבר.
2: בעלה של רבקי, גדליה, הוא אברך. תלמיד חכם על מלא מלא.
0: יש מי שמאפשרת את זה.
1: לא מאפשרת. רוצה, בוחרת וכמעט מכריחה.
0: תראי, כי הדימוי על החברה החרדית הרבה פעמים שהגברים ככה מנהלים את הכל ואנשים באיזה פינה, ואת אומרת לי, מאחורי הקלעים הסיפור הפוך לגמרי.
1: אני חושבת שהדימוי שגברים חרדים מנצלים את האנשים שלהם הוא ממש הגוי. זה ממש הפוך. לנשים החרדיות יש כוח. המון כוח.
0: כמה זה?
1: 9, 6.
0: לא, בסדר, תעשי בשש, שיהיה יותר זה. אף אחד לא רואה, המשקל אף אחד לא רואה אותו בטלוויזיה.
1: אבל תקשיב, אני לא יכול להתאמן יותר מאוחר. אני מנצלת את הזמן.
2: הבנתי. רבקי היא גם זו שדוחפת להגדיל את המשפחה מעל הממוצע החרדי. עד עכשיו, בלי עין הרע, 9 ילדים. כל זה ב-12 שנים וחצי.
1: עכשיו אני לא בהיריון. זה מה שאני יכולה להגיד, לא יותר מזה. לא מבטיחה כלום.
0: ומה עוד את חושבת שהגברים יבואו אחרי אנשים?
1: לעבוד.
0: אבל את אומרת שאתן אלה שמשאירות אותן בכולל.
1: אבל מי שלא? גבר חרדי. פעם עבד בסופר וזה היה סבבה. היום הוא משווה את עצמו לאישה החרדית. אם הוא הולך לעבוד, לאנשים סביבו יש תואר. הוא לא יעשה תואר נראה לך? עובדת בהייטק, מה, הוא יהיה לעבוד בסופר? למה?
0: כלומר, אתן מעלות את הציפיות מסוג העבודה?
1: את הרף. זה או תורה או כסף. אחד משניהם הוא צריך לתת. שלום. אני צריכה להתלבש. אני לא אסתובב כל היום ככה.
3: Let us know if you want chocolate spread or peanut butter. Want both together?
2: את רבקי וגדליה פגשנו לראשונה לפני 5 שנים. אז הם היו הורים ל6.
1: החישוב שעשיתי עולה לנו בחודש 6,200 זה שכירות, עוד 800 בחודש זה ארנונה בערך, 4,000 שכר לימוד לילדים. זהו, נשאר קצת לחיות. מאוד קצת.
0: ותגידי לי, נגיד הוצאות על תרבות, פנאי.
1: אין. הפאה שלי, שאני לובשת עכשיו, עלתה 1,700 שקל מיסים. פאה בעיקרון עולה לפחות 10,000.
0: אני מסתכל מהשעון שלך, המשקה חלבון, אפילו הפאה. משהו בלייפסטייל קצת משתנה.
1: נכון.
2: משהו השתנה בסטייל ובמקביל גם ביכולת. עכשיו מנהלת הכספים של משפחת בלאו רוצה לשדרג גם את הדירה.
0: כמה משלמת פה, מותר לשאול?
1: עכשיו 6,500.
0: וכמה את מוכנה לשלם בשביל דירה יותר גדולה?
1: אני מוכנה לשלם 15,000.
0: זה שינוי.
1: זה שינוי גדול, בשביל חצר, נוף ודירה ענקית.
0: אז זה אומר ש... אם יורשה לי, הקליניקה שינתה קצת את המצב הכלכלי, או את האפשרויות הכלכליות.
1: המשכורת עלתה? היום אני חייה שאם זה מה שאלוקים נתן לי, 9 ילדים, זה הצרכים שלהם, זה מה שיהיה. הוא ידאג לכסף.
0: את רואה שהוא דואג?
1: כן, חד משמעי.
2: בעזרת השם, מי שהתחילה את דרכה כקוסמטיקאית, עכשיו כבר בעלת קליניקה משגשגת. וכך ריבקי, כמו רוב הנשים החרדיות, קובעת הלכה למעשה את רמת החיים של המשפחה.
1: יצאנו הרבה טיפולים שהם לא מספיק רווחים.
0: יותר כסף.
1: יותר כסף.
0: גדליה, נגיד, בכלל, הוא פרטנר לדבר איתו?
1: לא. הוא לא... לא בפרשייה בכלל. לא שם. הוא לא יודע... זה לא. פשוט לא. רוצה? צריך משהו? מבקש. מקבל. זהו.
0: מבקש, מקבל. מעניין. זה ממש את יודעת.
1: לא, הוא צריך להגיד לי מה הוא מוציא. הוא לא מנהל את הבית, אני מנהלת את הבית. אם הוא צריך משהו, אז... אין לו חשבון בנק. אני נוהגת, הוא לא. כשאני התחלתי לנהוג, אני כאילו הבאתי את זה מאמריקה. הרב שח היה ממש נגד. ממש ממש נגד.
0: והנה, וזה היום נורמה.
1: נכון, זה די נורמה. היי, מתאים לך עדיין חלקות ב-119-90? נעים מאוד, אני קיבלה ובעלת מכון קוסמטיקה ולייזר בירושלים.
2: והנה היא גם... סוכנת שינוי ביחס לעולם שמסביב. My name is
0: No. תראי את התהליך. את יוצאת לפרנס כדי שיוכל ללמוד תורה.
1: נכון.
0: פותחת קליניקה.
1: נכון.
0: בשביל הקליניקה צריך סושיאל מדיה.
1: כן.
0: אז יש לך אייפון.
1: נכון.
0: ואינסטגרם.
1: וסטטוס של חרדים.
0: כלומר, כדי שהבא לי אברך, בהכרח את נאלצת להרחיב את הבועה החרדית שבתוכה את חייך.
1: בוודאות. הלו!
0: שלום.
1: היי. זה אלעזר יהודה. פה בחור השיבה. הלו! Who's here?
0: הלו.
1: עוד שתיים בדרך. התינוק עם הילד בן 10.
0: את סומכת על ילד בן 10 שהתנהל עם ילד בן שנה וחצי?
1: כן, מאוד חי.
4: אני לא חוזר.
1: You need help with Sari? אני גאה.
0: אוקיי. תעביר אותו למטה?
1: כן.

0: זה יקר.
1: אז כן, גם דירות מהדרין בלוח נדלן מהדרין, זה כבר בעצם באינטרנט הלא ממש כשר, ולא רק לראות.
2: הגיעה אישה שיש לה 8 ילדים. היא צריכה לקנות להם בגדים. לקנות אותם בישראל זה מאוד יקר. בעבודה יש להם מחשב. מזמינות. בשליש מחיר. שזה דווקא קרה בגלל האברכיות.
1: אבל בסוף, רוב תהליכי השינוי בחברה החרדית, את מייחסת אותם לנשים.
2: רוב? כל.
1: לגברים אין שום תפקיד?
2: לגברים יש תפקיד לשמור על הגחלת.
1: אבל רוחות מטבען אינן נושבות תמיד לאותו כיוון, גם לא רוחות של שינוי. אני אתן לך דוגמה לשינוי שגברים יכולים וצריכים להוביל. ביחס לצבא, למשל.
2: עזוב שהם לא יתגייסו. גם אם הם יתגייסו, זה יבוא דרך אנשים.
1: את אמרתי, עזוב שהם לא יתגייסו. והרבה מהצופים שלנו לא רוצים שאני אעזוב את זה. כאילו, למה שאני אעזוב את זה?
2: זה שיח שיבוא לשום מקום, אנחנו לא נתקדם מזה. החברה החרדית כחברה, ככלל, כהוראה כוללת, זה לא יקרה בחיים.
1: אבל הנה, תראי, משתנים הרבה דברים.
2: האם יותר אנשים יתגייסו? ברור. האם החברה כחברה תגדל את בניה ליאללה, גיל 18, הולכים לצבא? לא יקרה, גם לעוד 300 שנה.
1: אחרי הגענו לזה, השבעה באוקטובר. נכון, עד המלחמה, זה היה נשמע לכולם, אולי לא הוגן, אבל השלימו עם הפטור הזה. אמרו, העיקר שיבואו לעבוד יום אחד. תשמעי, כמעט 1,000 חיילים מתו בשנה האחרונה.
2: שזה עצוב כל אחד מהם.

0: לך את החוויה הקיומית של אימא לא חרדית, שמהרגע שהילד הזה נולד היא כבר יודעת שהוא התגייס לצבא.
1: נכון. אבל אני כל היום דואגת שהוא ימשיך ללכת בדרך התורה והמצוות.
0: אבל את, זה דבר קל, הרי את דואגת שהוא ילך לצבא ולא יחזור חרדי. והיא דואגת שהוא ילך לצבא ולא יחזור.
1: אבל מה יותר חשוב?
0: שהוא יחזור או שהוא יחזור חרדי?
1: כן.
0: אני חושב שהוא יחזור.
1: אני לא חושבת ככה. אתה מבין את ההבדל?
0: רגע, אני רוצה שתסבירי את מה שאמרת עכשיו.
1: אתה צריך להבין משהו. החברה החרדית זה לא עניין של הצבא. זה אם... אני אוהבת הילדים שלי ואני אקבל אותם כמו שהם. אבל, חס וחלילה, אם אחד מהם יהפוך להיות חילוני, כל יום, כל רגע, כל שעה זה ישרוף לי בנשמה.
0: ברור, ואני עדיין רוצה להגיד לך שזה ישרוף לך בנשמה פחות מאשר אם הוא לא יהיה.
1: אני לא בטוחה.
0: אני גם חושב שזה קצת רטוריקה ואת לא באמת חיה ככה, או את לא באמת מרגישה ככה.
1: אני לא מסכימה איתך.
0: אני מציע שנניח את הטקסטים הקשים האלה בצד על הגיוס, ונדבר רגע על המהפכה של הנשים החרדיות, אם הן בכלל באמת מובילות מהפכה.
2: נשים יוצאות לעבודה, למה? לא בשביל להגשים את עצמם בהכרח, לא בשביל לעשות משהו מעניין, בעיקר בשביל לתמוך בתורה של הבעל. במובן הזה, זה משמר מאוד את כל המערכת השמרנית או המסורתית.
0: אבל אולי זה רק תירוץ רסמית יוצאים כדי לפרנס את הבעל? אז... בפועל מכניסים אינסטגרם הביתה, והיא בעלת אוקיי. המאה ובעלת הדעה, והיא אוקיי. מביאה אופנות.
2: להשתמש באינסטגרם או לקנות דרך האינטרנט או להשתמש במיקרוגל. זה לא מה שעושה אנשים מודרניים. מודרניים זה ערכים מודרניים. ערך של חופש, כמה הוא חשוב בעיניך. ערך של שוויון, כמה הוא חשוב בעיניך. אלו דברים שיכולים לא לזוז, למרות שאתה תהיה כל הזמן באינסטגרם. יש לך אנשים שהיציאה לעבודה והחשיפה לעולם הופך אותם להיות שומרות הסף. הן אומרות, אנחנו יודעות מה יש בעולם המערבי, אנחנו יודעים מה יש לגויים להציע, ואנחנו נשמור את בעיקר את הבנים שלנו מלהיחשף לכל התואבות האלה. וחלק מהאנשים הם סוכנות שינוי. הן פוגשות את העולם ואומרות, וואו. יש הרבה הרבה דברים מורכבים בעולם הזה, ויש גם הרבה הרבה טוב.
0: ובכמויות נגיד, יש יותר נשים שהן שומרות על החומות?
2: כן, זה פעם ראשונה שמשתנה. שנשים יצאו לעבוד והיו מורות, והביאו משכורות שהן בסוף קיימו את הבית, לא היה שינוי מאוד מאוד גדול.
0: אבל כשזה משכורת הייטק?
2: הן מבינות שיש הזדמנויות גדולות בעולם, ואז הן... הם קצת משנות.
3: אני חושב שהסוכן המשמעותי ביותר זה תרבות הצריכה.
0: אז המפתח, אתה מסמן אותו ברמת הסתכרות שמייצרת צריכה, שמייצרת שינוי.
3: אני חושב שזה אחד הפקטורים הכי משמעותיים.
0: אבל זה עדיין תמיד במאחורה. עדיין בפרונט, בפוליטיקה.
2: תיכנס לכל עירייה חרדית, כל עירייה חרדית, אז תראה שמתחת לראש העיר, כל ראשי האגפים זה הכל נשים.
0: אבל כל חברי המועצה, כולם גברים.
2: יפה. אז, אבל זה כבר מתחילות לגעת בתקרת הזכוכית. וזה מתחיל להיות להם לוחץ למעלה.
0: ואת חושבת שלתוך העניין, עם השנים זה יקרה? אנשים חרדים בפוליטיקה?
2: אני בטוחה.
0: אבל הרבנים כבר אמרו שאסור.
2: אנחנו יהדות רבנית. שזה אומר שהרבה דברים שהיו מאוד מאוד אסורים בדורות הקודמים, נהיו חלק מהנורמה, ויש לך גם התפתחות.
4: לפני 5 שנים קבוצה של הורים עובדים מהשכונה.
0: חרדים עובדים.
4: חרדים עובדים.
0: כן.
4: הקימו מקום.
0: בית ספר
4: מסודר. פתחנו עם 11 ילדים.
0: כמה יש היום?
4: היום יש פה 150 בבית ספר ועוד 80 וכמה בגנים.
5: תלמוד תורה עץ חיים הוא ממלכתי חרדי. צירוף שעד לפני כ10 שנים קשה היה בכלל לדמיין. חרדים שלומדים גם ליבה, ועוד במערכת הרשמית של המדינה.
0: כשאני מסתכל על הילדים פה, בגיל שהוא לפני בר מצווה, ממילא ילדים חרדים עוד צבעוניים, הם לא שחור לבן.
4: נכון.
0: אבל כתב ניואנסים, אני רואה פה, אתה יודע, כיפות צבעוניות טיפה.
4: נכון.
0: כאילו בתים קצת יותר מודרני.
4: ההורים שהקימו אותו הם הורים מאוד, נקרא להם... לא באו ממקום אידיאולוגי, ולכן גם הם לא עוררו התנגדות.
0: מה זאת אומרת לא ממקום אידיאולוגי?
4: הם לא במקום, אני רוצה לשנות את הציבור החרדי, רוצה משהו חדש. הורים לא פחות חרדים, אגב, הטלפונים שאני מקבל כאן מההורים זה תמיד, למה הם מספיק?

0: החמרה, למה אין מספיק משנה, למה אין יותר, זאת אומרת, זה עדיין החרדה הבסיסית של הורה בממך, הוא רוצה לדעת את הקודש הבייס שהוא קיבל, הבן שלו מקבל.
1: אבל גם אנגלית ומתמטיקה.
0: לא פחות.
1: כדורגל נגיד בחיידר רגיל זה עניין?
0: כן, יש חיידרים שאסור כדורגל, יש חיידרים שהכדור בלי אוויר, פחיות, להוריד את ההנאה קצת, קצת.
1: הבנתי.
0: זכר, לפגום.
1: זכר לחורבן.
0: לפגום, כן. הוא עבר לפה מחיידר מאוד חזק, אבל בוא לפני יומיים. הוא גם עבר מחיידר לפה. עוברים כל הזמן.
1: קודם היה מותר לשחק כדורגל?
2: אסור לשחק כדורגל, כמובן שזה משחק יווני.
1: מה זה אומר, מה שזה משחק יווני?
2: כאילו כי יוון המציאו את זה, אבל עדיין לא הבנתי מה הבעיה שיוון המציאו את זה.
3: אנחנו עוצרים לרגע את הכתבה הזו. כשנחזור, תלמידי בית הספר הממלכתי חרדי מספרים על החלום שלהם, מה הם רוצים להיות שיהיו גדולים, ראשי ישיבה או איש הייטק.
1: מה אתם לומדים עכשיו? זה מתמטיקה.
4: רגע,
1: עד איזה מספר למדתם כבר?
4: עשר.
1: מה עוד לומדים חוץ מחשבון?
3: וגם בהמשך, האם הגשם הפריע למדורות ל"ג בעומר מחר. מיד חוזרים.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה. עוד משהו טוב מבורגראנץ'. ראנץ' אנגוס. 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
4: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מגבולה.
5: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.

0: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן הודיעה כי קיבלה מארצות הברית תגובה להצעתה בת 14 הסעיפים וכי בוחנת אותה כעת. דובר משרד החוץ האיראני אמר לתקשורת הממלכתית כי בשלב זה אין מסע ומתן גרעיני כלשונו. לפי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, המסר האמריקני הועבר לטהרן באמצעות פקיסטן. למרות שהוכס כשנתניהו יטוס השבוע לפגישה עם טראמפ, נשיא המדינה יצחק הרצוג לא השתמש במטוס כנף ציון לביקורו השבוע באמריקה הלטינית, כך פרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. זאת משום שמשרד ראש הממשלה עדכן את בית הנשיא כי למטוס כנף ציון יש נסיעה מתוכננת אפשרית שעלולה להתנגש עם טיסתו של הרצוג. יצוין כי לא מוכרת נסיעה אחרת של נתניהו שגם כך מנוע מהגעה לרוב מדינות העולם עקב צו המעצר של בית הדין הבינלאומי בהאג. יצוין כי זו הטיסה השלישית בתקופה האחרונה שבה נשיא המדינה טס לייצג את ישראל בטיסות חכורות או מסחריות. חקירת רצח ימינו בנימין זלקי, זכרו לברכה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרם של שלושת החשודים שנעצרו אתמול על ידי המשטרה. השלושה חשודים במעורבות באירועים שהובילו לרצח של זלקי. מעצרו של אחד מהם הוארך עד ליום רביעי, בעוד מעצרם של שניים נוספים הוארך עד ליום חמישי. כתב היום ירון דורון מציין כי אתמול הסגיר עצמו אחד החשודים למשטרה, בעוד שניים נוספים נעצרו. חשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר צפוי להגיע בימים הקרובים לישראל ולהחקר באזהרה במשטרה. לפי הערכות הוא יעצר מיד עם נחיתתו בארץ ויובל לחקירה במשטרת לב תל אביב. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מזכירה שבגץ טרם אישר לפרסם את שמו של החשוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ וייתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בוצ'אייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיאר המקבולה.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
1: 90 FM 90 FM 90 FM